Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входять в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників PISA повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд ще можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки». Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст. Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу, фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади, за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко-плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити Янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне – Путін фактично сказав, не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності. Конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, і це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий – не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до уторгнення Росії у Європу. Говорити про вибори у Росії в будь-якій формі, окрім як висміювати їх, це ніби легітимізувати їх. Не треба. Що там аналізувати? Відсотки у путінської партії чи у комуністів? Це все неважливо. Ніякої опозиції, ніяких протестів, фальсифікації, якими нікого не здивуєш. І мовчазна згода росіян, які все це ковтали, ковтають і ще не раз проковтнуть. Тому радше розглянути ці вибори як ще один вагомий елемент цементування путінізму, ідеології, де війна не інструмент, а мета. І готуватись до того, що навіть коли Путіна не стане, а його ж не стане рано чи пізно, путінізм залишиться ще на довгі роки. Залишиться у вигляді тих, хто щиро підтримує зараз вбивство українців. У вигляді їхніх дітей, яких зараз навчають збирати-розбирати АК-47, прокачують міфом про Великою Отечественною і приучають ненавидіти Захід і Україну. Бо ця війна ведеться не за квадратні кілометри, а за голови, за вплив на свідомість. Це про словосполучення, яке все частіше і частіше звучить в інфопросторі – когнітивна війна. На жаль, ні ми, українці, ні наші західні партнери не можемо похвалитися вагомими успіхами у цій царині. Ми б'ємо по НПЗ і складах. Це чудово і це важливо, але путінізм у головах перемагається не зброєю, а словом, грошима і роками. Звести до спільного знаменника спеціалістів, які глибинно досліджували Росію, патерни поведінки у їхньому суспільстві, больові точки російських еліт, масштабувати тригери між Росією та їхніми союзниками. Якщо треба когось купити – купити. Якщо треба витиснути дітей російських можновладців із елітних університетів і шале у Альпах – знайти інструменти як? Знайти такі заборонені плоди для російської молоді, які будуть варті протистояння із системою. У Радянському Союзі забороняли західну музику, а фарцовщиків, які торгували джинсами та вінілами, розстрілювали. Що зараз є цим страхом для путіністів? Хто наші агенти впливу на території Росії? Скільки може коштувати і скільки часу зайняти кристалізація від центрових процесів в Україні-агресорці? У листопаді 22-го року мене із колегами запросили у штаб-квартиру НАТО. Я тоді запитав уповноважених, а як таке може бути, що у суспільствах країн-членів НАТО, яке Росія розглядає не інакше як ворога, є купа людей, які підтримують Росію у цій війні? І чи є у вас план протидії російському впливу на розуми європейців? Минуло майже 4 роки, і ми бачимо, що і праворадикальна AFD вже виступає за нормалізацію відносин з Москвою, і Фіцо вже не хоче, аби Словаччину тягнули у війну через якусь п'яту статтю Альянсу, і Трамп заявляє, що ріст цін на дизель – це не тому, що Росія розв'язала війну, а тому, що Україна б'є по її НПЗ. Бо росіяни грали вдовго, були агресивні у інфопросторі і не шкодували грошей, навіть якщо треба було комусь оплатити красиве весілля. Тож питання від листопада 2022 року залишається актуальним і досі, особливо коли врахувати, що це боротьба на два фронти. Перший – захист себе та партнерів, другий – робота із суспільством ворога та із його союзниками. Самостійно Україна не стягне тут тягатися із Росією, не вистачить ресурсу – людського і фінансового, потрібна буде підтримка партнерів. Нам уже доводилося проходити через щось схоже зі зброєю. Згадайте, скільки часу ми просили снаряди, танки і літаки. Скільки казали, що Європа має і сама озброюватися і готуватися. Нам не дуже вірили, не чули, гаяли дорогоцінні місяці та роки на пошук політичної волі. Але де ми зараз? Велика війна триває 5-й рік і стукається російським кирзовим чоботом у європейські двері. Поки що у вигляді диверсій, хакерських атак, вербування агентури, регулярного залітання дронів у повітряний простір країн НАТО. І зараз наші європейські друзі проявляють неабияку активність, переозброюються, вивчають український досвід, проводять військові навчання, тестують системи сповіщення населення щодо повітряних тривог, перевіряють готовність шпиталів кратно збільшити прийом поранених. Господи, та вся Європа вже клепає дрони. Так і з боротьбою за вплив на голови. Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Тільки не називайте це черговою допомогою Україні. Це такий самий захист європейських суспільств, як і нашого. Збройний Рамштайн з'явився вже після того, як Росія почала повномасштабну війну. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до вторгнення в Європу. Так, у ЄС створили Центр демократичної стійкості для боротьби із іноземним інформаційним впливом. Але чи не стане він ще одним бюрократичним інститутом? Це має бути щось значно масштабніше. Це може бути спільний формат України та європейських союзників, не лише членів ЄС, де стратегію протидії російському впливу будують разом, на роки вперед. Адже якщо ми не захистимо свої суспільства і не вплинемо на Росію, неважливо, як голосно ми будемо обурюватися з фальсифікованими російськими виборами, їхні діти й далі вчитимуться збирати-розбирати автомати і готуватися до війни з Заходом. Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Неуплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Вчителі прифронтових і прикордонних громад надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі знову масово атакували наші міста, є влучання в інфраструктуру і не лише у столиці. Під час балістичної атаки вибухи лунали в кількох районах. В Оболонському та Шевченківському зафіксували влучання у нежитловій забудові. У Подільському – у складські приміщення, в Дарницькому, на жаль, загинули 2 людей. Ще 2 вдалося врятувати під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі. Під ворожим ударом також опинився Кременчук на Полтавщині. Ракета влучила в житловий район і пошкодила багатоквартирні будинки. Ще 1 влучання зафіксували на підприємстві в Кременчуцькому районі. У Запоріжжі російська атака пошкодила об'єкт транспортної інфраструктури, а в Дніпрі – промислове підприємство. В Україні сьогодні знову діятимуть графіки вимкнення світла. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та дефіцит потужності в енергосистемі. За даними «Укренерго», погодинні вимкнення застосовуватимуть в низці областей, а також у Києві і області. Обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості та бізнесу. В окремих регіонах графіки діятимуть протягом усієї доби. Енергетики попереджають, що час і тривалість вимкнення можуть оперативно змінюватись залежно від ситуації в нашій енергосистемі. Україна потрапила до 4 країн-кандидатів, що найбільше просунулись на шляху до вступу в Євросоюз, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Для України, Молдови, Чорногорії та Албанії Єврокомісія готує окремі дорожні карти з наступними кроками, термінами та конкретними завданнями. Представити їх планують разом з пакетом щодо розширення ЄС вже 28 жовтня. Кос наголосила, Україна одночасно веде війну, проводить реформи та рухається переговорним процесом про вступ до ЄС. Водночас, за її словами, короткого шляху до членства не буде. Усе залежатиме від виконання необхідних реформ. Окремо Єврокомісія планує врахувати масштаб українського агросектору під час переговорів. У Брюсселі вже обговорюють умови його майбутньої участі у спільній аграрній політиці ЄС. Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українському Приватбанку понад 320 мільйонів доларів за активи, що втрачені в окупованому Криму. Йдеться про нерухомість, кредити та кошти, що банк мав на півострові до його окупації у 2014-му. До присудженої суми входять компенсація збитків, судові витрати та відсотки, що нараховуються з квітня 2014-го. Вони продовжать зростати, доки Росія не виплатить кошти. Приватбанк подав позов проти Росії ще у 2015 році. Арбітри визнали, що Москва порушила угоду про захист інвестицій між Україною та Росією. У банку заявили, що вимагають повного виконання рішення суду. Розгляд справи тривав 11 років. Ну а посольство Сполучених Штатів закликало своїх громадян виїхати з Росії через підозру на випадок легеневої чуми в Іркутській області. Американське дипвідомство наголосило, що має обмежені можливості допомагати американцям Росії, особливо за межами Москви. Тим, хто планує поїздку до країни, рекомендують утриматись від неї. Попередження найвищого рівня про небезпеку подорожей до Росії залишається чинним. Про можливий спалах чуми російські медіа повідомили на початку жовтня. За їхніми даними, померла співробітниця Іркутського науково-дослідного інституту. Серед можливих причин зараження називають її поїздку до Бурятії, де раніше фіксували осередок чуми. Близько 200 людей, які контактували з померлою, взяли під медичний нагляд. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Сьогодні середа, 7 жовтня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ після цієї чергової неспокійної ночі, коли росіяни гатили практично усім, що мали. За різними даними, від 70 до 75 ракет різних типів було запущено. Скільки там було цієї ночі безпілотників, і яких я просто зараз, фізично в мене інформації немає, але теж регулярно були оголошення повітряної тривоги. Тим не менше, ми починаємо. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і, шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Отож, поновилися відключення електроенергії, і наше запитання – чи встигли ви підготуватися до віялових відключень електроенергії? Варіанти. Так, встигли, ні, не встигли. Ну і третій варіант – вже були готові. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і щоранку ми починаємо ефіри з аналізу ситуації на війні. І ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Вони навіть відзначили, що сьогодні у російського диктатора Путіна день народження, йому 74, і от, значить, відповідно, саме до цієї дати, як припускають деякі оглядачі, була влаштована ця масована ракетно-дронова атака. Ну, але про втрати. Мінус 1690 в особовому складі, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійська система, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 577 автівок та автоцистерн. Робота по логістиці триває, ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Героям слава, доброго ранку!
2: Отже, росіяни вчергове гатять, в основному були цілями їхніми, були об'єкти енергетики, ну, але з того, що стало відомо рано вранці, наприклад, ракетою зруйнований і спалений склад одного з виробників інструментів та обладнання «Дніпро-М». Вони випускають різні там перфоратори, дрилі, там шліфмашини, лобзики. От, власне, така історія, яка взагалі нічого спільного не має з війною, тим не менше, це теж було цілями. Наперед напередодні атакували вантовий міст у Запоріжжі. І от, власне, можливо, ви побачили щось такого особливого в цій нічній атаці, бо не тільки Київ цього разу був ціллю, але крилаті ракети, принаймні, по Києву, чи не долітали, чи, може, навіть і не запускали. Ми ж не знаємо, якою була фінальна ціль. Що ви про неї думаєте, про цю атаку?
6: Більше, на мій погляд, Київ, так, звичайно, і ми почули, і є наслідки атаки по Києву, але, на мій погляд, зараз по кількості ракет, взагалі, засобів ураження, які були запущені цієї ночі, ну, якраз тут не так Київ, як інші міста. Кременчук, дуже багато ракет було спрямовано саме на Кременчук. Прилуки так суттєво постраждали, ми до цього часу не чули про те, щоб Прилуки, ну, там були якоюсь ціллю для російських окупантів, для ракетних ударів. Дніпро, ну от очікували так найбільш масованого удару по Києву саме цього разу, так, і ж багато ракет полетить саме сюди. Але я б не сказав би, що зараз Київ став епіцентром цього ракетного удару. Дуже багато ракет саме на Кременчук полетіло.
2: Багато ракет летіло на Кременчук, ще ж були і Світловодськ, і Олександрія, це вже Кіровоградська область. Так. Так, тобто, по суті, вони в розпорошеному, умовно кажучи, режимі запускали. Ще одна цікава деталь цієї ночі – були запуски крилатих ракет морського базування «Калібри». Їх запущено було 4, і всі 4 було збито, але пускали вони їх з Каспійського моря. Я так розумію, що Чорноморську флотилію для атак калібрами росіяни чи то цього разу не використовують, чи вже в принципі не використовують. Як це можна трактувати?
6: Я думаю, що цього разу, ви, до речі, правильно використали дефініцію флотилія стосовно Чорноморського флоту, замість звичного нашого розуміння Чорноморський флот. Так, це тепер же флотилія, абсолютно точно. І не те, що тепер, після того, як вони позбулися ракетного кресера «Москва», вони і стали флотилією. Але там справа не в визначеннях, а в тому, що так, справді, цього разу з Чорноморського флоту ракети не летіли, а летіли вони з Каспійського моря. Хоча було повідомлення про те, що із Чорноморського флоту щось вилетіло. Ну, протягом ночі. Але, цього разу цього не сталося.
2: Так, ну і тепер про морську війну ще кілька деталей. Прямо на рейді Сочі підпалили нафтовий танкер. Він там дуже красиво палав. Прямо от близько-близько до берегової лінії. Росіяни натомість пару днів тому атакували 3 судна, якраз причому всі 3 належали турецьким судновласникам. Ось що пише Андрій Клименко з Інституту чорноморських досліджень 5 числа. Росіяни оголосили полювання на судна саме турецьких власників. Всі 3 судна, що зазнали атак, і 2 з них затонули, їхніми власниками і операторами є турецькі компанії. І от він пише, я не вірю, що русські планувальники атак не знали нічого про ціль. Ну і маємо вперше атаки у виключній морській економічній зоні Болгарії. От відповідно, учора, да, після цієї атаки був спалений нафтовий танкер. Раніше, до речі, під час ударів по кораблях, які заходили в російські порти, і те, що писав як операцію «Молочка» Роберт Бровді, він же мадяр, там тактика застосовувалася трошечки інша. Тобто, по суті, влучали в пункт управління, в надбудову, в капітанський місток, чи там, як воно там, от в такі речі. І самі по собі вантажі, які перевозили ці судна, вони не пошкоджувалися. Ну і принаймні ці кораблі не затоплювалися, точніше судна. В даному випадку вирішили показати мешканцям Сочі і росіянам, що отут воно можна і так. Ну тому що судно палає, і там, за підрахунками тих, хто розбирається в цьому, вигорає приблизно разом з вартістю корабля і відповідного танкера. І, відповідно, вантажу, який був у цистернах цього танкера, то там під 100 мільйонів доларів, в принципі, отакий бюджет. Оця морська війна і надії, чи то припущення, хоча надії, у мене їх, цих надій все менше, про якесь морське перемир'я. Де ви бачите, як ви бачите, де ми тут?
6: Ну, я думаю, ми далеко від морського перемир'я. Тим паче, що удар було завдано у виключній морській зоні Болгарії. А Болгарія – це країна НАТО, якщо не помиляюся. Де реакція НАТО? Ну, фактично, це удар по території країни-члена НАТО. Якщо ми кажемо про Болгарію.
2: Так, але, на жаль, була реакція від самої Болгарії. Вони не вважають це приводом для застосування 5-ї статті Вашингтонського статуту НАТО. Тобто це ж не...
6: Бачите, яка цікава історія. А це удар по території країни-члена НАТО. І вони не вважають це приводом для застосування 5-ї статті. Тут важко щось прокоментувати. Єдине, що можна сказати, що ця морська війна, вона виходить, очевидно, на новий рівень. І тепер вже не так важливо для росіян, те саме проходить це судно, яке вони для себе вважають ціллю. Чи то в нейтральних водах, чи то в водах країн-членів НАТО, вони все одно, очевидно, будуть бити. Ось як бачимо, реакції нема. Якщо реакції нема, то і далі вони будуть бити по цих суднах, які проходять вже в морських економічних зонах інших країн. Це те, що дуже-дуже бентежить в цьому сенсі. Ну і з того, і так само ми бачимо, що вже удари завдаються і по тих танкерах, які мають на себе вантаж. Це вантаж нафта, нафта ця вигорить, чудно вона вилиться в море. Ну і це теж елемент ескалації на морських шляхах, і тому перемир'ємо дуже далеко зараз. На цій стадії.
2: Добре, тепер про підсумки роботи сил безпілотних систем. Вони ж дуже активно звітують. Ми розуміємо, що їхні, і сам Роберт Броуді пише, що їхні цифри стосуються виключно підрозділів угруповання сил безпілотних систем і не включають результати інших підрозділів сил оборони України. Але там попередні підрахунки, трохи більш ранні, якраз і говорили, що сили безпілотних систем, це може бути, ну хіба, до третини від загального об'єму уражених і знищених окупантів. Отже, плюс 39,7% – це якраз результати, як пише Мадяр, прихованої мобілізації, збільшення щільності та частоти атак протягом першого тижня жовтня. І призвели, тобто росіяни активніше атакують, і тому майже на 40% приріст безповоротних та санітарних втрат у живій силі противника. Були також підсумки їхньої роботи за місяць і оця осіння активізація. З чим ми її маємо пов'язувати?
6: Ну, в тому числі, очевидно, за активізацію набору новобранців у російські війська, які зараз проводяться на території Російської Федерації. Як, в принципі, я і передбачав, ну і не тільки я, не лише я про це казав. Це не буде оголошення мобілізації. От вийшов Путін і сказав «мобілізація». Як це було 4 роки тому, в вересні 22-го року. Ні. Це активізація оцих от прикованих процесів. Бусифікація в певних регіонах Російської Федерації, робота з квотами на підприємства, робота з бружниками, робота з дрібними правопорушниками і так далі. Тобто ці от гібридні приховані методи мобілізації, вони на Росії активізовуються зараз, і процеси стали не так добровільними, як просто підписання контракту і виплати грошей, як добровільно-примусовими. Тобто підписання контракту, але під примусом. В такому сенсі вони зараз намагаються набирати своїх сил, своє м'ясо. І плюс активізація спроб наступальних дій на Донецькому напрямку, зокрема на Добропільському напрямку, для того, щоб туди там просунутися. Ми чули про операцію в Вівальді, на півночі на Лиманському напрямку, яка відсікла північну клушню оточення Славянсько-Матроської агломерації. Операція Вівальді, вона теж приносить, дає свою лепту у цих втратах. Ну, зараз ми кажемо про сили безпілотних систем. Ви спитали просто про втрати як такі. Я трошки переношу фокус.
2: Так. Ми ж маємо ширшу картину бачити.
6: Так, але зараз намагання росіян просуватися на Добропільському напрямку плюс спроба атакувати на Оріхівському напрямку, от вони, очевидно, і дають значну, скажімо так, значний вплив на кількість цих втрат.
2: Окей, ну і тепер, власне, про ситуацію на війні. Оріхівський напрямок і взагалі там південна операційна зона. Я все частіше чую, що ворог там щось готує, якусь активізацію. Хоча влітку, пам'ятаємо, саме Сили оборони України трошечки звільняли там території і відтісняли. От що ми маємо розуміти про ситуацію там?
6: Ну, як влітку, так зараз, так і до літа, і до весни у ворога там була єдина ціль. Захопити Оріхів, значить, ліквідувати нашу Оріхівську район оборони і створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя. Ця ціль у них залишилася, і вони зараз планують її досягнути цієї цілі. Але все, що вони зараз можуть, і у них були справді в цьому сенсі, значить, не те, що успіхи, а не знаю, як це можна назвати, але от, інфільтрація в район Оріхова. На околицю Оріхова їм це вдавалося робити. Ну, це максимум, чого вони могли досягнути. Зараз немає зараз підстав казати, що вони можуть ці цілі виконати і спробувати створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя. Щодо Запоріжжя, то у них є проблема, ну, не проблема, у Запоріжжі дуже велика проблема, на щастя, горе, це обстріли міста. Оці обстріли, вони, на превеликий жаль, будуть продовжуватися. І з використанням коригованих авіаційних бомб, і з використанням FPV-дронів, і з використанням, значить, ракетного озброєння, це от буде для Запоріжжя, на превеликий жаль, далі продовжуватися. Але сухопутний наступ наразі для цього міста не є актуальним.
2: Ну і наскільки я можу собі припустити, їхня мета – це наблизитися настільки до там будь-яких великих міст, які вони ще не захопили, щоб туди діставали, ну там спочатку якісь реактивні системи залпового вогню, а потім, ну, в ідеалі для них ще і артилерія. От таким чином вони там пробують витісняти, бо щось подібне ми бачили в тому числі і раніше.
6: Ну, стосовно Запоріжжя, так. Зараз ми зупинилися на Запоріжжі, хоча це стосувалося і стосується і Сум, це стосується Запоріжжя, ну, будь-якого великого міста, які, значить, росіяни загрожують наступальними діями. Стосовно Запоріжжя, ця загроза була реальною, поки ворог знаходився в районі Степногірська. Його звідти відтіснили, ну, а от Степногірськ, там на початку цього, в першій половині цього року, це була реальна історія, оскільки вони могли там зупинитися, закріпитися, поставити артилерію на пагорбах в районі Степногірська і справді спробувати обстрілювати місто Запоріжжя з артилерійських систем. В широкому сенсі реактивної артилерії, ствольної і так далі.
2: Так, ну і давайте тепер, ми вже згадали трошечки операцію Вівальді. Мої колеги зробили доволі розлогий матеріал про 60-ту Лиманську Ізюмську. Зараз я справді ще раз просто перевірю, щоб точно 60-та Інгулецька. Во, пробачте. Так от, Інгулецька бригада, яка влилася до 3-го армійського корпусу. Ну і там якраз розказують, а як мінялася система управління після того, як бригада увійшла до складу 3-го армійського корпусу, як мінялося управління. Ну і пишуть, що один з офіцерів пише: я зовсім звик до іншого. Уявіть собі, кілька ключових офіцерів з управління батальйонами, навіть з управління бригадою, пішли в СЗЧ. Рівень СЗЧ серед солдатів катастрофічний. Комплектування батальйонів критично погане. Ситуація з безпілотниками жахлива. Ну і далі, після оцих змін, і 3-я бригада, ну точніше, 60-та бригада в рамках уже 3-го армійського корпусу якраз успішно діяла, в тому числі під час операції Вівальді. І зараз цей же офіцер каже: у мене проблема, нема куди приймати нових людей. От, в принципі, реформи під час війни, оця корпусна реформа, і це стосується не лише 60-ї бригади. Мій добрий друг у Львівській бригаді, яка формувалася як бригада ТРО, ну, а потім стала важкою механізованою бригадою, і вони теж влилися минулого року, чи на початку цього року, в 3-й армійський корпус, і він, як головний сержант роти, який там пройшов від рядового, там і в штурмах був, і полоненого заводив, що називається, брав і приводив собі на позиції. Ну, він каже, що в нього очі загорілися, тому що багато чого міняється, і багато чого міняється саме на краще в системі управління. Оця реформа під час війни, як нам треба, як нам цивільним оцінювати, куди вона рухається, і що нам про це розуміти?
6: Ну, якщо ми кажемо про 3-й армійський корпус, то я хочу нагадати, що він формувався довкола третього ШБР, котра якраз і славилася своїм таким прогресивним підходом до набору людей і взагалі до ведення війни. Коли ще існувала третя ШБР, не третій армійський корпус, а бригада як така, там ж неодноразово казало, що там є ставлення до людей особливо нормальне, люди значить, і в них немає проблеми з комплектацією, оскільки люди до них йдуть, чуючи і знаючи, що там таке ставлення до людей і так далі. Тобто зараз ми бачимо розповсюдження цього досвіду на ті частини та підрозділи, які влилися вже в третій армійський корпус, який був сформований довкола третього ШБР. Відповідно, ми зараз бачимо результат, і цей корпус, він фактично тіснить дві загальновійськові армії, які діяли і діють на Лиманському напрямку. І ми бачимо мотивацію, ми бачимо забезпечення, ми бачимо взаємодію, ми бачимо і новітні засоби ведення бою. Хочу нагадати те, про що доповідав Андрій Білецький, це використання роботів-десантників, я їх так називаю, десантування роботів там на розташування російських частин і подальше використання їхніх для ведення бойових дій. Це і інші значить, засоби фактично повернули загальновійськовий бій, але на новому, скажімо так, рівні. Коли є взаємодія, є використання дронів, є використання броньованої техніки, є використання піхотних підрозділів і так далі. От це те, що зараз дала корпусна реформа, і розповсюдження кращих значить, методів ведення бойових дій на інші підрозділи і інші частини.
2: Ну, тобто воно буде працювати і має поширюватися, в принципі, як такий обмін досвідом навчання, перенавчання на інші, в тому числі, корпуси. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Говорили і про війну на морі, і про такі попередні результати сьогоднішньої масованої ракетної, перш за все, але і дронової атаки, хоча, дронова атака по території України і зараз не припиняється. З різних місць моніторингові канали повідомляють про подальший рух і там чергові безпілотники, які залітають на українську територію. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
7: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують, постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі, у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування. І настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави в світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло,

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців з зафіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Маємо ще наслідки російської масованої атаки. Цієї ночі на Україну російські нелюди вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку в Прилуках на Чернігівщині. На місці влучання працюють усі служби, людей дістають з-під завалів, там є загиблі та поранені. Під ворожим ударом опинилась критична інфраструктура Олександрії у Кіровоградській області. За даними місцевої влади, загинула жінка. Ну а столицю, нагадаю, ворог атакував балістикою у кілька хвиль. Загинуло двоє людей. Влучання та падіння уламків зафіксували у Подільському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах. У Кременчуці є влучання по житловому району, пошкоджено багато поверхівки. У Запоріжжі російська атака пошкодила об'єкт транспортної інфраструктури, а в Дніпрі – промислове підприємство. Уряд перейшов в режим жорсткої економії. Частину другорядних видатків тимчасово відклали через складну ситуацію з держфінансами. Головними пріоритетами залишаються оборона, виплата зарплати, пенсії, заявив прем'єр Сергій Корецький. При цьому він запевнив, уряд намагається якнайшвидше відновити відкладені видатки. Ситуацію з державними фінансами обговорили під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Батьки першокласників мають до 1 листопада оформити 5 тисяч гривень допомоги. Йдеться про державну програму «Пакунок школяра». Отримані кошти можна витратити на одяг і взуття для дитини, а також додаткове шкільне приладдя. Подати заяву можна через застосунок «Дія» у розділі «Допомога від держави». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК ТСП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а ви встигли підготуватись до віялових відключень електроенергії? Так, це перший варіант. Ні, це другий варіант. І третій варіант вже були готові. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну, у мене підготовка відбувалася до сьогоднішнього відключення. Я щось вчора не подивився, що виявляється, на сьогодні вже є навіть плановий графік віялових відключень. Але після там масованої нічної атаки про всяк випадок включив батарейку і відповідно о 6-й ранку, коли світло вимкнули у мене в квартирі, в нашому будинку, то, значить, нічого, по суті, не помінялося. До речі, у нас якраз нормальне ОСББ і, наприклад, при відключеннях світла працює резервний ліфт. Такі можливі підготовки, ну, це така, знаєте, трошечки хоча б заспокоєння. Підключаємо до розмови гостя, політолог Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас!
1: Отже, чергова масована атака, удари по енергетиці, чергові випадки ескалації. Те, що президент напередодні теж заявляв, росіяни уже атакують кораблі, причому абсолютно цивільні, і там, де не було ніяких дій з українського боку, у виключних економічних зонах морських. Ну, два судна атаковані в Болгарії, одне у водах Румунії, у водах Болгарії, у водах Румунії. Всі три ці судна належать саме турецьким власникам, і як пише Андрій Клименко з Інституту чорноморських досліджень, ну, навряд чи росіяни, які планували ці атаки, не знали такі деталі про цілі їхніх атак. Два судна затонуло, на жаль. Ну, і от уже прем'єр Болгарії сказав, що все одно не бачить підстав. Не бачить підстав для застосування 5-ї статті Вашингтонського статуту НАТО. Оця тепер уже ескалація і отака реакція на цю ескалацію. Ну, власне, в їхніх водах уражені торгівельні судна. І що це має означати для нас?
2: Я думаю, що європейці і Путін знайшли один одного, тому що один провокує і намагається подивитися, які ж межі реакції в країн НАТО, в країн Європейського Союзу, а європейці, в свою чергу, намагаються уникнути та якихось відповідей, тим самим заохочуючи Путіна робити ще більше, роблячи ще яскравіші, скажімо так, провокації і, ну, відверті акти терору. Тому я думаю, що за більш ніж 10 років війни в Україні європейці можуть зараз побачити результати та ось цього цих напівкроків і в нашій державі, не реагуючи належним чином і дивлячись про те, як українські тилові міста там розстрілюють просто як в тирі росіян. Тому, звичайно, що це триватиме і надалі, і триватиме тим більш активно, чим менш ініціативними будуть представники Європи. І насправді я думаю, що це далеко не останні прояви того, як росіяни роблять подібні вчинки чи то в морі, чи то на суші. І пригадуємо, як минулого року там над Європою літали вже і безпілотники російські, і ракети залітали під Люблін. І от відсутність належної реакції там від прем'єра Польщі, від канцлера Німеччини, від інших посадовців топ-рівня, ну, вони демонструють просто Путіну, що ці розмови про можливий напад на країни Балтії, там про організацію так званої там ніби павутини в російському виконанні проти країн Центральної Європи, це не щось гіпотетичне, це абсолютно реальні плани, які рано чи пізно росіяни реалізують, якщо не будуть бачити опору.
1: Так, ну і черговий виток провокацій, але тепер уже з боку Білорусі. Пишуть про атаку людей в масках на латвійський тепер уже кордон. І що там сталося? Значить, люди в масках і озброєні, просто під своїм, що називається, супроводом, привели там до 20 якихось мігрантів, ну, тобто це ціла спрямована акція, які намагалися перейти на територію Латвії. Прикордонники їх зупинили, але через кілька годин ці самі люди в масках, а хто це озброєні люди в масках, таки, ну, як уже в рамках якихось своїх розвідувально-диверсійних дій, таки проникли на територію Латвії, поламали якусь електрощитову і вкрали камери спостереження. Ну, тобто це все таке ще допорогове, але, ну, а навіщо це тепер Олександру Лукашенка, з вашої точки зору?
2: Ну, я думаю, що Лукашенку, можливо, це особисто і не дуже треба, але розуміючи, що він повністю підконтрольний російській путінській адміністрації, те, що Путін розглядає його таким тараном на території Європи, особливо там, де Росія не межує із європейськими країнами, що це фактор дестабілізації для не тільки країн Балтії, та, з якими там межує, чи скандинавськими Росія, а і з такими південно-східними частинами Європи, ну, це додатковий фактор тиску на ту ж Польщу, на Латвію, Литву. І Лукашенко чудово з цим справляється, роблячи такий хаос на кордонах європейських. Ну, і очевидно, що мета тут доволі чітка проглядається. Путін дуже хоче, аби європейці, зрозумівши, що він не жартує, та, і що є загроза подібного сценарію, який був розв'язаний в Україні з окремими державами, перестали допомагати Україні. Причому зробили це не просто тому, що там політики найвищого рівня цього захотіли, а на рівні побутовому. Тобто, аби там мешканці тієї ж Латвії, Литви, Польщі почали міркувати над тим, а для чого допомагати Україні, якщо нам загрожує через цю допомогу подібний сценарій. Давайте будемо міркувати над тим, як домовитися із росіянами, як ізолюватися від них, от, нехай вони собі там живуть. Тому я думаю, що Путін впевнено йде до цієї мети, і от, власне, відсутність належного політичного лідерства, та й такого іноді, можливо, неприємних, але потрібних кроків у відсічі таким російським, білоруським провокаціям, вони допомагають Путіну досягнути цієї мети, тому що суспільства європейські бачать, що реакції немає, бачать, що ситуація загострюється, та там, як писали медіа, що на території там Естонії, інших країн, реби там на сотні кілометрів псують зв'язок, залітають якісь невідомі об'єкти. І це, звичайно, впливає на суспільну свідомість і створює бажання відмовитися від того вектору, які не дуже впевнені і не дуже, скажімо, такі категоричні політики продовжують здійснювати.
1: Так, ну і тепер до свіжої соціології, яку опублікував Київський міжнародний інститут соціології. До речі, це вересневе опитування, але кількість тих, хто, умовно кажучи, оптимістично сприймає нашу поточну ситуацію і хто готовий терпіти оці незгоди війни стільки, скільки потрібно, у Києві все одно виявляється або найвищим, або одним з найвищих. Загалом же 79% громадян наших вірять, що у війні в результаті переможе Україна. Як розподілилися тут? 47 за те, що це безумовно Україна, і ще 32 скоріше Україна. Лише 2% кажуть, що безумовно переможе Росія. Ще 5 скоріше Росія. Ну і 14% не визначилися, але от самим тим, а що вважати, ну, не обов'язково перемогою, да? От я зараз процитую дослівно це запитання, а який із цих сценаріїв закінчення війни є найбільш реалістичним, на вашу думку, причому не так, як вам хочеться, а те, що є можливим у нинішній ситуації. Так от, нормальним вважають 41% вважає, що сам факт збереження державності і незалежності України, хай навіть із вимушеними територіальними втратами, ну, це найбільш популярний варіант відповіді. Але на другому місці з результатом 23% повне відновлення територіальної цілісності України, включно із поверненням Донецької і Луганської областей, а також Кримського півострову. От навіть такі високі цифри, що це говорить про наше суспільство? Причому, що це ж саме суспільство в там 75%, тобто 3/4, допускає проведення зараз перемовин з Росією для закінчення війни. Чи немає тут внутрішнього протиріччя, або як трактувати ці результати?
2: Очевидно, що протиріччя є. Я думаю, що ключова причина в тому, що дійсно українці по-іншому, по-різному бачать там перемогу України у війні. І я думаю, що це насправді проблема політична, і це проблема, скажімо, політичної верхівки української, яка не формує у українців бачення того, що можна, в принципі, вважати перемогою. Та? Тому що вийшовши на вулиці, запитавши там в 10 людей, ми почуємо ну 7-8 різних відповідей з приводу того, що таке перемога. України, в когось це абсолютно максималістські такі очікування про повне відновлення територіальної цілісності. Хтось вважає, як ви зазначили, що це збереження там державності і суверенітету, принаймні над частиною території, ну тією, яка, я думаю, зараз є під контролем. Ось тому оцінки різняться, і звідси, я думаю, такий високий відсоток тих, хто виступає за там перемовини. Ну це очевидно, тому що ну і влада та демонструє готовність до перемовин. І постійно на цьому наголошує. І коли є така думка і такий наратив з боку там президента, з боку парламентарів, тоді, звичайно, суспільство це перехоплює і починає сприймати як адекватний крок. Хоча, якщо ми пригадаємо ситуацію 22-23 року, тоді наратив був діаметрально протилежним. Тому що тоді ми чули від найвищих політичних діячів країни про те, що жодних перемовин з росіянами ніхто вести не буде. Зустрічатися з Путіним не буде, ми очікуємо та на там повну перемогу. Тому я думаю, що той формат, той сценарій, який пропонує влада, і який вона може обґрунтувати, він ставатиме таким панівним у сприйнятті суспільства. А от поки цього немає, то і настрої різні. І тут я бачу велику проблему в тому, що коли все ж таки війна закінчиться, обов'язково буде частина суспільства. Причому, скоріше за все, доволі велика, яка не буде вважати там будь-яке закінчення війни та там прийнятним і буде сприяти, скажімо, роз'єднанню внутрішньому в суспільстві, поляризації його. Тому чим раніше ми проведемо ось таку непросту, можливо, дискусію, але відверту і чесну про те, що можна вважати прийнятним результатом закінчення війни, тим менше цих протиріч між суспільством, його очікуваннями закінчення і можливістю перемовин буде в результаті.
1: Так, ну і вже ж згадали народних депутатів України Олексія Гончаренка. Два дні тому виключили з фракції «Європейська солідарність». Для нього це, ну, майже нічого не означає, тому що він мажоритарник і тому мандат він не втратить. Одразу з'явилися запитання, а що ж тоді робити з Данилом Гетманцевим? І чи будуть дзеркальні дії з боку фракції «Слуга народу» щодо їхнього депутата, який виносив на публічне обговорення, як він казав, ну, дуже суголосні теми. Ми навіть учора проводили там велику таку суспільну дискусію в рамках такої маленької частини нашого суспільства, в рамках нашої аудиторії. Насичена була розмова з нашою аудиторією. Так от, Гончаренка вже навіть внесли до бази сайту «Миротворець». Це теж нічого не дає, по суті, це так. Просто як маркер. Але тепер, з вашої точки зору, як буде, як мала би діяти, чи як має діяти «Слуга народу», і от що, навіщо це взагалі отак запускалося якось, ну, дуже одночасно майже?
2: Ну, власне, з приводу того, там, як мала би діяти «Слуга народу», я думаю, що вона мала би діяти та певними дисциплінарними кроками, і чи то засудити дії, виключити з фракції, чи то висловити якісь свої міркування та й провести профілактичну бесіду. Але цього не буде з тієї простої причини, що слузі народу вкрай важливий кожен парламентар, який залишається в їхній фракції. Ми знаємо, що та більшість, яка є там на папері, та вона також дуже коротку лаву запасних має і потребує кожного голосу. Більше того, що гетьманцев має такий вплив певний на частину депутатів самої фракції «Слуги народу». Ну і що ще важливо, «Слуга народу» не є ідеологічною партією. Тобто, якщо ми позапитаємо, та, які там цінності і ідеї сповідують депутати з різних, скажімо, груп всередині «Слуги народу», почуємо дуже різні відповіді. Ну, тому що партія була створена дуже швидко, добиралися кандидати не на основі якихось своїх поглядів, та іноді там регіональні групи інтересів. Ну, і, власне, це спонукало та до того, що настільки різношерстною є всередині аудиторія. В «Європейській солідарності» дещо інше. Інша ситуація. І те, що там партія сама обґрунтувала там ідеологічними розбіжностями, дуже нетипове для України явище насправді, але тим не менше ну, є таким кроком демонстрації того, що на рівні цінностей і бачення і закінчення війни, і багатьох інших там не співпадають погляди між Гончаренком і Європейською солідарністю. Тут, звісно, питання з приводу того, чи раніше в партії ЄС не бачили, що в Гончаренка різняться погляди на багато речей з приводу там політичної програми і якоїсь візії. От, але це вже інше питання. Тому я думаю, що там у випадку Європейської солідарності була спроба зберегти там ядерний електорат, зберегти видимість своєї сили з-поміж виборців, як тієї, яка є консервативною проєвропейською, а сюди Гончаренко не пасує і, можливо, створював би проблеми для виборців цієї політсили. З «Слугою народу» ситуація інша, тому що я далеко не впевнений, що «Слуга народу» в принципі там планує в майбутніх політичних циклах бути представлена саме цією політсилою і з цим набором людей, які формують зараз її кістяк.
1: Так, ну і про урядову ініціативу, заява прем'єра Корецького. Уряд скоротить кількість заступників міністрів орієнтовно на 20% і 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. От увага, це означає, що у нас зараз в центральних органах виконавчої влади 4 тисячі посад, на які не могли набрати людей. То як це трактувати? Ніхто не хоче туди заходити в якісь урядові структури.
2: Ну, я думаю, що дійсно не хоче, і є багато обмежень, які не сприяють бажанню людей бути частиною там державної служби, працювати в центральних органах виконавчої влади. Це і, безперечно, там зарплата та рівень цього забезпечення недостатній. Це і питання там подекуди ось цих ПЕПів, які людей дуже відлякують. Та, ну і взагалі загалом ситуація несприятлива для того, аби там державна служба вважалася таким яскравим злетом у кар'єрі, та, ну, окрім там деяких поодиноких випадків, які ми бачимо в зведеннях НАБУ і САП, та, коли люди дуже різко підіймаються в соціальному фінансовому статусі. А на побутовому рівні, звичайно, це велика проблема, причому вона не тільки спостерігається там в міністерських якихось установах, але і в національній поліції, і на інших напрямках, де реально людей великий брак є, тому я думаю, що це не несподіванка. Але що стосується там скорочення кількості заступників міністрів, я скептично ставлюся до цієї ідеї, тому що мені здається, що в багатьох міністерствах ці заступники, особливо така кількість, яку хочуть скорочувати, не були визначальними для державного бюджету. У нас там 17 міністерств з приблизно 7-ма, там 5-ма заступниками. Тобто це скорочення однієї-двох посад міністерств. Я думаю, що з точки зору економічної економії державного бюджету вигода тут буде така, ну, скромна доволі, да, але разом з тим втрата там робочих рук, людей, які більшості свої працювали над конкретними ділянками роботи і мали певні результати, мабуть, переважала. Ось. Але в Корецького, очевидь, є якась статистика, якісь дані з приводу того, що це дійсно доцільно, тому побачимо, як ця оптимізація призведе там до зростання ефективності. У мене відчуття, що навряд чи сильно вплине на це.
1: Ну так, тому що ледь не кожен прем'єр-міністр розказує після приходу на посаду, що ось зараз ми тут все оптимізуємо, знову проведемо аудити. Я так розумію, що зараз величезна кількість тих людей, які там і працювали на неаполітичних посадах, вони просто замість того, щоб робити те, що їм треба за функціональними обов'язками, займаються, ну, цими нескінченними звітами, аудитами. Це ж теж питання такого навіть оперативного управління.
2: Безперечно, і мені здається, що в умовах, коли в принципі, як ми бачимо, та от дві тези: перша про те, що скорочувати кількість заступників міністрів, про те, що є друга тисячі вакантних посад. І от мені здається, що вже ті люди, які працюють заступниками міністрів, готові виконувати роботу, це вже певне досягнення в умовах, коли є тисячі вакансій, які не закриті через небажання людей працювати в державі.
1: Дякую дуже за роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку. Говорили і про свіжу соціологію від Київського міжнародного інституту соціології. От наш гість вважає, що така певна дуальність того, що ми вважаємо, ну, в переважній більшості громадяни і громадянки України вважають, що результатом війни буде перемога України, але при цьому три чверті виступають за те, щоб уже проводити перемовини з Росією, ну і саме бачення, а як може закінчитись ця війна, ну це скоріше, ну навіть психологи кажуть, що це скоріше нормально для людської психіки. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
0: Реклама на Радіо НВ.

0: на ОККО. І знов заправляйся пульсом на ОККО. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. ОККО за ОККО.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Українці, які через повномасштабну війну втратили заробіток або стабільну роботу, тепер можуть зафіксувати ці збитки та подати вимогу про їх компенсацію. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом відповідних заяв через портал «Дія». Подати заяву можуть громадяни, які мали офіційну роботу або були самозайнятими особами і втратили заробіток внаслідок дій Росії після 24 лютого 2022 року. Для найманих працівників та самозайнятих діє категорія А3.4 – утрата оплачуваної роботи. Якщо ж ви є фізичною особою-підприємцем і втратили саме підприємницький дохід, для цього відкрита окрема категорія А3.5 – утрата приватного підприємництва. Подати електронну заяву можна онлайн через Дію. Заявнику потрібно авторизуватися на порталі, зайти у розділ «Репарації», «Міжнародний реєстр збитків» та обрати потрібну категорію. А далі заповнити анкету, додати документи або підтвердження втраченого доходу, якщо вони зберіглися, та підписати звернення своїм кваліфікованим електронним чи дієпідписом. Після цього заява автоматично передається на опрацювання до міжнародного реєстру для подальшого формування вимог до держави-агресорки.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Чернігівщині один з російських ударів припав на житлову багатоповерхівку у Прилуках. Вранці, коли люди ще спали, попередньо там вже двоє загиблих і семеро поранених. Рятувальники розбирають завали, там можуть ще бути люди. Зруйновані центр творчості дітей та юнацтва і підприємство. Столицю ворог атакував балістикою, загинуло двоє людей. Влучання та падіння уламків зафіксували у Подільському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах. На Київщині пошкоджені виробничі складські приміщення та вантажівка. В Ізюмі на Харківщині пошкоджень зазнали електромережі та будівлі. На Кіровоградщині російський удар по підприємству в Олександрії забрав життя однієї людини. Ще троє отримали поранення, двоє не виходять на зв'язок. Польща підіймала в небо бойову авіацію під час масованої російської атаки по Україні цієї ночі. У Польщі також привели в готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Військові заявили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист польського повітряного простору. Україна не погодиться на вступ до Євросоюзу, якщо після членства для неї назавжди обмежать продаж окремих продуктів на європейському ринку, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, Україна готова до тимчасових обмежень і перехідного періоду в торгівлі, зокрема квот для чутливих аграрних товарів. Але такі обмеження мають мати чіткий кінцевий термін. Єврокомісія пропонує обмежити доступ деяких українських аграрних товарів на ринок ЄС, аби захистити європейських фермерів. Натомість Брюссель готовий допомогти Україні повернутися на традиційні ринки в Африці і на Близькому Сході. Водночас Україна пропонує розглядати себе не лише як конкурента для європейських фермерів. За словами Висоцького, український агросектор може постачати до ЄС добрива, корми, перероблені продукти та біопаливо. Ну а Центр протидії дезінформації назвав маніпуляцією порівняння ударів по мостах у Києві з атаками на Кримський міст. Там наголошують, Кримський міст Росія використовує для військової логістики, перевезення зброї, боєприпасів і військових на окуповані території. Натомість київські мости є цивільною інфраструктурою, що необхідна для роботи транспорту та екстрених служб. У центрі наголошують, спроби прирівняти ці об'єкти викривляють контекст війни та міжнародного гуманітарного права. У Європарламенті встановили статую оголеного Дональда Трампа. Вона заввишки 2,5 метри. Роботу під назвою «Помаранчева чума» створив данський художник. Скульптура зображує Трампа, який сидить на плечах чоловіка і тримає довгу ключку для гольфу. Робота вкрита 23-каратним золотом. Статую встановили в одному з найбільш людних місць Європарламенту. Вона залишатиметься там до четверга. Сам Трамп виставку поки не коментував. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А ви встигли підготуватись до віялових відключень електроенергії? Ну, от сьогодні зранку вони, наприклад, у мене розпочалися. Так от, варіанти. Так, це перший варіант. Ні, другий варіант. Ну і третій варіант вже були готові. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку журналіст і блогер Роман Цимбалюк. Романе, вітаю в ефірі, радий бачити, чути. Слава Україні!
3: Героям слава. Павло, ну, в мене є батарея на 5 кВт, але ж ми розуміємо, що підготуватися на всі випадки життя насправді неможливо, і все залежить від того, наскільки довго не буде електроенергії, плюс Що значить підготуватися? Це залежить від твоїх фінансових можливостей, бо я це купував 2 роки назад обладнання, і сказати, що воно було дешевим, це не так. А за ці роки воно стало ще дорожче. Насправді нам провокують дуже холодну, страшну зиму, вже 5-ту, нагадаю всім. І ті зими були непростими, але ми їх долали, цю ми подолаємо, хоча вона теж, вочевидь, буде дуже непростою.
2: Так, батарейки хто купив ще 2 роки тому, власне, у нас це теж сталося саме тоді, в 24-му. З тих пір нас непогано виручали, хоча коли світла немає там декілька діб поспіль, або багато годин поспіль, а потім на годинку-дві тільки з'являється, ну так, 5 кіловатів може навіть і не вистачити для всього, щоб взагалі не помітити, і щоб бойлер не відключати. Але відходимо від цієї штуки, тут зрозуміло, що для кожного бюджету, для кожного домогосподарства, для кожної родини це своя особлива історія, і там у кого будинок тепліший, у кого нормальне ОСББ, ну і таке інше. Все, закрили тему. Починаємо з того, що відбувається на болотах. Чума, яка уже, про яку все більше говорять, уже і Україна звернулася до Всесвітньої організації охорони здоров'я через цю легеневу чуму в Іркутській області. Плюс держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо закликав Росію надати більше інформації, а посольство Сполучених Штатів Америки порекомендувало своїм громадянам виїхати з Росії або туди, як то планував, взагалі не їхати, тому що можливостей допомогти американським громадянам, особливо за межами Москви, у американського посольства немає. От, власне, ця історія тепер уже чума в Росії, хоч і далеко, і це добре, що далеко від нас, але, ну, як ти це бачиш, і, до речі, наскільки я розумію, і там центральні, і регіональні, оті місцеві російські влади, вони бояться навіть промовляти слово «чума», хоча карантинів позапроваджували так немало.
3: Ну, перше, здається, Стів Віткоф і Джаред Кушнер в Москву вже не приїдуть. По-друге, треба визначити, що це за чума, тому що тут є і політичний, і, як то кажуть, медичний або епідемічний аспект. В Москві чума, і в неї сьогодні день народження, 74 роки цієї чумі. І, власне, через це свято, я так розумію, російські військові організували свято крові для російської чуми. Чому звати Володимир Путін? Якщо що, якщо хтось не зрозумів. Що стосується медичної історії, ну, давайте скажемо прямо, чим більше їх виздихне, тим буде краще всім. Звісно, я розумію, що чума і будь-які віруси, і все, що з цим пов'язано, воно не має кордонів і розповсюджується як завгодно. Але насправді, мені здається, тут більше політичний аспект в даному випадку. Це настільки від нас далеко, що навіть дурувата російська влада ухвалить якісь рішення по локалізації цих процесів. А в частині чуми тут же є ще один аспект. Чому, наприклад, той самий Дональд Трамп використовує як привід для телефонної розмови з Володимиром Путіним? Ну, по-правді, який збіг у діда російського сьогодні, діда чуми. Сьогодні день народження, сьогодні йому дзвонить Дональд Трамп говорити про чуму, яка в Іркутській області. Насправді, не говорити їм треба про перелік санкцій, які зобов'язані російському діду викатити американський дід. Тому історія, вона, звісно, яскрава, вона ще один аспект цього, що Раша настільки зайнята знищенням нас, що вони то медведі ходять і жруть всіх подряд, то, власне, чума розповсюджується. Це, ну, наслідок, насправді, війни. Хтось каже, що це я не перетягую на цю версію ковдру. Нічому, тому що, коли по всім аспектам починають заощаджувати, а все направляють на війну, ну, от такі наслідки. Бо, наприклад, та сама популяція медведів, це питання регуляції, це питання грошей, і щось мені підказує, що в лабораторіях воно так само. Можливо, ця жінка не сказала, що вона впустила цю пробірку, чи колбу. Може, це остання колба, яка була з чумою в Іркутській цій лабораторії. Хто його зна? Але тренд він такий, що якщо держава створена із лайна і сміття, то воно буде вибухати все сильніше і сильніше в різних аспектах, а не тільки що стосується чуми.
2: Так, ну і тепер давай трошечки про наші українські історії. От кілька днів уже просто вирувало від заяв Данила Гетманцева, Олексія Гончаренка, Ігоря Терєхова. Ми тут вчора влаштовували там дискусію з нашою аудиторією про ці питання, чогось раптом активізувалися ми за мирці, але ну з того, що робить Росія, не дуже схоже на те, що якесь перемир'я, навіть секторальне, якого так хотіли і Гетьманцев, і Гончаренко, може там морське перемир'я умовно, може бути укладено. Тому що з одного боку уже там три кораблі уражені, причому один в територіальних водах Румунії, два в територіальних водах Болгарії. З цих кораблів аж два затонуло. Ну і відповідно, українців там не, власне, Україна там не проводила жодних дій, бо це виключно економічна зона, точніше, це не територіальні води, це виключно економічна зона цих двох країн, членів НАТО. Всі кораблі належали турецьким власникам, турецьким судновласникам, і, як пише Андрій Клименко з Інституту чорноморських досліджень, ну не могли не знати росіяни, які саме об'єкти вони там збираються уразити. От. І тим не менше прем'єр Болгарії сказав, що немає, не бачить він підстав, ну, наприклад, для застосування 5-ї статті Вашингтонського статуту НАТО через цей інцидент. От увага, турецька власність, Туреччина член НАТО в болгарських територіальних водах, Болгарія член НАТО, але, ну, якось НАТО вирішило відпетляти. Як ти це бачиш?
3: Я хочу сказати, що кораблів все ж таки було, не кораблів, а судів, правильно, бо це цивільні суди, було не 3, а 4, тому що в Сочі і Сіріюсі...
2: Про четвертий це буде окрема історія.
3: Звісно, це є до того, що там біля російських берегів горить дуже красиво, прямо от саме слово красиво, воно ідеальне, танкер, який віз російську нафту, значить, Aframax Rio, там мало бути до 100 тисяч тонн нафти. Чому я пов'язую перше питання з другим? Тому що, якщо ти атакуєш на знищення суда, бо є ж різні варіанти, можна бахнути так, що воно перестане ходити, а можна щоб зробити так, що воно затоне, як, власне, вони зробили у берегів в Болгарії. Ось, тому тут питання тільки одне. Ви б'єте по нашим товарам, вантажам, не дивуйтесь, що саме ціна, що є на території Рашки, це нафта, воно ходити не буде. Ну, тут, мені здається, зрозуміло. Тепер, що стосується оцих розмов про мир. Я ж теж за перемовини. Чому? Я не можу зрозуміти. Чому всі от на Гетьманцева і Гончаренка так накинулись. Але насправді я поясню, чому. Тому що вони падлюки в прямому сенсі цього слова. Бо ми всі тут за мир. Ми всі хочемо перемовин. Але ми хочемо ще вижити в результаті цього. А чому вони падлюки? Тому що вони створюють внутріукраїнську дискусію в даному випадку, що у нас хто там? Сибіга, Зеленський, Драпати не допрацювали. Тобто ми, українці, от українська влада така сяка, вона щось там не доробила. І місцями, мабуть, так воно є, воно 100% щось не доробила. Але хто, хочеться сказати, цим всратим миротворцям закинув сюди ракети і по Кременчугу, і по Олександрії, і по Києву, і по іншим місцям? Ну хто це? От хто? Справа в тім, що оці, вибачте, я повторю ще раз це слово, всраті миротворці. Чому так? Бо російський диктатор нам висунув ультиматум, і вони підтримали його. Але вони роблять це таким чином, що вони не проговорюють головне. Ці, хто кажуть, нам потрібен мир. Вони мають казати, ми маємо заява, чесна заява таких політиків, у нас же демократія, на це не те, що можна зважати, не треба це заважати. Вони мають свої заяви і тексти писати таким чином. Ми послухали Путіна на Валдаї, і ми з ним погоджуємося, що Україна має вивести війська з території України. Зокрема, для початку з Донецької області. і Луганською, між іншим, тому що у нас там є великі, досить непогані просування. Якщо вони цього не проговорюють, значить вони є тими, ким я вже їх описав. От, власне, і все. Тому ці, як це не дивно, у мене до Терехова найменше, якби, ну, якихось претензій, бо все ж таки прожити в Харкові стільки років, це, я розумію цього, я все це розумію. Але перелік поступок, які нам пропонують зробити, вони просто перетворять Харків в Харківську область Росії. Якщо хтось не зрозуміє цього, ну, от я от запитую. І моя думка, як у більшості громадян України, ну, принаймні з опитувань КМІС, будемо терпіти стільки, скільки потрібно, щоб зламати хребет Російської Федерації. Бо по факту, що нам пропонується? Зараз нам тяжко, але ми зі зброєю, а нам пропонують скласти зброю з розрахунком, що нам буде не тяжко. Так от, питання, можете навіть його провести опитування з цього приводу. Як краще? Що ви вибираєте? Зустрітись з росіянами зі зброєю, чи здати цю зброю перед росіянами з розрахунку на те, що все буде добре. Вони просто установлять пам'ятник Пушкіна, причому скрізь. У декого цей пам'ятник Пушкіна буде стояти в голові, замість їхньої голови.
2: Навіть так, тут, знаєш, мені згадується ота давня, я не пам'ятаю, кому належить ця фраза, але ну фраза от і заяви Путіна і ультиматуми Путіна. Це ж схоже на оцю дівчину. Ти хочеш з дядями на дачу поїхати, чи щоб тобі голову відірвали? Так от виявляється, що Україні вибору особливого то і не дає Путін. І сьогоднішня данічна атака, якраз до дня народження, як ти сказав, чуми Владимир Владимировича, це вкотре підтверджує, що отут ну вже російський військові намагалися зробити йому подарунок. Тепер про інший аспект, ще важливий. Тут навіть Олександр Григорович Лукашенко трохи активізувався. І якісь, як пишуть в Дельфі, це латвійське видання, невідомі військові, значить, супроводжували щонайменше 20 нелегальних мігрантів. Ну і, типу, хотіли перетнути кордон, білорусько-латвійський кордон, тобто з території Білорусі на територію Латвії. Да, прикордонники цій спробі запобігли, але що цікаво, через кілька годин люди в масках проникли таки на територію Латвії, пошкодили розподільчий електрощит і вкрали камери. Ну, тобто, якщо не вдається якась одна історія, але тут воно все було так брутально, показово і от, ну, такий, знаєш, отакий гопницький підхід, по суті, якого, ну, раніше не так часто в напрямку Латвії Росія демонструвала, хоча це ж явно не перша і навіть не десята спроба централізовано завозити нелегальних мігрантів на територію Балтійських країн. Чому раптом зараз Лукашенко почав активізуватися з твоєї точки зору?
3: Ну, це класична історія качати Європейський Союз. Значить, давайте дещо пояснимо всім. Ми ж з тим яким стикалися і в 2014 році, і в 2022 на початку. Значить, як звучить новина? Озброєні люди проникли на територію твоєї держави і там поламали електрощитову і вкрали камеру. Ну, те, що це типу провокація, там ще якісь слова, гібридний напад, бла-бла-бла. Я в це грати не буду і вам нікому не раджу. Що мали зробити влада Латвії? Ну, вони ж їм кажуть, що спочатку ми вкрали ваші камери, завтра підуть ваші знову нелегали, будемо запускати для того, щоб качати вас зсередини. Тим більше ви там якісь неправильно проголосували, у вас якийсь проукраїнський прем'єр тепер і так далі. Ну, я в прикордонних військах не служив, але дещо чув, що якщо озброєна людина або хтось інший перетинає кордон, особливо зі зброєю в руках, то ти кричиш в нашому випадку на русском язикі, щоб тебе зрозуміли. «Стой, хто йде, стріляти буду!» І робиш попереджувальний постріл вгору. Якщо не доходить, стріляєш на ураження. Якщо цього не робити, цього простого правила, ну це здається в уставі караульної служби, здається в будь-якої держави, то ці історії будуть продовжуватися і продовжуватися. Бо російські нацисти підуть разом з білоруськими настільки далеко, наскільки до того моменту, де їх не будуть знищувати і стріляти на ураження. Тому рівень провокації зрозумілий. Ми всіх, звісно, наших друзів балтійських вітаємо з цим, але просто радимо діяти в такий спосіб не тому, що ми якісь тут мілітарісти, що ми якісь тут крові хочемо, невинних людей зі зброєю в руках, в чорних масках і в чорних костюмах. Да. Просто ділимося досвідом. Якщо ви хочете, щоб такого не траплялося, треба когось знищити. Ризики, звісно, є. Так, це все зрозуміло. Але якщо цього не зробити, то вони далі підуть. Цієї ночі було 100, завтра буде 1000 цих громадян. А коли 1000 або сотню вони попоженуть тих нелегальних мігрантів, навіть і стріляти на ураження буде вже важко, бо будуть не всі зі зброєю, почнуться всі моральні аспекти, бла-бла-бла. Тому росіяни, вони ведуть війну проти Європи і не приховують цього. Вони це чітко проговорюють під формулювання «нам нужен новий миропорядок». Про що, власне, і сказав Путін на Валдаї, і деякі люди у нас тут вирішили приєднатися до створення цього нового миропорядка. Тільки нам щось це не сподобається тут в Україні. Те, що вони пропонують.
2: Ну, правда, рівним собі, я так розумію, Росію не вважають ані Сполучені Штати, ані Китай. І навіть якщо згадати заяву, яку зробив Ільхам Алієв, президент Азербайджану, минулого тижня, ну, він сказав, що над державою існує зараз дві – Китай і Сполучені Штати Америки. Можливо, ця заява не так сподобалась Дональду Трампу, бо він єдиний взагалі. В нього, як там порахували, IQ 1775. Тобто це за межами взагалі космосу, але це не так важливо. Але навіть на колишньому так званому пострадянському просторі Росії не вважають настільки сильною потугою, щоб вважати таким супергравцем. Оце як розуміти, і де взагалі тоді простір для якогось, я не знаю, нового світопорядку? І чи вважаєш ти, що його будуть встановлювати Штати з Китаєм, чи взагалі оця турбулентність може тривати там невідомо і нескінченно скільки?
3: У мене немає відповіді на всі питання, але з Ільхам Алієвим можна погодитись, що так, це дві супердержави по всім критеріям. Здається, навіть суперінтелект Дональда Трампа зрештою з тим погодиться, бо як він спілкується з Сі Цзіньпіном і, наприклад, європейськими лідерами, навіть по тональності зрозуміло. Я розумію, що тут є певні його особливості, щось він не любить Європейський Союз і Європу в цілому, але менш з тим. Питання в тому, коли ми розмірковуємо про супердержави, це ж звідки ти дивишся на цю історію? Якщо з Баку, то це взагалі круто. Чому? Тому що азербайджанська армія прокачана просто до якихось небес сама по собі. Плюс у них є такі союзники, такі як Туреччина, які в разі чого просто будуть стріляти в росіян. Вони не будуть грати в ігру. Оці от люди в чорному прийшли і все. І щось там вкрали. У турків і азербайджанців взагалі-то, наскільки я розумію, вони ходять в першу п'ятірку по кількості знищених російських військових. Якщо що, Туреччина займає 100% впевнено третю позицію. Можливо, там є там по Африці деякі нюанси, але здається, що турки теж там активно грають. Тому те, що Азербайджан демонструє свою незалежність і вони не зважають на цей пострадянський синдром, яким страждає Володимир Путін, це зрозуміло. Справа в тім, що в нашому то випадку, добре, Китай, Штати сильніші за всіх, але це, якщо вони не ухвалюють жодних дій для того, щоб послабити Росію, то нам вже від цього не легше. Тому так. Взагалі розумні люди нарешті починають усвідомлювати, що Росія – це коп'є Китайської Народної Республіки проти Заходу. Тобто в геополітичному плані росіяни інструмент. Вони, от росіяни кажуть, що от ми інструмент, там, я не знаю, боротьби проти Росії. Ну нам насправді, давайте ще раз, просто наплювати на цю Росію. Якщо б вони нас не чіпали, то ми про них взагалі би і не думали. Займалися б просто своїм життям за принципом, як сказав Лесь Поддерев'янський. Відстаньте від нас і все. Але ж тут ну, такий розклад, тому вся історія, вона має дуже багато рівнів. Наш рівень – це виживання. І в цьому рівні виживання сказати, що Росія якась там чумна або тільки чумна, ну це занадто небезпечно.
2: Дякую дуже за те, що підключився до ефіру. Влогер і журналіст Роман Цимбалюк був з нами. На зв'язку, шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті, хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ

0: Нам право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу, вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі рашисти запустили по Україні 130 дронів та ракет, балістичних, крилатих та протикорабельних. Наше ППО знищило 5 балістичних ракет, більшість із півсотні крилатих ракет та понад сотню БПЛА. На жаль, є влучання та падіння уламків. Основний удар припав на Київську, Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області. У Кременчуці ракета влучила в житловий район, двоє людей загинули, є постраждалі. На Чернігівщині один з російських ударів припав на житлову багатоквартирну поверхівку у Прилуках. Там двоє загиблих і семеро поранених. Рятувальники розбирають зараз завали. А от у Києві, в Дарницькому районі, серед житлових будинків виявили балістичну ракету, що не здетонувала. На місці зараз працюють вибухотехніки, поліції і підрозділи ДСНС. Бензин і дизель на українських заправках поки не дорожчають, натомість зросли ціни на автогаз. Бензин А95 коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизпальне – від 98 до 103 гривень. А от автогаз на частині заправок подорожчав одразу більш ніж на гривню і тепер може коштувати близько 47 гривень за літр. Водночас, залежно від мережі, ціни суттєво відрізняються. Лише на літрі бензину різниця між заправками може сягати 6 гривень. У п'ятницю стартує 8-й тур української футбольної прем'єр-ліги. Відкриють його Верес та Шахтар. Матч у Рівному розпочнеться о 15:30. У суботу відбудуться ще три поєдинки, а в неділю зіграють, зокрема, Динамо та Карпати, а також Буковина і Полісся. Завершиться тур у понеділок матчем Лівого берега проти Зорі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для
7: розміщення реклами,

0: Чіть на реклама собака.nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А ви встигли підготуватись до віялових відключень електроенергії? Перший варіант – так, другий варіант – ні. Ну і третій варіант – вже були готові. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
2: Вітання для вас, для всіх, для глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і героям слава.
1: Отже, давайте почнемо з особливостей цієї нічної атаки. Загалом плюски від 70, за різними даними, до 75 ракет різних класів, плюс, ну там про безпілотники вже, я так розумію, немає сенсу особливо і рахувати, хоча там по різних регіонах, а я стежу за там моніторинговими каналами, от дрони все одно літають і просто навіть зараз. Але, ну, по Києву летіла балістика, і майже половина була збита, але також були атаки по Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині. І от, відповідно, що ми бачимо? По-перше, росіяни використовували аж 8 крилатих ракет «Калібр», але всі вони були збиті, причому в різних регіонах. Чи то не запускали в напрямку Києва, чи то не долітали в напрямку Києва взагалі крилаті ракети. Балістику частково збивали, але, можливо, ви побачили щось специфічне у цій атаці. Ну, крім того, що вже всі визнали, що це росіяни зробили такий собі подарунок своєму диктатору Путіну, бо сьогодні у нього день народження. Значить, треба якийсь кривавий сюрприз було йому зробити. Кривавий в сенсі через кров українців. Що ви побачили специфічного у цій атаці?
2: Що я побачив специфічно? Да, з вами цілком погоджуюся. Росіяни робили, спробували зробити подарунок Вові Пуйлу Путіну. Але вийшло, як завжди, такої величезна дяка повітряним силам України, силам протиповітряної оборони, мобільним групам, системам РЕБ, всім тим людям, які робили все для того, щоб відбити цей наліт і мінімалізувати різноманітні там втрати, ураження об'єктів на території України. Знаєте, я от буквально хвилин 7-8 тому прийшла з телеграм-канала Генерального штабу Збройних сил України повідомлення, таке цікаве. Я кажу, що я ще не було можливості аж 100% верифіковувати, але з офіційного сайту вибачте, Генерального штабу, що з 41-ї, ну, то, що зараз помилково називається БПЛА реактивних, а насправді це модернізовані крилаті ракети, з 41 38 було збито. Це з тої інформації, яка була. Оце цікаві показники. Це дуже цікаві показники, зайвий раз показуючи громадянам України, нам, цивільним людям, що щось рухається в доброму напрямку, і повітряні сили України вже в собі кожного дня все більше і більше знищують цю навалу, яка з'являється в повітряному просторі України. Тому загалом можу сказати, що росіяни спробували зробити цей подарунок своєму Пуйлу, але вийшло, Богу дякувати, нашим захисникам такое.
1: Добре, ну і справді зростає відсоток збиття, в тому числі у цих реактивних, ну, як ви їх називаєте, малих чи модифікованих крилатих ракет. Чому їх називають малими? Ну, напевно, через там розміри і через вагу бойової частини. Останніми днями, ну, вже в публічному полі з'явилися історії із автоматичними турелями, які теж показують, виявляється, непоганий результат. Не всюди можуть працювати, бо все ж таки висотність і дальність, плюс ці речі, якщо вони встановлені на вежах, то, ну, відповідно, воно ж не перескочить за кілометр чи 10 кілометрів оперативно разом з цією вежею. Але, по суті, ці розробки, я вже чув припущення, що от буквально там до середини жовтня, скоріш за все, уже там ці реактивні шахеди ракети, ну, не будуть мати аж такої загрози, точніше, не мати такої ефективності, як це було ще місяць тому. Чи означає це, що буквально за короткий період часу вдається, ну, швидше напрацювати і технології взаємодії, а чи більше тут працює якраз, ну, напрацювання саме тактик і навчання тих людей, які стоять чи там за пультами управління, чи працюють на пускових установках? От як це можна приблизно між собою співставити?
2: По-перше, знаєте, користуючись нагодою, я хочу пригадати всім слухачам, глядачам вашого радіо про те, що я казав тиждень або два тижні тому по цьому ж питанню, коли деякі, ну, коментуючи слова лякавки деяких коментуючих коментаторів, що все, нас тепер точно всіх українців б'ють, людоньки, ой-ой. Я казав, давайте спокійно робити все для того, щоб протидіяти тій новій навалі, новим ризикам, які з'явилися. Ми, звичайні цивільні люди, українці, давайте не піддаватися на будь-які репліки тих коментуючих коментаторів, які говорять про те, що тепер нас всіх вб'ють. А давайте, по-перше, допомагати Збройним силам, і допомагати Збройним силам ми, цивільні люди, маємо в тому, щоб наші Збройні сили якісним чином нищили ворога. В даному випадку, що це означало? Про те, що я завжди казав, дорогенькі, величезна кількість людей, фахівців, інженерів, конструкторів, військових працює над питанням суттєвим чином зменшення коефіцієнта ураження тими об'єктами і зменшення кількості їх в повітряному просторі України. Тому я і казав, що величезна дяка повітряним силам, всім тим, хто працює над тим питанням, і ми бачимо результати. Це зайвий раз говорить, що, дорогенькі, не піддаємось будь-яким провокаціям щодо спроби зіпсувати нам настрій, зіпсувати наш психічний або психофізичний стан різноманітними дурницями на кшталт, що не кожен українець переживе цю зиму. Або лівий берег Дніпра, Київ буде окупований по лівий берег Дніпра. Знаєте, зайвий раз повторю українську народну говірку, не слухайте різних дураків, нам своє робити.
1: Нам своє робити. Отже, давайте тоді далі про реформи, які відбуваються під час війни, в тому числі, що стосується різних літаючих і не тільки літаючих систем. У сухопутних військах створили дронові сили. Андрій Остапенко, полковник, очолив їх, але однозначно заявлено, що це не дублювання функцій сил безпілотних систем, а просто окремі підрозділи у складі загальновійськових бригад і армійських корпусів, ну і плюс розвиток напрямку НРК. А от, власне, з вашої точки зору, це те, що українська армія, українське військо під час дуже важкої і масштабної війни ще і перебудовується, і показує там доволі швидкі результати, ну от це якось треба у себе в голові вкласти. Як ви це собі вкладаєте?
2: Ну, ви знаєте, оті всі нововведення, ну, треба з ними дуже обережно, тому що зараз, знаєте, Я от хотів сказати нова мітла, так я хочу нікого не хочу ображати. Я про нового командуючого нашими військами. Я хочу обережно сказати, але в нас тепер буде кожна бригада буде мати свої безпілотні системи, безпілотні літаючі системи, безпілотні їздячі системи. Хоча б було пояснено, дали би на 2-3 строки пояснення, для чого, які головні завдання має новий підрозділ виконувати, щоб було зрозуміло, а для чого він створений. Тому що їх вже стільки 100-500 різноманітних підрозділів створено, що навіть, ну, я не гублюся, але їх там величезна кількість, і кожен виокремлений, а той для того. Пам'ятаєте, була лінія дронів поза силами безпілотних систем створено, а потім ті лінії дронів чомусь при новому Керманичу війшла туди. І от такі флустрації нон-стоп іде, даючи, не даючи позитивний напрямок мислення, а розуміючи, що знов якесь відбувається за рибу гроші, що щось відбувається, чи то нові посади, чи когось треба підняти. Подивимось. І знаєте, не хочу нікого, боронь Боже, образити, але кажу, подивимось, куди це або в що це в кінець кінців вийде, і ми побачимо результат. Може на плюс, ну а може і на мінус, кажу. Подивимось.
1: Майбутнього ніхто не знає, напевне, але розвиток все одно триває. І, власне, заступник командувача повітряних сил Збройних сил України Юрій Черевашенко сказав, що росіяни можуть збільшити швидкість реактивних дронів до 900 кілометрів на годину. Ну, і це, відповідно, може також вимагати певних змін. Але, 900, чи правильно я розумію, що там треба або якісь уже більші, інші, потужніші двигуни, чи сама історія. Просто коли з'явилися оці Гірань-4 і Гірань-5, вони вже там різні за формулою, за аеродинамічною формою. Але там на Гірані-4 двигун зверху на фюзеляжі, в Гірані-5 він уже вмонтований в корпус. Але все одно це поки що не швидкості до 900 кілометрів за годину. Чи правильно я розумію, що доганяється до такої швидкості вимагатиме перебудови чи побудови ще якихось інших систем, використання інших двигунів, і що це взагалі має означати для нас?
2: Росіяни використали, вже є інформація, використали так звану форсажну камеру. Форсажна камера на ті двигуни, які є, існуючі, вона дозволяє суттєвим чином збільшити потужність, тягу двигуна, але є одне «но». Воно і досить суттєво збільшує споживання пального. А це означає, що на цих швидкостях, скажімо, до 900 км на годину, тому що з'являться, скоріш за все, ті об'єкти, хоча зараз, на сьогоднішній день, зараз зафіксовано вже досить серйозні швидкості, які наближаються до відмітки 800 з невеличким гаком кілометрів на годину, вони вже були зафіксовані. Тобто то, що роблять росіяни, для нас не є величезною таємницею, а це означає, що як тільки з'явилися якісь модифікації, модернізації, ніхто це не лишить без уваги, і відразу будуть всі реагувати. Зокрема, хочу зазначити, то, про що я сказав на самому початку, це не новий шахет, це нова модернізована крилата ракета. Тому і до них треба відноситись, як до крилатих ракет. А ви собі уявляєте, що на поршнях шахет 136 або Гірань-2 полетить 600 або 800 кілометрів на годину? Ні. Точно може вже бути наступна модифікація, наступний вже авіаційний прилад, який буде модифікований крилатою ракетою, який буде і вже літають там на певних досить великих швидкостях. І для знищення цієї техніки треба використовувати вже іншу гаму різноманітного озброєння, яке є і яке має з'явитися, власне, в повітряних силах України для того, щоб знищувати ті повітряні об'єкти.
1: Так, ну і відповідно, зараз з того, що я вже бачив у публічному просторі, активно саме авіація використовується для збиття оцих реактивних цілей, називаємо їх крилатими модифікованими ракетами, і уже були там фіксації і збиття з гармат, зокрема з F-16, навіть відгуки пілотів про те, що гармата там працює дуже стабільно і майже невідчутно для пілота і для, ну, для самої поведінки літака. F-16 одні з найефективніших зараз, це я знову цитую заступника командувача повітряних сил Черевашенка, але все одно може не вистачати якраз ракет класу повітря-повітря, і от зараз навіть була заява від міністра оборони Бельгії Тео Франкена, що уже на стадії випробування 70-міліметрові ракети з лазерним наведенням. Можуть вони працювати з будь-яких, в принципі, платформ із, від F-16 до баггі. Отак була сказана ця фраза. Головна задача, щоб зробити цю ракету дешевшою. Якщо вона вже на стадії випробування, то от, чи правильно я розумію, що у нас оцей зоопарк всього протиповітряного буде ще і далі зростати, і воно все перетворюється на такий умовний конструктор Лего, коли розуміємо, ага, що тут приблизно летить, оте підвісили і там полетіли збивати, чи поїхали збивати, перехоплювати.
2: Ну, по-перше, хочу так трішечки таку фірточку привідкрити і розповісти про трішечки про ті ракети. Ці ракети ми всі дуже сильно чекаємо, і ті ракети вважаю, що вони дуже істотно будуть впливати на кількість тих об'єктів, які російських, які знаходяться в повітряному просторі. І це правильна концепція, тому що я казав, говорю і говорити буду про те, що ракети мають знищуватись ракетами. Це є правильна ідея і правильна концепція, її треба тільки реалізовувати, а реалізувати можна її виключно за наявності отих ракет, про які говорить шановний міністр оборони, і про те, що де їх можна використовувати, ми дуже давно очікуємо. У нас вже створена платформа, де їх використовувати. Ми тільки очікуємо, коли можна буде оснащувати власне тими ракетами, щоб повітряні сили, сили оборони України отримали додатковий, досить високоефективний інструмент для знищення повітряних цілей, зокрема модифікованих крилатих ракет. І тоді буде, знаєте, без різниці, на яких швидкостях вони літають, тому що от ця ракета, про яку говорить міністр оборони нашої дружньої братньої країни, а їй без різниці. І от, власне, треба тільки трішечки ще почекати, але по-доброму я це говорю, власне, щоб закінчилися всі випробування, і дійсно, щоб ми отримали досить серйозний інструмент в руки, щоб він не коштував, а я вважаю, що він не буде коштувати всі гроші світу, і це надасть можливість досить серйозно поставити такий, знаєте, засічку перед масовим використанням тих всіх модифікованих крилатих ракет, і суттєвим чином у нас будуть підстави і можливості мінусувати їхню кількість в повітряному просторі України. Щодо авіації, на сьогоднішній день авіація перекриває досить серйозний сегмент знищення тих повітряних цілей, зокрема бортовим озброєнням, бортовою гарматою, яка є на F-16, але це є не оптимальне використання цього літака, тому що стрільба з бортової гармати по таких повітряних цілях – це наражання на небезпеку пілота і наражання на небезпеку самого літака, тому що треба зближитись з ціллю достатньо близько і вести вогонь на ураження з невеликої відстані, ну, от відносно невеликої відстані, і таким чином маневрувати, щоб після підриву бойової частини або знищення цієї уламки цього цієї повітряної цілі не потрапили в літак і не ушкодили, боронь Боже, його не знищили. Тому велика дяка повітряним силам, всім тим, хто робить величезну роботу. А ми бачимо, я от вам зацитував ту інформацію, яку зранку з'явилася з Генерального штабу щодо знищення так званих ще там по-старому реактивних шахедів, а насправді модифікованих крилатих ракет. І ми бачимо, що коефіцієнт починає йти в сторону збільшення, і я очікую 92-96% як мінімум в майбутньому.
1: Дякую дуже за коментарі, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Що ж, шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми вас запитали, а чи встигли ви підготуватися до віялових відключень електроенергії? Як розподілилися голоси? Ні, не встигли. Такий варіант обрало 45% голосів, а от далі 55% сумарно розподілилися практично порівну на тих, хто обрав варіант «так», і на тих, хто обрав варіант «вже були готові». Що ж, дякую всім, хто проголосував. Наступне голосування буде вже завтра, а на сьогодні у мене все. Значить, ми побачимо знову ж таки завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
3: Для довідки.
4: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
3: У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як діяти, якщо обстріл застав людину в дорозі. Пасажирам громадського транспорту радять вийти після зупинки та відійти якомога далі від дороги і небезпечних конструкцій. Водіям також рекомендують залишити автомобіль і знайти найближче безпечне заглиблення. Ховатись в машині під мостами чи на узбіччях небезпечно. Якщо укриття поруч немає, потрібно лягти в заглибленні на землю, прикрити голову руками, схрестити ноги, заплющити очі та обов'язково відкрити рот. Якщо поруч дитина, дорослому слід прикрити її собою. Щойно це стане можливим, потрібно перейти до укриття. Подарунок Путіну на день народження мають зробити міжнародні партнери. Так, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію після масованої атаки на Україну чергової. За його словами, цим подарунком мають стати нові санкції проти російського військово-промислового комплексу, а також посилення військової підтримки нашої країни, зокрема, засобами ППО та допомогою в енергетиці напередодні зими. Сибіга заявив, що такий тиск має змусити Кремль обрати дипломатію замість війни. Ну а остаточним подарунком, за його словами, має стати лава підсудних у Гаазі. До проєкту Держбюджету України на наступний рік народні депутати подали рекордні понад 5 тисяч поправок, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Каже, це приблизно в півтора рази більше, ніж торік, і найбільша кількість щонайменше за останні 24 роки. Одночас близько 2/3 поправок вона назвала законодавчим спамом. Якщо на розгляд кожної поправки витрачати щонайменше 1.5 хвилини, це займе понад 16 робочих днів. Підласа закликала депутатів враховувати необхідність ухвалення інших законів, що дуже важливі для отримання міжнародного фінансування. Україна не причетна до атаки на 2 цивільні судна біля узбережжя Болгарії. За словами президента Володимира Зеленського, удар здійснила Росія із застосуванням морських і повітряних дронів. Атака сталася в ніч на 6 жовтня приблизно за 70-80 морських миль від болгарського узбережжя. Один суховантаж зазнав критичних пошкоджень і затонув. Доля його екіпажу наразі невідома, триває пошуково-рятувальна операція. Друге судно зазнало значних пошкоджень. Зеленський заявив, що Росія намагається зробити західну частину Чорного моря непридатною для судноплавства. Президент доручив посилити співпрацю з міжнародними партнерами для захисту морських шляхів. Ну і також додам, у Болгарії на сьогодні скликають засідання Консультативної ради з питань національної безпеки. Понад 750 тисяч українців уже пройшли скринінг здоров'я 40+, національну програму для людей віком від 40 років. Обстеження допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань і цукрового діабету, а також перевірити психічне здоров'я. Усе необхідне можна пройти за один візит до медзакладу. У МОЗ закликають не відкладати обстеження навіть тоді, коли нічого не турбує. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп найближчим часом планує поговорити з російським диктатором Путіним через можливий випадок чуми в Росії. За словами глави Білого Дому, дзвінок уже запланований, а більше деталей можуть повідомити вже завтра. Йдеться про смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутській області. Після цього майже 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичний нагляд. Російська влада наразі не підтвердила, що причиною смерті була чума. Ну а Всесвітня організація охорони здоров'я на сьогодні оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І упродовж цієї години ми будемо говорити про політику. Я нагадаю, що зараз, якщо подивитися на внутрішню українську політику, то останніх двох днів така найбільша дискусія стосувалася розколу, якщо можна так сказати, хоча, можливо, це сплановане розлучення у європейській «Європейській солідарності», звідки виключили Олексія Гончаренка у відповідь на пропозиції його так званого чи не так званого мирного плану. І це розлучення відбулося на початку тижня. Ну і багато хто вважає, що це дає можливість Олексію Гончаренку розпочати там свій особистий політичний проект, хоча насправді він так його давним-давно розпочав і робив це, навіть будучи частиною Європейської солідарності. Ну, але тут, що називається, замахнувся на святе, армію, мову, віру, ну так це принаймні сприйняли партійці ЄС і частина їхніх виборців, тому Гончаренка попросили на вихід. Це я анонсую другу частину нашої розмови пізніше з політологом, ну а просто зараз ми будемо говорити більше про ситуацію у війську, поговоримо про те, які зміни впровадив у війську Михайло Драпати, який от ще немає 3 місяців, так, але майже 3 місяці очолює Збройні Сили України. Багато хто вважає, що знана операція, вже знана, так, тривалий час вона зберігалася в секреті. Операція Вівальді відбулася в тому числі, не лише, так, але в тому числі завдяки тому, що Михайло Драпатий, ну, так би мовити, вдався до децентралізації в армії, пішов від мікроменеджменту, на чому більше там наполягав Олександр Сирський і робив це, і що це, мовляв, там абсолютно різні методи управління військами. Про це теж будемо говорити, і також будемо говорити про гроші для армії, зарплати, виплати, залучення іноземців і так далі. Бо я ж нагадаю, все це обіцялося, але якось от обіцянки залишились обіцянками. До нашого ефіру вже долучився Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Юрію, мої вітання. Доброго ранку.
6: Вітаю вас.
5: Ми з вами, коли минулого разу говорили, мені здається, під мільйон охоплень мала наша бесіда. Я вам обіцяла, що поговоримо наступного разу про гроші, я зараз до цього дійду. Але дозвольте, хочу почути теж вашу думку. На цьому тижні наші колеги з «Української правди», ну, намагалися дослідити зміни в армії вже за Драпатого і дійшли висновку, що він, на відміну від свого попередника Олександра Сирського, вирішив відійти від мікроменеджменту і, обравши децентралізацію, дав більше повноваження на місця, що називається. Скажіть, чи ви на своєму рівні відчули ці зміни управлінські?
6: Поки що, на нашій ділянці змін не відбулось. Зміни відбуваються, вони не всюди однаково проходять з якимось однаковою швидкістю. На нашій ділянці таких змін поки що не відбулось. У нас також розглядались плани створення угруповання військ за зразком Донбаса. Тим не менше, ці плани не були реалізовані. Коли будуть реалізовані, не зрозуміло. Тому є проблеми з взаємодією, з організацією правління, які поки що ніяким чином не подолані. Можу відмітити з позитива, що до нас, до 23-го штурмового полку особисто, нас відвідав з візитом Михайло Драпатий. І було приємно побачити головкома, було за честь доповідати йому про обстановку, але якщо говорити про організаційні управлінські зміни на рівні самої армії, то на Харківщині поки що змін нема.
5: Добре, ще одне повідомлення, яке стосувалося там ідеї Драпатого, що теж писала «Українська правда», що він подав на розгляд РНБО перший так званий план війни для України. Ну, грубо кажучи, тобто, що саме українська армія має зробити в найближчі аж 30 років, ось такий далекоглядний план війни для збереження України і в які терміни. І наші колеги зазначають, що раніше українські військові командири часто скаржилися і нарікали на відсутність стратегічного бачення продовження війни, і ніхто не розумів, як можна рухатися вперед без зрозуміння якоїсь конкретної цілі. Якщо говорити про план війни, наскільки, якщо це дійсно він відсутній, так, або був відсутній, наскільки це відчутно було на місцях?
6: Якщо чесно, не бачив цей новий план війни.
5: А його ніхто не бачив, Юрію?
6: Складно сказати, Складно сказати, чим він відрізнявся від минулого плану війни. Я насправді багато разів говорив, вважав і зараз вважаю, що відсутність у нас чіткої стратегії, логіки наших дій – це один з наших ключових недоліків у цій війні. Дай Бог, щоб він був подоланий. Ну, я б хотів для початку побачити планування на оперативному рівні, або на оперативно-стратегічному рівні, просто на нашому напрямку, на напрямку Харківщини. Це одразу буде помітно, поки що ніяких таких оперативних планів я тут не бачу. Хоча ми, як штурмовий полк, присутні на багатьох ключових ділянках і виконуємо роботу по роботу на рівні корпуса. І є достатньо добра обізнаність про дії наших сусідів, про дії у смузі. Ну, поки що я не бачив якогось планування на рівні вище корпуса. Корпус планує, а що робиться вище, ми не бачимо, не знаємо.
5: А якщо говорити про відсутність, ви кажете, що це велика проблема, відсутність плану війни. Поясніть, будь ласка, я розумію, можливо, планування війни. Можливо, дилетантське питання, але в чому ця проблема проявляється?
6: Планування війни – це концентрація сил та засобів для досягнення визначених завдань та цілей. Тому нам, щоб щось досягати, щоб оптимально застосовувати ресурси, треба визначати, що ми хочемо досягнути, які ресурси, тобто кількість людей, озброєння, техніки, ми для цього задіюємо. На яку перспективу? Реалізація якихось бойових операцій залежить від того, чи забезпечуються ці операції до самого результату, до досягнення результату, поповненнями людьми, поповненнями боєприпасами, поповненнями бойовою технікою, чи зосереджуються тут додаткові резерви, сили, засоби. Тобто все це планується. Війна, як казав один з найбільших американських полководців часів Другої світової війни, адмірал Ернест Кінг, це логістика, логістика і логістика. Тобто ти маєш забезпечити процес реалізації своїх операцій. І цей процес планування, хочу відмітити, це не план війни. Можна назвати будь-який папірець планом війни. А для того, щоб проводити щоденні операції на тактичному рівні, на оперативному рівні, на стратегічному рівні, потрібне планування, потрібна щоденна переоцінка ситуації, потрібні зміни, потрібна гнучкість, і при тому потрібно, щоб всі ці зміни і гнучкість призводили до досягнення заздалегідь визначених планів, визначених на рік, як мінімум, на півроку, як мінімум. Тоді буде якась логіка, бо у нас ресурсів менше, ніж у ворога, і нам, щоб досягати переваги, потрібна в першу чергу перевага управлінська, тобто наші скромні обмежені ресурси, нашу скромно обмежену кількість людей треба зосереджувати, концентрувати для досягнення конкретних завдань, і треба контроль. А от те, що люди йдуть, те, що боєприпаси витрачаються, це досягнення завдань чи ні? Це об'єктивний аналіз того, що відбувається, чи ні? Ну, це називається планування. Коли ти ставиш цілі завдання, виділяєш ресурси, контролюєш витрату і аналізуєш, що трапилось. Ми неодноразово говорили в ефірі, є відома формула управління, яка сформульована американським полковником Бойдом, є така петля Бойда. От, і це чотири принципи організації управління військами. І якщо ти хочеш досягати переваги над ворогом, ти маєш в першу чергу пришвидшувати свою перевагу в управлінських рішеннях в кожному елементі цього циклу. Те саме потрібно і нам, а не просто говорити. У нас, на жаль, дуже багато говорять про плани, але немає їх послідовної реалізації. Бо у нас всі думають, що Багато такий наратив розповсюджується, що ось зараз ми щось напишемо і буде добре. А воно так не працює в реальності.
5: Так, ну дійсно, ніхто не бачив цей план. Медіа подають як саме план війни, який Драпатий подав на РНБО на 30 років вперед. Я думаю, що в найближчі кілька там днів чи тиждень будуть якісь деталі. Але про те, що Драпатий там почав якісь швидкі кадрові чистки, про це вже говорять і пишуть не перший тиждень, що відправив в резерв кілька десятків топових офіцерів за там перші півтора-два місяці. Там чистить генштаб, змінює систему управління. Це все поки що надходять повідомленнями, так, і ми зараз намагаємося з'ясувати, наскільки це відчутно на різних напрямках. Тепер про людей я дуже хочу з вами поговорити, бо, знаєте, зараз багато хто критикує Михайла Федорова, попереднього міністра, за те, що він там нібито гроші витратив не так, як мав витрачати, але от його адепти продовжують стверджувати, що от хто-хто, а Федоров принаймні мав якусь стратегію війни чи планування війни і так далі, і робив акцент на людях. І я хочу зараз просто з вами з'ясувати, наскільки ідеї Федорова виявилися життєздатними, і що з того, що він пропонував, і що навіть підтримував президент, працює. Наприклад, Федоров робив, і не тільки Федоров, велику кампанію з залучення, оголошував велику кампанію із залученням іноземців. Навіть обіцяли там якісь величезні суми грошей, чи то 300, чи то 400 тисяч гривень, компаніям за залучення одного іноземця. І що це мав бути такий великий новий механізм рекрутингу для армії. Чи хоч що-небудь із цих обіцянок, а минуло вже, ну це було влітку, так, це все гучно лунало, чи станом на початок жовтня щось із цього реалізується чи ні?
6: Ні.
5: Коротка відповідь.
6: Взагалі. На жаль, до нас була проблема. Проблема в тому була, що ми спілкувались багато разів, і міністр оборони приділяв серйозну увагу питанням набору рекрутингу іноземців. Але, на жаль, всі ці пропозиції, які пропозиції достатньо прості, які подавав я, це у мене була проста пропозиція. Виділіть просто 300 мільйонів гривень на те, щоб ми завезли в короткий час там 2000 іноземців протягом там 2 місяців. І керівництво держави, в тому числі Міністерство оборони, побачило, що таке організація в короткий час підготовки і бойового застосування значної кількості іноземців, великої кількості. Ну, щоб ви розуміли, для порівняння, за весь 2025 рік Україна завезла усіма зусиллями до 2,5 тисяч іноземних добровольців. Завезла, підкреслюю. Тобто 2 тисячі за 2 місяці – це було б велике, це майже було б стільки, як за минулий рік. Я казав, виділить просто на корпус Хартія 300 мільйонів гривень цільової дотації з бюджету, і ви побачите, що буде зроблено, як це працює. Бо ви ж не знаєте, що це таке. У нас немає великих іноземних бойових частин з іноземної піхоти. Це невеликі підрозділи у нас сюди. На жаль, ця проста пропозиція, вона не була прийнята. Замість цього була сформульована якась абсолютно абстрактна концепція, що ось ми створимо ринок. Слово «ринок» мене просто найбільше шокувало. Завезення іноземних добровольців. Ми залучимо комерційні компанії. Як я не пояснював, що цього не буде зроблено, що за самою логікою роботи це неможливо. Це не було прийнято до уваги. В результаті була сформульована якась просто космічного рівня концепція, яка була сформульована людьми, які не завозять іноземців, які не займаються їх бойовим застосуванням, які не працюють з ними. І ця концепція, звичайно, не виконується. Хоча вона була оголошена в інтерв'ю. Єдине, що було зроблено і що працює, це для всіх військ, не тільки для іноземців, для українців було підвищення заробітних плат для штурмовиків-піхотинців за проведення пошуково-ударних дій і за проведення штурмових дій. Цей механізм виплат працює. Хоча, я відверто скажу вам, я виступав проти того, щоб іноземцям робили додаткові премії. Я казав, в цьому немає ніякої потреби. Не треба витрачати гроші на додаткове преміювання людей. Кажу, для тих людей, хто приїжджає, той розмір бойових виплат, який вже був в Україні до червня 26-го року, цілком достатній. Проблема у них була в забезпеченні, а не в зарплаті після того, як вони виконують завдання, а в забезпеченні виконання завдання. Ось на це я прохав виділяти гроші. І на закупівлю квитків для завезення іноземців я прохав виділити певну суму, щоб подивитись, як це працює, бо це складний процес. Я не буду зараз в ефірі пояснювати там десятки нюансів, а їх буквально десятки, можливо, навіть сотні. Ну, на жаль, такої логіки не було реалізовано. Я сподіваюся, ну і можу вам сказати результат. Результат усіх зусиль у нас 25-й рік говорили про завезення іноземців. Результат 2500 завезли всього-навсього, тисячі. А зараз 26-й, основне завезення іноземців здійснює корпус «Хартія», 23-й штурмовий полк, його командир, майор Гамлет Авагян. Більша частина людей, мінімум 50%, завозиться лише за волонтерські кошти, не за гроші держави. І результат у нас буде краще у нас особисто в корпусі «Хартія», ніж у державі загалом було зроблено по завезенню іноземців у 25-му році. Але це в багато разів менше, ніж ми могли б зробити, якби у нас була от така хоча б мінімальна державна підтримка і масштабування, про яке я благав, то вже понад рік. Просто дивно, якщо чесно.
7: Насправді, просто цю ж систему рекрутингу іноземців, її обіцяли чиновники, посадовці, топ-посадовці на всіх рівнях. Вона там погана, хороша, там точно, і от ви зараз озвучили мінуси, але принаймні обіцяли щось робити. Ви кажете, 2500 за 2025 рік, просто для розуміння. А як, наскільки ви оцінюєте потенціал? Ну, грубо кажучи, що реально стоять черги в якихось конкретних країнах, це тисяч чи десятки тисяч, які готові їхати при умові гарної організації рекрутингу?
6: Це не мої слова виключно. Я можу вам сказати, що в світі понад 8 мільярдів людей. З них понад 2 мільярди живуть в зоні постійних воєнних конфліктів. І насправді для них війна в Україні не є таким стресом, а для них це є навіть в певному сенсі можливістю потрапити в справжню армію. І для них це є самореалізація. І ми можемо повністю, ми можемо виконувати майже всі штурмові завдання. Та всі штурмові завдання ми можемо виконувати іноземною піхотою. Немає проблеми людської сили. Просто у нас держава не хоче думати. І дешевше, простіше ловити людей на вулиці і виконувати план ТЦК – отими, кого спіймали. Поки що такий ресурс є. Як не дивно, навіть такі люди, мало вмотивовані, з не дуже сильним здоров'ям, вони в Україні ще залишились. І ось цим виконують плани. А насправді ми давно могли і можемо зараз повністю забезпечити протягом кількох років, це не буде по свістку миттєво зроблено, але при організації системної роботи за 3 роки ми можемо більшість піхотинців в Україні дійсно забезпечити іноземними добровольцями. У нас будуть штурмувати іноземці по всьому фронту, як мінімум. І все це можна зробити, це просто організаційна робота, це планування, яке у нас відсутнє.
7: Тепер про гроші. Теж одна з обіцянок влади – підвищити виплати і мінімальні, і за штурмові дії. І ви щойно сказали, що за штурмові дії ось ці доплати лишаються. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, була вже якась у вас інформація чи попередження, що ці виплати можуть скасувати? Бо, наскільки я розумію, в бюджет на наступний рік вони поки що не закладені. І зараз лунає критика, знову ж таки, на адресу Федорова, мовляв, він провів ці виплати окремою експериментальною постановою разом зі Свириденко, не подумавши про те, що не буде в майбутньому чим їх платити. Чи що вам відомо, чи вони збережуться, чи є ризик, що їх заберуть?
6: Є командир роти, я вам не можу сказати, чи будуть в бюджеті гроші, в якому обсязі на наступний рік.
7: Ні, це звісно, але можливо вас уже про щось попереджають, що їх там заберуть ці гроші, наприклад.
6: Ну, у нас ніяких поки що попереджень нема. Я знов таки хочу сказати, я говорив керівництву Міноборони, що таке підвищення фінансування нам не потрібно. У нас саме тому, що у нас нема на це ресурсів. І нам потрібно фінансування піхоти додаткове, але нам треба централізоване фінансування через військові підрозділи, щоб у командира роти, у командира батальйона були гроші, виділялось централізоване цільове фінансування на забезпечення піхотинця. Для того, щоб командир роти не у волонтерів, як зараз, благав купити маскувальні костюми, легкі бронепліти для його бійців, легкі зручні бронежилети і плітоноски, а не те, що видає держава, і те, що ніхто не носить взагалі, а просто намагаються позбавитись при першій нагоді. Нам потрібні старлінки, радіостанції додаткові, все, пауербанки. Нам треба забезпечити піхотинця, щоб він вийшов на бойове завдання, успішно його виконав і повернувся. І так от на це гроші не дають, але збільшили гроші на те, що хтось виживе без такого забезпечення і повернеться сам. Ну, що сказати. Це якраз про відсутність планування і взагалі розуміння у нас на державному рівні, що таке ресурси, що таке застосування військ, від чого воно залежить, куди треба в першу чергу направляти гроші. Оце якраз до першого питання, яке ви назвали, яке ви мені задавали.
7: Ну, це ще чекайте, можливо, і навіть ці доплати зараз заберуть, тому що скрутна ситуація з бюджетом – це окрема тема, будемо стежити. Але, дивіться, ви в доволі песимістичній формі, як мені зараз здалося, констатували відсутність потрібних змін. Але все ж таки, якщо б я вас попросила, от як-не-як, там 2,5 місяці на посаді головнокомандувача нова людина, і надходить з різних джерел інформація про те, що щось десь якось починає змінюватися. Вас послухати, так змін взагалі ніде немає і ніяких. Ну, а якісь зміни взагалі ви на своєму напрямку, на своєму рівні відчули за останні 2 місяці? Щось позитивне чи ні?
6: Бо ми задавали питання про наш напрямок Харківщина. Я кажу, що позитивні зміни очевидні в покращенні управління військами на Донбасі. Було створено 2 угруповання військ, фактично армійських. Я вважаю, що це значно покращило керованість і взаємодію військ на оперативному і стратегічному рівні. Це не те, що моя суб'єктивна думка, це просто базовий постулат військової науки. Це нічого такого особливого нема, просто ми воюємо без армії, без оперативного рівня, оперативно-стратегічного рівня. А у противника він є. І він діє більш цілеспрямовано. Тому на Донбасі це створено, а на Харківщині таке угруповання військ досі не створено. Тобто є, на жаль, генеральний штаб, наскільки я знаю, і його начальник Ігор Скібюк абсолютно без всякої логіки відмовили. Я не знаю, чи контролював цей процес Головком, чи не контролював. Але у нас на Харківщині угруповання військ відмовили в створенні. Тобто на сусідній ділянці на Донбасі сказали, що так, це треба, щоб врятувати обстановку, а у нас ні. У нас ручний режим управління, я так розумію, керівництво Генштаба хоче продовжувати. Ну, корпусами, управління корпусами. Я не знаю, навіщо це робиться. На мій погляд, це демонстрація того, що нове керівництво ЗСУ ще розбирається в обстановці і на деяких ділянках ухвалює швидкі рішення, там, де ворог вже під Слов'янським, Краматорським, на основній ділянці. А на деяких думає, ну, Куп'янськ там ще тримається, можна не поспішати, можна ще відкласти в довгий ящик всі ці проблеми.
7: Так, можливо, руки не дійшли. Юрію, станом на зараз дякую вам дуже. Встигли багато чого, мені здається, обговорити. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-й штурмовий полк у складі до 2-го корпусу Нацгвардії Хартія, був на радіо НВ. Ми поговорили про зміни, які вже відбулися, очікувані зміни від нового керівництва ЗСУ. Далі у нас новини.

0: Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Однією з ключових цілей масованої атаки Росії цієї ночі була наша енергетика, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, країна-агресор застосувала близько 70 ракет, зокрема багато балістичних, а також ударні дрони. Під атакою були Київ та область, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Харківщина. Зокрема, у Прилуках ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. Там на цю мить відомо про 6 загиблих, вже ще до 30 людей отримали поранення. Президент назвав удар по житловому будинку в Прилуках так званим подарунком російської армії Путіну на день народження. Українські військові протягом останніх діб зірвали низку наступальних дій російських військ та покращили свої позиції на Донеччині і Запоріжжі, стверджує Інститут вивчення війни. Зокрема, російські сили не змогли просунутись поблизу Великого Бурлука та Лимана, де наші воїни провели контратаки. Також ЗСУ розширюють зону контратак на Костянтинівському напрямку. На заході Запорізької області українські сили утримують та покращують свої позиції. Водночас російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках, але підтверджень їхнього просування немає. Високовольтну лінію електропередачі, що з'єднає Румунію і Молдову, назвуть на честь американського президента «Лінія свободи Трампа». В посольстві Сполучених Штатів у Молдові повідомили, що цей проект підкріплений інвестицією американського уряду в розмірі 130 мільйонів доларів. Останнім часом ім'я Трампа почали пов'язувати з великою кількістю проєктів у різних країнах світу, зокрема із запропонованим транспортним коридором через Вірменію та військовою базою в Польщі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб територіальних громад, etc.

0: через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І як я анонсувала раніше, хочемо поговорити про внутрішню політику. Одразу синхронно кілька українських політиків заявили, закликали так званих людей миру об'єднуватися, пропонувати там різні компроміси. Звісно, найбільш гучним в цій історії був Олексій Гончаренко, за що поплатився місцем у фракції «Європейська солідарність». Але були і інші заяви, і зараз ми спробуємо розібрати все-таки, скільки в цих заявах раціонального, бо в принципі заклики до миру – це не так і погано, та, якщо подивитись на перший погляд. І скільки все-таки в цих заявах беззмістовного, ну, бо очевидно, що немає такої ситуації, коли, умовно кажучи, Росія благає про мир, а от Україна якось чомусь не погоджується. Так, це не так. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання. Доброго ранку.
3: Ради бачити і чути, вітаю.
2: Навзаєм. Олеже, я почну з ситуації в Європейській солідарності. Це розлучення чи вигнання. До речі, вчора були суперечки стосовно того, все-таки, що сталося, Олексія Гончаренка вигнали, чи просто їхні шляхи розійшлися. А запитаю в тебе як в політолога, а скажи, а з політичної точки зору, кому це розлучення, хто від цього розлучення програв більше? Олексій Гончаренко чи Європейська солідарність? З огляду на те, що він все-таки піднабрав останні роки бали, як мені видається.
3: Нема історії сумнішої на світі, ну, і далі по списку. Як на мене, звісно, в цій ситуації більше програє наразі Європейська солідарність, тому що Гончаренко при всій своїй епатажності і ідеологічному неспівпадінні в частині питань лише з Європейською солідарністю, тим не менш він є ключовим фактично по яскравості і по медійності спікером в Європейській солідарності, як всередині країни, це менш відчувалося на тлі подразнення ним ключових болісних тем, як то ЦК, питання війни, зокрема, і всього спектру можливих поступок Росії тощо. Але при цьому і на міжнародних майданчиках. В ПАРЄ він дуже ефективний і в комунікаціях в цілому з парламенту, його TikTok, YouTube і інші соціальні мережі розкачені настільки, що навіть деяким телеканалам не снилося. Тож, в принципі, він як медійний і як політичний ресурс для партії був вкрай корисним. І, власне, я думаю, що багато в чому тут на цьому і будувався цей шлюб із розрахунку. Ну і другий момент, він ніколи собі не дозволяв нелояльності в бік Порошенка. У Порошенка стилістика керування лідерського типу, мікроменеджменту, про це вся країна знає вже, тут нічого гріха таїти, і відповідно я не думаю, що навіть певні вольності і відходження від генеральної лінії партії по солідарності відбувалися без погодження з Порошенко. Це собі дуже складно уявити в тій конструкції, яка існує всередині Європейської солідарності, стиль управління і управління Петром Олексійовичем. Тож, звісно, його мажоритарний статус давав йому більшу автономність, ніж багатьом списочникам, але тим не менш, я думаю, що це був абсолютно розрахунковий шлюб в обидва боки.
2: У мене навіть було таке припущення, я не знаю, я поки що там не чула ні спростування, ні підтвердження, навряд чи почую, але коли Олексій Гончаренко почав публікувати пропозиції свого так званого мирного плану, де були доволі контроверсійні речі, де він замахнувся на армію, мову, віру, та запропонував нейтральний статус і далі по списку, в мене взагалі з'явилося припущення, можливо, це якась узгоджена його позиція з Порошенком або там з частиною партійців та партії Європейська солідарність, ну щоб прозондувати ґрунт, а кому це зондувати, як не Олексію Гончаренку, тому що він один такий епатажний в їхніх лавах.
3: Ну, завжди потрібен хлопець для поганої роботи. І в Європейській Солідарності був такий, власний хлопець для поганої роботи. Мені складно запідозрити Петра Олексійовича в немайстерності, в недосвідченості політичній або відсутності стратегічного підходу. Навпаки, усе це йому притаманно. Тож, виключати те, що це була гра в декілька рук, і що це прояв політичної майстерності, я би не став. Це точно було б принизливо і недооцінюючи по відношенню до Порошенка. Порошенко пройшов в своїй політичній кар'єрі усі можливі конфігурації, конструкції, в тому числі, від яких дуже дурно пахло, особливо на початку свого політичного шляху. Тож, говорити про те, що Порошенко не вміє шукати компроміси або не вміє розігрувати, в тому числі, складні комбінації, які можуть мати такий собі не дуже репутаційний фльор, то це забути всю біографію і це відмовити йому в політичній майстерності. Я точно цього не зроблю. Тому так, я думаю, що таке припущення точно має право на існування. І саме розлучення, те, як відбувається, я би також його би не називав би зараз сваркою, розривом і чимось подібним. Мені здається, що ми ще багато цікавого побачимо з точки зору відносин Гончаренка і його, скоріш за все, політичної сили в майбутньому, бо інфраструктуру для неї він вже, в принципі, створив, і Європейської солідарності Порошенка.
2: А ти сказав, що інфраструктуру для своєї власної політичної сили Олексій Гончаренко вже створив, і багато хто констатує, що, можливо, була зрежисована і продумана вся ця історія, включно з розлученням, щоб якось відійти в бік і будувати свій власний політичний проєкт. І що тепер Олексій Гончаренко має ще й такий статус в очах своєї аудиторії, електорату, людей, які його підтримують, статус навіть мученика, і це йому додає ще більших політичних балів, і він остаточно перетягне до себе електорат ОПЗЖ, регіонів, частково «Слуги народу», наприклад, які голосували за Володимира Зеленського в 2019 році. Наскільки ти поділяєш таку точку зору, і чи можемо ми плюс-мінус зараз говорити про якісь розрахунки в цифрах?
3: Давай так, зараз від мене прозвучить дуже нехарактерна історія на межі конспірології, але ми її називаємо просто такою своєю культологічною галюцинацією.
2: Давай.
3: От наснився сон, в якому я собі уявив, що є певний стратегічний розрахунок. Ну, наприклад, у українського діпстейту, називаємо так. Або, можливо, у якоїсь сили геополітичної, яка вміє працювати довгими циклами і любить підписувати плани, договори на 100 років плюс. Або у когось іншого, як взяти і перехопити нішу партії поразки, називаємо так, в лапках, тобто тих, хто вимотаний є війною і зламався, тих, хто має певний сентимент до Росії або до російської культури, при цьому ненавидить Путіна, наприклад. Тих, хто любить Путіна, можливо, і навіть сидить собі консервами в українському суспільстві. Тобто всю весь конгломерат, який не підпадає під спектр тих, хто готовий чинити спротив, патріотичний, і далі по списку можна різними епітетами називати. Він невеликий, але він присутній. Якщо їх всіх разом зліпити, то виходить така собі невеличка, але серйозна електоральна ніша. І ось вона весь час представлена виключно модерованими з Росії або орієнтуючимися на Росію постатями. І от якби я хотів би перед найважчою зимою, в якій росіяни на цей рік виділили вдвічі більше, навіть більше, ніж вдвічі, більше грошей на когнітивні операції і пропагандистські власні війська, коли вони будуть по максимуму хитати українські тили, взяти і перехопити в них можливість впливу на найвразливішу когорту населення. Кого би я підібрав би для лідера симпатії для цієї когорти? Кого би я зробив би мучеником? Кого би я би продавав би ці аудиторії як їх лідера, який готовий йти на амбразуру? Ну і тут ми ставимо три крапки і повертаємося з галюциногенного сну до нашої реальності, в якій, безперечно, ми можемо констатувати, що Гончаренко заходить жорстко на поле проросійської гри, але при цьому залишаючись в певній зв'язці з не проросійськими силами, залишаючись рукоподатним, і Європейська солідарність, я не думаю, що буде відкликати спар'є, Так само, як і я не думаю, що партнери і спонсори, зокрема з ряду європейських держав, які взаємодіють активно з проектами і по контрактуванню іноземців для України, і по гуманітарним проектам всередині, що вони різко відмовляться від Гончаренка. Хоча, якщо відмовляться, то це буде маркером, що таки щось зіпсоване на ніч з'їв Саакян, і йому занадто вже галюциногенні сни зіснилися.
2: Насправді так, хто хоче більш такого, більш збалансовану картину та побачити, то я дуже раджу послухати виступи Олексія Гончаренко. Він відмінно володіє англійською і французькою, і він дійсно на міжнародних майданчиках достатньо якісні робить промови, заклики, і ніякого такого проросійського душка, який йому намагаються насадити тут в Україні, там не відчувається. Але дійсно в Україні там до нього є питання, зараз багато хто згадує йому минуле з регіонами, але заради справедливості не сам він там був, так, і тут можна і до Порошенка дійти. І згадують його заклики до посилення російської мови і так далі, і так далі. І, звісно, все це в сукупності залишає такий поганий фльор на ньому. Що мене, наступне питання, що мене в цій всій історії трошечки дивує, так це те, що дійсно не один Гончаренко закликав почати думати над якимись болючими компромісами, але, наприклад, також Данило Гетьманцев. І коли вигнали з Європейської солідарності Гончаренка, зробили вигляд, що вигнали, то багато партійців ЄС показали пальцем на Слугу народу і сказали, ну давайте, ми свого вигнали, а тепер ви свого поганого хлопця виганяйте, вказуючи на Гетьманцева. І Гетьманцев дійсно синхронно десь заявами Гончаренка почав казати, закликати людей миру, це прямо мені дуже подобається, люди миру, об'єднуйтесь і давайте покажемо владі, щоб давайте дамо владі сигнал, що вона там може ухвалювати якісь там болючі рішення. І я просто зрозуміти не можу, кому Данило Гетьманцев, кому і кого протиставляє. Тобто, хто в його розумінні люди війни і хто в його розумінні люди миру. Вчора я запитувала представника Слуги народу, я кажу, так ваша партія – це люди миру чи люди війни? Вони кажуть, ну ні, ми люди миру. А тоді кого Гетьманцев називає людьми війни чи людьми миру? Тобто, якась така плутанина. І я хочу, щоб ти допоміг мені з неї розплутатися. Що взагалі відбувається? Чи може Гетьманцева теж якийсь свій галюцинаційний сон, і не варто серйозно розглядати його заяви.
3: Мені вчора сподобався мем, між до яструбів війни і голубів миру додалися півні капітуляції. Мені здається, що в нас вже починає збиратися такий собі орнітологічно-політологічний термінологічний словник український. Тому що фактично до абсурду доведені вже ці тези про яструбів, голубів, про партії миру, партії війни, про партії перемоги, партії капітуляції і всі інші ярлики, які дуже загально підходять до сегментації суспільних настроїв і при цьому втрачають за собою будь-яку зв'язність з реальністю. До кого звертається Гетьманцев, мені навіть складно сказати, тому що якщо говорити про людей миру, то 75% українців виступають за дипломатичний шлях врегулювання, дають йому шанс цьому шляху. І це цьогоріч вересні, так само 74 було минулоріч, так само 70 плюс було рік до того. Весь час від 6 до 80% цієї категорії знаходяться настрої налаштування на дипломатію. Українці ніколи не відмовляли дипломатії в шансі, якщо він є. Але далі йдемо до вимог і до позицій, які мають відстоювати з дипломатією, то ми бачимо, що більша частина бачить українську перемогу дипломатичним шляхом. Ми кажуть, якщо ми можемо досягнути дипломатичним шляхом перемогу, то це чудово. Частина, далі ми сегментуємо перемогу і бачимо, як її розпредмечують, доходячи до того, що це ряд компромісів з Росією. Далі, доходимо до того, що категорія, яка готова капітулювати або готова йти на асиметричні, непропорційні компроміси перед Росією, вона є абсолютно маргінальною. Тому, якщо Гетьманцев звертається до людей миру, то це звернення до всіх і до тих, зокрема, хто пошукав би його і поговорити з ним в обличчя з приводу тих речей, які він говорить. І доходячи до тих, хто в маргінальній ніші і залюбки дійсно послухає його розповіді про показати владі, що нас тут багато, хоча їх, направду, мало. Говорячи про самі виступи, то вони не взлітають, бо реально людей подібних дуже мало в Україні, на кого посутнісно звернена заява Гетьманцева. Це абсолютно маргінальна ніша. І його заяви, як і тези, які озвучує Сі Гончаренко і іншими, в них є дві, ну, направду більше, але дві ключових логічних хиби всередині. Перша в основі – це апелювання до того, що треба з Росією говорити, яке створює враження, що це Україна не хоче говорити з Росією, а Росія весь час шукає шляху дипломатичного рішення. От тільки Україна стоїть і каже, ні в яку, будемо воювати і не будемо домовлятися, а не Росія. Ну, це ж неправда, тому є тисяча і одне підтвердження. Логічну перевірку ця теза не проходить про давайте Україна буде говорити з Росією. А друга, це умовчується питання примусу Росії до виконання домовленостей. Домовити з Росією – це ще половина біди. Тут якось можна щось зліпити, уявити собі, що ми домовилися. Але як їх змусити потім виконувати домовленості? Якщо немає паритету сили, якщо немає змоги України воєнним чином громити Росію, то в такому випадку жодні домовленості з Росією не будуть нею дотримані. Вони рахуються тільки силою. А нам пропонується зараз, давайте ми з позиції слабкості говорити з Росією, навіть ігноруючи те, що Україна далеко не в слабкій позиції. Але нам пропонують уявити собі, що ми слабші, ніж ми є, для того, щоб піти на компроміси з Росією, ігноруючи абсолютно примус Росії, гарантування того, що це буде дотримано. Тож оці дві логічні хиби в основі, вони роблять такі пропозиції абсолютно деструктивними з точки зору реального досягнення дипломатичного рішення. Якщо воно і існує, воно лежить абсолютно в іншій площині, але це окрема довга розмова, в якій багато перемінних, і яка починається з того, що є таке поняття, як дизайн переговірного процесу, взагалі-то як окремі дисципліни, які вивчаються низкою спеціальностей. І в даному випадку в нас навіть з точки зору дизайну переговірного процесу, він зроблений і зліплений так командою Трампа, що в рамках нього неможливо досягнути нічого доброго. Він просто сам по собі є великою помилкою, зроблений рівно так, як не можна цього робити, якщо хочеться досягнути результату.
2: Ще одне питання, мабуть, останнє, в нас буквально 2 хвилини лишається. Так, а чому тоді «Слуга народу» не помічає цих висловлювань Гетьманцева? Бо праві, в принципі, партійці ЄС, коли кажуть, ну давайте, виганяйте і ви свого, бо це взагалі якусь там дурню пише. В «Слузі народу» просто дуже погано всередині організована і недисциплінована політична сила. Чи, можливо, Данило Гетьманцев теж зондує чиюсь позицію, хто стоїть вище нього, щоб теж подивитися, як їхній електорат на це відреагує?
3: Відповідь буде короткою, але трьохскладеною. Перше, в них так само є спектр, і відповідно вони намагаються складати яйця в різні кошики, і є як умовний Патураєв, так поруч є Гетьманцев. І між ними купа всіх інших різного спектру відтінків. Раз. Два. В них також є хлопці і дівчата для поганої роботи. І ми бачимо, як це використовується. І три. Гетьманцев не є пересічним парламентарем всередині «Слуг народу». І тим паче, що вигнати зараз будь-якого депутата-списочника, це, верніше, навіть не стільки списочника, але і мажоритарника тут в цілому. Вже на сьогоднішній день в них і там лава запасних низька. В мажоритарника взагалі замінити неможливо, по списочника там список дуже короткий. Це підважити ще більше наявність формальної більшості в парламенті. Тому виганяння з фракції в «Слузі народу» – це неспівмірно більша розкіш, ніж вигнати депутата в будь-які інші опозиційні фракції. Бо для них це буквально питання легальності їх монобільшості.
2: Я лише додам, що от Олег сказав, що Гетьманцев там зі своїми заявами десь на маргінесі, але направду комунікувати він їх відкрито не готовий. Ми зверталися до нього з цього приводу. Пости він у Фейсбуці пише, але от розтлумачити свої позиції відкрито в дискусії поки що не готовий, але ми запрошуємо. Дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі Miss Quarterly у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10. Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії ARX сьогодні становить 83,8. NPS каско «Все включено» ARX, за даними незалежної платформи Revision, 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. ARX – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в частині регіонів України сьогодні діють обмеження споживання електроенергії. За даними «Укренерго», нові знеструмлення є у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Українців закликають економно використовувати електроенергію, ну а потужні прилади краще вмикати до четвертої дня. Графік вимкнень за кожною адресою можна перевірити на офіційних сторінках місцевого обленерго. Російських реактивних шахедів вдається збивати більше завдяки комплексній роботі протиповітряної оборони, а не лише автоматизованих турелей. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, турелі – лише один з елементів ППО. Вони можуть знищувати частину дронів на близькій відстані. Також проти реактивних шахедів працюють дрони-перехоплювачі, авіація та засоби РЕБ. Ігнат зазначив, турелі встановлюють не лише в Києві, а й в інших містах. Я вам нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що, зокрема, у Києві встановили понад 12 турелей для протидії російським реактивним БПЛА, на Київщині – 8. Україна завдає ударів у відповідь по цілях, що допомагають Росії фінансувати та вести війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, за останню добу українські військові уразили 4 такі цілі. Серед них 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Крім того, сили оборони України надалі завдають ударів по російських цілях у Чорному морі. Зеленський назвав ці атаки справедливими українськими відповідями на російські удари по нашій країні. Рада Європи вже готується до проведення перших виборів в Україні після завершення війни. Про це заявив генеральний секретар організації Ален Берсе. За його словами, голосування має відбутись лише тоді, коли в країні будуть умови для вільних і справедливих перегонів. Водночас вони стануть лише частиною відновлення української демократії. Серед головних викликів Берсе назвав реінтеграцію ветеранів, підтримку постраждалих від війни родин, допомогу переселенцям та українцям за кордоном, а також відновлення освіти для дітей. Генсек Ради Європи наголосив, після війни Україні доведеться не лише відбудовувати країну, а й повертати довіру громадян до державних інституцій та демократії. В Ізраїлі сьогодні вшановують пам'ять загиблих під час нападу Хамасу 7 жовтня 2023 року. Пам'ятні заходи відбуваються по всій країні. Нагадаю вам, тоді загинули понад 1200 людей, ще 251 людину взяли в заручники. Сьогодні ізраїльтяни також збираються на перехрестях та біля бомбосховищ, аби вшанувати пам'ять жертв трагедії. Ну і сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії з хімії цього року. Трансляцію можна буде переглянути на офіційному сайті Нобелівської премії за кілька годин. Першими цього року назвали лауреатів у галузі медицини за дослідження, що дали змогу керувати активністю нервових клітин за допомогою світла. Нобелівську премію з фізики отримав Френсіс Гальцин за внесок у створення нейтринної обсерваторії Ice Cube та відкриття нейтринно-астрофізичного походження. Після хімії оголосять лауреатів з літератури 8 жовтня, премії миру 9 жовтня, ну а з економіки 12-го. Урочисте вручення всіх Нобелівських премій відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Премію миру традиційно вручать в Осло. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу, середа, 7 жовтня на календарі. Що відбувається, друзі? Україна пережила черговий ракетний удар у Києві, Прилутах, Кременчуці, а також Олександрії. На превеликий жаль, є загиблі. ППО знешкодила 161 ворожу ціль, є влучання на 18 локаціях. Ну, а Україна не погодиться на постійні обмеження агроекспорту після вступу до Європейського Союзу, так каже профільний міністр. Про все це будемо говорити не тільки у моєму ефірі. Поки що нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони. Разом із фондом «Повернись живим» триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а говорити зараз будемо про українську енергетику, про ті відключення, які вже дісталися до Києва, які діють в інших регіонах України, чого чекати в недалекому майбутньому. І на прямий зв'язок зі студією виходить Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки. Пане Станіславе, добрий день, слава Україні!
8: Героям слава, ще раз вітаю пані Юлія, щиро вітаю, шановні слухачі.
7: А що ж, в Києві почалися відключення світла. Напередодні «Укренерго» оголосило нові графіки відключень. Думаю, сьогодні вони коригуватимуться із огляду на новий масштабний масований обстріл. Скажіть, будь ласка, який нині стан енергосистеми України, який дефіцит потужностей і яких відключень чекати за нинішніх умов?
8: Ну, в першу чергу, хочу сказати, що це графіки, які не тільки пов'язані з обстрілами. Якщо будемо говорити про Полтавщину, зокрема, Кременчуцький район, то так, там дійсно через обстріли є пошкодження елементів енергетичної інфраструктури, зокрема, ті, що забезпечують видачу електричної енергії з Кременчуцької ГЕС, гідроелектростанції, то там є аварійні графіки. В інших регіонах це стабілізаційні графіки, які в першу чергу пов'язані зі збільшенням споживання електричної енергії за рахунок того, що середньодобові температури знижуються, і відповідно до цього є збільшене споживання електричної енергії, зростає дефіцит. На сьогодні ми вранці проснулися з дефіцитом на рівні 2,8 гігаватт-годин. Ввечері також після 15 прогнозується дефіцит. В день його не буде, а це пов'язано, що і рівним графіком працюють атомна генерація, видає повністю електричну енергію, і дуже непогано працює зараз через сонячну погоду, працює сонячна генерація. Але після 15-ї буде сонце освітлювати тилову сторону сонячних батарей промислових сонячних станцій, і генерація буде різко впадати, а перед цим у нас буде з'являтись пік споживання електричної енергії, це вечірній пік після 16-ї години, коли ми починаємо повертатися з роботи, активно користуватися електротранспортом, побутовими приладами, і тому буде збільшено споживання десь прогнозно на рівні 3,5 гігаватт-годин. В принципі, що це означає? 2,3 гігаватта ми сьогодні покриваємо за рахунок імпорту електричної енергії. Це переважно з Словаччини і Угорщини, 2/3 від цього, тобто 1,8 гігаватт-годину ми імпортуємо з Словаччини і Угорщини. Інше частково з Республіки Польща та Румунії. Також надаємо диспетчерську аварійну допомогу для Молдови сусідньої, яка фактично зараз не має власної генерації, тому от є у них велика проблема з енергопостачанням, і ми їм допомагаємо як сусідня братерська країна. Також є графіки відключення аварійні на прикордонних областях, які наближені до лінії бойових дій. Це і безпосередньо Чернігівська область, Сумська, Майорівна, Харківська область, Дніпропетровська, Запорізька. І при Чорномор'ї це Херсонська область, де ворог суттєво пошкодив ще 2 тижні тому підстанцію і об'єкт електрогенерації, а також частково Миколаївська область і Одеська область. Хоча в Миколаївській і Одеській області будуть графіки стосуватися виключно бізнесу, оскільки на сьогодні, нагадаю слухачам, що за 2,5 останні роки бізнес подавав майже 4 гігаватта встановленої генерації для покриття власних потреб. Це як потужність 4 атомних енергоблоків, тобто, грубо кажучи, трошки більше постановної потужності, ніж зараз найбільша наша атомна електростанція, Рівненська атомна електростанція, але зрозуміло, що поводячи електричну енергію, через те, що сонце не світить 24/7, як працюють атомні енергоблоки, це трошки менше, ніж один атомний енергоблок, тобто менше 1 гігаватта сумарна подача електричної енергії. Але слід зазначити, що це для покриття власних потреб, це сонячні електростанції з накопичувачем електричної енергії, це виключно накопичувачі електричної енергії, газопрошневі установки, тобто бізнес з самозабезпечує електричну енергію, в першу чергу обмежує споживання великого бізнесу, який має власну генерацію, тим самим розвантажуючи енергосистему. І через це ми влітку не мали графіки, оскільки бізнес сам себе при дефіциті навіть сам себе забезпечував. На сьогодні також відбувається обмеження бізнесу. І для Києва, Київської області прогнозується після 15 години потенційно стабілізаційні графіки. Поки що чітких їх немає, вони будуть постійно змінюватися на рівні до 2 годин. Це половина або ціла черга сумарно буде по Києву потенційно і Київській області такі обмеження, оскільки є і суттєве пошкодження Трипільської ТЕЦ, ще й минулого обстрілу, і цього разу ворог знову намагався влучити по Трипільській ТЕЦ. Після ремонтних робіт це станція, яка сумарно має потужність на рівні 1,8 гігаватт встановленої потужності, тобто майже два атомних енергоблока, майже як Хмельницька атомна електростанція. Але за видачею після певних ремонтних робіт це не перевищує 180-200 мегаватт-годин. Київ споживає в середньому 1 гігаватт в годину в пік електричної енергії, тобто відповідно 1/5 ми маємо дефіцит. Наразі найбільшим джерелом електропостачання, оскільки Київ не має зараз своїх джерел електропостачання, бо всі теплоелектроцентралі є або розбитими, як, наприклад, Дарницька ТЕЦ, і це найвище буде місце в цей опальний період, 1100 будинків, які заживлені до цієї теплоелектроцентралі. Так і відповідно суттєво пошкоджені це ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, тобто фактично вони наразі не генерують електричну енергію в повному об'ємі, тому відповідно єдиним головним джерелом електропостачання для міста Києва є Рівненська атомна електростанція, яка поєднується високовольтними лініями з підстанцією Київська 750, яке розташовано в селі Наливайківка. І коли ми читаємо Макарівську район, що яке зарізяче летить на Макарівський район або на село Наливайківка, це якраз ворог намагається нас відрізати від головного нашого джерела для столиці електропостачання, яке здійснюється через цю підстанцію. Але Укренерго виконав дуже непогану тверду п'ятірочку домашнє завдання. Наприклад, жаль, що це домашнє завдання поставив ворог. І ми бачимо, що туди і циркони літять, і калібри, і сьогодні їх 101. Але наразі ворог не досягає своєї задачі по знеструмленню повного міста Києва. І ця підстанція продовжує працювати.
7: Дякую, що так докладно схарактеризували ситуацію. Ну, ось і пояснили, як Укренерго змогло підготуватися і який реальний стан речей. Обов'язково запитаю у вас про ваші прогнози на зиму. Яким є ваш базовий оптимістичний і песимістичний сценарій на нинішню зиму? За яких умов вирогідні можливі блекаути, а за яких відключення за графіком будуть мінімальними? До речі, як може зараз звучати ця мінімальна кількість відключень на мінімальну кількість годин? Це година, дві або п'ять? Також поясніть.
8: Графіки однозначно будуть, бо ми маємо звикнути жити в країні генераторів не більше 3-5, а може і більше років, оскільки ворог або суттєво пошкодив, або окупував 42,5% від наших загальних потужностей генеруючих. Як зазначає президент України, немає жодної теплоелектростанції, яка була або не зруйнована, або суттєво не пошкоджена ворогом. І це може бути і прифронтові райони Донецької області, це і моя рідна Харківщина, наприклад, Зміївська ТЕЦ, Центренерго є суттєво пошкоджена. І столичний регіон, ми вже говорили з вами про Трипільську теплоелектростанцію. Ну і немає в тилу також спокою вугільним електростанціям. Ворог системно б'є по Вінницькій області. Це Ладижинська теплоелектростанція, одна з найстаріших в Україні, яка знаходиться майже на кордоні з Молдовою. Це і безпосередньо в Івано-Франківській області Буштинська теплоелектростанція. Це єдине таке найбільше джерело електропостачання Івано-Франківської області. Тому, хоча й тилова область, але вона постійно має графіки обмежень побутових споживачів, особливо взимку, і аварійні відключення, бо ворог постійно б'є по цій теплоелектростанції. Ну і близько розташовані до Польщі, у Львівській області також є Добротвірська теплоелектростанція, яка також постійно зазнає ударів ворогу. Тому от є проблема з балансуванням. Ці теплостанції виконували основну функцію балансування нашої енергосистеми. Тобто ми говорили про ранкові вечірні піки, коли ми з вами там активно прокидаємося зранку, включаємо чайники, мікроволіки, печі, їдемо в ліфтах, електротранспорт активно працює, і ввечері в зворотньому напрямку. От це два піки споживання, які відрізняються десь на 18-20% від загального рівня споживання електричної енергії. І от якраз теплостанція якраз балансувала нашу систему, покриваючи ці піки. Тому от ранкові вечірні години для нас це якраз та країна генераторів, до якої ми маємо звикнути. І тут будуть в оптимістичному сценарії покриє, якщо не буде сильних холодів, там температури середньодобові будуть на рівні мінус 5 градусів Цельсія, тобто в день це додатні температури, там вночі там до мінус 7 градусів Цельсія. Тому в такому варіанті оптимістично, що імпорт і бізнес, про який ми говорили, покриють дефіцит, і можуть бути такі лагідні графіки, які ми суттєво не будемо відчувати. Це 1-2 години по дві черги, наприклад, в ранковий час, коли сонячна генерація почне працювати, хоча й неефективно. І в вечірні години це по 2-3 години, вже по 4 черги по обмеженням. Але ми звикли з вами жити без електроенергії в таких от графіках. І тут головне, щоб нам вистачало тих ресурсів, які у нас є. Це там зарядні станції типу EcoFlow. Поділюся інсайдом, що тільки зарядних станцій EcoFlow вже більше 0,5 гігавата було завезені, а за в Україну офіційно, а офіційним дистриб'ютором. А всіх загально зарядних станцій в Україні майже 1 гігават. Тобто можна сказати, що в принципі все там під ліжками або в шафах, або в кладовках тримають один атомний енергоблок у вигляді зарядних станцій. Тому от ми це можемо спокійно прожити, теплоносія буде вистачати. Середньозважний сценарій, ворог буде продовжувати бити, ми будемо продовжувати відновлюватись. Тут вузьким, з такими самими графіками по електропостачанню дадуться аварійні графіки, звичайно, але ми вже навчилися, мається на увазі енергетики, зокрема і Обленерго, і Укренерго, перемикати на аварійні схеми. Є великий рівень дублювання, тому будуть аварійні відключення, на які ми не можемо прогнозувати, це залежить від ударів. А головне проблема – це в теплопостачанні, оскільки ми розуміємо, що ворог не дасть нам через ці тривоги системні, коли там 1, 2, 3, 5 дронів кружляють, наприклад, над столицею або над іншими містами, є жовтий рівень безпеки, і аварійні бригади просто через безпекову ситуацію не можуть приступити по відновленню або підстанцій, по яким здійснюється розподіл електричної енергії, або до об'єктів теплогенерації. І тому от зараз така стратегія ворога, що він не дає нам можливість ефективно ремонтуватися, заходити в опалювальний період. Ну і песимістичний сценарій, про який і говорив Флеш, це те, що ворог почав використовувати новий тип зарядів для дронів, встановити так звані вусики, які допомагають прирізати лінії електропередач. І це буде, до цього буде накладатися, що над об'єктами влучання будуть постійно кружляти дрони, і ремонтні бригади не можуть вийти. Є регламент на відновлення таких об'єктів, це 72 години, і це от песимістичний сценарій, що можемо там 15-16 годин поспіль бути без електропостачання стабільного, як побутові споживачі, так і бізнес. Але разом з тим суттєвого дефіциту електричної енергії в нашій енергосистемі не буде. Тобто це як в оптимістичному сценарії, бо вже вибувати там майже нічого, так, крім передачі розподілу електричної енергії. Тому фактично ворог цю тактику взяв, він її десь місяця два випробував на лінії електропередач в районі мікрорайону Сокирки в столиці. Але там дрон просто заплутався в лінії електропередач, не пошкодивши. І от передостанній обстріл ми прекрасно бачили, особливо хто там мешкає на лівому березі, користується південним мостом, що ворог обрізав опору величезну лінію електропередач над Дніпром. Це такі конектори, які з'єднують правий і лівий берег. Електрична енергія в столицю постачається зараз з Рівненської атомної електростанції якраз через правий берег, тому от лівий берег буде під загрозу, сам мешкає на лівому березі Києва. І це буде під загрозу, що ворог буде намагатися перебити ці конектори. А їх всього 3 в Києві через річку Дніпро, залишивши лівий берег і без стабільного теплопостачання, і без стабільного електропостачання. Тому тут буде диференціація в районах Києва. Ну, ми це бачимо, і такий психологічний тиск, удари і по мостам, щоб населення лівого берега себе некомфортно відчувало і були ось такі і логістичні проблеми, які ми відчували минулого тижня, і проблеми з теплопостачанням і електропостачанням.
7: А що ж, запитаю вас про наших західних європейських партнерів. Ви вже говорили, що зі Словаччини і Угорщини імпортуємо зараз найбільше енергії. Сама Україна ще й за такою ситуацією допомагає Молдові, тому що в них ситуація гірша із електрикою. А скажіть, чи здатна європейська енергосистема повністю покрити наш дефіцит через імпорт? Які обмеження, які трудності на цьому шляху виникають?
8: Ну, є такий європейський регулятор ENTSO-E, який встановлює ці обмеження. В нього задача для того, щоб не відбувалися дефіцити в енергосистемі Європейського Союзу, щоб не було розбалансування. Ми з ними зараз синхронізувалися ще з 22-го року на початку повномасштабного вторгнення, від'єднавшись від енергосистем Білорусі і Федерації. Але відповідно у них є обмеження, які вони встановили. Це великі були переговори. Спочатку це був 1,8 гігаватт-годин. Потім велика робота нашого регулятора і Укренерго з ENTSO-E підняли на рівень 2,3 гігаватта. Це максимальна можливість, яку технічно ще більше можна, але це що може максимально дозволити Європа приватним, підкреслю, трейдерам. Тому оці всі залякування, які стосуються, коли прем'єр Фіцо говорив, що ми вам не будемо постачати електричну енергію, це, в принципі, є таке політичне залякування, оскільки це є великий бізнес, в першу чергу, це приватний бізнес, в бізнеса головна задача – заробляти гроші, підвищити свою маржинальність, а не грати свинку політику. Тому, відповідно, вона буде постачатись, головне, щоб вона у нас була, бо минулої зими в сильні снігопади, наприклад, ми з Польщі не могли постачати електричну енергію, бо в Польщі також було дефіцит, і вони зверталися за аварійною диспетчерською допомогою до сусідньої Німеччини, Федеративної Республіки Німеччина, а, наприклад, Словаччина зверталася також за аварійною диспетчерською допомогою до сусідньої Австрії для того, щоб забезпечити своїх громадян електропостачанням. І це така от європейська політика, що в першу чергу це власні громадяни, це власні інтереси, а потім вже допомога або бізнес, але в першу чергу це бізнес, ми купуємо електричну енергію, яка є дорожча, ніж на українському оптовому ринку електричної енергії. Тому це такий для європейців великий прибутковий бізнес. Це саме стосується і палива, оскільки європейці спочатку формують свої власні резерви, а потім за остаточним принципом вже продають надлишки для України. Тому і такі у нас достатньо високі ціни. Одна з причин – високі ціни і на пальне, оскільки Європа в першу чергу нас не допускає до своїх ринків, щоб продати і це пальне. Тому, відповідно, ми ще можемо звертатися за так звану аварійну диспетчерську допомогу. Це найдорожча електрична енергія, і вона не може бути системною. Там це протягом частини години, це може 15-20 там до години, хвилин до години. І аварійна диспетчерська допомога нам ще дозволяє додатково ще 150 мегаватт-годин, це є достатньо несуттєво, але іноді ця аварійна диспетчерська допомога рятує і Закарпаття, і Львівську область від збільшення обмежень, зокрема, і побутових споживачів електричної енергії.
7: А що ж, повернемося безпосередньо до України і, зокрема, до тих обстрілів енергетичної інфраструктури, які відбуваються із боку ворога, із боку Російської Федерації. Ось свіжий обстріл, новий, показав, що не збираються, на превеликий жаль, вони зупинятися. Знову цілилися і обстрілювали енергооб'єкти українські. Скажіть, будь ласка, а де ми беремо гроші на відновлення зруйнованої інфраструктури? Як це виглядає, ваш погляд, погляд людини, яка знається на енергетиці передусім?
8: Тут є декілька інструментів. Один інструмент – це субвенції, якщо це держкомпанія, так? Це субвенції з державного бюджету, а також це від прибуткової діяльності компаній. Тобто, якщо говорити там про обленерго, то з їх маржинальності і прибуткової діяльності також ці кошти вилучаються на відновлення, так само і в Укренерго. Додатково, якщо говорити про Укренерго, це залучаються кредити від європейських банків, зокрема Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, під пільгову ставку, під гарантії держави. Плюс додатково нам надається допомога, або іноді це такі товарні кредити на дороге обладнання. Це в першу чергу, наприклад, високовольтні автотрансформатори, це зокрема для Укренерго і там і фронтових Обленерго. Ну і крім того, якщо будемо говорити про ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, це здійснюється коштом місцевого бюджету, бо це комунальне підприємство, яке належить Київській міській раді. І якщо ми будемо говорити про окремі ситуації, то у нас є ще фонд, мультидержавний фонд допомоги енергетики України, який адмініструється Energy Community, тобто це є така європейська інституція, і також надається допомога через підприємство, звертається з запитом до Міністерства енергетики. Міністерство енергетики опрацьовує ці запити, формує колективний запит, передає на Energy Community з штаб-квартирою у Відні, і потім Energy Community проводить відкриті торги, обирають європейських виробників, тобто це не вже не в постачанні грошима, а це у вигляді вже товарної допомоги, тобто міжнародно-технічної допомоги, у вигляді обладнання виготовляється європейськими компаніями і постачається в Україну. Іноді логістичні витрати, якщо там це Обленерго або інші компанії такого типу, то вони прикладаються на рівень цієї компанії, тобто логістику треба забезпечувати власним коштом.
7: Тобто, чи правильно я вас розумію, що ситуація із боргами на ринку електроенергії, коли всі винні всім, це така якась кругова історія, а зараз не є критичною?
8: Ситуація продовжується. Непогано Енергоатом минулий рік закрив перед гарантованим покупцем, і це підприємство, яке здійснює балансування нашої енергосистеми через фінансові інструменти, оплату гравцям ринку електричної енергії по зеленому тарифу, там заборгованість також є, але ситуація така відбувається, що Енергоатом за рахунок своєї прибуткової діяльності закрив, і я сподіваюся, що зараз пан Юрій Ткачук, новий же очільник Енергоатому, давно його знаю, талановитий фінансист, буде намагатися також закрити цю заборгованість. Існує заборгованість через неузгодження актів по так званому надання послуг зі збільшення частки ВДЕ, тобто відновлювальних джерел енергії. Цю послугу гарантованому покупцю сплачує Укренерго. А вже не один рік тягнеться історія по неузгодженню актів між цими двома державними підприємствами, і відповідно, ну, вони акціонерне товариство, але 100% вони належать уряду України. Тому відповідно тут залишаються ще боргові зобов'язання. Ну і крім того, є питання неузгодженості на балансуючому ринку акціонерне товариство гарантований покупець. Там довготривалі є суди по формулі, яка використовувалася для обрахування частки небалансів. Це такий складний достатньо юридичний процес, тому от є там також заморожені кошти по певним перерахункам між гравцям, зокрема по зеленому тарифу. Ну є заборгованість населення перед постачальниками електричної енергії. І тут парадоксальна ситуація, на початку парадоксальна, що в прифронтовому, наприклад, Харкові декілька разів бачив, що бабусі отримують пенсію і відразу біжать заплатити за спожиту електричну енергію. І у населення в Харкові є там мінімальна заборгованість по сплаті за електричну енергію. Ми будемо зупинятися на комунальних підприємствах. А якщо там говорити про тиловий Чернівецьку область, де є найбільша частка заборгованості на душу населення, то там населення не платить за спожиту електричну енергію, оскільки в більшості вони мешкають за кордоном. Тому от є такий дисбаланс по регіонах, по оплаті і населенню за спожиту електричну енергію.
7: Пане Станіславе, якраз про населення і борги хотіла спитати. Дякую, що пояснили. Дякую за такі вичерпні відповіді, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, говорив зараз зі мною, а ми, друзі, йдемо далі.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: ПДВ для бізнесу. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроект. Він передбачає автоматичне попереднє заповнення податкової звітності та накладних на основі даних податкової служби. ФОПи, які сплачують ПДВ, зможуть самостійно обирати, як звітувати щомісяця або щокварталу. Також зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень пропонують збільшити суму відшкодування ПДВ, що може стати підставою для позапланової перевірки. На Одещині через спалах віспи овець і кіз у Румунії посилили ветеринарні обмеження. В Ізмаїльському районі заборонили випас худоби у 10-кілометровій зоні вздовж кордону. Обмеження стосуються, зокрема, Ізмаїла, Рені, Кілії, Вилкового та прилеглих сіл. Ветеринари також мають перевірити і поставити на облік усіх овець і кіз у районі. Поліція та прикордонники посилять контроль на дорогах і кордоні. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Я нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо хочете нас підтримати, заходьте, будь ласка, на наш сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Ну, а ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Говорити зараз будемо про Україну і Німеччину. Пам'ятаємо, не так давно, 4 жовтня, Київ відвідав канцлер Німеччини пан Мерц. Пам'ятаємо ті позитивні новини, які ми чули, зокрема, і в нашому ефірі. Це 1,5 мільярда євро допомоги від Німеччини для посилення оборони та енергетичного сектору. І сам пан Мерц і Володимир Зеленський цей візит оцінювали як позитивний, як хороший, як добрий, світлий, який свідчить про співпрацю Німеччини і України. Але в сьогоднішньому ефірі говорити будемо про інші речі, будемо говорити про те, що відбувається у внутрішньополітичному житті Німеччини. Ви знаєте, чули новину, напевно, що земельний парламент у Німеччині вперше очолив представник АДН, тобто альтернативи для Німеччини, Тобіас Рауш звуть цю людину, і сталося це у земельному парламенті Саксонії-Ангальт. Саме там представника ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» оцього Тобіаса Рауша і обрали президентом земельного парламенту. І, власне, це перший випадок, коли член ультраправої «Альтернативи для Німеччини» обіймає посаду голови земельного парламенту. Тож ультраправі, як ми бачимо, після перемоги, точніше перемог на місцевих виборах, все більше залучаються до влади, закріплюються у владі. Чим це може бути небезпечним? Якраз про це і планую поговорити із своїм гостем. Тож зараз на прямий зв'язок зі студією виходить

0: Віктор Савінок, це політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту у Познані. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні. Розпочала я повідомляти нашим слухачам, розповідати про те, що земельний парламент у Німеччині вперше очолив представник альтернативи для Німеччини, і що сталося це на одній з територій, тим не менше, напевно, цей випадок можна вважати показовим. В Саксонії Ангельт обрали представника ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Тобіаса Рауша президентом земельного парламенту. Вже зауважувала, що зараз ультраправі потрохи закріплюються у владі. Наскільки небезпечна така ситуація, поясніть, будь ласка. Ну і, власне, про що ця новина для нас зараз?
1: Якщо коротко, то сталося де-факто те, що передбачалося через те, що альтернатива для Німеччини так чи інакше мала найбільшу фракцію в Лендтагу, тобто в земельному парламенті Саксонії-Анхальт. Відповідно, тут радше сумнів був у тому, чи запрацює принцип, який такий радше неформальний є в німецькій парламентарній практиці, що найбільша фракція виставляє завжди свого кандидата в спікери, керівники парламенту. І, власне, от було питання стосовно того, чи це запрацює у випадку альтернативи для Німеччини, через те, що альтернатива для Німеччини на виборах 6 вересня не набрала достатньо голосів для того, щоб мати абсолютну більшість, а інші партії, передусім центристські партії, які пройшли до Лендтагу Саксонії-Анхальт, в даному випадку йдеться про християнських демократів, тобто партію Фрідріха Мерца, соціал-демократів, які на федеральному рівні разом із Фрідріхом Мерцем формують уряд, і про опозиційних зелених, які категорично відкидають будь-яку підтримку політиків альтернативи для Німеччини, голосування з ними разом на федеральному або ж регіональному рівні, голосування за їхні законопроєкти, підтримку їхніх кандидатів і кандидаток на різноманітні посади. В Бундестазі, наприклад, попри те, що з 2017 року є фракція альтернативи для Німеччини, немає, наприклад, заступника голови Бундестагу від цієї фракції через те, що всіх кандидатів і кандидаток, яких фракція альтернативи для Німеччини пропонувала на цю посаду, систематично інші фракції, так би мовити, провалюють у голосуваннях. І відповідно було питання, чи в даному випадку не провалять, власне, так само кандидата від альтернативи для Німеччини на голову парламенту Саксонії-Анхальт, але цього не сталося, і цього не сталося завдяки тому, що найімовірніше за цього голову проголосувала дуже нечисельна, але де-факто має вона вирішальне значення фракція Союзу Сари Вагнехт, лівих консерваторів, яка має лише 5 голосів у Лендтагу, але де-факто цього вистачило для того, щоб дати пану Раушу абсолютну більшість, хоча, знову ж таки, ми не можемо поки що говорити, чи не можемо в принципі говорити про те, завдяки чиїм голосам пройшов він, і на його заступника було обрано ще більш такого радикально проросійського кандидата і де-факто ідеолога цілої кампанії «Альтернативи для Німеччини» пана Тільшнайдера, і вони пройшли, власне, 44 голосами, але голосування було таємним. Тобто неможливо на 100% сказати, що це, власне, були депутати Союзу Сари Вагнехт, які проголосували за Рауша і Тіль Шнайдера як голову і заступника голови земельного парламенту Саксонії-Анхальт. Чи це були, наприклад, депутати від християнських демократів, які віддали свої голоси за них? І якщо справді, власне, це були депутати від християнських демократів, а не депутати від вагітних, то ситуація виглядає ще більш загрозливою для власне християнсько-демократичного союзу в такому випадку.
0: А поясніть, будь ласка, президент земельного парламенту, це як в Україні голова облради приблизно, які впливи на що матиме Тобіас Рауш на цій посаді?
1: Треба сказати, що де-факто в Німеччині повноваження федеральних земель є набагато ширшими, ніж повноваження областей в Україні, якщо йдеться про їхні конституційні можливості, через те, що землі мають доволі суттєвий ступінь автономії, передусім у, наприклад, питаннях, які стосуються гуманітарної політики, вони самостійно формують, наприклад, освітню політику і серед іншого політику, яка стосується середніх шкіл. В кожній з німецьких федеральних земель є свої особливості в шкільній системі. Десь є 12-річна освіта, десь є 13-річна освіта, десь власне функціонують системи, які засновані на тому, що більшість вчителів є державними службовцями, десь ці пропорції є набагато меншими, якщо йдеться про вчителів державних службовців. Тобто, ну і окрім того, федеральні землі в Німеччині відповідальні за, наприклад, поліцейські функції. І відповідно тут є. Ці галузі залежать безумовно від радше земельного уряду, ніж парламенту, але у голови парламенту є суттєві повноваження, якщо йдеться про організацію роботи парламенту, про те, хто взагалі буде, наприклад, відповідати за адміністративні функції, через те, що зазвичай особу, яка власне організовує роботу апарату парламенту, визначає голова цього земельного парламенту. Те саме стосується і узгодження, наприклад, порядку денного і узгодження того, на що буде виноситися на порядок денний. Ну і загалом організація перебігу парламентських засідань, того, чи хтось буде мати, наприклад, достатню кількість часу для того, щоб виступати в парламенті, чи не буде відібране слово депутатам, які рішення будуть виноситися на голосування. Ну і тут якби є багато таких власне питань, які стосуються організації безпосередньо роботи парламенту. Ну і в даному випадку не можна виключати, що може статися так, що будуть якісь речі, наприклад, їм не буде приділятися належна увага, не будуть якісь, наприклад, порушення регламенту або ж порушення загалом поваги депутатського корпусу чи поваги парламенту, не буде їм приділятися належна увага, вони не не будуть керуватися ці питання до комісії з питань етики або з питань регламенту. І ну, це, наприклад, можна побачити ось цю тенденцію, яку я описав у парламенті Австрії, де головує в Національній Раді першим президентом її є представник від Австрійської партії Свободи, знову ж таки, від найбільшої фракції в австрійському парламенті. І фактично дуже часто буває так, що Вальтер Розенкранц, це, власне, цей голова австрійського парламенту, він або ж відбирає можливість говорити депутатам дуже часто без подання якоїсь причини, або ж, наприклад, у випадку, якщо комусь зривають виступ якимись вигуками, або ж, якщо ці вигуки є образливими на адресу когось із виступаючих, то часом стається так, що пан Розенкранц не керує ось ці питання до комісії етики для того, щоб зрозуміти, що саме відбулося, і встановити, чи ті, хто роблять такі вигуки, чи ображають депутатів, чи ображають гідність парламенту, не мають бути проти неї застосовані якісь парламентарні санкції. І це може
0: ну,
1: статися
0: зараз
1: саксоніанхальта.
0: Так. Ага, ну ви зараз описуєте такі внутрішню ситуацію, внутрішньоетичні проблеми, які можуть виникнути. А скажіть, будь ласка, як все це стосується українців, які нині перебувають на території Німеччини? Ми пам'ятаємо, що альтернатива для Німеччини, її представники, ну м'яко кажучи, не надто прихильні до втікачів від війни. От, власне, українців це все може стосуватися?
1: Для мене було великим сюрпризом те, що пройшла кандидатура пана Тільшнайдера, тобто вже згаданого сьогодні головного ідеолога кампанії «Альтернативи для Німеччини» на віце-президента чи віце-голову парламенту Саксонії-Анхальт, через те, що його можна зараховувати і до такого правоекстремістського крила цієї партії, через те, що якщо ми почитаємо ту передвиборчу програму в Саксонії-Анхальт, вона має дуже багато пунктів, які можна оцінювати не лише там як правий популізм, а на які можуть бути десь на грані власне того, що можна назвати правим екстремізмом. Ну і також, безумовно, його близькість до Російської Федерації, його заяви і проєкти резолюції, які він складав раніше в Ландтагу Саксонії-Анхальт стосовно того, що необхідно або ж повернути, або ж розширити вивчення російської мови, і те, що під час нещодавнього інтерв'ю в переддень виборів в цій федеральній землі в нього побачив журналіст Пауль Ронсхаймер чашку з емблемою Збройних сил Російської Федерації. Це якби явно дискваліфікує, мабуть, що цього кандидата як незалежного або ж як особу, котра могла б провадити дебати в парламенті в спосіб, який не будив би якихось суттєвих застережень стосовно того, що він, наприклад, буде поводитися етично і не буде використовувати парламентську трибуну для того, щоб якісь погляди просувати в якості заступника голови цього Ландтагу в Саксонії-Анхальт. Ну і знову ж таки, якщо йдеться про українців, або ж якщо йдеться про інші питання, наприклад, світоглядні, або ж питання, які пов'язані з міграційною політикою, то одна річ, коли їх виголошує знову ж таки представник опозиційної фракції, якою альтернатива для Німеччини була в попередніх скликаннях в Антагосаксоні Анхальт, і інша річ, коли їх виголошує голова або ж заступник голови цього земельного парламенту. Тобто, якби авторитетність цих дискурсів, які просував і Рауш, і Цільшнайдер впродовж кампанії, які з певністю вони будуть просувати і далі, вона суттєво зросте.
0: Що ж, пане Вікторе, дуже вам дякую за коментарі з цього питання. Зараз трохи поспішаю, тому що хочу поговорити про ще одну вкрай важливу тему. Принаймні, за версією Deutsche Welle йдеться про шпигунський скандал століття, арешт 80-річного Августа Ганінга. Поправте мене, якщо я неправильно вимовляю це прізвище, але це людина надзвичайно важлива, очолював він Федеральну розвідувальну службу у 98-2005 роках. І от за версією Федеральної прокуратури Німеччини, Ганінг через свого екс-голову апарату отримував близько 2000 секретних документів і передавав іноземним спецслужбам, на користь якої країни або яких країн шпигував Ганінг, поки не повідомляють. Але розкажіть, будь ласка, про цей шпигунський скандал, як він пояснюється, як він артикулюється для Німеччини, і які зараз іміджеві виклики доведеться країні приймати і сприймати, зокрема від європейських партнерів?
1: Є повідомлення в німецьких засобах масової інформації стосовно того, що, зокрема, передавалися азербайджанським спецслужбам документи Ганінгом, і це знову ж таки підвищує вартість тих обіцянок, які складає, серед іншого, нинішній міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін, який говорить про те, що необхідна реформа німецьких спеціальних служб і власне, в тому випадку йдеться, серед іншого, про те, щоб обмежити можливість власне ось таких витоків і відповідно тиск на те, щоб ухвалити законопроекти, які будуть стосуватися цієї реформи. Він буде, звісно, дуже суттєвим, але тут повстане інша дилема, якщо йдеться про реформу, через те, що повстане проблема, наприклад, із тим, в який спосіб будуть ці спецслужби також контролюватися, наприклад, парламентом, і як буде організована їхня непідзвітність, через те, що вони отримають доволі суттєві повноваження, якщо йдеться про протидію дезінформації, і якщо йдеться про доступ до цифрових ресурсів, серед іншого, до приватних листувань, наприклад, через електронну пошту або ж через різноманітні месенджери. І відповідно, з одного боку, ми розуміємо, що це важливо і для того, щоб, серед іншого, такі скандали не повторилися, і це важливо також в контексті того, щоб далі слідкувати за політичною екстремістською діяльністю, серед іншого, слідкувати за тими організаціями альтернативи для Німеччини, які були визнані, доведено правоекстремістськими, як, наприклад, та не сама організація альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт. Тут знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, якщо альтернатива для Німеччини створить там уряд, то тамтешня контррозвідка буде в дуже незручному становищі через це. Ну і Одночасно необхідно буде розібратися, що сталося, скажімо так, в випадку із цим шпигунським скандалом. Чому, власне, попри всі обмеження доступу до документів і так далі, обмеження, навіть якщо йдеться про те, як набираються кандидати і кандидатки до німецьких спецслужб, тим не менш такі витоки вони сталися, і власне німецька контррозвідка, мабуть, що не спрацювала достатньо ефективно, серед іншого, і в плані перевірки конкретних осіб, які були причетні до цього скандалу.
0: 100% навіть виявили цю історію абсолютно випадково. По іншій справі проходив пан Ганінг, і тут з'ясували про витік такої кількості документів. Нагадаю ще раз, 2000 документів. Йдеться саме про таку цифру. Що ж, пане Вікторе, ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. А слухачам я нагадаю, що Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту Познані, це Польща, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі, почуємося наступної ефірної години.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: і знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість загиблих після російської атаки до 9 людей, серед них, на жаль, троє дітей. Ще до 40 людей травмовані, зокрема, семеро діток. Рятувальники розбирають завали та ще шукають людей. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими. Світовий банк погіршив прогноз для економіки України. Причина – фінансова організація тепер очікує, що активні бойові дії триватимуть і протягом наступного року. За прогнозом, цього року українська економіка зросте лише на 1,2%, а наступного – на 1,5%. Раніше Світовий банк очікував зростання наступного року на 4%. На економіку нашої країни також тиснуть російські удари по енергетиці та іншій інфраструктурі, нестача працівників і високі ціни на енергоносії. Водночас у 2028-му Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки до 3%. Здорові дерева рубали під виглядом санітарних, а деревину продавали за заниженими цінами. Державне бюро розслідувань України розпочало спецоперацію «Зелений щит» для викриття корупційних схем у лісовій галузі. За даними бюро, через такі схеми держава втрачає лісові ресурси та мільйони гривень. У спецоперації перевіряють працівників лісових господарств і керівників державних підприємств. Серед можливих порушень – незаконна вирубка, повторне використання документів для вивезення необлікованих прихованої деревини та привласнення грошей держпідприємств. Росія готує нову хвилю пропаганди про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Російські військові планують записати відео з місцевими жителями, які мають звинувачувати Збройні сили України в обстрілах міста, критикувати українську владу та висловлювати підтримку російській армії. Про це повідомляє Служба безпеки України з посиланням на дані контррозвідки. Поширення таких матеріалів очікується у жовтні і на початку листопада. У відомстві закликали не довіряти неперевіреній інформації з проросійських ресурсів та користуватись лише офіційними джерелами. «Укрзалізниця» готується до зими та можливих тривалих вимкнень світла, якщо окремі ділянки колії знеструмлять, електропоїзди зможуть замінити дизельними, а на лінії оперативно виводитимуть тепловози. Тож відсутність електрики не має автоматично зупиняти рух поїздів. Пасажирські вагони також підготували до блекаутів. Більшість з них мають комбіновані котли, що можуть працювати на твердому паливі, тому вагони залишатимуться теплими навіть без електрики. Крім того, «Укрзалізниця» готує так звані вагони незламності, у них можна буде зігріти, зарядити гаджети та скористати зв'язком навіть під час тривалого відключення світла, зазначили в компанії. Батьки першокласників ще можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школярам». Заяву потрібно подати до 1 листопада, повідомили в Мінсоцполітики. Оформити допомогу можна онлайн через Дію або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. І що відбувається, друзі? Чули щойно в новинах, Російська Федерація вдарила ракетою по Прилуках. Тут 9 загиблих, серед них 3 дітей. 40 людей вважаються постраждалими. ППО знешкодило загалом 161 ворожу ціль. Є влучання на 18 локаціях, звітують повітряні сили. Ну, а Міненерго попередило про можливі аварійні відключення після обстрілів. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Ви вже говорили. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а ми поговоримо зараз про війну, про той новий обстріл, свіжий обстріл, який пережила Україна. Причому головний удар, як ми розуміємо, не на Київ був цього разу спрямований. Про ситуацію також, чим ми можемо відповідати Російській Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитре, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія!
3: Тож, новий масований удар, який усі ми пережили напередодні, і українська розвідка, і наші західні партнери, і президент Зеленський попереджали, що такий удар можливий. Ось він стався. Під атакою перебували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Прилуки, Кременчук, Олександрія. Є загиблі, широка географія удару. Що про нього розуміємо станом на цю годину?
6: Це таке продовження класичного терору, і тут важливо нам розуміти, що Російська Федерація буде це продовжувати, тому що у них фактично немає якихось великих здобутків на лінії бойового зіткнення. Те просування дуже локальне і точкове по посадкам, яке зараз є, це ніщо навіть в тактичній площині, не говорячи про те, що для світу. І відповідно, традиційно вже з 22-го року ми маємо посилення з терору з пониженням середньодобової температури. І тут, скажімо так, і комплекс полягає у тому, тому, що з одного боку наносяться удари, з іншого проводяться інформаційно-психологічні операції про те, що, мовляв, можна зупинити війну, що є та чарівна кнопка, яка може припинити все це жахіття. Як бачимо, навіть серед українського політикуму вилазять різноманітні консерви, які підживлюють всі ці тези і, відповідно, підживлюють і так перевтомлене фактично суспільство війною. Тому якраз наша єдність і відповідне реагування на всі ці загрози – це одна із панацей протидії, тому що потім путінські аналітики зможуть подивитися і розуміти, що немає роз'єднання, йде навпаки те, що говорять у світовій практиці, об'єднання навколо практики. Стосовно практичної площини, не дивлячись на наші, в тому числі, виснажені запаси протиповітряної оборони, у нас нарешті є збиття балістики, невисоке, приблизно на рівні 23%, а воно є. У нас реактивні шахеди, які росіяни розносять по світу цю свою розробку, що це нібито таке ноу-хау і зброя війни, якою вони можуть перелимити Україну. Їхній відсоток складає так само більше 80% на рівні 83, більше 94% шахедів збито, більше 80% крилатих ракет. Тобто, не дивлячись на всі складнощі з нашим забезпеченням, Україна демонструє все-таки сильні сторони свого протиповітряного захисту. Відповідно, вимагає однозначно більшого фінансування. Сьогодні під атакою якраз були Київ, але менш масовано, як минулі рази, Прилуки, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро, Олександрія. Все це в основному удари по житлових будинках з метою, власне, найбільшої кількості серед цивільних жертв. Тому, на жаль, вони будуть продовжувати цей терор. Нещодавно ми провели розслідування спільно з виданням «Політиком», де встановили, що китайці постачають росіянам пан-прекусори, бо росіяни хочуть самостійно виготовляти вуглецеве волокно в Алабузі, а вуглецеве волокно – це корпуси ракет, боєприпасів, це досить такий легкий сплав, який покращує тактико-технічні характеристики російської зброї. Ці поставки в планах Росії мають збільшити річне виробництво далекобійних безпілотників на 28 тисяч. Тому, на жаль, терор продовжується. Путін щиро вірить і ігнорує усі мирні ініціативи, що можуть від нас переламати, але наша згуртованість і єдність, відповідно, є, скажімо так, однією із основ нашої стійкості, тому що не вдалося йому переламати на фронті, тому зараз Росія намагається зламати нас саме з тилу.
3: А щодо збиття, давайте про це більш докладно поговоримо. Дійсно, повітряні сили звітують, ППО знешкодило 161 ворожу ціль. Кажуть про влучання на 18 локаціях. Про реактивні дрони хотіла уточнити. Моніторингові канали вчора писали, що жоден реактивний безпілотник не досяг Київщини, Житомирщини і західних областей України. Поясніть, будь ласка, що спрацювало в даному випадку, оці турелі, про які повідомляли трохи раніше?
6: Не лише турелі, тут є цілий комплекс відповідно заходів, яких ми проводимо. По-перше, зараз приблизно є 18 розробок, які тестуються стосовно дронів-перехоплювачів реактивних, і відповідно тут є наші інженери думають наперед, тому що росіяни хочуть збільшити кількість швидкість своїх реактивних шахедів з 500-600 кілометрів за годину до 900 плюс і більше. Відповідно, 3 зразка повітряні сили визначають як досить таки перспективними, ще 5 відповідно так само проходять бойові випробування. Тобто робота з дронами-перехоплювачами, з інтеграцією машинного зору, штучного інтелекту – це та робота, однозначно, яка продовжується. Те, що стосується, власне, турелей, так, однозначно, відповідно, вони починають свою роботу, і це досить така довга розробка, над якою билися наші інженери. Крім того, це те, що ми намагаємося зменшити, буває, що по реактивних дронах працюють ті засоби, якими ми досягаємо цього 80-плюс відсотка збиття крилатих ракет, тому що реактивні дрони досить схожі по своїх характеристиках, як зазначають в Генеральному штабі, реактивний дрон – це така собі ракета для бідних, для росіян. Тут у нас працюють і наші буки, які зараз в основному споряджуються американськими ракетами АІМ-9, які є багатоцільовою ракетою, яка в тому числі використовується гурівцями на морських дронах Магура. Тут працюють і наші С-300, і наші старіші, розконсервовані ще совєтські системи С-125, С-200, американський комплекс «Хавк», який аналогом совєтського, того ж совєтського російського С-200, який воював ще в війні у В'єтнамі. Тобто ось оця ціла мозаїка, ми намагаємося неї досягти. Крім того, є поодинокі, власне, збиття нашими військовими реактивних дронів із приміцних зенітно-ракетних комплексів, як це кілька тижнів тому зробили бійці окремої президентської бригади. Але, як зазначають самі військові, це дуже і дуже складна історія, тому що в оператора для збиття є приблизно 4-6 секунд, щоб захопити і ефективно відпрацювати по цілі. Ну і наші запаси ПЗРК, і совєтські ігли, і американські стінгери, і відповідно ПЗРК від наших європейських партнерів, так само запаси, на жаль, до них виснажені. Але, як ми бачимо, і що дуже важливо донести в інформаційному просторі, що реактивні дрони не стали зброєю перемоги для росіян. Так, вони десь нас могли обігнати технологічно, але все одно відсоток і ефективність роботи наших повітряних сил і сил сухопутних, які працюють в сфері протиповітряної оборони, він є досить таки високим. Тобто цю загрозу, як і з попередньою загрозою у вигляді звичайних гераней, ми так само поступово будемо зменшувати.
3: Це стосується українських ударів по території Російської Федерації. Пам'ятаємо, читали новину, що Верховний Головнокомандувач, президент Зеленський, головком Драпати визначили нові завдання по далекобійних операціях України. І кажуть про те, що Україна готує нові далекобійні удари. Тож поясніть, будь ласка, ми маємо як і чим відповідати Росії?
6: Однозначно, я думаю, найбільш таким показовим зразком була наша нещодавна наймасованіша атака на Москву, коли ми фактично весь зоопарк наших далекобійних засобів просто-напросто використали для того, щоб зрозуміти їхню ефективність. Уже зараз виведено з ладу понад 50% російської нафтопереробки. Українські сили неодноразово вражали московський, ярославський, устлугський, пермський, ільський, саратовський, сизранський нафтопереробні заводи, які є такими стрижнями загалом у російській нафтопереробці. Нам вдається проривати нашу багатоешелонову оборону. У нас є різноманітна лінійка дронів. Це і FP-1 від компанії Firepoint, і його, скажімо так, близнюк FP-2, який б'є по окупованих територіях. FP-1 вже побив рекорд далекобійності в 3400 кілометрів. І стратегічне завдання, яке визначає вище військово-політичне керівництво, збільшувати дальність роботи наших безпілотників до 5-10 тисяч, відповідно, це будуть довгі напрацювання, але однозначно ми теж досягнемо успіху. Це і наш дрон Морок, який працює на 800 кілометрів, і дрон Міч, який працює на 1000 кілометрів, і ракета-дрон Паляниця, яка засвітилася якраз під час атаки у Москві, яка має дальність ураження понад 900 кілометрів, і ветеран наших далекобійних ударів Лютий, і ракета Барс, точніше, Барс – це такий більше дрон-камікадзе реактивний, але він став основною платформою для розбудови дрона-перехоплювача якраз протиреактивних дронів. Ракета FP-5 «Фламінго», ну і очікуємо ми запуск ракети FP-7 у серійне виробництво. Те, що ми говоримо, наша мала балістика, яка має змінити дороговартісні атакамси для удари по прифронтовій та по прикордонній логістиці власне ворога. Тому є перспективні розробки для розуміння лише, наприклад, над дронами-перехоплювачами в Україні працює 67 компаній. Головне – фінансування. І те, про що постійно говорить президент, щоб закрити дефіцит бюджету, якраз, власне, і пов'язано, що в нас продовжує семимильними темпами розвиватися наша військово-промислова індустрія. Тому фінансування, в першу чергу, нам потрібно і наших західних партнерів для того, щоб забезпечити цієї зими дзеркальні відповіді на удари Російської Федерації.
3: Обов'язково. Що стосується системності бачення війни, пам'ятаємо, що Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України. Українська правда про це повідомляла, спираючись на власні джерела. Скажіть, а що може змінити план війни Драпатого? У чому першочергова важливість цього документа?
6: Першочергово – це децентралізація управління. Михайло Драпатий довгий час очолював угрупування об'єднаних сил. Я нагадаю, що це угрупування об'єднаних сил, воно було основною ієрархічною ланкою під час періоду до повномасштабного вторгнення, під час переведення періоду АТО ООС, і фактично це єдине командування усіх сил, незалежно від міністерського підпорядкування, туди входили підрозділи і Збройних сил, і Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, якраз для того, щоб вони працювали як єдиний організм. З повномасштабним вторгненням фактично угрупування об'єднаних сил зайняло ділянку фронту, якраз на Донеччині, там, де, скажімо так, навпроти, де проводилася операція об'єднаних сил. Ну і, відповідно, сама задум цього угрупування – це ж, власне, управління фактично усім фронтом. Зараз змінилася певною мірою комунікація на вищому щаблі, сформувався такий генеральський чотирикутник у вигляді генерала Драпатого, Павла Паліса, який курує військовим офісом, військовим кабінетом Офісу президента України, Євгеном Хварою, міністром оборони, начальником генерального штабу. І от фактично ось в текст з різних поглядів напрацьовується вся ця концепція. Політика нового головнокомандувача, всі від нього очікували там великих, скажімо так, чисток. Є переміщення військових, але, як говорять, скажімо так, середовище нового головнокомандувача, що Драпатий все-таки намагається відійти від оцих старих кланових настроїв, які були ще до повномасштабного вторгнення, коли були різні середовища військових, там середовища, наприклад, з Оказахи, чи середовища якихось бригад, відійти від принципу лояльності до головнокомандувача, а саме розставляти військових по їхньому бойовому досвіду. Хто не має бойового досвіду, відповідно переміщати до бойових частин те, що відбувається зараз на рівні генерального штабу, і логічно, що є спротив, тому що люди там перебували на посадах не один рік, а деякі на навіть не один, власне, десяток років. Тому от вибудувати ось оцю ієрархічну систему, розставити військових з досвідом, щоб не концентрувати владу в своїх одних руках і поступово передавати саме до структуру управління об'єднаними силами на всю лінію бойового зіткнення, це, власне, те, що він зараз робить. Ну і так само продовження інтеграції нашої системи ситуаційної обізнаності «Дельта», яка, зокрема, була високо оцінена і на Заході, і під час нашої фактично військової допомоги країнам Затоки під час іранської агресії, технологізація – оце те, над чим, власне, наразі працює головнокомандувач, і це є фактично ось і хребтом поданого плану війни. Ну і плюс інші завдання, які є засекречені із чіткими строками, що мають зробити Збройні сили, щоб вистояти цей важкий осінньо-зимовий період.
3: Я так розумію, що цей план був створений трохи раніше і вже певний час перебуває на розгляді в РНБО. Скажіть, а скільки ще часу має пройти, щоб документ розглянули, ухвалили або, можливо, розкритикували, висловили якісь зауваження, удосконалили? Зараз намагаюся зрозуміти. Я так маю таке уявлення, що ця історія дуже-дуже на часі, як швидко здатне відреагувати РНБО.
6: Я думаю, що все-таки більш позитивний, що документ буде прийнятий або, скажімо так, обговорений найближчі тижні. Можливо, це буде 2-3 тижні. Зараз в фокус вищого військово-політичного керівництва він саме націлений на протиповітряну оборону, на зовнішню допомогу для того, щоб пережити нашу зиму. Ми бачимо останні візити і зустрічі президента, де ми отримали більше 1 мільярду пакету від Німеччини, отримали нові пакети фінансової і військової допомоги від інших країн Європи. І, скажімо так, коли будуть проведені всі ці заходи, тому що, як би там не було, те, з чого ми починали нашу розмову, на фронті фактично є стабілізація, і фраза, від якої, ну, дуже багато, скажімо так, раніше смикало наших громадян, що як там ситуація важка, але контрольована, нарешті ось це формулювання дійсно має своє практичне вираження. Тому я думаю, що до цього так само дійде увага, просто є зараз більш гостріші питання, де відповідно Україна намагається посилити свою стійкість.
3: Що ж, більше про ситуацію на фронті поговоримо саме зараз. Дивилася свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу понад 200 боїв, 202, якщо бути точною. Пам'ятаємо про успіхи українських військових на півночі Донеччини. Про операцію «Вівальді» хочу більше у вас розпитати. Скажіть, а як вона змінила розстановку сил і що зараз відбувається на півночі Донеччини?
6: Зараз розпочався четвертий етап операції Вівальді. Вона буде продовжуватися. Потрібно розуміти, що те, що раніше і зазначав представник ОП Паліса, 6-7 тисяч росіян – це їхній дефіцит на місяць. Тому що ми на початку року знищували 30 тисяч плюс голів окупантів, а зараз знищуємо 45 тисяч плюс. І відповідно ми цим намагаємося користуватися і тиснути на тих зонах, де ми можемо покращувати власне свої спроможності. І зараз наразі вказує все те, що російське командування, на щастя, не знайшло якихось технологічних рішень для того, щоб загальмувати наші локальні просування, і просто-напросто очікує свіжо мобілізованих для того, щоб просто-напросто знову завалювати наші позиції трупами і намагатися проломити. Задум росіян, він був зрозумілий. Це клешні обходу. Тобто вони, коли не можуть прорватися в лоб на якийсь наш укріплений район, шукають шприпарини про флангах і намагаються просочуватися. Так, власне, було і з Донеччиною. Покровське, який минулі роки не сходив зі шпаль засобів масової інформації, проломити там, відповідно, дірку і перетворити Покровську в велику логістичну базу. Там, звісно, є в Покровську зараз командні пункти, але через засилля роботи наших дронів повноцінну логістичну інфраструктуру їм не вдалося зробити. Я нагадаю, що минулі роки вони були прорвалися із Покровська на північ до Добропілля, але і це була така перша південна клешня, але за рахунок дій тоді підійшовшого корпусу, першого корпусу Національної гвардії Азов, в декілька етапів, там фактично було 4 шматка, нам вдалося цей виступ зрізати. І зараз росіяни фактично знову штурмують в районі Шахового, є в них невеличкі локальні просування, але вони фактично намагаються повернути втрачені території. З півночі це от якраз власне і рух по дирекції Лиман, Святогірська, зі Святогірська фактично починається наш пояс фортець, і таким чином рухатися ці мали клішні в район Барвінкового і огинути величезний вузол нашої оборони. Зрізали тоді з те, що я починав відповідати, на півдні Донеччини Олександрівський напрямок, де відпрацювали наші десантники і фактично звільнили усю Дніпропетровську область. І на півночі якраз 3-й армійський корпус внаслідок дуже довгого планування завершив цю роботу. І ось таким чином відбулася стабілізація лінії бойового зіткнення. І зараз це впланувало в тому числі на наступальні дії в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там є довга така невелика клишня сірої зони інфільтрації, але яку зараз намагаються відбити сили оборони і за останній час відсунули лінію бойового зіткнення. Зараз в тому секторі далі продовжують від кабів потерпати Миколаївка і Райолександрівка, тому що без захоплення цих висот російська армія не зможе просуватися вдалі зі сходу до нашого поясу фортець. Складно ще на Костянтинівському напрямку дуже. Там, на жаль, на лівому фланзі від Костянтинівки теж є невелике локальне просування. Наші сили сконцентровані в північній частині Костянтинівки. І, відповідно, важка там дійсно ситуація, але по інших ділянках фронту є бої. І те, що ви говорите, назначаючи статистику Генерального штабу про 200 боєзіткнень, потрібно розуміти, що як мінімум третина цих боєзіткнень – це, власне, ініціатива з боку Сил безпеки і оборони. Багато було використано технологічних рішень під час операції Вівальді. І дроника, і камікадзе наземні із вигляді старих совєтських БТР-60, начинених вибухівкою, і розчистка наземними роботизованими комплексами доріг для техніки і для наших піхотинців, їхнє фактичне розмінування, закриття логістичних потреб, закриття потреб з евакуації поранених. Фактично роботи замінили у реальному бою тисячі військовослужбовців, які за старими нормами могли б робити цю роботу. І плюс закидання величезними важкими нашими дронами, типу «Вампір», і більш потужнішими наземних роботизованих комплексів в тил окупантів для того, щоб, власне, їх деорганізувати. Ось оце все в комплексі призвело до того, що під час деокупації деяких населених пунктів українська армія не втратила жодного бійця. Тому довге планування, професіоналізм, технологічність, високий рівень бойового духу і призвели до того, що ми мали дуже і дуже таки значний успіх. Можемо подивитися на статистику, скільки росіяни втратили живої сили цього року, і все це конвертувалося, враховуючи наступальні дії росіян і контрнаступальні дії росіян, в 70-80 кілометрів окупованих територій. Це, м'яко кажучи, ніщо. І ні в масштабах, власне, світових. Це формує нашу, ця стабілізація формує сильну нашу дипломатичну позицію. Ні, безпосередньо, власне, на землі. Саме тому Росія фактично і розписалася у своїй недієздатності і зараз думає, як же, з якого боку розпочати нову хвилю великої мобілізації в Росії, щоб активізувати знову нашу лінію боєзіткнення.
3: А, до речі, поки ми з вами спілкуємося, стало відомо, що до Києва прибули військові представники 32 країн-членів Альянсу, каже голова військового комітету НАТО Джузеппе Каводрагоне. А скажіть, будь ласка, що відбувається, чому і як до нас приїхали такі високоповажні гості і дуже важливі для нас зараз?
6: Джузеппе Каводрагоне, він послідовний представник, під прихильник України, відповідно, багато робить для підтримки з боку Альянсу для нашої держави. Візит таких місій, саме військових, він, власне, покликаний зрозуміти ситуацію на лінії нашого боєзіткнення, відповідно, оцінити власні запаси, чи ще щось може виділити їхні країни для підтримки нашої держави, ну і, відповідно, підготувати звіти, скажімо так, перспективи, необхідна допомога Україні. Тобто ось це, власне, така моніторингова історія для того, щоб далі коректувати політику держав із нашого забезпечення, особливо в осінньо-зимовий період. Але, власне, з прицілом саме на фронт. І, відповідно, так само дуже багато цих місій все частіше звертаються за можливістю передачі досвіду з боку українських колег на тлі того, що ми бачимо, що східний фланг НАТО зарухався і проводить все-таки певні дії для того, щоб відбивати можливі російські провокації. Це стосується Польщі, це стосується, власне, Балтійських країн, де, наприклад, в Естонії переміщують пункт постійної дислокації головної сухопутної бригади країни саме в бік кордону, де, власне, в Литві вносять зміни до Конституції для того, щоб більш ефективно у разі агресії застосовувати свої армії. Зміни до Конституції відповідні проходять і в Німеччині. Тому візит зараз саме військових високопосадовців, враховуючи всі ці фактори, він виглядає як, ну, дуже і дуже логічним.
3: Дякую, що пояснили, дякую, що так скаліст, так би мовити, прокоментували цю інформацію. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці, експерти з російських гібридних впливів у світі, спілкувався зараз зі мною. Друзі, йдемо далі, будемо говорити про Україну і Південну Корею, чому ми посварилися, на що образилася Південна Корея. Зачекайте, будь ласка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд оновив правила ведення консульського обліку для громадян, які проживають за кордоном. Ключові зміни стосуються неповнолітніх українців та їхніх законних представників. Відтепер дитина може самостійно звернутися до посольства чи консульства для взяття на облік уже із 14 років, тоді як раніше це дозволялося лише із 16. Для дітей до 14 років порядок залишається звичним. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Крім того, взяття на консульський облік для усіх дітей віком до 18 років відтепер стало повністю безоплатним. Консульський збір не стягується. Уряд також уточнив перелік документів для законних представників. Під час звернення від імені дитини або особи обмеженої у дієздатності представник повинен надати оригінал і копію свого паспорта, а також офіційні документи, які підтверджують його повноваження. Зміни торкнулися і самої облікової картки громадянина України. Відтепер у ній обов'язково фіксуватимуться детальні відомості про категорію дитини, зокрема статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи усиновленої дитини, а також повні дані про її офіційного представника.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міненерго попереджає про можливі аварійні вимкнення світла в окремих регіонах України. Причина – пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Наразі без електрики залишаються споживачі у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У частині регіонів уже діють погодинні відключення та обмеження для промисловості. У Міненерго наголошують, якщо ситуація погіршиться, можуть застосувати аварійні
5: дні вимкнення українців закликають стежити за повідомленнями місцевих операторів електромереж. На Київщині тимчасово погіршилась якість повітря у 6 містах – Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. За даними обласної військової адміністрації, у повітрі зафіксували підвищення

0: нашій країні. Більше новин читайте на порталі nv.ua, Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Як я і обіцяла, говорити будемо про Україну і Південну Корею. Розгорівся конфлікт між нашими державами. Нагадаю, сталося це ще в вересні нинішнього року. Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН оголосив про передачу Сеулу двох полонених військових КНДР, захоплених на Курщині ще в січні 25-го року. Президент Південної Кореї Лі Джем Йон звинуватив Україну в порушенні конфіденційності. Згодом в Сеулі вибачення голови МЗС України Андрія Сибігі назвали недостатніми і тепер погрожують відкликати посла. Що все це означає і які наслідки може мати цей конфлікт, спитаю своєї гості. Це Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Пані Наталія, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка. Доброго дня і слава Україні!
7: Героям слава! Добрий день!
6: Тож поясніть, будь ласка, детальніше для початку, чому Південна Корея образилася і хто найбільше постраждає від порушення цієї секретності?
7: Мені здається, що зараз, коли цей дипломатичний конфлікт набирає обертів, навіть важко сказати, знаєте, саму глибину цієї проблеми, в чому вона, тому що, ну, здавалося, Україна передала добровільно двох військовополонених до Південної Кореї. Південна Корея дуже сильно хотіла їх отримати. І Україна це зробила добровільно, можна сказати, що поступилась певним чином своїми інтересами, тому що ми могли б їх виміняти, зрештою, на когось у Росії. І Росія, тут слід сказати, що серед усіх військовополонених з 47 країн, які ми маємо зараз в Україні, Росія просила, ну чи вимагала про надання тільки північнокорейців. І був навіть період, коли на півроку зупиняла обміни. І однією з причин було якраз ось це. Тому тут здавалося б, Україна зробила такий доброчинний

0: вчинок. І навколо оцього кроку, який зробила Україна, на жаль, ця дипломатична хвиля, вона затьмарила це, і цей крок був не оцінений належно. Натомість конфлікт розбурхується. І тут питання, звісно, з моєї точки зору, вони допрацьовані, ці питання з нашого боку. З боку України, тому що коли ми обмінювали, ми мали чітко проговорити питання. Ну, ми з вами не є свідками, і, вочевидь, ми з вами не дізнаємося, як насправді було, тому що це питання воно вимагало певної такої конфіденційної роботи, тому що мова йшла про військовополонених, і там працювали зовсім інші структури. Але тим не менше, чи було достатнім чином донесено до президента, чи недостатнім чином пророблено з корейською стороною, хто має як реагувати, і якщо сторони обіцяли замовчувати цей факт з якоїсь причини, то, вочевидь, треба було врахувати. І прорахувати ті складнощі, які ми маємо у відносинах з південно-корейською чинною владою. Тому що тут слід сказати, що питання ж не тільки в тому, що сказав президент Зеленський, бо з Генасамблеї, так з точки зору звичайного глядача, прозвучало всього-навсього те, що на боці Росії все більше воює найманців з різних країн. Ну і хотілося ще раз підкреслити факт залученості Північної Кореї до війни. Вочевидь, ми, на жаль, не виграли з цього, якщо брати, наприклад, якусь реакцію, особливо у Генасамблеї. То, на жаль, цей факт залученості Північної Кореї, він, знаєте, сприймається як само по собі і належним чином не комунікується, не сприймається, не відреагується на рівні Генеральної асамблеї, на рівні ООН, тому що це про порушення санкцій, це про залучення на стороні агресора і так далі. Ну, тобто є низка факторів. Тобто Україні, яка воює вже з двома країнами, звісно, хотілося б більше уваги до цього, більше допомоги, але ми стикаємося з цим самотужки, ну, з допомогою, з підтримкою, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. І в цьому випадку Південна Корея, яка здавалося б, мала б стати нашим природнім помічником, навпаки, дуже обережно і дуже навпаки сприймає факт залучення Північної Кореї. І тому от є низка чинників, які вплинули на те, як відреагувала південно-корейська влада, тому що ну той потік, який з дня на день вони запускають, і більше вибачень, і це там особиста образа для президента, який був виставлений брехуном, і так далі. Ну тобто, настільки воно якось глибоко на такому маленькому фактові заходить, що, звісно, тепер уже важко зрозуміти, в чому, власне кажучи, вона Україна була. Якщо це було б розголошення, то ну збитків не отримали, сторони не отримали збитків, якщо чесно. І те полювання, що сім'ї постраждають у військовополонених у Північній Кореї, якщо вони дізнаються про цей обмін. Ну, обличчя цих двох військових знали всі. Обличчя цих двох військових південна корейська преса на регулярній основі друкувала інтерв'ю, друкувала журналісти південнокорейські і політики їх відвідували. Все це, звісно, що Північній Кореї відомо. Якщо мали постраждати їхні сім'ї, то вони, вочевидь, вже давно постраждали. То тут такого особливого впливу на, звісно, це б не мало. І тут швидше про внутрішньополітичний і зовнішньополітичний фактор самої Південної Кореї. Ну, можливо, як я вже сказала, потрібно було враховувати для того, щоб не отримати зайвий непотрібний для нас дипломатичний скандал. Перше, це що я особисто стежу за Південною Кореєю, оскільки це моя спеціалізація. І, на жаль, від першого дня, коли до наших рук потрапили військовополонені з Північної Кореї, предметом усіх розмов і предметом, можливо, наших якихось спільностей були тільки вони. Тобто, мене дивувало, що, наприклад, у Південній Кореї недостатнім чином комунікувалася залученість Північної Кореї як така, необхідність реагувати на цей факт. Тобто, в основному йшлося про те, що Україна має двох військовополонених, вона має передати їх нам. Україна торгується військовополоненими, тому що вона хоче отримати від нас зброю. Тобто, от таким чином завжди розвивалася ця хвиля навколо наших відносин. Тому що, ну, по-перше, в Південній Кореї є два чітко виражених політичних табори з різними поглядами на зовнішню політику. І, відповідно, кожен з цих таборів, в основному парламент і складається з двох політичних партій, які мають абсолютно різні погляди між собою. І, наприклад, що стосується Північної Кореї, в них теж кардинально інші підходи. Якщо нинішня партія опозиції, вона вважає, що потрібно якомога жорсткішу політику щодо Північної Кореї витримувати, і, відповідно, в цьому випадку більше допомагати Україні, ну і свідком того, як Південна Корея більш активно включалась в нашу допомогу, були перші роки війни, тому що при владі якраз був представник у цього табору, консервативного табору Юн Сук Йоль, він відвідував Україну, але натомість в парламенті на той час більшість мала нинішня партія влади, демократична партія. І вона всіляко блокувала будь-які дії президента щодо підтримки України, вважаючи, що вони не повинні встрягати у таку проксі-війну на території України із Північною Кореєю. Відповідно, будь-які спроби надати щось близьке до зброї або навіть розмови, вони, звісно, що категорично заборонялися. І за рахунок цього, звісно, що протягом тривалого часу, тому що як Північна Корея залучена в війну з 23-го року, перше снарядами, а потім військовими, на інформаційному полі постійно нагрівалися всі настрої, що будь-яка допомога Україні може стати шкодою для Південної Кореї, ми не повинні якось жертвувати своєю безпекою за рахунок допомоги Україні. Ну, тобто, ви розумієте, коли в інформаційному полі ось це все піднімається, то, звісно, що дуже хитка ця тема. І коли до влади прийшов Лі Джи Мьон в минулому році, ми мали таке певне політичне затишшя у відносинах, тому що партія, яка зараз його має більшість в парламенті, і сам лідер Лі Джи Мьон, президент, вони оголосили, що мають змінити ракурс своєї політики з своїм приходом, покращити відносини з Росією, з Китаєм, покращити відносини з Північною Кореєю, тому що це від цього залежить їхня безпека на Корейському півострові. Ну, відповідно, вони сторонилися з одного боку такої активної підтримки України, а з другого боку, що стосувалося питання військовополонених, то в той момент, коли опозиційні політики говорили, що ми маємо зараз активно говорити з Україною, щоб повернути їх до Кореї, то президент особисто довгий час мовчав з цього приводу. І опозиція його серйозно критикувала, і навіть звинувачила в тому, що він не хоче їх забирати. Тобто, коли дві партії між собою воюють, а особливо, якщо вважати, що в Південній Кореї був оголошений воєнний стан попередньою владою, президента засудили до довічного ув'язнення, відповідно, ці дві політичні сили ще не пережили моменту того внутрішньополітичного струсу. І кожна з них шукає приводів, в чому звинувати одна одну. Тому президент, звісно, він змушений був під тиском інформаційного цього поля, під тиском опозиції діяти також щодо військовополонених. І особливо Південна Корея на той момент напружувала те, що до влади прийшов Дональд Трамп, і він говорив про швидке завершення війни. А якщо б відбулося, наприклад, якась домова, то в основному в умовах там якоїсь домовленості відбувається обмін зазвичай, тобто така от традиційно всіх на всіх. І корейці дуже боялися, що вони можуть не встигнути, і Україна виміняє всіх на всіх в рамках цієї домовленості, і північнокорейці потраплять таким чином до Росії. Тому на президента здійснювався тиск, і він почав вимушено працювати за дипломатичними каналами через Міністерство закордонних справ, через посла, які присутні тут у нас в Україні, для того, щоб говорити про цей обмін. Що стосується України, зважаючи на те, що Південна Корея в будь-якому випадку нами розглядається як партнер, і ми вважаємо, що на даному етапі ми маємо глибше працювати один з одним з огляду на оцей спільну загрозу від російського північно-корейської співпраці. Праці, то звісно, що українська сторона пішла на цей крок. Це я вважаю, що з точки зору дипломатії, з точки зору навіть історії, яка розсудить в майбутньому, ми зробили благородний вчинок. Але, як я вже підкреслила, зважаючи на от усю хвилю внутрішньополітичного внутрішньополітичних суперечностей, зважаючи на політику Лі Джеміона, звісно, що Україні потрібно було значно обережніше ставитися до самих домовленостей, до того, як ми налагоджуємо контакти зараз з новою адміністрацією. Тому що нарешті відбулася зустріч президента Зеленського, президента Лі Джеміона, і з моєї точки зору, тобто я була рада тому, що нарешті знайшлося якось можливість для діалогу, але, як бачите, воно дуже, дуже швидко, це вікно можливостей з цією адміністрацією, воно закрилося з такого факту, який важко б назвати серйозною причиною. Тобто, це перше. Друге, Лі Джеміон, як я вже сказала, він дуже хоче заладити з Північною Кореєю. Тобто, ми свого віконця з українського дивимося і кажемо, що дивіться, північнокорейці навчаються безпосередньо на лінії фронту. Вони отримують, здобувають досвід, вони отримують у Росії технології, вони вдосконалюють свої балістичні ракети. І з огляду на те, що ви не маєте договору про мир, і з огляду на те, що Північна Корея постійно якось ескалює ситуацію, то звісно, що вам потрібно набратись нашого досвіду, підтримувати нас і бути дуже обережними щодо цього питання. Це наш погляд, так? Але з точки зору частини південно-корейського естеблішменту і нинішньої чинної влади, вони вважають, що з огляду на те, що Північна Корея здобуває цей досвід і співпрацює з Росією, їм потрібно вкрай знайти можливості відновити якийсь діалог, поступитися чимось. Навіть президент сказав південнокорейський, що потрібно зняти якісь санкції, зробити крок на зустріч для того, щоб відкрити вікно можливостей для діалогу, аби якось уникнути якоїсь можливої ескалації. Тобто в них абсолютно інший погляд, і тому вони як вогню бояться будь-яких заяв, які звучать з нашого боку, і ці заяви мають певні застереження. Ну, тобто, на жаль, ми маємо таку картинку. На жаль, вона дуже складна, незважаючи на те, що Південна Корея є демократією, незважаючи на те, що Південна Корея належить до західного табору і вважає, розглядається як природній партнер, але оця складність і бачення нинішньої влади, воно створює такий непростий аспект, з яким ми з вами зараз стикнулися.
1: І ще одна дуже неприємна для України історія, яка стосується Південної Кореї. З'явилися дані, що Південна Корея суттєво наростила експорт нафтопродуктів до Росії на тлі ударів по російських нафтопереробних заводах із боку України. Зокрема, The Guardian писала про те, що Південна Корея поставила Російській Федерації пальне влітку 26-го року, причому частину перевозили під санкційними кораблями, і йдеться про 176 тисяч тонн такого пального. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чому так відбувається? Сеул намагається балансувати у відносинах з Москвою, а чому, а навіщо? Це про гроші чи є інші причини більш глибокі?
0: В даному випадку, що стосується тут експорту нафти, я думаю, що тут виключно такий економічний аспект. Я думаю, що нафтопереробні заводи зрозуміли, що в них є вікно можливості продати до Росії це топливо, дизель там в основному був, ну і заробити гроші. І, звісно, що ця ситуація, вона, я не думаю, що вона так, знаєте, глибоко політична, тому що Південна Корея, вона дотримується санкцій, вони ввели експортні обмеження на понад 1400 різних видів товарів, і незважаючи на те, що президент, як я сказала, нинішній прийшов заявкою на відновлення відносин з Росією, він все-таки зважив ризики для себе, навіть іміджові ризики, і він в основному політично Південна Корея продовжує дотримуватися санкцій, незважаючи на те, що Росія дуже активно там працює. Нинішній посол, він практично, ну, чи не кожен тиждень дає різні інтерв'ю і пробиває стінку для того, щоб зіграти на цих бажаннях нинішнього уряду якось розважити ситуацію, покращити відносини з Північною Кореєю. Тобто вони, росіяни, це чітко намагаються проробити і нажимати на ті точки, які можна для того, щоб десь, можливо, зробити розлам у підтримці санкцій з боку Південної Кореї. Зокрема, от питання, які він просуває, посол, я маю на увазі, ну, більше півроку точно, те, що я стежу, наприклад, за ним, відновлення авіарейсів між Сеулом та Москвою, тому що з 22-го року Південна Корея закрила це авіасполучення. Тобто, ну, Росія намагається хоч щось почати для того, щоб, знаєте, почати з малого, а потім, коли не страшно, за це нічого не буде, і продовжити інше. Але Південна Корея це не наважу. Тому я думаю, що це було, знаєте, можливість цю компанію, з боку компанії використати цей шанс. Ну, а політично у Південній Кореї є групи і бізнесу, і політиків, зокрема, які говорять про те, що потрібно намагатися підтримувати канали відкритими з Росією, щоб тільки в Україні буде досягнуто якоїсь домовленості, зняті будуть санкції, одразу швиденько заскакати в російський ринок. Ми повинні розуміти, що Південна Корея, вона знаходиться поруч з Росією, Росія – ресурсна база, великий ринок, з яким вони звикли працювати. І, ну, звісно, що вони дуже зацікавлені туди повернутися. Тобто є відповідальність, якої вони більш-менш дотримуються, і я думаю, що потрібно відреагувати. Цей випадок, який викрився, добре, що це про це говорить західна преса, добре, що це підняли і ці факти виявлені, тому що я думаю, що і з боку України потрібно відреагувати на це, додати до нашого, знаєте, вогню ще хмизу. А з моєї точки зору і наші європейські партнери мають відправити сигнали Південній Кореї про те, що Росія продовжує створювати і загрози для безпеки не тільки України, а загалом європейських країн. І Південна Корея, як частина західного світу, повинна дотримуватись західних санкцій. Тобто тут, в даному випадку, є певні механізми, які можуть вплинути на їхню поведінку. Бо, як я сказала, незважаючи на політичні заяви, обережність щодо зв'язків з Росією все-таки вони проявляють. Попри велике бажання, звісно, щоб не образити Росію і мати можливість співпрацювати з нею по закінченню війни. Тут теж, на жаль, ми через оцей дипломатичний скандал не будемо мати можливості говорити про інше, що закінчення війни, воно не обов'язково означатиме зняття санкцій з Росії. І ці західні партнери повинні розуміти, поки Росія не поверне окуповані території, говорити про Росію як гравця, який повернеться на повних правах до міжнародних ринків і так далі, ну, це, звісно, це не бажаний факт. Але водночас ми маємо ще іншу проблему. Ми маємо проблему на даний момент адміністрації Дональда Трампа, яка заявляє про якісь проекти із Росією час від часу. Вона відправляє такі трішки неправильні сигнали, і, зокрема, до своїх союзників найближче. Тому що Південна Корея багато в чому орієнтується на сигнали, які відправляють Сполучені Штати Америки. Це логічно, це їх найближчі військові союзники, загалом найближчі союзники.
1: Теж дякую, що пояснили. Залишається відкритим питанням, а як оця криза у відносинах між Києвом і Сеулом вплине на готовність Південної Кореї надавати Києву допомогу. Щодо військової допомоги, тут все-таки знак питання, бо пам'ятаємо, що система антибалістичної оборони і ППО від Південної Кореї ми так і не отримали. Пам'ятаємо той великий візит української делегації до Південної Кореї. По суті, нічим він завершився з точки зору саме військової співпраці. Тим не менше, гуманітарна допомога, чи можемо на неї сподіватися від Південної Кореї. Все-таки хотілося б вірити, що так, і що реального охолодження відносин між Києвом і Сеулом не станеться, що посла таки не відкличуть, і що цей інцидент буде розглянутий в іншій площині, і зможуть дипломати знайти спільну мову. Пані Наталю, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа», спілкувалася зараз зі мною. Я ж, друзі, буду на сьогодні з вами прощатися, почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
6: Це як?
7: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: В Україні запрацювала послуга «Базова соціальна допомога». Тепер родини з низьким доходом можуть оформити у Дії одну щомісячну виплату замість кількох окремих. Аби подати заявку, оновіть та авторизуйтеся у застосунку «Дія», далі оберіть сервіси «Допомога від держави», «Базова соціальна допомога» та натисніть «Отримати допомогу». Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми. Якщо погоджуєтесь, тисніть «Подати заяву» та оберіть «Дія-картку для виплат». Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги. Вони об'єднаються в одну виплату. Засвідчіть заяву дієпідписом та надішліть запрошення повнолітнім членам родини для співпідпису. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення надійде сповіщення про призначення допомоги. Скористатися послугою вже можуть сім'ї, які отримують допомогу малозабезпеченим, виплати на дітей одиноким матерям і тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме. Надалі перелік розширять і допомогу зможуть отримати усі інші сім'ї, які відповідають критеріям програми. Розмір виплати система розраховує індивідуально для кожної родини, залежно від її складу та доходів. Послуга недоступна для користувачів на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або за кордоном.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
8: У Прилуках на Чернігівщині після російського ракетного удару відомо вже про півсотні постраждалих. Половину з них госпіталізували. Під час пошукових робіт вдалося врятувати 12 людей, повідомила місцева влада. Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Прилуках загинули загалом 9 людей, серед них, на жаль, 3 дітей. З 8 до 10 жовтня у місті оголосили дні жалоби. Я вам нагадаю, наші сили протиповітряної оборони знешкодили цієї ночі 161 повітряну ціль. Влучання зафіксували у 18 місцях. Найбільше постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Росія різко збільшила використання реактивних безпілотників проти України. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрія Ігната, у червні їх було близько 350, а у вересні вже приблизно 3,5 тисячі. Він зазначив, що такі дрони складніше збивати, ніж звичайні ударні БПЛА. За характеристиками, вони наближаються до крилатих ракет. У жовтні інтенсивність їхнього застосування дещо знизилась, однак Росія може запускати десятки таких дронів щодня. Для боротьби з ними Україні потрібні нові засоби протиповітряної оборони, наголосив Ігнат. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші спрямують насамперед на потреби оборони. Загалом за цією програмою Україна вже отримала майже 13 мільярдів євро. Корецький додав, Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб отримати решту запланованої допомоги вчасно і в повному обсязі. Тим часом посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. Він стане найбільшим від початку повномасштабної війни. Як повідомив редактор радіо «Вільна Європа» з питань Європи Рікард Йозвяк, обмеження стосуються сотень російських громадян і компаній, зокрема представників військово-промислового комплексу. До переліку також потрапили депутати Держдуми, обрані від окупованих територій України. Окремо ЄС продовжив санкції проти Росії за використання хімічної зброї на фронті. Азербайджан відправив Україні 10 вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. Йдеться про потужні трансформатори, багато електричних кабелів та інше необхідне обладнання. Вантаж має допомогти Україні підготуватись до опалювального сезону та відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Посол подякував Азербайджану за підтримку та солідарність з Україною. Болгарія припинила пошукову операцію після атаки дронів на 2 торговельні судна в Чорному морі. Одне з них затонуло, слідів його екіпажу рятувальники не знайшли. За даними болгарської влади, пошуки припинили напередодні ввечері і відновлювати їх не планують. Водночас із другого пошкодженого судна вдалося рятувати 16 моряків. Атака сталася у виключній економічній зоні Болгарії за межами її територіальних вод. Президент Болгарії сьогодні скликає засідання консультативної ради з питань національної безпеки через загрози морській безпеці та критичній інфраструктурі. Ну, а Україна висловила солідарність з Латвією через провокацію на кордоні з Білорусі. Озброєні люди погрожували латвійським військовим, при цьому супроводжували групу мігрантів до кордону. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що за цим, він переконаний, стоїть Москва, що використовує міграцію як інструмент тиску на Європу за підтримки режиму Лукашенка. Сибіга закликав посилити охорону кордонів і тиск на Росію, а також продовжувати підтримку нашої країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого ефіру в режимі стріму. Продовж найближчої години працюємо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
12: Добрий день, радий бачити.
11: Навзаєм, дякую, що ви долучилися. І ще буду так само радий бачити на нашій YouTube-сторінці слухачів та глядачів нашого ефіру, тому що ми завжди, друзі, відкриті для вас, а точніше для ваших коментарів, запитань, уточнень, тез, словом, дискусії. про те, що відбувається. Відбувається сьогодні вночі масований, дуже масований обстріл. Я думаю, що багато киян відчули його на собі. Жителі Прилук так само відчули його на собі. Відчули на собі його жителі Полтавщини, так, де так само відбулося влучання по житловому кварталу у Кременчуці. На жаль, росіяни продовжують, і це для нас не новина, вони продовжують ці терористичні обстріли. Сьогодні він був насамперед спрямований на енергетичну інфраструктуру, але при цьому, як завжди, не цураються влучити і по цивільних об'єктах. Прийнісши втрати, так як це є велика кількість втрат зараз у Прилуках на Чернігівщині. На жаль, маємо таку ситуацію. І, чесно кажучи, от я з чого хотів би почати якраз розмову. Знаєте, пане Михайле, ну от цей обстріл, зокрема, не сказати, що це щось нове, не сказати, що це щось неочікуване або геть таке, ну, яке би нас мало здивувати українців. Хоча це біда, це трагедія, втрата кожної людини, це трагедія насправді. Але при цьому я спостерігаю за от таким політичним ландшафтом того, що відбувається. В нас в ефірі різні розмови з експертами відбуваються. Інформаційний простір про щось говорить, множаться якісь конспірологічні теорії, наприклад. Одна із таких конспірологічних теорій полягає зараз у тому, що, мовляв, Україну зараз стрімко, скажімо так, змушують до миру. Яким чином? Росія своїми ударами, дестабілізацією тилу та цивільного населення, по мостах, по дата-центрах, ось зараз енергетика із балістикою прийшла. Це Росія робить. З іншого боку, є американці, які нібито от мають свій план Трампа, і цей план Трампа має активуватися акурат під вибори проміжні у Сполучених Штатах до Конгресу, має бути досягнуто перемир'я, і на цьому перемир'ї, мовляв, Україна має прийняти важкі, в лапках назвімо їх так, для себе умови. І що ці важкі умови для України передбачають? Це насамперед вихід військ із Донбасу, вивід військ з Донбасу, чого ми робити не хочемо і не збираємося, а от, мовляв, таким жахом, нагнітанням катастрофи нас це будуть примушувати зробити. Тому що пам'ятаємо, як ми ще минулу річ Дональд Трамп говорив, що Україна має поступитися Росії виходом з Донбасу, а що Росія має зробити, ну, це не знищити всю Україну, чи як там, чи не окупувати всю Україну. І точно так само і внутрішні наші дискусії різних акторів у цій сфері, зокрема, зі сфери політики, полягають у тому, що, мовляв, ну, Україна має прийняти умови, поки не стало гірше. Тобто, я веду до чого? До того, що фактом цих всіх примушувань, нібито, от якщо ми візьмемо за основу конспірологію, має стати факт наявності переговорів про щось, про досягнення миру. І нібито вони є, і нібито якісь анонси були, і нібито ще щось десь вариться якась каша, але при цьому усьому, погодьтеся, що завжди реальні факти якихось переговорів, вони супроводжувалися витоками у медіа або чим іншим. Зараз же публічно якось про переговори нуль, це як наче переговори Шрёдінгера про досягнення миру. Ну, от якось я так бачу цю ситуацію. Тобто Україну змушують до того, про що нібито й не говорять. А чи насправді ви бачите те, що ось це все вписується в таку конспірологічну теорію примушування України до такого капітуляційного, назвімо його, миру?
12: Ну, я вважаю, що це абсолютно не конспірологія, це та реальність, в якій ми живемо. Тобто Росія сотнями років хотіла би мати Україну окупованою, підлеглою, можливо, просто знищеною, а українські території могли би приєднатися до Росії в якості областей. І на цьому українська історія би завершилася, можливо, ще 300 років тому, можливо, 100 років тому, але ніяк не завершується. І те, що нас зараз намагаються примусити до капітуляції, це правда. Я би тут не використовував просто термін «мир». Мир – це, можливо, для тих спостерігачів, які знаходяться в Вашингтоні і бачать, що от на цій території вже не стріляють, значить це мир. Для нас же це означає, на моє переконання, що ми здаємося, ми відмовляємося від свого суверенітету, ми відмовляємося від своєї території, фактично ми відмовляємося від своєї нації і здаємося імперії, Російській імперії з їхніми підходами, розуміннями їхньої, скажімо так, матриці і реальності. В результаті у нас буде не мир, а просто знищення українців. Тобто уявимо собі, що ми погоджуємося на капітуляцію, А пам'ятаємо, про що написав, наприклад, вчора Медведєв, так званий там заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Росії, чи Ради безпеки Росії, їх так називається. Про те, що Україна фактично має відмовитись від суверенітету в питанні, якою мовою розмовляти, до якої церкви ходити, ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, що там відразу, як тільки ми погодимося на капітуляцію оцих пунктів, які ми маємо узгоджувати з Росією, відразу буде наростати в геометричній прогресії. І фактично, я ще раз повторюся, ми можемо спокійно увійти до складу Росії, Російської імперії, як окремі області, вже без ідентифікації себе як українці. Тому що от Путін, наприклад, він звинувачує Леніна, що він видумав Україну. Він, я думаю, він розуміє, про що він говорить. Він говорить про те, що в рамках Радянської імперії українцям дозволили себе ідентифікувати. А він би хотів, щоб Україну взагалі стерти, от зайти імперією і не дозволяти Україні навіть мати або свою республіку, навіть квазі-республіку, там УРСР, як це було з Радянського Союзу. Тобто ті слова про денацифікацію, які він говорив, це абсолютно правда, і це те, як він думає. Тому коли нам зовнішні сили говорять про якийсь мир, ми розуміємо, що це капітуляція. Коли внутрішні гравці починають говорити нам про якийсь мир, про людей миру, я, чесно кажучи, не розумію, про що мова. Тобто ці люди, які нам починають говорити про мир, я маю на увазі внутрішні, вони мають перед тим, як говорити про якісь процеси, вони мають видати словник своїми дефініціями, що вони мають на увазі мир, що вони мають на увазі люди миру і так далі. Тому що перше, що мають зрозуміти
11: партії миру,
12: гравці політичні, які в Україні працюють, ну, можна їх звинувачувати, працюють там, ллють воду на млин імперії, або працюють свідомо чи несвідомо на Росію, ну, це вже ми будемо розбиратися потім. Тут головне зрозуміти, про що вони, власне, говорять і чи не говорять вони про капітуляцію. Вони кажуть, що ні, ми не говоримо про капітуляцію. Але тоді виникає запитання, хлопці, а ви взагалі запитували у Путіна, чи він готовий з вами розмовляти? От коли, коли вони говорять, чому Україна, українське керівництво не веде переговорів з Росією? Ну, вибачте, українське керівництво, якщо ми зараз проведемо ретроспективний аналіз 22-го року, постійно не тільки говорить про мир і про мирні переговори, навіть мирні конференції влаштовувалися величезні, 24-му році, здається, да і не тільки. Тобто була купа всіляких ініціатив і коаліція охочих. Вона ж про те, щоб мир встановити. Не воювати ж проти Росії, правильно? Ніхто в Європі воювати проти Росії не хоче. Сполучені Штати воювати проти Росії не хочуть. Всі намагаються переконати Україну, що треба якось домовлятися. Ми говоримо, що так ми ж готові домовлятися, більш того, ми ніколи не намагалися навіть думати про напад на Росію, тому що, ну, як так само, як в грудні, в січні 20, в грудні 21-го, в січні 22-го, ніхто не вірив в те, що Україна може протриматися більше, ніж 2 тижні, ми так само вважали, і, в принципі, от всі аналітики, і генерали, і офіцери в Україні, і поза Україною, суто математично, якщо складати математичні моделі війни між Україною і Росією, не можна було собі уявити, що Росія не зможе перемогти Україну в найкоротший термін. Те, що Росія так підготувалася до цієї війни, що не змогла за весь цей час перемогти Україну, і я думаю, що вже Росії варто відмовитись від взагалі від цієї ідеї. Ця ідея тримається на просто маніакальному синдромі Путіна, якому підіграють там всі інші в його оточенні. Я не думаю, що в його оточенні, ну, можливо, там ще якісь там Патрушев, тобто стара гвардія, можливо, вони вважають, що українців можна ще переламати якимось чином, я не знаю, довести їх до злиднів, перебити тут цю економіку, всі від нас відвертаються, і тоді от Росія все це робить. Але я хотів би сказати, що такий варіант, коли ми лінійно прогнозуємо щось стосовно України, давайте подумаємо, а що в цьому випадку буде з Росією, а що в цьому випадку буде з Сполученими Штатами, а що буде з Європейським Союзом. От мені завжди подобається, коли аналітики аналізують розвиток якогось об'єкту, не розуміючи, що всі інші об'єкти довкола теж будуть розвиватися і на них так само будуть впливати різні обставини. І коли Путін думає, що через 10 років війни він зможе переламати Україну, ну я би так не прогнозував, тому що абсолютно може змінитися ситуація і для Росії, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, до речі, і внутрішні, і зовнішні аспекти розвитку можуть мінятися. Це абсолютно не така от субстанція, яка завжди там тисячу років розвивалася однаково. Якщо знову ж таки ретроспективно подивитися на те, як розвивалась Росія, як розвивався Китай, як розвивалась Європа чи Сполучені Штати, ми побачимо, що навіть за останні 100 років ну такі метаморфози відбувалися. Просто якщо б ми такі метаморфози зараз прогнозували, ну це неможливо було уявити. І тому зараз ті люди, які говорять про мир, маючи на увазі капітуляцію, ми маємо це чітко розуміти. От немає жодного миру, тому що Путін і не збирається говорити про мир з Україною, тому що він вважає, що України не існує. І єдиним виходом для миру, тобто встановлення миру, це знищення України з точки зору навіть ідентифікації як українців. Тобто він, ще раз нагадаю, він звинувачує Леніна, що той зберіг Україну в рамках Радянського Союзу. На його переконання,
11: пане Михайло, то це в принципі це така, ну якби загально поширена зрозуміла думка, що там без бажання Росії або без знищення цього бажання знищити Україну не буде діла по миру. Але ну те питання, яке як ви кажете, як ставлять люди миру, як вони себе називають, так а що, війна тоді не вічно? Так а що, тоді руйнування в Прилуках, в Кременчуці чи в Києві достовіку, поки ми живемо, чи як?
12: Ну дивіться, знову ж таки, повторюся, за останні 100 років метаморфози відбувалися дуже-дуже великі і з Німеччиною, і з Росією, і з Сполученими Штатами, та і з іншими країнами. Тому я би не говорив, що ми можемо прогнозувати щось на 100 років вперед, думаючи, що Росія залишиться в такому стані, в якому вона зараз знаходиться, або Сполучені Штати будуть стабільними, або Європейський Союз, або Китай. Все це зміниться однозначно. Україна також може змінитися. Але от якщо ми говоримо про наступні 10-20 років, так, на жаль, ми маємо зрозуміти, або ми йдемо на капітуляцію, і відмовляємося просто від ідентифікації себе як українців. Тобто ми кажемо, ну, добре, ми не хочемо, щоб по Прилукам летіли ракети, тому ми погоджуємося, що ніяких українців не існує, і все це видумки австрійського генштабу чи австро-угорського. Ну, тобто це ось такий підхід. І ми тоді будемо, хтось із нас, не всі, звісно, хтось із нас буде допущений росіянами до ну, нормального життя. Там, яка різниця в Київській області Російської Федерації жити, ну яка різниця там, або в Харківській області Російської Федерації. Але просто нас не будуть називати українцями. Можна такий підхід. Або ми беремо на себе відповідальність за майбутнє наших дітей, говоримо, що і наших нащадків, і говоримо про те, що так, всі наші предки, які вважали себе українцями, вони прожили і боролися недаремно, і ми будемо продовжувати цю боротьбу. Ну така вже у нас доля доводити Російській імперії, що ми існуємо. І тоді ми маємо зрозуміти, що так, війна буде продовжуватися ще довго, можливо 10-20 років, можливо ця війна буде іншою. Ну от ми, можливо, пізніше поговоримо про те, що буквально тиждень тому ми обговорювали, де Росія може починати свій напад на країни Балтії, я, наприклад, вважав, що на Латвії найбільш ймовірно. І вже вчора, наприклад, були провокації з якимись людьми з білоруського боку, правда, з людьми в масках, які заганяли...
11: Це є от про ті гібридні стратегії, про яку говорять, тому що взагалі-то НАТО Блумберг на днях писав таку публікацію про те, що Аліксус Гринкевич, це верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, він буквально 12 жовтня, от за кілька днів, в Польщі має презентувати свою стратегію протидії Росії під назвою «Теорія перемоги». Ну і от якраз бах, і стається оця історія з проривами кордонів, з мігрантами з Білорусі. Це є частина тих загроз, які готують для Європи росіяни?
12: Так, абсолютно. Тобто, знову ж таки, оці речі з нелегальними мігрантами білоруси і росіяни вже відпрацьовували. Пам'ятаєте, там 16, 17, 18 років, коли вони організовували спеціальні рейси з Сирії, з Іраку, везли нелегальних фактично мігрантів до європейського кордону і там влаштовували просто руйнацію там загороджень інженерних прикордонних, які там були в Литві і в Польщі, і пропихували їх фактично в Європейський Союз. Звісно, це не через те, що Лукашенко чи Путін дуже переймається тим, що, наприклад, в Сирії було важко жити, і вони хотіли би, щоб ці люди жили в Берліні чи в Парижі. Ні, абсолютно не так. Вони це робили для того, щоб дестабілізувати Європейський Союз. Саме таким, от ми це називали міграційною зброєю. Якщо зараз такі речі будуть, знову ж таки, практикуватися, як один з елементів гібридної війни, чи НАТО буде реагувати на це статтею 5 чи 4? Дуже сумнівно, тому що минулого разу, 10 років тому фактично вже, вони так не реагували на ці події. Вони віддавали це на відкуп фактично країнам, які потерпали від цього. Потім вдалося, здається, і Польщі, і Литві отримати якісь фінансування від Європейського Союзу на зміцнення кордону, але все рівно це була така тактична реакція. Не було стратегічної реакції, коли країни, особливо провідні країни Європейського Союзу, напряму звернулися до Путіна і сказали, що якщо ти не припиниш, то ми зробимо те, те і те. Раз, два, три, чотири. А тут, на цьому фоні, коли білоруси, а ми знаємо, хто ці люди в масках, це КДБ офіцери, очевидно, що це спецслужби білоруські, можливо, разом з російськими спецслужбами, реалізують свою операцію. І на цьому фоні реакція Європейського Союзу чи НАТО, вона вичікувана, вона, можливо, аналізуюча з точки зору, що ж відбувається, але звернень до Путіна немає. На цьому фоні, наприклад, адміністрація Трампа знімає санкції з Лукашенка і дозволяє йому торгувати добривами Сполученими Штатами. Тут напряму відбуваються поставки добрива в Сполучені Штати. Тобто фактично вони підтримують фінансово той режим, який зараз буде створювати ці гібридні загрози для Європейського Союзу і НАТО. А в цей момент адміністрація Трампа працює з ними в економічній сфері і дає можливість
11: дорогу. Як це розуміти тепер нам? Тому ми весь час, знаєте, якби шукаємо місце Сполучених Штатів і намагаємося весь час його зрозуміти. Так вони друзі чи не друзі? Чи це така жорстка реальність сучасності, що ну міжнародну політику, геополітику її не треба сприймати інфантильно? От просто, типу, кожен сам за себе та й по тому.
12: Ну, це правда, ми маємо дорослішати, тим більше, що якщо ми беремо на себе відповідальність воювати ще кілька десятиліть за свою незалежність, суверенітет і за право називатися українцями і право жити, як ми хочемо, ми маємо зрозуміти, так, кожна нація за себе. Є, наприклад, НАТО, але зараз ефективність НАТО дуже сумнівна, ще раз повторюся, в той момент, коли на країни Балтії здійснюється гібридна атака, Сполучені Штати, як колись провідний, взагалі лідер, член-лідер НАТО, займається своєю політикою з Білоруссю та з Росією, очевидно, що НАТО тут навряд чи допоможе Європі. Європа має також ставати дорослішою, адже після Другої світової війни Європа залишалась в такому стані підлітка, який знає, що є дорослі, які йому допоможуть, якщо що, а ми можемо займатися там своїми справами, вчитися, працювати, насолоджуватися життям, а за безпеку відповідають дорослі. Так оцих дорослих вже немає. Європейці мають самі подорослішати, і ми, українці, маємо в цьому допомогти, тому що ми зараз набагато реалістичніше бачимо цей світ і можемо якось більш конкретно і практично готуватися і реагувати на те, що робить Росія, Білорусь та інші гравці з осі зла, так званої. Тому насправді, до речі, я хотів би ще одну таку річ сказати тим людям, які думають, що війна, довга війна – це щось неймовірне. Давайте згадаємо, що відбувалося в 20 столітті. Там теж 14-го року Перша світова війна. І пам'ятаєте, там був ще короткий період між війнами, але Друга світова війна закінчилася аж в 45-му, 46-му, потім там ще продовжувалася Корейська війна і так далі. Ну, фактично, аж до смерті Сталіна, коли відбулася більш-менш така стабілізація між блоками, і з 53-го, 55-го років можемо говорити про стабілізацію глобальної обстановки, коли створили систему міжнародних відносин, міжнародне право, ООН, і все це почало більш-менш бути в стабільному стані, хоча називалося холодною війною. Так от, якщо ми згадаємо, наскільки жахливим було 20-те століття, чому не може бути таким самим жахливим, на жаль, 21-те століття? Воно вже, мабуть, доганяє за тим, що відбувається на європейському континенті, поки що, правда, не було, слава Богу.
11: Я бачу таку метафору на днях. На днях дуже яскрава метафора, що зараз фактично у нас в світі відбувається не інакше, як просто перестрілка на Титанику.
12: Ну, можна і так казати. Взагалі, згадаємо, що таке була Перша світова війна. Це фактично була, до речі, європейці самі часто називають її європейська громадянська війна. Це дійсно було так, тому що там фактично такі дуже близькі нації вбивали мільйонами один одного, тому що імперії вирішили трошки позмагатися між собою, в результаті вони порозвалювалися. Друга світова була ще більш жахливою, і зараз фактично, я не скажу, що це повне повторення того сценарію, але зараз, знову ж таки, Російська імперія намагається відновити свій вплив в Європі, Китайська імперія, комуністична імперія намагається встановити глобальне панування. І в цей момент є ослаблення Сполучених Штатів, колишнього світового гегемону, є ще така інфантильність європейців. І це дійсно складає дуже-дуже такі сприятливі умови для великої війни. Ну, тобто, як би ми не вважали себе дуже розвинутими істотами, там штучний інтелект у нас вже все вирішує і так далі, але чи дуже ми відрізняємося від людей 20-го століття, які допустили дві світових війни? Тому я би просто тим людям, які живуть ще в ілюзіях, що можна ще з кимось домовитися, з ким можна домовитися, якщо у Путіна, а знову ж таки, коли ми говоримо Путін, все ж таки до 80% росіян вони або абсолютно не цікавляться, тобто вони віддають все на відкуп путінському режиму вирішувати за них, а інші просто не можуть взагалі ніяк там вплинути на ситуацію. От вони не можуть, вони така природа росіян, що вони не можуть наважитися впливати на своє керівництво. Так вони збудовані, так цей менталітет сформувався. І, на жаль, коли ми говоримо, що чи можна домовитися з Путіним, тут треба все-таки відійти від наївності і проаналізувати, а який мотив зараз взагалі Путіну і там до 80% росіян з нами домовлятися, якщо вони вважають, що вони сильніші і вони можуть нас просто знищити. Тобто тих українців, які не хочуть визнавати, що українство – це шкідливе явище, що треба просто це зачистити і доєднатися до Російської імперії, треба просто це зачистити, знищити, вбити, провести денацифікацію, як вони кажуть, і після того вже наступати на Європу. Якщо хтось думає, от дивіться, от ті гравці у нас політичні, які кажуть, а давайте мир зараз встановимо, давайте уявимо, що ми все-таки погодилися, що нас зачистять. Ну, тобто скажуть, давайте заходьте тут, проведіть з нами чистку, хто українець, тих знищити в концтабори, там розстріляти, а хто погодиться називатися росіянам, будуть жити в цій Російській Федерації. І ви думаєте, що настане мир? Та абсолютно ні. Всі ті українці, які погодяться називатися росіянами і служити імперії, вони будуть мобілізовані і відправлені на фронт на захід. для того, щоб завоювати спочатку країни Балтії і ті країни, які колись були в Варшавському договорі, тому що це програма мінімум для Путіна. Він дивиться на орієнтир. Сталіну вдалося встановити контроль над половиною Європи. То чому Путіну це недосяжно? Путін хоче бути більшим або успішнішим російським імператором, ніж Сталін. І тому він хоче піти далі. Він хоче піти на Париж, на Мадрид і так далі. Ну, тому наївність тих людей, які вважають, що мир заключається в тому, що Зеленський не хоче підписати або не хоче позвонити Путіну і подивитися йому в очі, ну, це велика наївність. Або це просто робота на ворога, або робота ще на когось. Просто формування такої політичної моделі, розраховуючи, що в українському суспільстві є багато людей, які підтримують таку ідею і проголосують на виборах, які, знову ж таки, багато хто говорить про вибори, але коли ми починаємо це аналізувати, ми розуміємо, що поки що таких виборів відбутися не може.
11: Добре, пане Михайло, дивіться, от пишуть коментарі, я обіцяв, що буду звертати на них увагу і прошу людей бути активними у дописах до нашого ефіру на YouTube. Павло Перегуда пише: «Всі останні ефіри – це виправдовування. Чому Україна не йде на переговори з Путіним? Хіба є такий запит? Ви бачили опитування, щоб, ну, от, мовляв, типу, що ми маємо йти на переговори? Досить пояснювати очевидне, пише Павло, краще обговорювали б відсутній план перемоги». А втім, що справді соціологія зараз Київського міжнародного інституту соціології демонструє тренд буквально в свіжому опитуванні, що 79% українців вірять в перемогу України. Половина українців опитаних майже беззастережно, 47% це вірить, решта скоріше вірить, аніж ні. І сумарна цифра, 79% мають цю надію. Але

0: Що ж це таке? Це РНБО у нас не працює. Сякі такі. Драпати подав план, а вони за 5 років не спромоглися свого плану зробити. Так, а тут ще й вже кілька тижнів розглядають його план. Ну, насправді, я думаю, що це тут несправедливо і нечесно говорити про те, що у нас геть в країни, яка 5 років веде повномасштабну війну, немає ніяких планів. Ну, серйозно, ми так думаємо, що, не, що просто ми пливемо по течії? Я переконаний, що ні, знаючи трошечки більше. Зараз просто інше питання. Візія нова главкома, яка має щось передбачати, яка має щось прогнозувати. Це, очевидно, як то кажуть, має бути міждисциплінарна історія від освіти, економіки, починаючи, завершуючи будівництвом, які мають бути укріпленням нас на випадок подальшої війни. Ну і, звісно, що воєнної стратегії. Тож, якщо ми говоримо про план перемоги, чи справді він має бути якось презентований, ну, тим же президентом в Верховній Раді, суспільство має про нього знати? Що це за документ? От як ви його собі уявляєте?
1: Ну, ми тільки що майже півгодини говорили про те, наскільки, скажімо так, відірвана від реальності пропозиція про мир, так званий мир з Російською імперією, яка хоче просто нас знищити, і жодних підстав взагалі існування якихось факторів, які були би якось би впливали на Путіна, щоб він відмовився від цього задуму, немає просто. Про що це говорить? І знову ж таки ми вийшли до того, що війна може продовжуватись ще роками і десятиліттями. Просто тому, що в Росії є ресурси, і вони будуть продовжувати реалізовувати свою імперську політику. В цих умовах, знову ж таки, для України, для нас, українців, дуже важливо визначити, тобто надати дефініцію, а що ж таке перемога в цих умовах. Тобто можна, звичайно, взяти, просто написати план перемоги, який полягає в тому, що ми заходимо в Москву, руйнуємо Кремль, і там проводимо парад перемоги. Ну, багато хто думає, що перемога виглядає так. І я би так, ну, я би не проти такі, від такого плану перемоги, звісно, дуже класно все було би. Але цей план перемоги можливий, якщо в Росії дуже швидко закінчуються ресурси, там починаються внутрішні проблеми, а ми збираємось силами, у нас навпаки внутрішні процеси йдуть позитивно, і ми дійсно проводимо операції вже на території Росії. Власне, ми ці операції проводили, Сили оборони України проводили Курську операцію, і тобто для України це вже не нове. Воювати на території імперії ми можемо, і тому, в принципі, такий план перемоги можливий, але наразі, виходячи все-таки з аналізу реальних обставин, коли нафта може бути і по $300 за барель, якщо Бабельмадецьку протоку перекриють, а Трамп буде продовжувати от свою політику, яка абсолютно відірвана від реальності. От бачите, коли людина відірвана від реальності і діє так, як їй хочеться, не так, як потрібно з точки зору національних інтересів своєї ж країни, я підкреслюю, тих же Сполучених Штатів і своїх союзників, виходять отакі результати, які дають можливість посилюватися осі зла і Росії, і Китаю, і Ірану, і Кореї, і так далі. Тому який план перемоги для нас? Я для себе визначаю все-таки перемогу. Це те, що українська нація продовжує існувати, боротися і розвиватися. В тому числі, наприклад, і з точки зору наближення до Європейського Союзу, до високих стандартів життя, до того, щоб в Україні можна було розвиватися нашим дітям, онукам, правнукам і так далі, щоб їм не хотілося їхати звідси, щоб тут були чудові умови для розвитку, самореалізації і так далі. Оце і є для мене перемога. Тобто уявити собі, що перемога завершиться парадом біля зруйнованого Кремля, як на мене, зараз нереалістично. От, можливо, зміняться обставини, ще раз повторюся, нафта $10 за барель протягом 5 років, і ми можемо говорити, що оцей сценарій наближається. Зараз сценарій розвивається в іншу сторону, коли вісь зла, в якій знаходиться Російська імперія, Китай, КНДР, Іран та інші країни на різних континентах, вона посилюється, а наша група країн, західних країн, які все ж таки формують трошки інші цінності,

0: демократичні ліберальні цінності, вона оця група країн ослаблена зараз. І тому для нас найважливіше зараз знайти умови, коли ми продовжимо існувати. Ми збережемо свою націю, ми збережемо максимально свою країну, і ми зможемо забезпечити подальший розвиток України, українців, як самодостатньої нації, суверенної нації, які ніхто не
1: переказував. Ну, скажете, як можна забезпечити розвиток України та українців, якщо українці гинуть, як при луках чи на фронті гинуть, під час продовження тієї війни, яку ми спостерігаємо? Я розумію, що ми знову по колу йдемо, вертаємося до того питання, що якщо росіяни нас завоюють, то буде значно гірше. Але який же ж раціональний план ось тієї так званої стратегії, як ми маємо вести, щоб нас... Ну, умовно кажучи, турелі не з'являлися в останній момент на оборону мостів Києва, збивані російських дронів. І то ще питання, наскільки вони будуть ефективними.
0: Тут, пане Василю, абсолютно вірно. Тобто, я тільки що казав про дуже стратегічні речі. Тобто, щоб ми визначили для себе, як ми бачимо перемогу взагалі, як ми бачимо подальший розвиток подій. Якщо ми приймаємо як базове визначення, що перемога – це продовження нашого існування і ефективний розвиток, тоді ми переходимо на нижчий рівень. Нижчий рівень – це оперативно-тактичний. Якраз головнокомандувач генерал Драпатий представив своє бачення, як вести успішно бойові дії не відразу. Тобто він вже міг принести концепцію, як провести парад на Червоній Красній площі. Да? Він сказав би, я хочу отак бачити концепцію перемоги Збройних сил України. А він приніс іншу концепцію. Я її не бачив, звісно, її ніхто не бачив, слава Богу, вона, я сподіваюся, цілком таємна. Але я можу припустити, що вона полягає в тому, щоб якраз, знову ж таки, зверху донизу, розвивати ефективну систему управління, розвивати корпуси Збройних сил України, щоб вони проводили операції на кшталт Вівальді з широким застосуванням роботизованих автономних комплексів і новітніх технологій, які би створювали неприпустимі умови для функціонування тих же самих російських дивізій армії за рахунок виключення їхньої логістики, систем управління, розвідки і так далі. Він, сподіваюся, запропонував використовувати ті позитивні моменти в роботизації, в розвитку наших можливостей РЕБ, розвитку систем автономних роботизованих і дронових. Тобто це все конкретика, яка дозволить нам реалізувати оту головну задачу, тобто збереження успішної української нації, суверенної української нації. Що стосується того, що Росія вбиває українців, якраз в цьому і полягає їх задум. Тобто, коли вони наносять удари балістикою, реактивними дронами по житловим будинкам, коли вони б'ють по мостах, там, де їдуть цивільні автомобілі, вони використовують типовий підхід терористів. Тобто вони намагаються нас залякати і створити когнітивне переконання в тому, що боротися вже немає сенсу. Тобто, якщо війна надовго і росіяни нас довго будуть вбивати, то боротися немає сенсу, давайте здамося і виконаємо умови терористів. Ну, терористи так, в принципі, завжди і роблять. Вони залякують, вони кажуть, якщо ви не виконаєте наші вимоги, ми будемо вбивати ваших родичів, ми будемо вбивати всіх довкола, поки ви не виконаєте те, що ми вимагаємо. Це підхід абсолютно такий самий. І єдиний вихід, і ми це знаємо якраз з досвіду боротьби з тими ж самими терористами, десятиліттями вже і Ізраїль, і Сполучені Штати, і інші країни, Франція і так далі, мали ці величезні проблеми з терористами. Вони з ними переговорів, як ми знаємо, не вели. Вони лише посилювали свої спроможності з протидії терористам. Тобто і нам треба рухатися саме в цьому напрямку. У нас не все, скажімо так, безнадійно з точки зору протидії тій же балістиці, оскільки якщо у нас з'явиться своя балістика, а я сподіваюся, що все-таки ми говоримо про те, що балістика короткої дальності 250 кілометрів має з'явитися вже буквально в ці дні, це буде означати, що ми зможемо не допускати вільного використання пускових установок С-300 і С-400, це точно, в деяких випадках пускових установок «Іскандер» росіянами в прикордонних районах з Україною. Їм треба буде відтягти свої пускові установки на 150-200 кілометрів від українського кордону. Це обрізає відразу можливості тих же С-300 і С-400 фактично повністю, тобто вони зможуть бити лише по прикордонним прифронтовим районам. До Києва вони вже не будуть діставати. «Іскандери» будуть пробувати діставати до Києва, але знову ж таки з небезпекою, що в будь-який момент може щось прилетіти в пускову установку. Це лише один момент, який суттєво посилює позиції України з точки зору досягнення того самого, тієї самої перемоги, яку ми визначили як збереження нашої суверенної нації, яка може розвиватися. Ті самі приклади по ППО, іде розвиток дронів-перехоплювачів. Отой провал, який ми допустили, він не має повторитися. Я можу сказати, чому він відбувся. Ви багато про це говорили в попередніх ефірах. Знову ж таки, повторюся, чому він відбувся. Криза управління. Тобто це не тільки зміна міністрів. Тобто фактично в ефективній системі зміна міністрів взагалі не повинна впливати на ефективність системи. Ну просто міністри міняються, а система працює. Міністр новий, який приходить, він лише може якось удосконалювати, може намагатися покращити роботу системи. Але в тому то й полягає задум ефективної системи, що вона має працювати в тому числі в умовах відсутності керівника або в умовах зміни керівників. У нас, на жаль, система не збудована. І коли міняються міністри, то відбувається, по-перше, заміна великої частини команди того ж Міністерства оборони. Ну і плюс до того, от якщо ми говоримо про сучасну війну, от сучасний етап війни, чим він характеризується, це насамперед війною, я би сказав, технології. Тобто і Росія, і Україна намагаються постійно створювати нові технології, які дають перевагу на полі бою. От Росія зараз масштабувала реактивні дрони. Про ці реактивні дрони ми знали дуже давно. Розвідка доповідала і 2 роки тому, і рік тому, і навіть прогнози були, коли вони почнуть масово їх виробляти. Чому не було реакції? Реакції не було тому, що в нашій системі, наприклад, Міністерство оборони, яке зараз відповідає, в тому числі за технології, я нагадую, в тому числі за розвиток оборонно-промислового комплексу, немає, уявіть собі, у структурі, урядовій структурі, яка відповідає за цей напрямок, немає жодного відділу чи жодної іншого, скажімо так, департаменту чи агентства, які відповідає за технологічний інженіринг, технологічну розвідку і ухвалення рішень з точки зору реагування, завчасного реагування на ті потенційні загрози, які формує ворог.
1: Адже технологічне прогнозування, як його називають, в вузьких колах.
0: Технологічне прогнозування, так, воно відсутнє в Міністерстві оборони. Навіть якщо ГУРМО доповідає постійно про ті технології, які виникають у росіян, фактично з цим розбиратися немає кому. Так, є центр of excellence з Міністерства оборони, є багато фахівців, які цим займаються, але немає структури, яка це все супроводжує, яка це концентрує і робить рекомендації міністру та президенту, як Верховного Головнокомандуючого, що з цим робити, які заходи треба здійснювати, щоб не допустити таких провалів. І тому, знову ж таки, чи посипати голову попелом в цій ситуації? Та ні, давайте створювати цю структуру в Міністерстві оборони. Це ж не боги горшки ліплять. Ми ж можемо цю структуру створити. Давайте говорити з Міністерством оборони, давайте говорити з конкретними чиновниками про те, що цю структуру треба створювати, інакше в нас буде одне й те саме, по колу ми будемо ходити, росіяни будуть щось придумувати, десь красти у нас, до речі, вони у нас постійно крадуть ідеї, потім їх масштабують, а потім створюють таку загрозу їх з реактивними дронами. Ми зараз цю проблему вирішили, це 100%, але далі ж будуть нові проблеми. Будуть масове застосування дрону-ракет, будуть масове застосування інших швидкісних засобів враження, якими росіяни будуть тероризувати просто наші міста. На фронті вони зараз потерпають від того, що Україна почала ефективно воювати. А от терористичний тиск на тил – це той інструмент, який Росія зараз намагається використати, щоб культивувати оці настрої. Давайте все-таки здамося, бо воювати довго, вони будуть людей все рівно вбивати. Ну, який сенс? От оце і є оцей когнітивний інструмент, який підкріплений конвенційними засобами для того, щоб переконати нас в тому, що ніякої перемоги не буде, треба відмовлятися. Українство – це не така вже і цінність велика, в принципі, можна і росіянам вже бути, яка різниця, але все рівно ж будуть давати можливість заробляти якісь гроші і так далі. Ну, тобто це все пов'язано між собою, але ще раз повторюся, у нас тут ніякої катастрофи немає. Те, що головне, що ми знаємо, що треба поправити. Міністерство оборони, наприклад, створити агентство технологічного прогнозування і наладиться цей процес. Ну і навіть коли міністри будуть мінятися, оце агентство буде працювати і видавати ті рішення, ті поради міністру, президенту, які потрібно надавати, щоб запобігти трагедіям, яка сталася, наприклад, у вересні з реактивними дронами.
1: Михайло, я, по-перше, нагадаю, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. І з такої геополітичної точки зору цікава, ну, безперечно, що цікава річ, хоча в питанні здоров'я говорити про такі штуки, як чума, спалахи в Іркутській області Російської Федерації, ну, можливо, не зовсім навіть правильно. І я бачу, що, ну, направду, якби моральний дух українців піднімає ось ці зображення чумних докторів, лікарів, так, в Іркутську внаслідок потенційного спалаху цієї епідемії. Але, ну, веселого тут, відверто кажучи, загалом для планети мало. Хоча це хвороба, яка була давним-давно подолана, проти неї є відповідні способи вирішення ситуації. І я бачу, що зараз вона, ну, об'єктивно бентежить світ. Вона бентежить Сполучені Штати, які звертаються до Росії з вимогою надати об'єктивну інформацію. А ми пам'ятаємо, що, от як і в випадку з Уханом і ковідом, коли немає відповідної інформації, то це перетворюється в світову епідемію. І якщо, не дай Бог, епідемія, то з іншого боку, нібито і до воїн немає справи, немає діла, і вони можуть справді зупинятися. А хоча, хто зна, от я, ібо, не знаю, як спрогнозувати цю ситуацію, якою вона є у випадку із чумою на Росії, тому що і Росія може зовсім нічого і не відкривати, а може відкрити, може зробити, як колись з підводним човном Курськ, так, коли Путін не приймав ніякої допомоги, а може відкрити, навпаки, попросити допомоги всесвітніх організацій для того, щоб повернутися, ну, скажімо так, в цей порядок денний, щоб там десь хтось санкції якось під шумок зняв і тому подібне. Словом, як на геополітику може справді вплинути фактор, якщо в Росії реально розвивається, скажімо так, епідемія чуми? Чи це зарано і загучно говорити про таке?
0: Я думаю, так, треба ще проаналізувати ситуацію. Багато тут все ж таки більше інформаційної хвилі такої. Вона нам приємна, ця інформаційна хвиля, тому ми її підтримуємо, ми її трошки намагаємося піднімати далі, але я думаю, що все ж таки реальна ситуація покаже. Дійсно, тут геополітика буде присутня в будь-якому разі. Єдине, що я, наприклад, побоююсь, що Сполучені Штати можуть Трампом сказати, що там між нами океан, нам це не загрожує, то це проблема там Китаю, проблема Європи.
1: Ну, скажеш, а я так не думаю, напевно.
0: Ну, так, тобто, але насправді я думаю, що все ж таки це дійсно підтримує бойовий дух наш, коли в росіян щось не так виходить. Але все ж таки я думаю, що нам треба самим сконцентруватися і дивитися на ті речі, які реально можуть впливати на розвиток подій, на геополітику, а впливати може це виключно лише один фактор. Це наша спроможність завдавати ударів по Росії, завдавати шкоди, такої стратегічної шкоди по Росії, російським спроможностям вести надалі війну. Тобто я казав про ресурси, але ці ресурси ж вони не лише матеріальні, не лише полягають в нафті. Ці ресурси полягають, наприклад, в центрах обробки даних, які до цих пір чомусь функціонують в Росії, в аеропортах, які чомусь в європейській частині Росії до сих пір продовжують функціонувати, хоча Україна офіційно заявляла, що в Росії літати не дозволено. Треба довести цю справу до кінця. Якщо ми вже заявили про те, що в Росії літати не дозволено, Україна має продемонструвати те, що це правда. Що ми, якщо щось говоримо, то ми говоримо це серйозно, а не просто лякає. Тому тут дійсно нам є чим зайнятися. В Росії дуже багато ще є, скажімо так, цілей, які впливають на спроможності Росії вести війну і на спроможності Росії формувати ті ресурси, які потрібні для агресивної війни проти України. А чому, чесно кажучи, ну я скептично відношуся до цієї ситуації. Я думаю, що росіяни там якось це замнуть, неважливо, якими жертвами. Знову ж таки, для росіян людське життя нічого не значить, тому якщо там хтось і помре, ну, для Путіна це взагалі нічого не значить. Він просто скаже, що давайте цю проблему якось, щоб я більше не чув. От, будь ласка, розкажіть мені просто, коли ми вже дійдемо до Слов'янська. Ви ж казали, що там вже ми там за 80 кілометрів від лінії фронту, яка була місяць тому, малюєте мені замальовки, порадуйте мене ще чимось. А про чому мені не розповідаєте? От і, я думаю, що так воно ситуація виглядає, і там місцеві чиновники якось цю ситуацію замнуть, врешті-решт.
1: Ну що ж, побачимо. Будемо далі пробувати аналізувати цю ситуацію. До речі, я от зіткнувся, такий коментар на сам кінець, маю ще 30 секунд на завершення ефіру, і якраз цим скористаюся. Я помітив, що дуже часто у нас, як я закликаю все ж таки до коментарів людей, люди приходять з претензіями, чи до ведучого, чи до спікера. Розумієте, питання ж тут радше, коли здійснюється якась аналітична робота, аналітичний розбір фахової ситуації, люди і запрошені гості до нашого ефіру, вони радше констатують певні факти, розбирають певні складові процесу, будують причинно-наслідкові ланцюжки, але не можуть і не мають не те, щоб права, але й компетенцій пропонувати рішення проблеми. Тому що рішення проблеми – це питання кадрів, це питання державного апарату. Тому виставляти претензії нам, які намагаються проаналізувати і донести цю реальність, друзі, вам, ну це, напевно, не зовсім коректно і правильно. Мені так здається, тому що просто теж я, аналізуючи чат сьогоднішнього ефіру з Михайлом Самусом, теж побачив певні претензії до пана Михайла, який розбирав просто об'єктивну реальність. Ну, тобто, це неправильно, коли людина аналізує, вимагати від неї рішення в цю ж хвилину. На рішенні є відповідні делеговані на виборах нами люди, до яких ми маємо ставити відповідні запитання і підіймати дискусії, що, зокрема, було в цьому ефірі. На тому ставлю крапку. Дякую вам, пане Михайло. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, із Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови військової та економічних ребусів. Тиждень по діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв+». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв+» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Пенсійний фонд попереджає українців про шахрайські повідомлення у Телеграм. Користувачів лякають нібито можливою втратою пенсії, пільг і виплат, а потім пропонують перейти за посиланням або підписатись на начебто офіційний канал фонду. Там наголошують, такі посилання можуть вести на фішингові та небезпечні сайти. Не варто переходити за ними чи вводити свої персональні дані. Актуальну інформацію про пенсії, субсидії та соціальні виплати Пенсійний фонд України публікує лише на своїх офіційних ресурсах. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші спрямують насамперед на потреби оборони. Загалом за цією програмою Україна вже отримала майже 13 мільярдів євро. Корецький додав, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, аби отримати решту запланованої допомоги вчасно і в повному обсязі. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр повідомив, що уряд перейшов у режим жорсткої економії. Головні пріоритети – оборона, виплата зарплат і пенсій.
6: До кінця тижня частина львівських двірників і водіїв трамваїв можуть не отримати зарплату, оскільки Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, у Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Садовий обговорював вже цю ситуацію з прем'єром Корецьким. Той пояснив, що це вимушене рішення і, мовляв, критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Мер Львова зазначив, що вважає неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. І на цей час від своєї зарплатні відмовився. Ну і, до речі, закликав народних депутатів та членів уряду зробити так само. Сили оборони України уразили російський військовий аеродром Сеща у Брянській області та низку інших важливих військових об'єктів. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил. Зокрема, наші воїни завдали ударів по станції радіоелектронної боротьби та радіолокаційній станції. Під Донецьком уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА. Також українські сили уразили пункти управління безпілотниками та командно-спостережні пункти російських військ у Запорізькій і Донецькій областях. Ну а на Луганщині – склади матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів. Міжнародний валютний фонд попередив про нові ризики для світової економіки. Серед головних проблем – високі ціни на енергоносії, зростання державних боргів і наслідки воєн. За словами очільниці фонду Кристаліни Георгієвої, подорожчання енергії посилює інфляцію та збільшує навантаження на бюджети країн. Найбільше від таких потрясінь страждають держави, де тривають війни, зокрема Україна. Ну і на сам кінець Нобелівську премію з хімії цього року отримали французькі вчені Анрі Каган та японський науковець Кенсо Суаї. Вони розгадали загадку так званих дзеркальних молекул. Йдеться про молекули, що можуть мати дві дзеркальні форми. Водночас у живих організмах використовується лише одна з них. Вчені з'ясували, як під час хімічних реакцій можна отримувати переважно одну потрібну форму. Це відкриття важливе, зокрема, для створення ліків. Також розробки Кагана використовують у виробництві парфумів, ароматизаторів і нових матеріалів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Глава Міністерства внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава повідомив про те, що озброєні люди в масках намагалися провести групу з 20 нелегальних мігрантів з Білорусі до Латвії та погрожували солдатам Національних збройних сил Латвії. За словами Домбрави, латвійські військові запобігли спробу перетину кордону. Також він розповів, що люди, які супроводжували цих мігрантів, залишалися на білоруській стороні кордону. Були озброєні, погрожували військовим, а також активно підштовхували і направляли групу мігрантів у бік Латвії. Крім того, люди в масках за кілька годин проникли на територію Латвії. Міністр внутрішніх справ країни заявив, що вони пошкодили розподільний електрощит та вкрали камери відеоспостереження, після чого повернулися на територію Білорусі до прибуття прикордонників. Чи це і є одна з тих гібридних операцій, яку руками білорусів, можливо, чи через кордон Білорусі буде і надалі проводити Росія. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером. Артем Брухан, спікер Координаційної ради Білорусі, заступник керівника Народного антикризового управління, з нами на зв'язку. Артем, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
10: Добрый день.
9: Ну вот действительно, если говорить о том, что произошло на границе Белоруссии и Латвии, как это стоит оценивать? Стоит ли говорить о том, что это обострение так называемой гибридной войны?
10: Безусловно, безусловно. И, к сожалению, территория Беларуси играет определяющую роль в этот момент. Действительно, в разведке многих стран говорили о том, что с территории Беларуси могут использоваться разным образом разного рода гибридные атаки. Если до этого были залеты дронов на территорию Польши, пролеты ракет, которые падали на территории Польши, залеты воздушных шаров на территорию Литвы, то теперь это стало еще более такая жесткая, явная форма гибридной агрессии, инициированная, безусловно, Россией, а Беларусь просто дает согласие и разрешает использовать свою территорию, ну и, конечно, организационно, к сожалению, помогает. И эта форма гибридной агрессии, которую мы увидели сейчас, ну, это такой следующий эскалационный шаг. Если раньше это просто были мигранты, которых ловили, то теперь появились какие-то люди вооруженные, которые провоцировали латвийских пограничников, могла произойти какая-то, знаете, ситуация нештатная, возможно, даже какая-то стрельба, и это могло быть поводом к каким-то ответным действиям со стороны Беларуси с использованием белорусских пограничников, и это такая эскалационная спираль. С той точки зрения, что России выгодна эскалация в данном этапе давить на страны Балтии, ну, мне кажется, никто не сомневается. Это один из сценариев. Я думаю, что подобного рода сценарии еще на протяжении осени как минимум будут продолжаться.
9: Ну, мы действительно помним, что такое зеленые человечки, да, как они появились, например, на территории Крыма, и как после этого был оккупирован Крымский полуостров. Понимаете ли вы, каким образом, что от этого выигрывает самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко?
10: А он ничего не выигрывает. Он сейчас находится в таком положении, он не может отказать Путину. Вообще, в принципе, процесс подготовки миграционного кризиса, он начался еще с 2021 года. Ну, а такая зависимость высокая Лукашенко, она началась с 2020 года. Фактически, возвращаясь назад, в 2020 году, чтобы сохранить свою власть, как раз самопровозглашенный Лукашенко, он пожертвовал внутренним суверенитетом, внешнеполитическим суверенитетом и военным суверенитетом для того, чтобы сохраниться у власти. Сначала это было в форме передавания территории Беларуси для гибридной агрессии, потом были приняты, кстати, соответствующие документы, и теперь идет признание российских виз для мигрантов, то есть фактически даже теперь нет необходимости привозить их в Беларусь, чтобы они какие-то визы предварительно там получали. Ну, а следующий шаг это было предоставление территории для агрессии против Украины, а теперь снова вернули к формату гибридной агрессии в отношении Европейского Союза, но уже более жесткой форме, уже когда какие-то люди помогают, провоцируют из территории Беларуси, простите, заходят на территорию Европейского Союза и оттуда выходят, там совершают какие-то действия. Понятное дело, что они не в форме ни белорусской, ни российской, но очевидно, что за этими людьми стоят спецслужбы той или второй страны. Ну, моя версия все же, что это как раз диверсанты Российской Федерации, которым просто Лукашенко позволяет без проблем вот так вот ходить туда-сюда.
9: Вы действительно только что заметили, что вот этот такой миграционный кризис на границе с ЕС Лукашенко устраивает еще с 2020 года. Помним, как вот перекидывали сирийских беженцев, да, как они атаковали, ну, вот, те приграничные укрепления, которые находятся между Белоруссией и Евросоюзом. Это могло быть Польша, это могла быть Литва и так далее. На какую реакцию ЕС, на какую реакцию Латвии, возможно, стран Балтии стоит ожидать на вот такой инцидент, ну, действительно, на такой эскалационный шаг?
10: Ну, я думаю, что сейчас они будут вести себя достаточно аккуратно. И вот на это как раз-таки расчет Российской Федерации. Расчет России вообще посмотреть, какая реакция вот стран Балтии будет на такое давление. То есть потихоньку эскалировать и смотреть, насколько далеко можно зайти. Насколько далеко могут зайти в прямом смысле слова эти зеленые человечки или там черные человечки на территорию Латвии. Что они там могут сделать? И показать тем самым, кстати, что новоизбранные латвийское правительство, да, оно, ну, не такое эффективное, не может обеспечить безопасность границ. Это в том числе гибридное давление и на руководство страны. Как бы показать его слабость, сказать, укрепляйте ваши рубежи, меньше помогайте Украине и так далее. То есть главная цель вообще всех этих гибридных действий, как против Польши, как против Латвии, так и против Литвы, это для того, чтобы изменить общественное мнение и мнение политических элит по отношению к Украине, что нам надо думать в первую очередь о своей безопасности, а не помогать Украине противостоять российской агрессии.
9: Ну, действительно, напомню о том, что на этих выходных прошли выборы в Латвии, там победила правящая партия «Объединенный список». Более того, эта партия поддерживает Украину. Ну, я к тому, чтобы пояснить ваши слова, что вот новая власть в Латвии, да, и возможность проверить то, как она будет реагировать на такую гибридную атаку, это вот то, что мы, скорее всего, наблюдали только что. Мы также помним о том, что происходит между, ну, можно сказать, правительством самопровозглашенного президента Лукашенко и Соединенными Штатами Америки. Действительно, мы видим определенные такие сделки. Лукашенко выпускает политзаключенных, одной рукой выпускает, другой рукой арестовывает новых. США постепенно снимают с него санкции. Да? Причем снимаются санкции с стратегически важных предприятий белорусских. Одно из них, это, понятно, то, которое изготовляет калиевые удобрения. Как вот эта гибридная атака на Европу, ну, можем говорить конкретно на Латвию, рифмуется с тем, что происходит между Белоруссией и США? Есть ли тут противоречия?
10: Соединенные Штаты Америки ведут транзакционные такие сделки с Лукашенко, они действуют в своих интересах, но подобного рода гибридные атаки с территории Беларуси, они создают определенный фон в ходе переговоров, которые могут состояться в ближайшее время между Джоном Коулом, спецпредставителем президента Трампа, и Лукашенко. И, конечно же, я убежден, что вопрос безопасности союзников Соединенных Штатов, так или иначе Латвия, Литва и Польша являются союзниками Соединенных Штатов Америки, конечно же, этот вопрос будет ставиться. Это усложняет этот переговорный процесс. И, в принципе, Джон Коул, когда давал интервью одному из изданий, он, в принципе, так и заявил, что если бы не война, то отношения и с Лукашенко, и, в принципе, освобождение всех политзаключенных, это было бы делом как бы техники, как говорится. А вот такие вещи, как гибридная агрессия, как использование территории для этих гибридных атак, они создают негативный фон для этих переговоров. И этот вопрос будет звучать, у меня нет сомнений. Вопрос заключается в другом, насколько Лукашенко может обеспечить гарантии, что таких гибридных атак больше не будет. Но в Польше мы видели. В Польше мы видели, что количество миграционных атак уменьшилось. Практически сейчас они определенное время держатся уже на нуле. Но все равно весь этот поток мигрантов, он был перенаправлен сейчас как раз под атакой Латвии. Ну, здесь, мне кажется, очень важно, чтобы в том числе новое латвийское правительство прокоммуницировало с Соединенными Штатами Америки, чтобы эта тема звучала. Я повторюсь, у меня нет сомнений, что она звучать будет. Здесь от Лукашенко требуется больше субъектности, не допускать больше таких действий. А если у него эта субъектность, что ему Путин в ответ на это скажет, если он прекратит давление на Европейский Союз, гибридное давление? И вот здесь как бы ключевая вещь. Самостоятельность Лукашенко, она присутствует до того момента, пока это ему позволяет Путин. Как только Путин посчитает, что гибридное давление на страны Европейского Союза ему важнее, чем какие-то улучшения, послабления для Лукашенко, он быстро как бы эту лавочку контактов с Соединенными Штатами свернет. Лукашенко двигается в фарватере Путина в данном этапе.
9: Ну, мы еще вернемся к той логике, которая может быть у Белого дома, у Вашингтона относительно Лукашенко. Но если говорить о том, что больше всего беспокоит украинцев, это, конечно, использование территории Белоруссии для размещения передатчиков, с помощью которых Россия координирует свои атаки шахедами, ну, или реактивными дронами, да, по территории Украины. Мы помним, что были заявления президента Украины Владимира Зеленского, который говорил о том, что да, вот мы знаем, где эти установки, они должны быть отключены, мы их атакуем и так далее. Сейчас информацию, которая к нам поступает, говорит о том, что эти передатчики теперь размещаются на мобильных установках, ну, условно, какой-то военный транспорт, он подъезжает к границе, да, в общем, размещает этот передатчик, ну, и дальше атака по Украине. Лукашенко, это та же самая история, когда он не может отказать Путину, или, возможно, он, ну, один из, как это, получателей выгоды от того, чтобы Украина была в более слабой позиции?
10: Ну, выгоды от того, что территория Беларуси используется для атак по Украине, на самом деле у Лукашенко нет, кроме одной. Он в союзе с Путиным и зависит от него экономически. Тут Лукашенко не заинтересован, чтобы территория Беларуси находилась под потенциальным даже ударом со стороны Украины. Поэтому я тут вижу скорее, что Лукашенко не то чтобы доволен этим всем, но он просто нашел формулу, да, как бы продолжать помогать Путину, но при этом не использовать непосредственно белорусскую инфраструктуру. То есть, вот, ну, заехали на территорию Беларуси, в общем-то, границ между Россией и Беларусью нету, есть союзное государство, так называемое, поэтому вот он может всегда говорить, так а я даже и не знал. Понятное дело, что Лукашенко все знает и дает на это добро, это очевидно. Но вот всегда можно включить, простите, дурака и сказать, я не знал, они сами, я тут не виноват. В общем-то, он это, кстати, делал и ранее. Помните, когда он говорил, что, ну, были учения, они просто решили пойти назад через Киев, я просто вообще был не в курсе и не знал. Это же повторение фактически той же истории. Ну, заезжают эти мобильные ретрансляторы, потом уезжают, я уж не знал, простите, они просто случайно заблудились. Это же все, вы понимаете, живем в эпоху гибридной истории, когда вот атака на Латвию гибридная, использование территории Беларуси для наведения дронов гибридное, и поведение вот этих диктаторов, оно тоже гибридное. Они говорят одно, а делают абсолютно другое. То есть где-то вместе на Валдае встретились, договорились о каких-то хитрых таких действиях гибридных, а в паблик выходят и говорят, ну, простите, там нас нет, это зеленые человечки, а это я вообще не в курсе, а это вообще не через Киев пошли. То есть просто такая эпоха гибридных действий и просто явной лжи со стороны этих людей, к сожалению.
9: Ну, при этом вот много кто обратил внимание, да, что в конце сентября Лукашенко уволил главу белорусского генерального штаба, да, эту позицию занимал такой Павел Муравейко, его считали более прокремлевским военным, не знаю, вот у вас как раз прошу, задам вам вопрос на эту тему, заменили его на такого Владимира Белого, якобы это вот генерал без российского образования, да, ну, то есть образование свое военное он получал не в России. Как это трактовать? Как вы для себя это объяснили, эту замену, эти изменения в белорусском генштабе?
10: Ну, я думаю, что действительно влияние России Лукашенко среди силовиков старается уменьшить, особенно в военной сфере. Это очевидно, поскольку он понимает, ну, что есть риск, что военные просто начнут выполнять приказы не его, а командование в Москве. И он как бы этого опасается. Ну а вторая функция Муравейко-то на самом деле его перевели в администрацию президента, где была создана специальная должность заместителя. Раньше такой должности в администрации президента заместителя по силовому блоку не было. Появилась новая должность, чтобы курировать именно силовой блок, где-то его контролировать, политически быстро докладывать Лукашенко, что там происходит, оценку какую-то давать более профессиональную степени там, подготовки армии, ее положения. Я рассматриваю это в том числе как какая-то, ну, к сожалению, следующий шаг, политический шаг по подготовке Беларуси, территории Беларуси к войне. И сегодня, например, был принят изменение в указ Лукашенко, где состав областных исполнительных комитетов, он урезается, из него исключаются там разные представители, но обязательно включаются три представителя силового блока: МВД, КГБ и Комитет государственного контроля, плюс председатель и заместитель председателя облсполкома. А что такое облсполком в таком виде? Это фактически, если туда добавить еще военного представителя, это областная военная администрация.
9: То есть мы можем говорить о том, что все-таки еще рано радоваться тому, что количество пророссийских военных или пророссийских чиновников в окружении Лукашенко уменьшается.
10: Абсолютно, абсолютно рано радоваться. Есть риски того, что Лукашенко уже следующий шаг, он как бы осознанно, да, будет принимать решение об участии в том или ином виде в войне против Украины, будь то предоставление вновь территории или направление, там, например, каких-то сил специальных операций для помощи России против Украины. И я напомню, что направление белорусских войск для участия в таких операциях на территории других государств регламентируется решением Всебелорусского народного собрания. Только в таком случае, если есть решение вот этого ВНС, конституционного нового органа, только тогда можно направить белорусскую армию для участия на территории другой страны. И вот здесь я хотел бы отметить, что 16-17 декабря планируется заседание Всебелорусского народного собрания. И вот эти кадровые изменения в администрации, кадровые изменения в областях, с учетом того, что в декабре будет ВНС, а гибридная агрессия продолжается, ну, я бы не хотел нагнетать, но выглядит не очень позитивно. Хотя, наверное, из позитивного, из противоположного тезиса могу сказать о том, что Рыженков вчера заявил о том, что Минск вновь был готов стать площадкой для переговоров, как это было раньше, если Украина и Россия согласятся. То есть, понимаете, с одной стороны Лукашенко готовится к войне, с другой стороны его министр иностранных дел пытается продать Беларусь вновь как площадку для мирных переговоров.
9: Ну, давайте вернемся тогда вот к тому, к той политике, которую сейчас проводит администрация Дональда Трампа. Действительно, есть спецпредставитель Трампа Джон Коул. Он, ну, довольно часто, как для американских чиновников, бывает в Минске, встречается с Лукашенко. Вместе они договариваются о каких-то уступках с двух сторон. Один из главных вопросов, который, ну, вот уже сколько месяцев задают себе аналитики, а зачем это США? Что от этого выигрывает Вашингтон? Если мыслить очень-очень цинично, а в принципе администрация Трампа мыслит именно таким образом, да плевать им на этих политзаключенных, если это не американские граждане. Так вот, какая все-таки тут логика? Какую логику видите вы?
10: Логика тут простая, калийная сделка. Самое главное здесь калий. Дело в том, что Трамп ввел пошлины на калийные удобрения из Канады, и это, конечно же, приведет к росту цен на эти удобрения в Соединенных Штатах Америки, к недовольству его основного электората. И для того, чтобы перед выборами немножко этот электорат успокоить, Трамп, в общем-то, пытается белорусский калий привести на американский рынок и продемонстрировать это как большой успех. Но для того, чтобы в большом количестве этот калий привести, чтобы он не стоил всех денег мира и чтобы смог перекрыть те потребности, которые требуют американские фермеры и американское сельское хозяйство, конечно, ему надо еще снять санкции с транзита этого калия, чтобы перевозить его через Клайпеду. На транзит калия наложены санкции Европейским Союзом, который подвергается как раз гибридной агрессии, и эти санкции снимать не хочет. А политзаключенный – это просто красивый фон, к сожалению, для этой циничной сделки. И я бы хотел отметить, что и слава богу, что все-таки в эту циничную сделку включен контекст политзаключенных, и это достижение в том числе как бы демократических сил, что они смогли убедить американскую администрацию в эту сделку включить политзаключенных, поскольку, ну, в принципе, для Трампа, наверное, тоже важно продемонстрировать, что вот он вытягивает людей из тюрем, что вот он такой классный. В общем, тоже пиар-история, связанная с Нобелевской премией.
9: Ну, нет никаких сомнений, что это прекрасные новости каждый раз, когда из тюрем Лукашенко выходят политзаключенные, да, люди, которых годами пытают, держат, значит, в одиночных камерах и так далее. Ну, много разных страшных историй на эту тему. Но если, опять же, посмотреть на эту прекрасную логику Дональда Трампа, да, вот ввести санкции против Канады, соседнего государства, где вот через границу возились эти калийные удобрения, и теперь, значит, войти в сделку с, как это, последним диктатором Европы, также называли Лукашенко еще, мне кажется, в начале 2000-х, даже в конце 2010-х годов, и пытаться, значит, этот калий вести из самой Белоруссии через, как любит говорить Трамп, пару океанов. Что все-таки, на что может рассчитывать Лукашенко от Вашингтона, ну, кроме того, что он, ну, возможно, когда-то сможет более простым способом, чем сейчас, я так понимаю, все это везется куда-то там через Казахстан, ну, то есть через Центральную Азию, продавать калийные удобрения?
10: Интересно, что везется через Россию, через Усть-Лугу. Это тоже важно отметить, что, в принципе, как бы американцам окей, да. Лукашенко, ну, слушайте, это, во-первых, это вопрос денег. Калий – это самый главный источник поступления валюты в бюджет, и это без сомнений. Второй, конечно же, аспект – внешнеполитическая субъектность, контакты с Соединенными Штатами Америки. Это важно для Лукашенко демонстрировать, что вот он с одной из супердержав имеет дела. Ну, и экономические и внешнеполитические интересы, признание, субъектность. Ну и вполне потенциально, я, конечно же, допускаю, что в будущем этот интерес перейдет вновь в контекст предложения Минска-3. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы начались переговоры по российско-украинской войне, по завершению ее. Трамп буквально сегодня, по-моему, если не изменяет память, заявил, что она скоро закончится. И вот здесь в определенный момент, я думаю, может, во время визита Джона Коула или после визита Джона Коула, Лукашенко может вновь предложить Беларусь как площадку. Ну и, например, Джон Коул скажет: ну, отличная, хорошая идея, я передам ее президенту США.
9: При этом мы видели, что Лукашенко чем-то недоволен, да, вот были такие раздраженные заявления с его стороны, что-то в смысле, ну вот давайте же как-то договариваться о чем-то конкретном. В чем причина недовольства, как это объяснить?
10: Ну, я думаю, что там была ключевая причина недовольства в том, что Европейский Союз не снял санкции на транзит калия, и Лукашенко был недоволен тем, что Соединенные Штаты Америки не смогли решить этот вопрос. Это было для него ключевое. Они не смогли решить этот вопрос, и это вызвало недовольство, но для того, чтобы все равно продолжить эту коммуникацию, была освобождена небольшая группа политзаключенных, были сняты санкции с двух предприятий, но это такая скорее формальность для того, чтобы продолжать коммуникацию. Ну и там есть еще вопрос банк, один из американских банков заморозил белорусские средства, там несколько десятков миллионов долларов, Лукашенко просит их очень сильно вернуть, и там это также обсуждалось. Но я думаю, вот вопрос вот этих денег и вопрос того, что Литва не готова, и Европейский Союз пока не готов снимать санкции на транзит калия. Это то, что не нравится, но, возвращаясь как бы к базовому тезису, все равно хочется с американцами общаться, потому что есть что предложить и есть что от них получить, и это будет продолжаться. Пока будет гнать калий через Усть-Лугу, на этом тоже хоть какую-то копеечку зарабатывать. Вот что-что, а деньги Лукашенко считать умеет.
9: Да, действительно, мы помним, что администрация Трампа обращалась и к Украине, и к Литве, ну и вообще, в принципе, к странам Балтии по поводу того, что, ну вот давайте пропускать все-таки белорусский калий, из того, что мы знаем, и Украина, и страны Балтии отказали. Артем, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії: Артем Брухан, спікер Координаційної ради Білорусі, заступник керівника Народного антикризового управління, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали новину, яка от з'явилася буквально вчора ввечері. Йшлося про те, що озброєні люди в масках погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю. Вони вкрали камери спостереження. Посилаються тут на заяву очільника Міністерства внутрішніх справ Латвії Яніса Домбрави. Він дійсно повідомив про те, що от ці озброєні люди, масковані, намагалися провести групу з 20 нелегальних мігрантів з Білорусі до Латвії. Більше того, вони заходили на територію Латвії. Здається, це от саме такі гібридні атаки, про які попереджав Євросоюз, в тому числі, мені здається, Центральне розвідувальне управління США. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: Як ти це все вивозиш?
12: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
11: Це як?
12: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
13: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
6: Росія за перші 8 місяців цього року вбила та поранила більше цивільних українців, ніж за весь минулий рік, заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Каже, лише у липні рашистські атаки забрали життя 437 цивільних. Ще понад 2,5 тисячі людей отримали поранення. І це найвищий місячний показник за останні понад 4 роки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано тисячі цивільних об'єктів, зокрема школи, лікарні та пам'ятки культури. Лубінець закликає міжнародну спільноту посилювати захист цивільних і притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини. Світовий банк погіршив прогноз для економіки України. Причина – фінансова організація тепер очікує, що активні бойові дії триватимуть і протягом наступного року. За прогнозом, цього року українська економіка зросте лише на 1,2%, а наступного – на 1,5%. Раніше Світовий банк очікував зростання наступного року на 4%. На економіку України також тиснуть російські удари по енергетиці та іншій інфраструктурі, нестача працівників і високі ціни на енергоносії. Ну а Міносвіти планує запровадити нове свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Відомство вже розпочало громадське обговорення проєкту. У документі хочуть відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ школяра, його сильні сторони та рекомендації вчителів. Нововведення планують впроваджувати поступово. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є

0: Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
0: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Російська масована ракетно-дронова атака 7 жовтня призвела до величезної трагедії. Зараз вже відомо про те, що у Прилуках Чернігівської області загибло 14 людей, серед них четверо дітей. Повідомляється про 50 постраждалих, серед них семеро дітей. Також відомо про двох загиблих у Києві, про двох загиблих в Олександрії на Кіровоградщині, про двох загиблих в Кременчуці на Полтавщині. Тобто ми розуміємо, що величезну кількість життів забрала ця російська атака. Звичайно, наші співчуття близьким всіх загиблих і всіх, хто постраждав. Про те, що ми побачили під час цієї атаки, і не тільки про це, поговоримо з нашим наступним спікером Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Ну, дійсно, якщо говорити про сьогоднішню атаку, так вона відбувалася вночі, близько другої, третьої ночі вона почалася. Що ми спостерігали? В принципі, більш-менш традиційно балістикою били по Києву та Дніпру. Також звернули увагу на те, що саме по Кременчуку також летіло дуже багато балістики та крилатих ракет. Далі ворог використовував, ну, дійсно, ті самі крилаті ракети по різних регіонах. На вашу думку, що головним було під час цієї атаки, що відмітили ви?
6: Ну, чесно кажучи, головним було те, що росіяни якось перенацілилися на людей. Да? От. Дуже в нас дуже великі, для нас, українців, дуже великі людські втрати. От. А в іншому, ну, я тут згоден з паном Ігнатом, що нічого нового, нічого оригінального в цій російській атаці не було. От, стандартна атака, єдине, що раніше вони якось концентрувалися на об'єктах там індустріальних, інфраструктурних, зараз забагато попало по житлових об'єктах.
5: Ну, дійсно, ми бачимо кількість жертв, на жаль, от, в тих же Прилуках загиблих може бути більше, це просто звичайний житловий будинок, тут і прилетіла крилата ракета, ну і от маємо таку кількість жертв. Але якщо дивитися на те, що відбувалося останніми тижнями, ну, дійсно, ми пам'ятаємо, що певний час Україна не могла захиститися від реактивних шахедів. Здається, ситуація змінилась, так, як мінімум, ну, тут є два варіанти, і знову ж у вас запитаю, або росіяни, ну, запускають менше цих реактивних дронів, або ж Україна, наші повітряні сили, наші сили оборони навчилися краще з ними поратися. Який варіант, на вашу думку, виглядає більш вірогідним?
6: Обидва. По-перше, з 130 дронів лише 46 були реактивними.

0: третина. А загалом росіяни тримали рівень десь понад 40%, а зазвичай половина. 45% це було стандартно, майже стандартно. Сьогодні цих дронів набагато менше. Крім того, в нас вже з'явилися мінімально три наших зенітних дрони, які здатні збивати реактивні російські дрони. От. Це показували відео у нас дрон невідомого виробника, там підозрюють, скажімо, диких шершнів, да, але ствердження поки що підтвердження нема. Реактивний дрон, такий трикутний, який літає зі швидкістю до 700 км на годину. Ну, ще один був дрон, який Alexa Spatium назвали, Alexa Spatium. Теж реактивний, меншої швидкості, 600 км на годину, але вистачає для того, щоб піймати і збити, наприклад, Герань 4 і навіть Герань 5. Можливо, навіть по швидкості, якщо трошечки розженеться, на крейсерській швидкості він може збивати і бандеролі. Ну і по реактивних дронах сьогодні вперше рекордний процент – 82,5. Це вже починає наближатися. Ну, з 46 запущених реактивних дронів збито 38. Це 82,5%. Тобто ми потихеньку починаємо вибиратися з тієї пастки, яку влаштували нам росіяни. Потихеньку піднімається процент збитих дронів. От зараз, фактично результат більше, ніж 4 з 5 збивається дронів. Да? Тобто ми дочасно вийшли, сподіваюся, що починаємо виходити з критичної ситуації, коли російські реактивні дрони вражали все, що росіяни бажали вразити. Да? Зараз ситуація потихеньку змінюється.
1: З того, що відомо з публічних заяв, ми можемо говорити і про такий далекобійний реактивний безпілотник, так звану ракету-дрон «Барс», що от вони є достатньо ефективними. Також ми бачили, що от під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца була заява про те, що Німеччина також допомагає в розробці якраз засобів боротьби з цими реактивними шахедами. Зрозуміло, що тут є інтерес шкурний, інтерес самого Євросоюзу, просто тому, що такі ж самі реактивні шахеди можуть загрожувати цим країнам. Чи це головні, головні аспекти того, що ми, як ви кажете, потроху вибираємося з цієї пастки?
0: Ні, головне розпочати системну роботу над цим. Да? Системна робота – це переоснащення мобільних груп, зброю, яка, по-перше, здатна діставати російські реактивні дрони, по-друге, по-перше, здатна їх бачити, виявляти. А мобільні групи зараз оснащаються радарами. Радарами трьох різних типів, найменші розміщуються на даху автомобіля, найбільші – на причепах. Виробники – Сполучені Штати разом з Ізраїлем. Це один з проєктів, які спільно розробляли Сполучені Штати і Ізраїль, і дві моделі, одна норвезька і одна з однієї з країн Бенілюксу. Скоріше за все, Бельгія. Тобто переоснащення йде мобільних груп, президент казав, що три наших зенітних дрони вже здатні діставати на росіян. І оця комбінація, можливість моніторити політ російських дронів, плюс можливість їх діставати, вона нарешті починає працювати.
1: Добре, ми побачили, який шок все-таки викликали удари російських дронів по українських мостах. Дійсно, були атаковані два мости в Києві, були атаковані, так розумію, також два мости в Запоріжжі. І зараз ми побачили, як, наприклад, над Київським північним мостом були натягнуті оці антидронові сітки. Через це є певна дискусія, в тому числі, зрозуміло, в соцмережах серед експертів, і не тільки експертів, просто звичайних користувачів. користувачів. Так от, про те, наскільки це може бути ефективним засобом. Бачив я думку Сержа Марко, ну, вже колишнього військовослужбовця, який говорив про те, що ну, від дронів це навряд чи зможе захистити, але зможе захистити від уламків. Чи ви бачите сенс в тому, що от зараз українські мости можуть бути обтягнуті от такими антидроновими сітками?
0: Та це треба робити. Це не дискутувати над цим. Це треба робити і робити якнайшвидше. Розумієте, подивіться на Кримський мост. Там чого тільки нема. Там дирижаблі і ті, здається, починають використовувати. Да? Значить, росіяни і димові завіси, до речі, можна теж було б використати. Ну, я не знаю, наскільки, значить, треба подивитися, якщо по координатах летять, але ці дрони, то димова завіса не допоможе. Але по координатах там точність з десяток метрів, по мосту таким чином не попадеш. Якщо вони під управлінням оператора летять, то можна ще й димові завіси задіяти, як це роблять росіяни з Кримським мостом. А те, що критичні вузли треба захищати сітками і сітками серйозними, ну, можна звичайними серійними сітками захищати, в нас є досить з товстого дроту. Бо загалом ударний дрон, він виконується з вуглепластики. І вуглепластик просто розіб'ється. Він не проб'є металеву сітку. Він там розіб'ється, вибухне, і якщо цю сітку поставити хоча б на метр від власне конструкції на мосту, то фактично мосту мало що загрожує. Крім того, навіть ви ж бачили прямі влучання, вони не здатні мост завалити. Вони здатні пошкодити покриття мосту. Ну, значить, шляхове покриття, значить, там асфальтове покриття чи якесь, да? Навіть у разі кумулятивного боєприпасу. От. І такими ж сітками, да, тобто знищити міст дронами не можна. Але прикрити так, щоб були мінімальні втрати, навіть щоб не було пробиття дорожнього покриття, це треба робити. Сітки тут, ну, треба, звичайно, сітки такі, які не перевантажать міст, можливо, під час атак обмежити і загалом, скажімо, обмежити вантажі, які везуться мостом, бо сітки – це теж вантаж, і вони можуть, скажімо, ну, бути досить важкими. Досить збільшити вагу самого мосту і зменшити його, скажімо, витривалість до ударів. От. Але загалом треба це робити і не лише мости, треба і машти ЛЕП прикривати. І вже була дискусія про те, що значить, дрони, навіть оці дрони вусаті, да, вони не дуже ефективні, якщо вежі прикрити сітками навіть менш такими, менш серйозними, ніж мости.
1: Дякую, що от пояснили цю ситуацію. Знову ж, я кажу, є дискусія, є професійний коментар щодо цього. Але от якщо вже говорити про те, яким чином управляються ці дрони, так, коли вони атакують якесь українське місто, то тут я маю процитувати радника президента України з технології Сергія Флеша Безкреснова. Так, от він впевнений в тому, і він такий певний шерлок-холмсівський висновок робить про те, що в Києві вмикають радіоретранслятори меж противника. Я його процитую. Він каже, пише про те, що саме ці ретранслятори меж противника забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління шахедами для коригування ударів. Як вважає Флеш, таких ретрансляторів може бути небагато, можливо, 1-3. Їх важко знайти, але треба шукати. Ну і щодо того, які можуть бути докази того, що такі ретранслятори в Києві є, наприклад, Флеш пише про те, що невже прикладу керованого удару по СБУ замало. І у момент удару в небі не було інших шахедів-ретрансляторів. Як він вказує, я також провів аналіз інших ударів по мостах Києва та можливості організації далеких каналів меж на території РФ у ці моменти. Чи справді, ну, от, одним з пріоритетів повітряних сил мають бути зараз пошуки оцих ретрансляторів в Києві? Як їх можна знайти, якщо це, ну, дуже маленькі пристрої, і ми, на жаль, розуміємо, що серед тих, хто знаходиться в Києві, можуть бути російські агенти?
0: Ну, це задача скоріше, завдання скоріше не повітряних сил, а Служби безпеки України. От є ж системи пілінгації будь-яких радіосигналів. Якщо меш-модем працює, він не лише приймає сигнал, він і випромінює сигнал, да? Ці радіохвилі випромінює. І якщо розібратися, на яких частотах вони працюють, а зразків, ну, сам пан Безкрьоснов, він тримав в руках, показував два типи меш-модемів, тобто його, їх параметри відомі. Ну, скоріш за все, треба розгорнути мережу, значить, станції радіоперехоплення, якось таким чином вираховувати. От, але ще раз кажу, це не завдання повітряних сил. Це перший варіант. Другий варіант, можна над особливо важливими об'єктами, такими як мости, поставити просто прямо шумову перешкоду радіотехнічну. Тобто генерувати сигнал, який за потужністю буде більше, ніж сигнали, якими обмінюються дрони, оснащені меш-модемами. Ну, скажімо, обидва варіанти можна реалізувати на практиці, вони загалом, ну, особливо варіант придушення. Придушення прямо шумовими перешкодами. Ну, це, ну, скажімо, установки РЕБ біля мостів, вони будуть в будь-якому разі не зайвими.
1: Ну, от тут ще я процитую Флеша, він пише про те, що хочу сказати, що ми ретельно досліджуємо всі уламки інших таємних засобів зв'язку, LTE, Рассвет, ну, в сенсі, от ті супутники, які Росія зараз запускає для того, щоб мати альтернативу Старлінку, чи квантовий модем інопланетян ми не знаходимо. Ну, тобто, наполягає, значить, Флеш на тому, що дійсно десь є такі модеми, сподіваємося, що їх зможуть винайти, або ж, як він зазначає, поки існуватиме онлайн-керування шахедами, під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО. Тут контекст такий, що телеграм-канали ворога обговорюють ті ж гепарди, які розміщуються поблизу українських мостів. Ну, дійсно, їх приховати неможливо, бо тут десятки тисяч автомобілів щодня повз них проїжджають. Я ще, знаєте, звернув увагу на таку публікацію, яка вийшла в Wall Street Journal. Там наші американські колеги так пишуть про українську РЕБ, яка відвела в Дніпро дві балістичні ракети, які летіли на урядовий об'єкт. Про що йдеться? Йдеться про такий український підрозділ, який має назву «Нічна варта», що він використовує систему «Ліма». Ця система випромінює сигнали на відстань до 120 миль, ну, тому що видання американські, тому в них там милі. Так от, значить, ця «Ліма» збиває з курсу дрони ракети керовані бомби. Тут цитують майора цього підрозділу «Нічна варта». Ну і зазначається, що ще минулого листопада, тобто ми говоримо про листопад 25-го року, «Нічна варта» здобула одну із своїх найбільших перемог, перехопивши гіперзвукову ракету «Кинжал», яку Путін колись називав непереможною, і за словами офіцерів «Нічної варти», «Ліма» направила на ракету помилковий навігаційний сигнал, змусивши «Кинжал» змінити курс, розвалитися під тиском власної надзвичайної швидкості. Чи це можна масштабувати? Що ви знаєте про «Ліму»? Знову ж, ми бачимо, що це не таємниця, бо, ну, по-перше, цю назву ми давно чули, по-друге, ну, про це вже пишуть іноземні медіа.
0: Ну, розумієте, назва – це добре, що ми знаємо, але параметри цієї системи не буде, ніхто не буде оголошувати, а параметри – це, скажімо, потужні сигнали, да? От, або програма, за якою вона працює. Значить, ну, там багато ще різних параметрів. Так що «Ліму» обговорювати трохи зарано. Єдине, що я можу сказати, що вже понад півроку кінжалів не спостерігається. Значить, удари кінжалів не прилітають по Україні. Якісь причини для цього були. Росіяни самі кажуть, що точність кінжалів їх не влаштовує. Можливо, саме цей підрозділ і вплинув на точність ураження кінжалів, і тому росіяни відмовилися від них на користь звичайних ракет «Іскандер-М», бо вони за конструкцією, ну, росіяни, ми з вами вже обговорювали, що раніше росіяни випускали ще на місяць 65 ракет «Іскандер», так от з них «Іскандер-М», так з них 60 залишалися «Іскандери-М» і йшли до ракетних бригад, А-5 перебудовували на ракети «Кінжал». От. Зараз росіяни відмовилися від виробництва ракет «Кінжалів» і випускають на місяць ті самі 65 ракет «Іскандер-М». Ну, можливо, тут вплинула саме, значить, саме наша РЕБ вплинула на те, що росіяни відмовилися від такого далекобійного балістичного засобу. Бо «Іскандер-М», в нього дальність, як зараз виясняється, десь 350, трохи більше 350 кілометрів, там 360-370, а не 500, як вважали раніше. А от у «Кінжала» дальність була така, що вона покривала всю територію України. Тобто, скажімо, щось там вплинуло на застосування «Кінжалів». Ні, ну, тобто росіян мали можливість балістикою нищити наші серйозні об'єкти в західних областях України.
1: Так, ми пам'ятаємо удари кінжалами по Хмельниччині, знову ж Новокостянтинів. Дійсно цікаво, чи можна масштабувати от роботу цієї ліми для того, щоб таким чином боротися і от з такою звичайною в лапках балістикою. Але ви тут праві, що ну точно ніхто не буде оголошувати технічні параметри і можливості цієї системи. Пане Валерію, вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку 7 жовтня, в день народження кремлівського диктатора Путіна. Звичайно ж, Росія нанесла масований ракетно-дроновий удар по території України. На жаль, маємо величезну кількість загиблих. Одна з ракет влучила в звичайний житловий будинок в Прилуках. Там величезна кількість загиблих та поранених. На жаль, ця кількість може зростати. Що ж, знову висловлюю свої співчуття всім близьким тих, хто загинув та постраждав. Ми розуміємо, що тут є єдина причина – це Росія, російська агресія, російські окупанти, ну і, звичайно, кремлівський диктатор, який, ми сподіваємося, святкує свій останній день народження. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Сам лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини.
3: Росія поширює дезінформацію про те, що житловий будинок у Прилуках на Чернігівщині нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. У Центрі протидії дезінформації заявили, що це черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. Повітряні сили раніше повідомили, у багатоповерхівку влучила саме російська ракета. Прилуки зазнали ракетної атаки цієї ночі. Внаслідок ворожого удару загинули, за останніми даними, 14 людей. Ще півсотні отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали. З 8 до 10 жовтня у місті оголосили дні жалоби. «Укрзалізниця» зможе спрямувати 130 мільйонів євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нагальні потреби компанії. Кошти використають для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлення об'єктів і забезпечення перевезень пасажирів та вантажів. Також фінансування дасть змогу оновлювати локомотивний парк. «Укрзалізниця» зазначає, через російські атаки компанія регулярно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас проект будівництва газової генерації для залізниці продовжують вже за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. На Одещині через спалах віспи овець і кіз у Румунії посилили ветеринарні обмеження. В Ізмаїльському районі заборонили випас худоби у 10-кілометровій зоні вздовж кордону. Обмеження стосуються, зокрема, Ізмаїла, Рені, Кілії, Вилкового та прилеглих сіл. Ветеринари також мають перевірити і поставити на облік усіх овець і кіз в районі. Поліція та прикордонники посилять контроль на дорогах і кордоні. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації. Європейський Союз закликав Росію припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі. У Європейській комісії заявили, що такі дії створюють серйозну загрозу для морської безпеки та свободи судноплавства. Речник Єврокомісії Крістіан Вігант наголосив, останні атаки на судна із зерном є неприйнятними та ставлять під загрозу життя моряків. ЄС також надає Румунії та Болгарії супутникові знімки для посилення контролю за ситуацією в Чорному морі. Литва може обмежити транзит росіян через свою територію, якщо підтвердиться випадок легеневої чуми в Росії і виникне загроза для інших країн. Міністр охорони здоров'я Литви заявив, що в такому разі питання можуть винести на рівень Євросоюзу. Одночас він наголосив, випадок чуми в Росії наразі незалежно не підтверджений. Тамтешні медіа повідомляють, що після смерті працівниці Інституту дослідження чуми в Іркутській області близько 200 людей, які могли з нею контактувати, відправили на карантин. Російські посадовці стверджують, аналізи не виявили чуми. У Литві запевняють, наразі підвищеного ризику для населення немає. В Амстердамі місцеві жителі судяться з владою через популярний заклад швидкої їжі. Ресторан став відомим у TikTok завдяки картоплі фрі з пармезаном і трюфельним майонезом. Тепер біля нього постійно збираються натовпи туристів. Жителі скаржаться на шум, сміття, майонез на бруківці, щурів і чайок. Кажуть, люди їдять просто на вулиці, а черги перекривають проходи. Власники закладу запевняють, що регулярно прибирають вулицю і вже відкрили нові точки, щоб зменшити черги. Суд має ухвалити рішення у листопаді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми завжди намагаємося розібратися в складних подіях і явищах, які оточують нас. І наступний день після чергового масового обстрілу саме час поговорити про мирні ініціативи, які актуальні, як ніколи, і інші цікаві дипломатичні новини. Вибачте за таку, можливо, злу іронію. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти «Росоргам», людина, яка завжди об'єктивна, але при цьому трошки сповнена оптимізмом. Привіт.
7: Привіт. В тебе фішка запрошувати мене після обстрілу на ранок.
6: А ти знаєш, останні півроку, не те, щоб це складно в це влучити, тобто влучити в те, що щось буде вночі, і ми щось будемо обговорювати. То якесь безумство Трампа чергове, то ще щось. І, власне, як завжди, до речі, боже, точно, місяць тому, коли ми зустрічалися, це реально було теж на ранок після масового обстрілу. Ну, така вже у нас доля. Власне, тут недалеко було влучання, так, не те, що до сміху, але тим не менше, треба працювати. Власне, давай, може, поговоримо про останні події, особливо враховуючи, що сьогодні Дональд Трамп анонсує великий дзвінок Володимиру Путіну. До речі, сьогодні у кремлівського диктатора день народження. Хай він
7: помре. Чим ми його не вітаємо?
6: Чим ми його не вітаємо? Власне, там якісь новини нам обіцяє Дональд Трамп чергові. У нас виходять все нові і нові депутати з закликами до миру. У нас тут і Гончаренко, якого, слава Богам, виключили з ЄС, і Гетьманцев, якого не виключили з «Слуг народу». Власне, що відбувається?
7: Чума.
6: Чума,
7: Ну, якщо серйозно, ця розмова між Путіним і Трампом на день народження, що теж важливо підмітити, що це шифон, це ж той такого буде, ці привітання, дорогой Владимир, много лет. Ось, питання цієї чуми. А ти бачив, як активізувалися американці максимально, як Дональд Трамп з допомогою? От, не знаю, як тобі, але мені спадало на думку, що це така контрольована паніка з боку Росії, щоб запросити на перемовини, легалізувати оці перемовини, бо якщо Дональд Трамп просто телефонує Путіну на день народження, ну це один рівень критики. А так ми бачимо, що тут і Держдеп вийшов з натяками, що щось відбувається. І може щось і відбувається, але ж питання, як це продати. І мені здається, росіяни продають таку легалізацію зв'язків з Трампом, бо ми бачили впродовж всього цього часу явну антикризову кампанію Кремля. Вони не очікували, що буде підпис за комом Блюменталя. 5 вересня, коли приїжджала оця парочка Вітков-Кушнер, вони 5 годин обідали з Дмитрієвим. Ну, я не знаю, що вони там наїли на 5 годин, який фуршет, але явно, що вони обговорювали далеко не питання завершення війни. І після цього був підпис, власне, Дональда Трампа, просування в Палаті представників закону, і ми бачили, що росіяни присіли, вони не очікували. Тут вступив тоді в діло Лавров, який має свою конкуренцію з Дмитрієвим, витягнув на Генасамблеї Рубіо. Це був суто така протокольна зустріч, але мета для Лаврова була продемонструвати, дивіться, я там, Будапешт, пам'ятаєш, який не склався, і після цього наклали на Лукойл і Роснефть санкції. То це була така внутрішня боротьба Лаврова-Дмитрієва. Лавров демонстрував, що він вхожий в американські еліти, може контактувати з Рубіом, з яким посварився умовно. Але після там був візит Дмитрієва, теж неформальний, теж з Вітковим, далі обговорення. Паралельно кол катався там по Латвії, Білорусі і з політв'язнями. Ми маємо факт Добрих, які виходять з Санкт-Петербургу, яких не було ще 2 тижні тому у Білорусі за розповіді Лукашенка. Тому є, ми маємо статтю New York Times про нафту. Ми маємо мега-активність IFD Вайдл з північними потоками.
6: Давай додамо контексту. Стаття New York Times про те, що Кушнер може заволодіти активами Лукойлу, які закордонні, власне. Це, ну, як там кажуть, така от в Америці антикорупція.
7: Лобізм.
6: Лобізм, да.
7: І точно не інсайдерська торгівля.
6: Да.
7: І не політична.
6: Незловживання своїм положенням, це все, да.
7: Тому, повертаючись, відбувався процес, росіяни 100% намагались реанімувати так званий пакет Дмитрієва, оці корупційно-інвестиційні мотиватори для оточення Дональда Трампа. Треба розуміти, що є Трамп, є його оточення. Оточення на нього впливає. Є різні групи впливу. І є така група впливу, яка за бабки. Це, ну, родина Трамп, фактично.
6: Не сам Трамп.
7: Сам Трамп, але, ну, він же там впливає інша сторона, може його якось балансувати, а тут саме от питання грошей. І росіянам треба будь-яким чином до 3 листопада, щоб Трамп підписав, а йому треба саме окремий указ або пом'якшити, або там перенести, або зменшити ті положення, які вступають, якщо не помиляюсь, 15 жовтня. 30-денний термін в рамках закону Грема Блюменталя. І тому росіянин тут із штанів лізуть. на всі ці контакти. G20, не треба забувати, що на саміт міністрів G20 фінансів делегація на чолі з Решетніковим їздила, що запросили на G20, а це в США їздили і запросили. Тобто ці контакти, і дуже наші мирні перемовини, це лише фасад, така ширмочка, щоб уникати критики за контакти, ну, інформаційної, медійної критики за контакти з росіянами. Треба ж якийсь привід. А тут і бубонна чума, і мирні перемовини, і порятунок світу, і травми ковіду у американців, і їх улюбленість до конспірології. Все накладається, все. Трамп йде рятувати світ, може він ще запостить якусь свою шістгенеровану фоточку у вигляді там Ісуса, який врятував світ від бубонної чуми.
8: Чумного доктора.
7: Чумного доктора.
8: Я думаю, що Трампу підійшло б воно. З одного боку, а яка, ну, зрозуміло, ці росіяни, вони хочуть від термінування по закону Блюменталя Грема, як мінімум. Вони хочуть явно не отримати санкції, тому що це великі проблеми. Яка мета Трампа може бути, крім заробляння грошей? Давай так пограємо.
7: Багато заробляння грошей.
8: Да.
7: Ну, можна додати, давай, пофантазувати, можна додати Іран. Mm. Але, ну, там, ну, там мертво. Ну, росіяни, іранці взяли за одне місце Трампа. Вони будуть чекати виборів, навіть якщо у них там розвалиться повністю економіка, вони будуть до кінця чекати вибори. Росія, Ірану допомагає не тільки Росія, а є ще такі хлопці, як китайці.
8: Більші, сильніші, хитріші, небагато.
7: Так, тому гроші. І багато грошей, мені здається, єдиний мотиватор Дональда Трампа.
8: Вони намагаються щось тинути до виборів, тобто розуміють, що після виборів буде гірше, чи є в них якийсь дедлайн, тобто, умовно, до 3 листопада встигнути раз, два, три.
7: Ну, залежить від результатів виборів в Конгрес, звісно, але треба розуміти, що зараз демократи борють, ну, всі у виборах, а після виборів настане період, і про інсайдерську торгівлю будуть згадувати, і про все інше. І тут буде, навіть якщо буде дуже хотітись Дональду Трампу і його родині, то додавати до списку ще оцю торгівлю з росіянами на політичних питаннях в обмін на щось, ну, буде ще більш проблематично. Це не означає, що там Дональда Трампа знесуть одразу з імпічментом, бо це дуже важко через те, що не буде в Сенаті необхідної кількості. Але це означає, що буде дуже сильний стрес у родини Дональда Трампа з приходом демократів хоча б в одну палату Конгресу. І тому росіяни теж розуміють, що Дональду Трампу буде не до їх там. Росіяни ж теж, вони не те, що продають щось. Вони, їм потрібно зробити вигляд, що вони готові щось продати. Бо американці, оце смерть Анкориджу настала після смерті, коли росіяни, так, наш же Ютуб, да, заблокує, як так сказати, вирішили бути найбільш розумними і продати свої закордонні активи Гунвору, який пов'язаний безпосередньо з оточенням Путіна. І на що тоді Бессон сказав, що ви там трошки... Ну, і заблокували цю угоду Мінфін США. І після цього в них пішла велика напруга. Бо росіяни спробували нагріти Трампа на обіцянках. І тепер же вони відкачують, і ми бачимо, що продають через оточення Кушнера.
8: Да. Тобто, фактично, дух Анкориджа зірвала не недоговороздатність Трампа, Путіна по Україні, а те, що гроші не поділили, як завжди. Як це буває з оточенням Трампа і оточенням Путіна, до речі. Це, мені видається, багато каже про якість інституцій, сталу демократію, оце все, що нам дуже часто люблять розповідати про західну політичну.
7: Я ще додам і про професіоналізм Віткова. У нас теж дуже люблять його прям вилизувати, і про його конструктив, але це особа, яка...
8: Рубіо.
7: Ну, у нас перемовна група. Дуже, там, де просто можна технічними фразами сказати, ми завжди скажемо, який неймовірний цей перемовник.
8: Да, який він молодець. Да, це ми теж любимо. А якщо давайте трохи ми відійдемо, ще поговоримо про вибори обов'язково в другій частині, але давайте трохи відійдемо до наших справ. Тобто, ми розуміємо, що контакти оточення Трампа, оточення Путіна, вони носять переважно, ну, з високою долею ймовірності, високі корупційні складові. Тобто, це фактично спроба росіян корумпувати частину оточення Дональда Трампа, І те, що буде не дуже вдало, тому що в цьому а в корупції росіяни розбираються непогано. Тобто найбільш корупований країна в світі, мабуть, це таке, з великим запасом. Тобто, що не казав про Україну чи будь-яку іншу країну. Росія в корупції чемпіон безумовний. Але наскільки це закриває можливості для реального мирного треку? Взагалі, наскільки перемовини зараз реалістичні, тому що ми ж чуємо, пан Гончаренко записав вчора величезне звернення до українського народу.
7: Я не чув виробить.
8: І правильно, здоровіше будеш. І Гетьманцев щось таке пише, є багато інших умовних спікерів, які натякають, що треба компроміси і мир. Наскільки взагалі реалістичний мирний трек зараз? І яка межа поступок, в принципі, могла б до цього провести?
7: Ну, все починається з того, що просування миру залежить не від того, як йде трек, а від того, що в голові Путіна. А в голові Путіна, ну, за інсайдами, віра, що тепер уж точно Україну прокидає Європа. У нас дійсно буде важкий період в 27-му році, але це не означає, що кінець світу і так далі. Все може, якщо бути розумнішими, все може бути добре. У Путіна в голові, що ось то точно 10-й раз перенесли дату захоплення Донбасу. І
8: тепер точно получиться?
7: Да, бо ж Герасимов не буде брехати, так. Куп'янськ взяли там, і так далі. Ну, тобто, ти береш карти, мапи, вибачте, ти береш мапи Генштабу РФ, і там десь на 25-30 кілометрів фронт.
8: І там, де навіть він рухається в зворотній бік?
7: Він рухається все одно.
8: Да.
7: Тобто він живе в своїй бульбашці. Йому бульбашку формує генштаб, з яким він не боїться спілкуватись, і який боїться йому доносити щось інше, окрім те, що в країні чума. Ось. В них формує ФСО. Бульбашку, кого пропускати, це така мембрана, а кого ні. Там ФСБ вирішує свої справи фінансові, бо повністю їм повний карт-бланш по західному бізнесу. До речі, привіт, Шродер, який буде тепер займатися супермаркетами на Росії. Ось, чув цю новину?
8: Ні, що там сталося?
7: Ну, наш любий екс-канцлер Німеччини увійшов в раду директорів мережі супермаркетів і гіпермаркетів. Боже, як вона там називається? Коротше, російської мережі супермаркетів і гіпермаркетів, яка була глобусом, яка була німецькою, але там її віджали, керує там умовний німець, ну, не умовний, а німець, але який там їздить на...
8: Валдай.
7: Ну, на пітерські всі, ну, як треба, контролюється ФСБ. І Шродер, звісно, це не політична корупція, питання тільки, ну, він же залишається в раді директорів північних потоків. Питання, що ще він має зробити, яке політичне замовлення, що йому дали, скажімо, посаду для відмивання коштів. Бо офіційно він має займатися розбудовою мережі з стратегічним баченням, розбудовою мережі супермаркетів Росії. Ну, така. Ось. Чому було питання? Про мирні перемовини.
8: Да.
7: Ну, ось вони, ну, перемовини йдуть, але вони не мирні. Путін живе в своєму світі. В своєму оточенні. І, власне, що б ми не хотіли, що б ми не зробили, все буде, що б не змінилось в США, все буде упиратись в спроможність Росії вести війну.
8: Угу.
7: А завдяки Трампу зменшення цієї спроможності до необхідного рівня трохи відсувається. Завдяки цінам на нафту і подіям на Близькому Сході. Але це не означає, що росіян там все добре. Тобто вони так само виснажуються. Питання нашої спроможності, питання наших ресурсів на війну, нашої стійкості. Ну, тобто росіяни будуть це ставити, підірвати тил. Ну, в них стратегія не змінилась. Ті, хто мають стратегію, а в Росії теж мають стратегічне бачення, насправді, воно будується на підриві здатності населення України до опору. Це психологічний і інший тиск. І друге, на підриві політичної підтримки в Європі. І їх задача встигнути до 28-го року.
8: Чому до 28-го?
7: Ну, там вибори, Трамп. Ну, можливо, він там на третій термін, щось, але все одно це підкидання кубика. Мало піде щось не по плану. Бо уяви, якби не було Дональда Трампа, була б хоча б адміністрація Байдена, була б та ж підтримка на тому ж рівні, на якому вона
8: була. Я думаю, вона закінчилася вже.
7: Я думаю, так. Да. Ну, санкціями цими б дотисли.
8: І зброєю. Тому що ми якось забуваємо, що 60 мільярдів на рік дуже веселять українські трампісти і люди, які кажуть, при Байдені було хуже, мені просто цікаво, як у них це виходить в їх голові. 60 мільярдів доларів на рік і нульові бенефіти для Росії, 0 доларів на рік, мінус, тому що ми платимо американцям за їх послуги і зброю, і бенефіти для Росії. Як в них це врівноважується в голові? Мені досі для мене це
7: велика загадка. Бо Трамп не лівак. Але такий, що роздає скільки там, 5 тисяч?
8: Ну, знаєте, так. Да. Трамп не лівак, не повісточка, але давайте в разі перемоги на виборів, я кожному американцю дам по 5 тисяч доларів.
7: Ну, тут, там же ж підключили, повернули Маска. Повернули Маска дуже просто. Треба бабки. Він вклав вже 110 мільйонів.
8: Да.
7: Там вже почалася роздача, ну, республіканців там цікаво, бо буде як в цих великих комп'ютерних іграх, там Каліфорнія атакує, Техас стає синім,
8: да, то, да.
7: За демократів. Ну там Канзас, в якому демократи не вигравали 100 років.
8: Да, 84 роки, щоб точно.
7: Там 94.
8: 94 роки, да, точно.
7: То він з дуже, не з дуже великою ймовірністю, а з 50 на 50 ймовірністю може стати демократичним. Ну це оцінка. То,
8: так, в Канзасі 94 роки не було демократичного сенатора, і завдяки Дональду Трампу, його таланту, його здібностям може бути. При це при тому, що демократична партія дуже поліввіла, це теж правда, тобто не треба думати, що це та демократична партія, яка була навіть при Байдені, умовно кажучи, і вона не буде настільки проукраїнською, скоріш за все, вона буде скоріше...
7: Про палестинську,
8: а і набагато з більшим акцентом на внутрішню адженду, тому що розшарування і соціальні проблеми в Америці тільки ростуть і нікуди не подіваються. І Трамп же теж не... Хотів сказати, Трамп не дурень, ні, це неправильне формулювання. Трамп щось розуміє в політичному популізмі, і він обіцяє 5 тисяч доларів американцям, тому що в них гарне життя. І очевидно, вперше, мабуть, за останні 100 років стара радянська пропаганда про Америку стала відповідати дійсності. Це теж велика проблема.
7: Ну, старий політик з радянських часів, фактично, і мислення.
8: Так, Трамп 46-го року, да, здається? Да, 46-го року.
7: Ну, скільки? 88?
8: Ні, 80.
7: 80, так.
8: Ні, йому вже 80 цього року, так, да, він 46-го року виходить. Да, тобто, це ж цікава історія. Давай трохи протизеримо тему, тому що вона буде дуже важливою. Власне, вибори в США. Які зараз то склади по виборах в США, за твоїми оцінками, які шанси на те, що Трамп зазнає нищівної поразки?
7: Нищівна поразка – це втрата двох палат. Давай.
8: Да.
7: Поразка – це втрата однієї палати. Перемога – це збереження палат, ну, щоб ми детермінували одразу. Да. Те, що Трамп втратить одну палату, ну, шанс близький до 80% десь для мене. Тобто палата представників. Був план порізати округи, увімкнути джерімендерінг, тобто нарізати округи так, щоб більше для наших слухачів прийшло республіканців. В якихось штатах нарізали, якісь демократи нарізали.
8: Каліфорнія, наприклад.
7: Да, але якщо мінуснути те, що нарізали демократи, і те, що нарізали республіканці в плюсі, здається, там рахували на 11 штатів. На 11
8: місць.
7: Але перевага республіканців десь в 25-30 місць. Ну, тобто, десь, якщо мінус ці 11, запас десь 10-15 місць у демократів є. Щодо Сенату, то там взагалі мали забирати республіканців. Рік тому вірогідність того, щоб переможуть демократи в Сенаті, була в рівні 10%.
8: Да.
7: Тобто, там треба було з 6 спірних округів демократам забирати 5, і не програти жодного свого хиткого. Тобто це виграти у 8 округах. Зараз спірних округів вже 8. Туди додався Техас, туди додався Канзас, туди Огайо додалось. І тепер республіканці...
8: Традиційно червоні штати. Все.
7: Так. Тут треба віддати належне. Мені особливо сподобався Канзас. Отут зламали республіканців. По-перше, за кандидата в Сенат демократа підтримку надали два колишніх губернатори-республіканці. Більш того, кандидат демократів по Канзасу, здається, він колишній республіканець, який перейшов в цьому році до демократів із заявою «Дональд Трамп, ти негарна людина». Ось, більш того, туди хотіла приїхати Камала Гарріс. Оце було смішно. Вона, ну все, ми ж зі своєю такою повісткою. Їй сказали, будь ласка, не приїжджай, ми тебе не приймемо. Тобто вони розуміють, що перемога лежить в поміркованості. Оці праймеріс, це дуже гарна річ в плані лифтів всередині партії, коли вони працюють. Але у виконанні зараз американців це дуже погана річ.
8: Гарантована перемога радикалів.
7: І з тієї, і з тієї
8: да,
7: сторони.
8: Правих і лівих радикалів. І ми цю тему цікаво продовжимо після маленької паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують встановлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Ми зупинилися на цікавій тенденції, як демократична партія бореться за екс-червоні штати, де зараз йде активна боротьба. На червоні не в сенсі комуністичні, хоча після обіцянки Трампа роздати 5 тисяч доларів, можливо, і так треба дивитися. Але колишні республіканці, помірковні демократи, Канзас, Огайо, Техас борються з непомірковими республіканцями, отримують підтримку від умовно поміркованих і борються там з республіканським мейнстрімом теперішнім, тобто з мага-мейнстрімом. З іншого боку, ми бачимо, що в традиційно синіх штатах багато чого полівішало, і демократична партія в цілому все одно стає лівішою. Якщо ми умовно отримаємо перемогу Палати представників демократів, а Сенат лишився республіканським, ми можемо розраховувати, що оцей оновлений склад буде більш проукраїнським і зможе змусити Трампа до якихось активних дій проти Путіна?
7: Насправді є прогностики, є сценарність. Коли вам надають сценарій, значить це фігова аналітика, насправді. Yeah. Бо є два сценарії поведінки Трампа. У разі поразки республіканців, перша – це встати в позу. Але встати в позу – це боляче для нього. Але це Трамп, оце питання. Це означає, що він піде на максимальний конфлікт з Конгресом, але республіканський істеблішмент не зацікавлений в цьому абсолютно, бо треба проводити закони.
8: Бюджет, да.
7: В оточенні, навіть в оточенні Трампа, оця гоп-компанія Венсмо, Трамп-молодший Кушнер і інші, які просто використовують там батька, тестя як таран для своїх політичних і комерційних інтересів, то навіть вони не зацікавлені в абсолютному конфлікті з Конгресом, бо 28-й рік абсолютно бути ще, скільки виходить, 3 роки, 2 роки з половиною дисфункціональними, ну це погана стратегія на вихід на 28-й рік. Є другий, що прийдеться республіканцям домовлятись. Не Трампу, Трамп – це святий тотем, а республіканці будуть домовлятись, особливо ті, які будуть доводити, ми не такі. Ми не такі були, як МАГА, нас взяли в заручники і так далі. Тобто навіть є тенденції в Сенаті, лідер більшості, вилетіло з голови, Тун, лідер більшості в Сенаті, республіканець Тун, нещодавно розкритикував Трампа за те, що той витратив державні кошти на щиру рекламу на телеканалах. Бачив там?
8: Да, боже, це і реклама крінж, і чинок крінж.
7: Ну,
8: як чесно, взагалі, це мене десь не дивує. Тобто, у нас, якби така дія, у нас багато речей, які робить Трамп і республіканці, якби вони відбулися, у нас би реально весь інтернет зійшов би на відому субстанцію, просто розірвав би президента, прем'єра, кого завгодно, там, будь-якого політика. Ні, Трамп там дуже обережна критика.
7: Ну, він витратив там декілька десятків мільйонів доларів, щоб контекст, щоб прорекламувати себе, а точніше свої пости в True Social згенеровані штучним інтелектом. Тому виходить, ну, але для нас це важливо, що Тун, який лідер більшості республіканців в Сенаті, розкритикував за це Трампа, що є достатньо, ну, один з рідких моментів. Бо треба нагадати, що Тун боявся виставляти закон Грема Блюменталя без погодження Трампа, маючи підтримку 80 плюс сенаторів. А тут вже, ну, демонстрація.
8: Вибори наближаються.
7: Ну, вибори, так. Да. Свято наближається.
8: Да. А треба обиратися. А і тут знову таки дамо контексту, що в чому, вибачте, прикол виборів в Сенат

0: в рік. Тому що ми вже бачили це на місцевих деяких виборах, коли реально колишні республіканці переходять до демократів, рухають не ліву адженду, а таку традиційну демократичну центристську і виграють вибори на цьому. Тобто зараз ми бачимо таку доволі складну ситуацію, і той же Тун має він розуміє, що зараз треба відміжовуватися від Трампа, особливо в Штатах, де є така суперечлива ситуація. Хоча, знову таки, до виборів Трамп, пам'ятаємо, казав «дріл, бебі, дріл», Техас мав бути задоволеним, тому що нафтові привілеї, але, як бачимо, не задоволені.
1: Це, до речі, от про Техас задоволений. Пам'ятаєш, нещодавно Трамп погрожував G7, що зупинить постачання дизелю, експорт, щоб ті викинули додатковий обсяг з резервів нафти.
0: Да.
1: Я взагалі б на це не реагував до виборів, оскільки Техас і компанії, які її експортують, вони отримують дотації на внутрішньому ринку, якщо залишають, але вони зацікавлені в експорті так само, і це головні фінансові гаманці республіканців.
0: Так.
1: На всьому півдні, не тільки Техас. Тому вони там би база республіканців фінансово занила би з цим забороненою експорту.
0: І веселі парадокси. Історія з сваркою з Канадою. Ми ще поговоримо про Білорусь, Канаду і Добрива, але ж є ще один нюанс. В Техасі є велика кількість нафтопереробних заводів, які орієнтовані на важку нафту. В Техасі переважно легка нафта. І вони вже багато років налагодили процес отримання нафти з Канади для її переробки. Дональд Трамп провів геніальну спецоперацію в Венесуелі, де теж видобувають подібну важку нафту, посварився з Канадою, але з Канади нафту техаські підприємства почали отримувати з додатковими тарифами, дякуємо Дональду Трампу, тобто дорожче і невигідніше, а з Венесуели ніякої нафти не надходить в потрібній кількості, тому що за часи правління Чавеса і Мадуро нафтопромисловість Венесуели була похерена буквально, тобто вона була фактично зведена до нуля. Ну, такі таланти. Можна навіть, якщо у тебе лапки, ти можеш буквально золоту жилу вробити. І техаські компанії нафтопереробні тупо не отримують нафту. І тут ми зараз привернемося до Близького Сходу наших ударів по НПЗ. Що каже Трамп? В Техасі нафтопереробні заводи зачиняються через дії клятих ліваків. Хоча вони зачиняються, тому що в них тупо немає нафту, то їм невигідно працювати з тією нафтою, яку Трамп забезпечує.
1: Слухай, він розповідає, що бензин дешевше. Є реальні заяви, він каже, ну це ж на що там, ну він такий, як і був майже.
0: І тут давай про бензин трохи поговоримо, і що ця заява означає, чи мають вони якийсь політичний сенс. Спочатку він заявляє, що нафта дорожче і бензин дорожче через українські дії по нафтопереробним заводам в Росії.
1: Що абсолютно ідіотизм, да. оскільки на ціну дизеля, ну і загалом паливо впливає, ціна на сировину впливає від подій на Близькому Сході, а не від того, що Україна б'є по нафтопереробним. Більш того, якщо менше нафти переробляється в Росії на внутрішній ринок, то Росія вимушена більше постачати сирої на зовнішній ринок. І тому тут питання, ми взагалі сприяємо? Ну, в певному сенсі. Насправді, ефект від українських ударів саме на ціну на бензин в США, ну, не те, що нульовий, ну, близький до нульових. А проблема, ти вірно підмітив, привіт, Канада, митні війни з Канадою, привіт, Близький Схід. Трамп просто створює зовнішнього. От, якщо ти не можеш вирішити внутрішні проблеми, створи зовнішнього ворога. І об'єднай, спробуй. Тобто, Україна, це ж зручний, наша дипломатія, це зручний, на жаль, об'єкт для США, де можна сказати будь-що, і ми це не будемо заперечувати активно. Бо у нас є позиція не посваритись, ну, логічно з одного боку, а іншого, ну, є форми логічності, що ми там не посваримось з США, але, ну, можна було не сваритися, але теж опанувати тезом Дональда Трампа. Він розуміє, що ми будемо казати про в оточенні Дональда Трампа. Не знаю, як Дональд Трамп, але в оточенні розуміє, що ми будемо казати про конструктив, найкращого політика і дипломата Віткофа, який, нарешті, сподіваюся, вивчив такі, які області в Україні існують. Ось. Ну, тобто, ми будемо це все говорити, це буде йти в медійку американську, республіканську. Дональд Трамп зараз буде активно вести перемовини. Чому вони хочуть тристоронні перемовини провести в жовтні? і дуже сильно вони хочуть провести їх до виборів. І сказ

0: сказати: Трамп вийде, дивіться, ми зібрали їх, ми домовились. Бо я ж сказав, проблема в тому, що з Україною проблеми, вони б'ють. А ось ми домовились, ми до миру, до поступу і так далі. Ну, а паралельно легалізовуються контакти, бізнес-контакти, про які ми кажемо. Тому так.
1: Прикольно. Або ні. Знаєш, тут мене в цьому сенсі дуже дивує оця... Я розумію, що ми зараз говоримо про Трампа, це тому що Трамп в плані риторики, він як Путін. Тобто сьогодні сказав зелене, завтра жовте, сьогодні, а післязавтра кругле. Але спочатку він каже про український НПЗ. Потім він каже, що насправді... він якби каже, що насправді так, Іран, але... Ми почали війну в Ірані, думаю, чув чудову заяву, почали в Ірані, щоб у нього не з'явилася ядерна зброя, тому що інакше він би знищив Лос-Анджелес і Сан-Дієго, а давайте він їх знищить, це ж буде добре. Там щось таке було сказано. Я просто потім сидів, перекладав, думав, бо я там настільки тупий і не розумію, що він каже, а потім перекладав, да. Він сказав саме те, що я процитував.
0: Він забув додати, бо вони голосували за демократів.
1: Да. Навіть знищив Сан-Дієго, бо вони голосували за демократів. До речі, треба перевірити. От Лос-Анджелес точно.
0: Лос-Анджелес точно. На Сан-Дієго навряд чи.
1: Да, навряд чи демократів голосував. Тобто є свої питаннячки до Трампа. Власне, тристороння зустріч. Наскільки вона ймовірна? По-перше, в жовтні місяці. По-друге, наскільки ми очікуємо якихось результатів. Тому що ми бачимо, що росіяни терор не зупиняють. І до сьогодні вночі могли це відчути. І не тільки в Києві, в Прилуках, в Кременчузі, в інших містах. Це перше. Друге, ми бачимо, що з іншого боку вікно можливості по реактивних дронах для Росії стрімко закривається, тому що останні дні сили ППО збивають їх все ефективніше, Росія буде, звісно, їх допрацьовувати, ми будемо допрацьовувати сили ППО, але от ця гонитва, з одного боку, Путін все одно робить ставку на ескалацію, і проти України, проти Європи, з іншого боку, вікна можливості не безкінечні, а з третього, після виборів, навіть Конгрес і Сенат, російське положення може погіршитися в Америці. Як це відкриває можливості для тристоронніх контактів і якихось результатів за їх підсумками?
0: Результати були досягнуті ще рік тому, технічні, про питання завершення розмежування, відведення, тобто технічні результати досягнуті. Політичний результат, тобто воля до завершення війни, ну ми казали, він залежить від головної сторони, тобто агресора Росії. Без змін не відбувається, тому все, що буде відбуватися, це буде імітація. Єдине, яку ціль ми переслідуємо в цій імітації. Раніше ми переслідували, щоб задобрювати Дональда Трампа, бо він був в сильній позиції, він мав елементи і засоби натиснути на нас. Частково ці засоби і елементи зберігаються, але вони звужуються. Тобто десь розвіддані перейшли більше на Європу, французів, британців, якими нас. Десь постачання патріотів і ракет взагалі не обговорюється. Тоді ж це був елемент тиску на нас. А зараз, незалежно, які в нас відносини, патріотів, ракет нема від США, бо їх просто нема. Ну, вони є, але вони в критичній зоні Пентагона. Ой, Боже, там же ще в Пентагоні Маск з'явився знову. Але виходячи, що ми переслідуємо цих трьохсторонніх? Дати можливість контактів американцям з Росією легальних через нас і отримати заяви тиску, що ми маємо щось, ну, вона ж буде тиснути, щоб ми зупинили удар. Ну, це порядок денний Трампа зараз. Він не врятує його електорально, але щиро вірить, що так можна перекласти, щоб ми визнали наші удари як чутливі, щоб ми визнали, що ми їх припиняємо. І Дональд Трамп майже завершить яку там 12-ту, 13-ту, він там якось рахує.
1: Я думаю, що він закінчив мінімум 4 війни з Іраном.
0: Та ні, то там було 29
1: оголошень, що ось буде перемир'я. Але ж Іран не піде на ніяке перемир'я в будь-якому разі. І ми не підемо ніяке перемир'я одностороннє з нашого боку.
0: Тому от для мене, щоб змістити, не відмовляти, а змістити за листопад.
1: Угу.
0: Типу там, 4 листопада, зуб даю, ми готові приїхати. І бажано не на Близький Схід. Бо на Близькому Сході дуже зручно Кушнеру вирішувати свої справи. Нехай з'їздить, не знаю, в Швейцарію.
1: Нагадаємо теж про Кушнера і антикорупцію. Під час перемовин навколо відносин між Саудівською Аравією і Ізраїлем у Джареда Кушнера виник спільний інвестиційний фонд з спадковим принцем Саудівської Аравії і Мухаммедом бін Салманом, з яким із його найближчих товаришів. Іронія в тому, що Джаред Кушнер – це ортодоксальний юдей, глибоко віруючий, начебто, а Саудівська Аравія – це вахапітська мусульманська держава, тобто яка за ідеологічними базисами ортодоксальний юдаїзм вважає єресю релігійною, це для них важливо, але гроші виявилися трохи важливішими.
0: Ну і треба додати, що цей фонд ще мав би забирати фактично кошти з відбудови Гази, управляти, точніше, ну, забирати. Куди всі інші країни, оця Рада Мира Трампа, мали б скинутися, але питання, що ніхто не скинувся.
1: Ну, тому що, не знаю, там, умовний емір Катару або еміри Об'єднаних Арабських Еміратів, ну, вони ж не тупі люди, м'яко кажучи, вони, з великим рахунком, часто набагато більш освічені і притомні, ніж Дональд Трамп, і ніхто не хоче свої гроші просто дарувати з невідомих причин людині, яка в процесі побудови Ради Миру почала війну, яка всім задала величезних збитків.
0: І більш того, змусила до нових союзів, ну, умовних, Меканська угода між Туреччиною, Пакистаном, Саудівською. Десь вона ще не є блоком фактичним, але якщо це дійсно відбудеться, зараз є повідомлення, що пакистанці і турки направляють війська в Ємен, в Саудівську Аравію.
1: Для кампанії проти хуситів в Ємені, да.
0: Проти хуситів. То це дієвість цього союзу на порядок вище, ніж Дональд Трамп сказав, що він не буде бомбити хуситів.
1: Да, да. І, ну, тобто, знову-таки, фактично, ми зараз бачимо конструкцію, де найбільш індустріально розвинена країна регіону, одна лідерів світової промисловості – Туреччина, ну, одна з найбагатших країн світу – Саудівська Аравія, і країна, де дуже багато людей – Пакистан. Вони всі втрьох об'єднані спільною ненавистю до іранського режиму, тому що це три сунітські країни, які протистоять шиїтському Ірану. У Пакистану і Ірану сварка, конфлікт навколо Белуджистану. Іран підтримує Белуджі в Пакистані, Пакистан – Белуджі в Ірані. Нещасні Белуджі, як завжди. У Туреччини і...
0: Геополітичний проєкт.
1: Геополітичний проєкт, да. Для Туреччини зростання на Близькому Сході – це геополітичний пріоритет. Для Саудівської Аравії зрозуміло, що Іран теж ворог зараз, очевидний, через хуситів, через створені економічні проблеми. В підсумку, на Близькому Сході, а скрипач не нужен родною, Америка не потрібна, тому що, в принципі, якщо цей союз дієвий, зрозуміло, проти кого цей союз, і на трьох, там, щось... 400 мільйонів населення виходить, там Туреччина 80, Саудівська Аравія десь 30, і 250-270 в Пакистані.
0: Так багато в Пакистані?
1: Да.
0: Мені здавалось менше.
1: То більше 200, точно, зараз я навіть перевірю. Тобто це величезний союз, плюс інші країни можуть спокійно до нього вступати, щоб гарантувати спільну безпеку. Зараз, прямо цікаво, звісно, я помилився.
0: Важливий момент, фактчекінг населення Пакистану.
1: Я таки помилився, 206 мільйонів.
0: 206.
1: Це, ну, це 2020 рік, тобто я думаю, що вже більше, але мені здається, що я потягнув їх прогноз, прогнозу ООН про найближчі роки.
0: Так, як і не враховує там гірську місцевість дуже часто.
1: Оу, 240. Оцінка ООН 240 мільйонів.
0: За 6 років.
1: За 6 років.
0: Намаз.
1: Так, да, дуже-дуже швидко все зростає. Да, ну вони дуже швидко множаться, тому Іран треба напружитись. Коротше, це реально дієвий союз з одного боку. З іншого боку, Дональд Трамп цього досяг за 2 роки. Він фактично саме усунув Америку з регіону.
0: Так, він нормально так досяг. Канаду в Європу, ну, в Союз.
1: Європейський.
0: Європа там свої безпекові ядерні щити розбудовує. Там Франція ходить з ядерною зброєю, кому треба. Латвія скасовує заборону на розміщення. Там фіни скасовують. Ну, тобто, це, звісно, це не стратегія Дональда Трампа зробити світ краще. Це просто світ побачив, як погано залежати від електоральних циклів в Америці.
1: Давай трохи про Європу, може, на кінець, тому що ти згадував, що Володимир Путін розраховує у 27-му році отримати собі в Європі якісь союзи. Тобто, звісно, це воздуханство, і, скоріше, він нічого не отримає, навіть якщо Марі Ле Пен стане президенткою, це нічого для Путіна суттєво не змінить. Але в чому його розрахунок? І як Європі протистояти цій загрозі з боку АФД, Марін Ле Пен і інших таких специфічних персонажів?
0: Є два моменти. У мене в акваріумі є рачки. Були. Прийшлось віддати. Але зміст в тому, що вони линяли. Скидували, і в момент линьки вони найбільш чутливі. А линька – це розширення, ну, вони більше виставали. Європа зараз в моменті розширення. В неї екзистенційна криза функціонування. Бо так, як вона є, вона не може функціонувати. Так, воно, як воно має, це біль трансформації. І це накладається на політичні трансформації, бо так, як було, не може функціонувати. З цього там праворадикальні партії популярність здобувають. З цього зараз питання реформування. І воно буде в жовтні підійматись безпосередньо на самітах ЄС. І Єврокомісія буде представляти нові плани. Це те, що нам не подобається, правильно, що не подобається, але там якісь статуси перехідні надавати Україні до членства і тощо. Ну, тобто це просто зрозуміння, що 30 країн, а Україна з горем пополам, завдяки в більшої мірі не нашим державникам, а позиції Єврокомісії, ми включені в план розширення. В пріоритеті є 4 країни: Чорногорія, Молдова, Україна, Албанія, які отримують персональні плани, де буде визначені чіткі дедлайни, а не я закінчу закрию кластери, ну, коли, ну, тобто, це політичний тиск. І ми потрапили в це розширення. Європа розширюється. В 30-х роках вона, скоріш за все, розширюється.
1: Більше того, ми бачимо дискусію в Британії, і вже більше 50% британців за повернення в ЄС. Ми бачимо дискусію в Канаді, яка каже, так, нафта ні, всіми сусідами ні, хочу в Європейський Союз. Ще, до речі, дуже сильно Європа сила, бо такий великий ресурсний...
0: Арктика, да. Нафта, добрива.
1: Що завгодно, буквально що завгодно.
0: Ну, мінус росіяни з добривами.
1: Да.
0: А це один із елементів тиску, бо Європа, проблема в Європі, Європейський Союз, високий рівень був побудований на тому, що вони дуже сильно підтримували сільську місцевість.
1: Да.
0: Сільська місцевість зазвичай країну в загальних цифрах тягне вниз, ну це не тому, що через рівень життя. Тому європейці виходили, що треба підтримувати не мегаполіси, в першу чергу, а сільську місцевість.
1: Дрібних власників.
0: І це створило цю тенденцію, що фермери, як в Польщі, ну, Франції, диктують зовнішню політику дуже часто. І на цьому грала Росія, яка є головним постачальником і Білорусь. Або Білорусь через Росію, або Росія через Білорусь, там по-різному схеми. Постачальником добрив для дешевих добрив, головне, для фермерів. І це був елемент тиску. Це елемент тиску, чому дуже повільно вводились санкції на продовольство з Росії, коли нам блокували кордони, а Росія спокійно постачала сільськогосподарську продукцію. Бо питання було насправді не пшениці чи чогось іншого, а добрив. І Канада – це грааль для Європи насправді.
1: Та, це єдина країна, яка має запаси всіх добрив, і фосфатних, і калійних, ну, і нідріти може виробляти, 10 мільйонів квадратних кілометрів, великі розпаковані ресурси,
0: арктичний флот,
1: спільний контроль над Арктикою, тобто Канада – це величезне надбання. От кордони Європи, які проходять по Луганській області і закінчуються на Алясці, це страшний сон для Китаю, для США, для Росії, для всіх.
0: І для риби в Ісландії, насправді. Якщо Канада дуже сильно зблизиться з Європою...
1: І для тріски.
0: Да. І тріска, так, да, напружиться в Ісландії. Ось. Да. Тому, повертаючись до питання в Європі, ну, електоральні цикли. Тобто ми будемо переживати оцю екзистенційний момент електоральних циклів. Нас лякають ультраправим переворотом вже років 10.
1: Угу.
0: Праві дійсно набирають. Бо це логічний відкат, це ефект маятника. В одну сторону, в іншу сторону. Але якщо ми подивимось навіть на ту Ле Пен, вона центрується.
1: Дуже центрується. Дуже
0: бо
1: центрується.
0: Владу здобувають ті, хто вміє центруватись. Якщо ми подивимось на заяву старі лепенівці, там заявляють Україну, зупинення допомоги, і нас це тригерить. Бо для нас це все Лепен. Барделла ж виходить, а він друга людина після Лепен, фактично в цьому русі, і каже, що ми Україну не залишимо. Так, звісно, ну це не буде та підтримка, фінанси поють романси, романси там дійсно співають.
1: Да,
0: у Франції школярі захопили міста, фактично, і школи.
1: Дуже, дуже люблю читати цю аналітику, нашу право так звану, типу, що це наслідки міграційної політики. Не бачили люди 68-й рік, коли жодних мігрантів в Франції ще взагалі не було, а бунти були ще кривавіші.
0: Ну, це
1: французька традиція.
0: Французька традиція, да. Велика французька революція. Там гільйотини побачила всіх, абсолютно.
1: І правих, лівих.
0: Від Робеспьєра до короля і так далі.
1: І всі було все окей.
0: Тому, повертаючись до тематики, політики будуть центруватись.
1: Угу.
0: Розрахунок Путіна, що це ж мої союзники. Я ж там кидав в Ле Пен і все далі. Союзники Путіна – це ЄВД. От що з ними робити, нема думок. Ну, бо це там прямі агенти. Я думаю, там стільки компромату на ЄВД, що... Але дай Боже, що ЄВД будуть на виборах тільки в 29-му році. Якщо не станеться якихось ексесів. Ле Пен. Це трохи інший момент. Так, контакти є, це буде послаблення підтримки України, але там можна працювати.
1: І, по-перше, вдруге, якщо там ми завершуючи об'єктивно, Франція, головне, щоб голосували європейські пакети, тому що сама Франція дала за 5 років менше допомоги, ніж Норвегія за рік.
0: Це прямою. Але треба вважати, що внесок Франції в загальну європейську.
1: От я ж кажу, що важливо, щоб вони і європейські історії
0: так,
1: голосували.
0: Так, саме
1: цьому задачі.
0: І приклад Британії Фараджа.
1: Да.
0: Він же теж центрується. А ще 5 років тому це така консерва була.
1: Да. А зараз він антиросійський, проукраїнський.
0: Бо це що? Бо це вигідно.
1: І хочу влади.
0: Ну, хочу, да, ну так, основний мотив – хочу влади. А що хочу, ну, бо вигідно йому, бо в консенсус Британії він такий. У Франції він гірший консенсус, але ще навіть не факт, що Ле Пен переможе.
1: Це факт.
0: Чого?
1: Це факт, факт чи не факт?
0: Бо в неї є база 30%, 35% да. Стабільна, але другий тур – це голосування проти.
1: Так. Да. І на цій оптимістичній ноті, що підтримка України є політично доцільною і вигідною для європейських, навіть радикальних політиків, ми завершуємо. Дмитро Корнієнко, дякую тобі. До зустрічі за місяць. А з вами почуємось за тиждень. Дякую, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Переговори про вступ українського агросектору до ринку Євросоюзу будуть непростими, але Україна може дати країнам-членам блоку нові можливості. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, Україна розуміє інтереси окремих країн ЄС, але всі питання щодо умов роботи українського агросектору вирішуватимуть під час переговорів. Тихий наголосив, українське сільське господарство є сильною стороною економіки, тому, за його словами, його не варто сприймати як загрозу для європейських фермерів. Раніше видання Financial Times повідомило, що Єврокомісія розглядає нову модель розширення Євросоюзу. Вона може передбачати окремі умови для майбутніх членів, зокрема України, серед можливих обмежень доступ до аграрного ринку та сільгоспсубсидій. На Сумщині в населених пунктах, де оголосили обов'язкову евакуацію, досі залишається понад 34 тисячі людей, і серед них майже 500 діти. Від початку року через російські атаки у цих громадах загинула 121 людина. Найбільше жертв у прикордонних громадах Шосткинського та Сумського районів. Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров закликав жителів найбільш небезпечних районів виїжджати. За його словами, у деякі населені пункти навіть рятувальникам і поліцейським небезпечно заїжджати. Наголошує, родинам із дітьми, літнім людям та тим, хто не може виїхати самостійно, допоможуть з евакуацією та пошуком місця для проживання. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни в застосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Заявку можна подати у Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Якщо застосунок не приймає заявку, варто перевірити дані поліса, ідентифікаційний код та код авто. Помилки можна виправити через страхову компанію або сервісний центр МВС. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Про це повідомили Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Литва змінила правила надання тимчасового захисту українцям. Тепер військовозобов'язані мають підтвердити, що вони виконали військовий обов'язок в Україні або мають законні підстави для звільнення від нього. Йдеться, зокрема, про документи щодо законного виїзду з України, звільнення від військового обов'язку або його виконання. Нові правила не стосуватимуться українців, які отримали тимчасовий захист у Євросоюзі до 4 серпня цього року і безперервно зберігали цей статус. Водночас Литва продовжила тимчасовий захист для всіх українців до березня 2028 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
2: Це спільний проєкт «Радіо НВ» і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Добрий день, всіх вітаю, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський в студії. І зі мною, на жаль, не тут, не поруч в студії, але все одно на зв'язку завдяки сучасним програмам, мій товариш Тарас Іщик, молодший сержант, військовослужбовець сил ТРО, автор графічного стилю Збройних сил України і дослідник української військової меморіальної культури. Тарас, вітаю, дякую тобі дуже, що ти доєднався сьогодні до розмови.
6: Привіт, Юрію, привіт.
3: Тарасе, я, знаєш, почну з того, про що я хотів з тобою сьогодні поспілкуватися. А якщо слідкувати за тобою в Фейсбуці, а я слідкую за тобою в Фейсбуці, то можна зрозуміти, що ти нещодавно залишав межі України і подорожував до Європи, був, перш за все, я так розумію, у Франції, причому не просто у Франції, а в ти був на меморіалах американських військовослужбовців, які загинули під час Першої і Другої світових війн, захищаючи Європу, спочатку від Кайзерівської Німеччини, а потім від Гітлерівської Німеччини. Скажи мені, будь ласка, що це була за поїздка? Я знаю, що в цьому брало участь, безпосередню участь посольства Сполучених Штатів. Що це була за поїздка? Чому саме вони обрали тебе поїхати з ними? І з якими почуттями ти повернувся з цієї поїздки?
6: Найперше, Юрій, дякую, що ти запросив. Це дійсно, я думаю, ми зараз дуже багато класно обговоримо, бо дійсно є що розказати. Та насправді, як то кажуть, батьківщина вперше дала мені можливість службового відрядження за кордон. І це був дійсно цікавий привід, тому що я цікавлюся військовою меморіальною культурою в першу чергу. І посольство США запросило в таку просвітницьку поїздку, ну не лише мене, там їхала ціла делегація людей, які цікавляться цим питанням, які досліджують і якось це впроваджують. Були представники так само Міністерства ветеранів, ну і інші дослідники. І це, власне, була така просвітницька поїздка в Францію на місця американських військових кладовищ і меморіалів часів Першої і Другої світової війни. Там працює і здійснює свою роботу така організація, як ABMC, це Американська комісія з питань військових меморіалів. Це організація, з одного боку, вона державна, з іншого боку, вона позаурядова, тобто вона не підпорядковується жодному там з департаментів чи міністерств. Вона просто незалежно працює, функціонує, бюджетується, і вона займається виключно тим, що вона досліджує, доглядає за військовими кладовищами і меморіалами поза Сполученими Штатами Америки. Тобто поза Сполученими Штатами існує 26 військових кладовищ і дуже багато різних меморіалів. Не всі меморіали американські, які є поза Сполученими Штатами, є в компетенції цієї комісії. Але ну, ті компетенції, яких це є, це насправді дуже класна професійна робота. Це завжди дуже класна впорядкованість. Видно, ну як сказати, це така... З одного боку, це така демонстрація величі Сполучених Штатів, що проглядається через оцю скромність, стильність, через правильне планування, через правильну символіку. З іншого боку, це і демонстрація культу військової служби, яка постійно культивується в Сполучених Штатах Америки, тому що на відміну від інших держав світу, які недостатньо приділяють увагу пам'яті про полеглих і так, ну, створенню такої дійсно гідної, почесної атмосфери, Сполучені Штати розуміють, що це інвестиція в майбутнє, тобто це інвестиція в армію, в їхню репутацію, престиж. І вчора я був там, наприклад, на лекції Галини Герасим про військове поховання. Ми якраз говорили про те, що інвестиція держави в правильний догляд за військовими похованнями і меморіалами, це якраз запорука майбутньої армії. Та? Тобто, коли люди, які служать, військовослужбовці, бачать, що народу ну, не все рівно, та, то це якби мотивує тебе долучитися до найпочеснішої, по суті, в державі професії. Так як ми розуміємо, що будь-якої держави без армії існувати не може, видно, Сполучені Штати приділяють увагу цим об'єктам, де би вони не знаходились. Тому що багато яких кладовищ і меморіалів, ну, оскільки ми знаємо, що Сполучені Штати мало воювали на своїй території, і ті, які знаходяться поза теренами Сполучених Штатів, вони якраз є ознакою тієї традиції, коли солдатів ховали на полях битв. Та, відповідно, це дуже яскраво проглядається і на американському кладовищі в Нормандії, і так далі. Ну, але ми ще про це поговоримо пізніше, я думаю.
3: О, розкажи, будь ласка, про маршрут, де ти встиг побувати, що ви там побачили, і що, можливо, ти для себе нового відкрив про те, що ти може ще, незважаючи на те, що ти давно досліджуєш цю тему, поки ще не знав.
6: Ну, дивись, тут складно, ну, з одного боку, ніби інтернет все показує, ніби все видно, і загалом мій досвід перебування раніше на Арлінгтонському національному кладовищі якби дав загальне уявлення про загалом про планування, про підхід і про цю впорядкованість, про цей там рівний газон, та, в якому теж є своя певна символістика. Натомість, ну, будь-який об'єкт, коли ми на нього, ну, коли ми його дивимося на фото, і коли ми бачимо це в реальному житті, це зовсім інакше. Та? Тобто ми маємо можливість там доторкнутися, подивитися ближче і так далі. І завжди кожен об'єкт, він, ну, ми можемо сказати, там, що американські кладовища ніби всі як під одну гребінку та виглядають однаково. Насправді це не так, тому що кожне кладовище, кожен меморіал, він по-своєму індивідуальний. Він ознаковує різні військові підрозділи, які брали участь в тих чи інших боях. І, власне, це все має відображення в архітектурі, в скульптурі, на могильних спорудах і так далі. Дуже, дуже багато цікавої різної інформації було. Ми почали з, ну, для початку ми розпочали свою роботу з зустрічі з офісом Американської комісії з воєнних меморіалів, яка має штаб-квартиру в Парижі. І це була дуже цікава зустріч в контексті того, що вони, ну, там сиділи різні фахівці, тобто від дирекції до там інженерів, якихось представників творчої частини, там архітектури, тих, що займаються, ну, туристами, тобто тими, які приїжджають, та, і кожен зі своєї ділянки презентував якусь певну доповідь. І це просто було цікаво для того, щоб увійти в контекст розуміння взагалі, яким чином це функціонує в них, яким чином вони це регулюють. Звичайно, що більшість речей, які в них є на кладовищах, чи ті самі там на могильні споруди, про які я вже не говорю, чи дерева, чи ті квіти, які вони садять, чи те, як вони працюють з архітектурою, це все впорядковано певними гайдлайнами, тобто певними нормативними документами, їхніми внутрішніми, які, чесно, дуже хотілося б почитати і зрозуміти, яким чином це впорядковано, бо це дійсно дуже велика кропітка робота. І це завжди, ну, ознака американської держави, це завжди інституційність. Та? Тобто це завжди інституційна робота. Тобто ті гайди, які вони пишуть, або які писали, там, не знаю, в 20 столітті, вони можуть бути актуальними і зараз, просто там змінюються якісь певні там матеріали чи якийсь підхід до догляду. Власне, перше кладовище, на якому ми були, це американське військове кладовище в Ен-Марні. Воно так називається. Це біля ріки Марна. Воно присвячене боям, в яких брали участь американські частини. Очевидно, біля ріки Марни в 1918 році, період Першої світової війни. І це одне з перших, по суті, кладовищ того часу американських в Європі. Треба теж розуміти, що взагалі першим головою цієї американської комісії воєнних меморіалів був генерал Джон Першинг. Тобто це один з найвидатніших американських воєначальників. Якраз він був командувачем експедиційних сил в Європі, командувачем взагалі союзницькими військами. Це людина, яка мала найвище, ну, найвище військове звання в армії Сполучених Штатів, тобто генерал армії. Не генерал армії, а саме генерал армії. Тобто таке саме звання, як він, має тільки Джордж Вашингтон. От. І відповідно, після Першої світової війни він якраз перейнявся цією темою догляду за військовими похованнями, яким чином це все має бути врегульовано, яким чином воно має виглядати, в тому числі. І він був долучений до створення там більшості американських військових меморіалів в Європі, які ми теж відвідали, він їх відкривав. Він брав участь в там виборі каменів для намогильних споруд, вибору форми для них, що на них має бути зображено. І, по суті, ця ідея рівності між собою, тобто, що лежить генерал, що лежить солдат, вони можуть лежати поряд. Це теж ідея, по суті, Джона Першинга. І він багато чим долучився. І є така традиція, по суті, що взагалі оцю комісію з воєнних меморіалів в більшості очолюють колишні військові, тобто причому досить високого звання. Тобто, чи це генерали, чи адмірали, які вже в відставці, тому що є такою традицією після Джона Першинга, який був видатним воєначальником, що цю комісію очолюють саме військові. Так от, кладовище в Ен-Марні – це дуже, скажімо таке, ну я не можу його назвати старим, але воно настільки затишно і круто сплановано, що коли ти туди заходиш через вхідну групу, та, тобто от обов'язково на, ну так, хрестоматійно на кладовищах мають бути ворота. Та, тобто це перехід з світу живих в світ мертвих. Коли ми підходимо до воріт, ми бачимо обов'язково двох американських горлів, і там пише, що це за кладовище. Ми входимо в вхідну групу, в так званий притвор. Тобто, коли ми між оцим переходом в світ мертвих, ми ще мусимо пройти якийсь певний шлях рефлексії, який там, на тому місці, складається з такої довгої алеї з дерев, з одного і з другого боку від центральної дороги, і вони настільки масивні, що вони виглядають ніби як колонами, які підпирають небо. Та? Тобто, і Дуже класне там, дуже класний такий килим з троянд, який якраз біля тих дерев стелиться по центральній алеї до зони поховань. І, ну, тобто, коли ми приїхали туди, ми одразу хотіли, ну, нас зразу хотіли вести вже до зони поховань. Ми кажемо, ні, давайте ми пройдемо спочатку. Тобто, для нас важливо, ну, прослідкувати весь цей шлях, та, яким чином це сплановано і побудовано, що нам, ну, хотілося доторкнутися там до кожного камінчика і пощупати кожне дерево. І знову ж таки, в них оці всі речі, в них зарегульовані, та, на інституційному рівні. Сама зона поховань складається з більше як 2500 мармурових хрестів і зірок Давида. І це цікаве було завжди питання від нас, чому тільки два види на могильних споруд, тобто для християн і для юдеїв, чому там, наприклад, нема мусульман. І тут є дві теорії. Перша – це те, що генерал Першинг так вибрав, тобто це було його рішення, що буде тільки хрест латинський і зірка Давида. Друге пояснення було таким, що в пропорції на склад армії в той час якраз, ну, скажімо так, мусульман не було в американській армії. Тому вибрали тільки там хрест латинський і зірку Давида. Тобто на американських кладовищах в Європі, навіть періоду Другої світової війни, якихось, наприклад, мусульманських чи інших форм на могильних споруд, інших віросповідань ви не зустрінете. Буде тільки латинський хрест і зірка. Так.
3: Вибач, я тебе перерву. Я просто згадав, я бував на британських вже цвинтарях часів Першої світової на Близькому Сході. Там теж можна побачити два символи, або християнський хрест, або зірку Давида. А проте величезна кількість загиблих в британській армії були з Британської Індії, тобто були або мусульманами, або індуїстами, і їх чомусь, я не знаю чому, це, напевно, тема якогось певного окремого дослідження, їх ховали в братських могилах. Ось тут от поховані християні юдеї, а ось тут у нас окрема вони окремо, у кожного своя могила. Отут у нас окрема братська могила для індуїстів, а тут у нас окрема братська могила для мусульман. От щонайменше з Першу світову на Близькому Сході британці саме так от вони робили.
6: Ну, це питання колоніальної політики більше Британської імперії в той час. Але тут в даному випадку треба теж зазначити, що оцей латинський хрест і зірка Давида зустрічаються лише на військових похованнях американських поза Сполученими Штатами. Тобто в самих Сполучених Штатах вже більше зустрічається уніфікована плита з зазначенням конкретного релігійного знака, так як ми це бачимо на Арлінгтоні, наприклад. Тому оця різниця, вона суттєва і вона цікавіша. Завжди в більшості цих кладовищ стоять по, ну, або один, або два американські прапори на щоглі десь в центральному місці, тобто на центральній площі. Я не знаю, як конкретно на тому кладовищі, але багато де на інших кладовищах є церемоніал саме зняття прапора урочистого за годину до закриття кладовищ. От. І відповідно цей теж, ну, тобто персонал знімає прапор, складає його в цей славнозвісний трикутник і урочисто його виносять. То багато де на інших кладовищах це якраз певного роду традиція і досить цікава, та, до якої долучаються інші люди. Наступне – це каплиця, яка там є. Це така невеличка каплиця з іменами зниклих безвісти. І в більшості на оцих кладовищах в Європі є певні стіни або певні об'єкти, які присвячені зниклим безвісти. І це резонує нам зараз, тому що в період російсько-української війни в нас теж багато зниклих безвісти, але тут є одна суттєва різниця, що від тих війн пройшло більше як 80 років. Тобто зрозуміло, що ці безвісти зниклі вже не повернуться. Відповідно, вони знають їхню фіксовану кількість, і вони їх можуть нанести там чи в каплиці, чи на якійсь стіні. Ну, на відміну від наших прикладів, тому що, ну, в нашому випадку зниклі безвісти можуть бути, наприклад, в полоні, вони можуть не обліковуватися чи ще десь. Тому, на мою думку, в нашому випадку наразі з цим треба дуже обережно і треба подумати, як з цим працювати. Натомість ми бачили, як працюють з цим там, центральним, ну, тобто центральною спорудою і апофеозом цього кладовища в Анварні є якраз оця каплиця, в якій є... Вона, всі каплиці на американських кладовищах дуже невеликі. Тобто вони в більшості не для масового скупчення людей, а більше для якоїсь такої одиночної рефлексії, молитви. І в більшості вони завжди поліконфесійні. В цьому випадку тут на стінах були викарбовані імена зниклих безвісти, отак от від підлоги до самого верху. Мене зацікавили дуже вітражі, і взагалі американці, як виявилось, з вітражами працювали і працюють дуже круто, тому що в тій каплиці якраз вітражі відображають всі нарукавні знаки тих дивізій, які брали участь в тих боях. В, там, на одній стороні, на іншій стороні герби тих регіонів, де вони воювали. Тобто, ну, символіка фактично всьому. І є дуже класна традиція в них, тому що ідентифікація зниклих безвісти і тих решток, які вони знаходять, не зупиняється і не зупинялася ніколи. Відповідно, коли вони когось знаходять і ідентифікують останки, вони до того імені дочіпляють таку бронзову розетку, що його знайдено. Та? Тобто, ну, ніхто не буде там зачищати це ім'я зі стіни. Але ця ознака, що, ну, що ми працюємо далі, та, щоб біля кожного була оця маленька розеточка. І це дуже, дуже цікавий приклад. Ну, що треба сказати? Більшість каменю, які там використовуються, крім лазарівського мармуру, який є на могильних спорудах, це вапняк. Тобто це теж характерний нашій українській військовій меморіальній культурі камінь, з якого колись робили і стрілецькі хрести, там часів січових стрільців, Галицької армії, і інші могили, наприклад, на заході України, вони теж зроблені з вапняку. Старі польські пам'ятники у Львові теж зроблені з вапняку. Тобто це не такий камінь, який нам здається якимось нетривким, він стоїть 100 і більше років, його можна реставрувати, він піддається реставрації, і там якраз показано, яким він може бути саме в архітектурі. І він там, по суті, ну, повсюдно зустрічається. Тому це таке коротке резюме про це кладовище в Анварні. Крім того, за цим кладовищем ми ходили по місцю боїв одної роти морських піхотинців, які наступали якраз в той період. Нам розповідали. Ну, тобто, дуже, дуже класно. Там працюють саме екскурсоводи, які одразу ходять з такою папкою, ніби зі слайдами, і в картинках пояснюють і розказують, як це відбувалося. Тобто ми там аналізували і карту бойових дій, хто звідки наступав, через яке поле. Тобто, ну, вони вирішили оцю ділянку за кладовищем, ну, як то кажуть, законсервувати. Хоча, може, там і варто би було продовжувати пошукові роботи, тому що там очевидно, що, напевно, багато тіл і німецьких, і американських ще є, але вирішили, ну, якби зберегти цю ділянку нечіпаною, та, і розказувати просто про перебіг цих бойових дій. Натомість в тому ж самому населеному пункті ще недалеко є німецький військовий центр, і нам було цікаво подивитися на це питання на контрасті. І одразу видно, наскільки німецька держава там після першої, після другої світової війни хотіла. Ну, тобто, з одної сторони, їм треба було зберегти тіла всіх полеглих на полі битви. З другого боку, вони не зовсім хотіли так, ну, показувати свою військову символіку, тому що вони розуміли, що вони там загарбники, що вони агресори. Тобто, це дуже скромні хрести. Вони всі в темній гамі, тобто вони чорні. Там під одним хрестом поховано 4 людини. І насправді на набагато меншій території поховано набагато більше людей, ніж на американському кладовищі. Тобто, якщо там 2,5 тисячі, то там було більше 8,5 тисяч. І коли ми бачимо це на контрасті, це дуже багато чого пояснює. І коли ми розуміємо історію і перебіг тих бойових дій, ми можемо аналізувати саме чому так. І ми задавали супутні питання, тобто, ну, яким чином, там, як французьке населення, наприклад, ставилося до цих німецьких могил на їхній території. І подекуди побутувала думка, що французи почали з цим миритися десь після аж 2000 року. От почалася розморозка, як то кажуть, відносин. Але досі на німецький військовий центр, за яким слідкує організація Volksbund, яка в Німеччині теж, як ця комісія з воєнних меморіалів, займається військовими кладовищами, видно, що там і не дуже активно проводяться якісь заходи, і молитви, і так далі. Ну, але воно є, і воно більш-менш впорядковане. От це от про перше кладовище.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки.
4: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Для довідки.
4: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише. Без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, Україна хотіла провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, Київ підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Угорщина підтримала переговорні позиції України щодо двох важливих кластерів у межах вступу до ЄС. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність та інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та нацменшин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Сили оборони України атакували Астраханський газопереробний завод та нафтову станцію «Самара» в Росії. Як повідомили в Генштабі, внаслідок удару по станції «Самара» пошкоджені резервуари для зберігання нафтопродуктів, ділянка трубопроводу та обладнання для наливу нафти. Також після атаки на Астраханський газопереробний завод пошкоджені установки очищення та переробки газу. У Генштабі зазначають, обидва об'єкти є важливими для російської нафтогазової галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «ВетеранПро» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Знаєш, я хотів, напевно, ще звернути увагу на те, що не бездоганна і американська меморіалістика теж. Я коли готувався до цієї розмови, почитав трохи, ну, от, наприклад, про монумент на Арлінгтонському цвинтарі, відомий всім американцям, я маю на увазі, під назвою «Новий Південь», який побудували на початку ХХ століття, який мав на меті якось демонстрацію того, що от громадянська війна закінчена, зараз ці південні штати, які повстали, які намагалися якось відокремитися, вони повертаються, вони будуть знов частиною

0: громадянської війни в Манасасі, поруч з яким на початку 90-х чи в середині 90-х Disney World, чи оця компанія Disney, хотіла побудувати тематичний Диснейленд, присвячений громадянській війні. І теж була велика кількість обурення і питань, як можна типу, перетворювати війну, на якій загинуло сотні тисяч людей, на якийсь там парк розваг. І це теж була історія, яка призвела до величезної дискусії всередині американського суспільства. Я хотів тебе зараз питати, а чи є щось таке з твоєї точки зору, що, скажімо так, трохи до кінця не вирішено в американській меморіальній культурі, з того, що ти бачив, з чим ти стикався, чи що може бути, скажімо так, трохи контравенційним і досі?
1: Ну, дивись, з того, що я мав нагоду досліджувати, ну, насправді, Америка, як країна досить велика, я не мав нагоди поїздити по ній, щоб подивитися і дослідити це краще. З тих об'єктів, які я бачив, тобто, коли ми говоримо не лише про військові кладовища, але й про військові меморіали, як на мене, оцей стиль, який був обраний там в 20 столітті і до того, я особисто як прихильник класики, я би його зберігав. Тому що ми вже бачимо, наприклад, відображення скульптурне сучасних воїнів армії Сполучених Штатів, і воно вже на контрасті виглядає щось ближче до того гранітного, що ми маємо зараз. Та? Тобто, ну, це зовсім інша вже естетика, це зовсім інше розуміння взагалі і бачення військового меморіалу як такого. Тобто, очевидно, що класичний варіант, як на мене, коли ми робимо хорошу класику, він позачасовий. І тим він і класний. Питання в тому, як ну, але коли ми говоримо, наприклад, про скульптуру, ми розуміємо, що там в формі одягу американського солдата початку 20-го століття і там далеко-далеко дозаду по часу більше естетики, ніж, наприклад, сучасній тактичній там польовій формі одягу сучасній. Та? Тобто,
0: Я посперечаюсь. Не тому, що я от люблю сперечатися, а тому, що тут я маю. Диви, але там умовно в 1918 році тодішня форма тоді теж не виглядала як класика. Це теж було ну, щось модернове. До того теж там виникало питання. Слухайте, класика – це має бути щось умовно, а-ля якісь обладунки римських легіонерів. Чи там, окей, класика – це може бути форма а-ля Джордж Вашингтон і його армія, континентальна армія, яка там воювала проти Британської імперії. Оце от класика. А те, що ви тут сучасно притягнули в чобітах, в мундірах, це не сучасно. Це не класика, воно абсолютно сучасно, воно модернове.
1: Ну, от, власне, тут Перша світова війна як каталізатор більшості технологічних змін в процесі і техніки ведення бою в тому числі диктували і зміни в формі одягу, які з часом ставали там менш естетичними, а більш практичними. Але коли ми говоримо про відображення це в скульптурі, наприклад, то зараз це важче відобразити так, щоб воно виглядало привабливо, тому що в наш час цінується більше практичність того чи іншого елементу форми одягу, а не естетика. А архітектура, скульптура, оці всі меморіальні об'єкти – це ну, не в першу чергу, але естетика, вона там важлива. Та? І відповідно, мені здається, що скульптури американські, які експериментують в тому числі над військовими меморіалами, хоча для мене слово експеримент і військова меморіальна культура – це трошки важко до сприйняття, тому що ну, я звик до певних канонів, до яких ми ще не дійшли в нашій українській військовій меморіальній культурі, тобто нам пасувало би базу спочатку якусь побудувати, а потім вже еволюціонувати. Натомість в них ця база побудована, і вони починають вже експериментувати з модернізмом і так далі. І це не дуже вписується, наприклад, в мою картину світу. Натомість я вважаю, що той стиль, який вибрала колись Америка, його можна було продовжувати і зараз. Єдине, що треба було би навчитися, адаптуватися до теперішніх часів, до теперішньої естетики, і якимось чином це сполучити, щоб це виглядало органічно.

0: Я дуже кайфую від скульптури Себіна Ховарда, який зараз, в тому числі, там він ставив меморіал війні за незалежність в Вашингтоні. І це дійсно дуже кайфова, динамічна робота, але знову ж таки, це не про сучасні часи. Але це та сама естетика, це той самий стиль, і класно, щоб деякі майстри культивуються далі. І тут важливий момент в чому? Класно, що над оцими всіма, там, як я казав, експериментальними речами, якими там різні митці деколи зловживають, існує державна комісія, так звана Fine Arts, та, тобто красних мистецтв, яка видає дозволи і погоджує оці всі проекти там, державних меморіалів, як вони мають виглядати. І це дуже хороший фільтр для того, щоб зберегти якраз у цілісність і оцей наратив меморіальних об'єктів. І це те, чого нам вартувало би теж повчитися з одного боку, з іншого боку, наша архітектурно-скульптурна школа вихована радянською школою, і це може так не зовсім позитивно зіграти в нашому випадку.
1: Я про канон хотів тебе спитати. Оці американський канон, про який ми зараз з тобою спілкуємося, він же склався, ну, відносно недавно. Якраз це були 1910-20 роки. Але він склався, і ми вже одразу впізнаємо оце, да, оце каноничне зображення американського цвінтера або меморіалу і так далі. Я от з урахуванням того, щоб зрозуміти, як робити, як діяти українцям, що нам робити і в якому напрямку рухатися. Хто тоді склав цей канон, як він склався, і хто мав би скласти наш канон, і чим би він мав би відрізнятися від американського?
0: Я думаю, що в Америці канон склався еволюційно, тобто за рахунок долучення фахової спільноти архітекторів, скульпторів. Треба розуміти те, що після там, Першої світової війни в них теж було дуже багато дискусій там, між родинами загиблих і тому подібне. То, ну, тут дуже яскравий приклад – це меморіал ескадрилії Лафаєт, який ми відвідали. І ключове в тому, що там не всі поховані з ескадрильї Лафаєт, які були, тому що багато кого репатріювали в Сполучені Штати. Там залишилося похованими 49 пілотів цієї ескадрильї, яка воювала за Францію. Це дуже класний меморіал з ознаками пантеонізації, тому що це така подвійна колонада, і внизу є ще крипта, яка так по колу розміщена. І там є 49 цих саркофагів. Так от, це якраз була ініціатива родин загиблих, щоб цей меморіал побудувати, їх вшанувати і там же ж поховати. А натомість тоді, власне, були дискусії, і в тому числі з архітекторами, з скульпторами, взагалі там сварки між родинами, чи робити це, чи вшанувати, і кого конкретно вшановувати. Тобто вони проходили те саме, що проходимо ми. Натомість очевидно, що в них були певні на державному рівні певні фільтри, які пояснювали, фільтрували, яким чином це має виглядати. Я думаю, що до цього був долучений і генерал Першинг, як перший голова американської комісії воєнних меморіалів. І взагалі добре, що саме після Першої світової війни пішла саме інституціоналізація оцих меморіальних об'єктів і регуляція їхнього створення. Тобто, ну, вони просто вчасно з цим почали працювати і формувати цей канон, долучати скульпторів, архітекторів, які були модними на той час. Не можна сказати, наприклад, що всі меморіали виглядають однаково. Ми теж бачимо різницю в стилях. Тобто, зустрічається і класичний стиль, зустрічається арт-деко, зустрічається неокласицизм, який там в Сполучених Штатах безпосередньо він побутує. Хто в нас має побудувати цей канон? Складно сказати. Ну, очевидно, що ця робота має проводитись інституційно, і в першу чергу треба розуміти, ну, в першу чергу потрібна інституція, яка би так само незалежно діяла, як Американська комісія з воєнних меморіалів, щоб вона не підлягала чиїмось політичним партійним вподобанням і не ставала приводом до маніпуляцій. Важливо те, щоб долучалася фахова спільнота, особливо ті, хто цими питаннями цікавляться, архітектори, скульптори, ті, які досліджують це питання. Треба теж розуміти, що ми хочемо з цього побудувати, тобто нашу наративну частину. Треба розуміти, що більшість військових меморіальних об'єктів – це частина державної історичної політики. Тобто це вже про минуле, це про війну як частину історії, як одну із частин історії. Тобто кожна війна – це якась частина історії. І це нам важливо це зафіксувати зараз, щоб розуміти, що це не фінал. Тобто ми там, це одна з частинок, і в нас ще їх попереду ще буде дуже багато. У нас може бути ще багато війн, і нам треба спочатку навчитись переосмислити те, що сталося, і тоді вже якось розуміти, що з цього будувати. Очевидно, що широкої дискусії з цього питання не вийде. Колективізм ніколи не буває генеративним. Тобто, коли ми зберемо там 100 тисяч людей і скажемо, давайте побудуємо пам'ятник. Так не буває. Та? Завжди мусить бути той, хто формулює задачу, той, хто її розуміє, той, хто її безпосередньо виконує руками, і той, хто потім приймає результат. І от, власне, оця ланка, вона має бути мега-суперпрофесійна. І це має бути частина цієї стратегії військової пам'яті, яку має впроваджувати держава постійно. Цей процес не може перерватися на жоден з днів. Тому що якщо він тільки перерветься, то ми одразу опинимось позаду. Нам, українцям і нашій державі, треба надолужувати все, чого ми не мали впродовж 20 століття. Коли ми не мали свої держави, ми маємо добре, що залишились після років демонтажу радянською владою всіх українських меморіальних об'єктів більшості, ще щось залишилося. Ми маємо на чому взоруватися, ми маємо якісь певні приклади. І нам просто треба зараз починати цю дискусію, ну не дискусію, а роботу серед фахової спільноти з тим, яким чином це має виглядати зараз. Тобто, яким чином нам з нуля побудувати ту меморіальну культуру, яку ми мали будувати ще 100 років тому. Тобто, от ми мусимо цей час нас догнати. А далі, ну я вважаю, що нам потрібно побудувати певну класичну базу правильно, з якою ми потім будемо еволюціонувати. Тому що зараз процес з військовими похованнями, з будівництвом меморіальних об'єктів більше нагадує хаос дуже, дуже великий. І це все від двох речей. Від нерозуміння армії як інституції в державі, та? І від нерозуміння державою того, що робота з військовою пам'яттю – це інвестиція в майбутню армію. От це хотілося б підкреслити. Тому хто буде створювати цей канон? Чи я, чи там мої колеги, чи ще хтось? Неважливо. Важливо, щоб це були професійні люди, які дійсно досліджують це питання. Вони повинні проаналізувати все, що робиться по світу, і вивести нашу певну українську формулу. Вона не буде унікальною, тому що багато що вже придумано до нас – багато чого просто треба взяти і використати правильно, і налаштувати цей процес. Там 70% цього процесу – це менеджмент. Тобто це організація самого процесу. І там 20% чи 30% – це креатив. Тобто це генерація того, яким чином воно має бути. А далі найскладніше – це впровадження і дотримання правил. Тобто коли держава безпосередньо доглядає за цими похованнями, щоденно, коли вона в це інвестує, коли з'являється оцей, як то кажуть, рівний газон, який завжди вистражений, який завжди в будь-яку погоду, він зберігає свої властивості, і будь-хто, хто приходить на це місце, буде себе відчувати в атмосфері військової доблесті і гідності. І оцього можна досягти. Питання в нашій внутрішній дисциплінованості, організованості і бажанні. А не бажання реалізувати кожному свої якісь творчі амбіції, навіть в більшості, коли ти цим питанням не цікавишся і не займаєшся, а просто тому, що ти так вважаєш. Да? Це дуже, це, до речі, дуже хороша точка диференціації цього часу і того. Тоді не було інтернету. Тоді не можна було так вільно, як то кажуть, висловити свою думку, там набути шерів і так далі. Зараз будь-яка думка може бути, ну це в тому і є свобода слова, та будь-яка думка може бути там, не знаю, поширена більше, ніж думка якогось фахівця, який дійсно це там досліджує півжиття. Тому, ну кажу, нам потрібно прогресувати і працювати за цим. В першу чергу, це запорука саме фахової спільноти, архітекторів, скульпторів, воєнних істориків, дослідників, не будь-кого. Ну, тобто, Я не хочу ображати якусь там з професій, але не всі мають мати право голосу в цій темі. Тобто, тому що це не, ну, нам або їхати, або шашечки, як то кажуть. Нам пора вже цим питанням займатися серйозно.
1: Тарасе, скажи мені, будь ласка, ти на самому початку нашої розмови згадав гайди, інструкції, якими користуються люди, які працюють на американських центрах, на американських меморіалах, і сказав, що ти дуже хотів би, мрів би подивитися. А це неможливо, вони, це якась таємниця, і вони не дають людям з...
0: Ні, ну тобто для нас, ну як то кажуть, пішли на зустріч, вони нам готові дати, просто я ще не скоординувався так, щоб ці матеріали можна було вислати. Хоча ці гайди не є загальнодоступними, і це просто, ну, для професійної спільноти це цікаво. Тому що я бачив деякі гайди британської комісії з військових поховань, вони теж цікаві. Тобто, ну, там цікаве все. Тобто для нас, для людей, які цікавляться цією темою, цікаво там не лише матеріал на могильну споруду, як воно кріпиться, як воно відносно ґрунту, чи не просідає і так далі. Ну, теж треба розуміти, що не все, що в них є, ми можемо приміряти до себе, тому що в нас інша кліматична зона, в нас інша поведінка погоди, інша структура ґрунту, інше багато чого. От, тому, але для того, щоб вивести якусь нашу формулу, треба проаналізувати, що там. От. І тут насправді, ну, я хочу, щоб ми ще продовжили говорити про інші кладовища, тому що ми ще інші меморіали теж побачили. І це прям
1: у нас залишилось з тобою приблизно 4 хвилини, 4-5 хвилин до кінця. Тому давай спробуємо. Нам доведеться вже, знаєш, так коротенько про них розповісти. Так,
0: ну дивись, я хочу все одно розповісти, згадати про американське кладовище в Нормандії. Воно одне з таких найбільш знакових, тому що це висадка союзників 1944 року, операція «Оверлорд», «Омаха Біч», тобто і всі береги вздовж Ла-Манша, які поділені на сектори – американський, британський, канадський. І символізм там в усьому. Тобто крім звичних хрестів і зірок Давида, це кладовище розміщено фактично на березі моря. Тобто от обрив – і далі йдуть могили. Тоді в 44-му році спочатку всіх, а там поховано більше 10 тисяч солдатів, їх спочатку всіх поховали на березі, тобто таке зробили санітарне поховання, а потім їх перезахоронили вже на тому місці. Прапор Сполучених Штатів розміщений зі сторони берега, тобто звідки прийшли американці. І в цьому вже є символіка. Та? Крім того, сама атмосфера, коли ти туди потрапляєш, це таке враження, що архітектори хотіли створити атмосферу саме того раю, в який потрапляють полеглі солдати. Тобто ти, там ростуть дерева райські яблука, там все це озеленення. Воно настільки все комплексно, естетично виглядає, що ти, ну, реально думаєш, що ти потрапив в рай. В купі з водою, на якій є мегаестетичне латаття. Там, ну, це все продумано до дрібниць. Крім того, ми знайшли було на цьому кладовищі 10 українців. Ну, ми провели міні-дослідження спільно потім з дослідниками, які працюють на тому ж кладовищі. Ми їм дали список тих, кого ми вважали там, за прізвищами українцями. І вони нам через годину видали список, що да, дійсно, це, вони мають українське походження. І це дуже круто, що дослідники працюють там же ж на місці. Тобто кожен з цих об'єктів, саме кладовищ, має ще музейну і просвітницьку складову. І вони цим займаються постійно. І, звичайно, що ми приєдналися до цієї традиції втирання піска з Омаха Біч в мармурові хрести. Хто не знає, це така традиція саме цього кладовища, коли оцей пісок з берега висадки втирається в висічені в мармурі літери, ніби ім'я проявляється. Та? Тобто воно ніби виглядає як золотим. Але потім під впливом дощу, вітру, пісок вимивається, видувається. Тобто фактично, коли ми бачимо хрест з свіжовтертим піском, ми розуміємо, що там хтось був. І це дуже важлива ознака саме пам'яті як дії. Та, до якої кожен може причинитися. І, звичайно, що ми залишили там по українському прапорцю, вшанували їх з належними почестями, як вся наша делегація. Ми ще зустріли внука генерала Ейзенхауера, до речі. От, і це прям дуже, дуже класна така концентрована поїздка вийшла, з якої ну, я особисто виніс багато. От.
1: Тарасе, на жаль, бачиш, на жаль, як завжди, не встигаємо з тобою прям все обговорити, про що хотіли би поговорити. Проте, як мені здається, це все одно було дуже цікаво і багато нового, щонайменше я для себе завдяки тебе дізнався. На цьому, на жаль, все, наш час вичерпано. Нагадаю ще раз, Тарас Іщик був з нами на зв'язку. На цьому, друзі, на жаль, все. До побачення і на все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікації Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Кожен має можливість стати частиною Національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві триває повітряна тривога. Зараз росіяни атакують столицю, а також область реактивними дронами працює ППО. Тож, будь ласка, залишайтесь в укриттях. Ну і додам, що у Прилуках Чернігівської області знову зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. На цю мить відомо про 16 загиблих, серед них четверо діток. Ще понад півсотні людей постраждали, зокрема семеро дітей. Ракета влучила в житловий будинок у місті, пошкоджує десятки багатоквартирних і приватних будинків. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають завали. Росіяни атакували Прилуки вранці, у місті оголосили 3 дні жалоби. Служба безпеки України затримала у столиці чоловіка, який засвітив розташування столичної ППО та передав відео підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Медведчука. Як розповіли у спецслужбі, чоловік зняв позиції Сил оборони України через лобове скло власного автомобіля. Експертиза підтвердила, що поширення закритої інформації завдало шкоди державній безпеці України. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення. Україна обговорює із сусідніми державами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перетин кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. Тихий зазначив, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. «Укрзалізниця» зможе спрямувати 130 мільйонів євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нагальні потреби компанії. Кошти використають для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлення об'єктів і забезпечення перевезень пасажирів та вантажів. Також фінансування допоможе оновлювати локомотивний парк. В «Укрзалізниці» зазначають, через російські атаки компанія регулярно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас проект будівництва газової генерації для залізниці продовжить за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема на чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Європейську комісію. Там заявили, що країни ЄС мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028-го. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Нобелівську премію з хімії цього року отримали французькі вчені Анрі Каган та японський науковець Кенсо Суаї. Вони розгадали загадку так званих дзеркальних молекул. Йдеться про молекули, що можуть мати дві дзеркальні форми. Водночас у живих організмах використовується лише одна з них. Вчені з'ясували, як під час хімічних реакцій можна отримувати переважно одну потрібну форму. Це відкриття важливе, зокрема, для створення ліків. Також розробки Кагана використовують у виробництві парфумів, ароматизаторів і нових матеріалів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! У нас тут ви ж зафіксували збурену таку дискусію про те, навколо ідеї, про те, що з Росією треба домовлятися про все на світі. То справді треба домовлятися. Проблема в тому, що Росія не йде на переговори. Ви ж в новинах чули, Україна пропонує переговорний формат. Не йдуть, не хочуть домовлятися. А домовлятися треба, щоб Росія припинила вбивати людей і вивела свої війська з території України. Причому в кордонах 1991 року. Ви, звісно, скажете, що я тут фантазер і так не буває, все це дуже наївно. Та буває, шановні, буває. Для цього треба бути сильними і наносити Росії удари, несумісні з її функціонуванням. А для цього треба виконувати, зокрема, наступне. Зменшувати рівень корупції в країні, так, дорогі? Правда? Це дуже важливо. Простіше кажучи, щоб не обкрадали нашу країну, яка у війні. Бо гроші нам потрібні на оборону. Друге, використовувати гроші, які надають Україні партнери, раціонально. І третє, зробити все від нас залежне, щоб Україна отримувала всі гроші, які виділені нашими партнерами. А з цим поки що теж проблеми. І щоб наші партнери, зрештою, не мали сумнівів у тому, що все, що вони беруть у своїх платників податків, іде за призначенням. Тобто на зброю, на боєприпаси, на протиповітряну оборону і на функціонування нашої держави. Ось така формула. По суті справи, нічого складного, на перший погляд. Ну, тож ми з вами періодично говоримо про гроші і про удари по корупції, по нашій внутрішній корупції. Зараз на зв'язку з нами Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю, Дмитре.
6: Вітаю. Ви, Центр протидії корупції, посилаючись на дослідження НАЗК, оприлюднили інформацію про те, хто ж фінансував навчання дітей екс-міністра енергетики Галущенка в Швейцарії. Розкажіть нам докладніше про це, будь ласка.
7: Дмитре, ви хочете похитнути і так розхитану психіку ваших глядачів, слухачів, до яких я з великою повагою відношуся.
6: Нас я ціную ваш гумор, вашу іронію, але я думаю, що наші слухачі лише зміцнюються в тому, про що я сказав трошки вище, що треба зміцнювати Україну і не боятись нікого.
7: Дмитро, ви самі попросили. Історія виглядає так. 12,5 мільйонів гривень за навчання в одному з найдорожчих коледжів Швейцарії для дітей міністра енергетики, а потім міністра юстиції Галущенка, було сплачено міжнародним контрабандистом нафти російської частини тіньового флоту і іранської. А частину грошей від цієї контрабандної діяльності чоловік на фамілію Артемов використовував для фінансування Хезболи, за що влетів в міжнародні санкції США. І от, щоб ви розуміли глибину падіння наших державних інституцій, ключові проплати за навчання тоді ще міністра енергетики Галущенка, оцей російський контрабандист російської нафти, робив в квітні 25-го року. 25-го року. А тилове корупційне СБУ цього всього не бачив. Тобто бойова частина СБУ, герої вбивають і вмирають на фронті, а тилова частина СБУ, бачите, не бачить, як контрабандист російської нафти оплачує мільйони для дітей діючого міністра енергетики України. Якщо коротко, пане Дмитре.
6: А щодо цього контрабандиста, під якими санкціями він перебуває? Хто на нього наклав санкції?
7: Американське міністерство фінансів. Це той орган, який накладає, власне, американські санкції. Він під класичними американськими санкціями. Він і його компанії. Саме по роботі з іранською нафтою і допомогою Хезболі фінансовою. І це інформація, яка гуглиться. Пане Дмитро, ми були шоковані. Просто ми коли від НАЗК отримали абсолютно спокійний лист. Ну, да, от фінансував такий-то чувак через таку-то компанію Артема, фамілію освіту дітей Галущенка. Нас волосся дибки стало. Тобто це ж не якась суперскладна аналітика. Там фамілію заганяє з Google, тим іде першим сайт Міністерства фінансів США.
6: А, до речі,
7: цього держава не бачила, Дмитро. Оце, жах не в тому. Тобто моральні якості Галущенка тут навіть не обговорюються. Наш з вами жах в тому, що СБУ цього не бачило двічі, коли призначали Галущенка міністром енергетики, потім юстиції.
6: А, до речі, яке громадянство має цей Артемов?
7: Він мав власність в Росії, живе в Швейцарії, літав між Росією і Швейцарією. Не скажу громадянство, уточню у аналітиків, може навіть під час ефіру встигну сказати вам.
6: Зрозуміло. А як Галущенко міг вляпатись в таку історію, як ви думаєте?
7: Пане Дмитро, він не вляпався. За інформацією нардепа Желізняка, вони куми. Я не можу спростувати чи підтвердити, я не маю доступу до церковних книг, але Желізняк певно говорить, що вони куми. Така історія. Ну, тут є два варіанти. Або вони суперблизькі аж до рівня, коли це подарунок родині, освіта дітей. Та там, ну, коштує освіта, пробачте, 200 штук баксів на рік в тому коледжі. Або цей Артемов, що я вірю більше, просто надавав послуги фінансової прокладки для грошей, які Галущенко крав в Україні. Тобто я більше до цієї версії схиляюся, але яка б не була версія, це суперблизька людина для Галущенка. Міністр енергетики України, енергетики, яку руски розвалюють, і чувак, який тягає контрабандою російську нафту. Ну, я не знаю, що може бути гірше, Дмитро, мені важко придумати гіршу історію. Але я наголошу, ми не поміняємо моральний рівень Галущенка. Ну, це просто неможливо. У мене ключова претензія тиловій частині СБУ. Як цього можна було не бачити? От як ви цього могли не бачити? Тому ми, як ЦПК, багато років наполягаємо на необхідності реформувати цю тилову частину СБУ, яка, сліпа, глуха, ще й агресивно корумпована.
6: Слухайте, а НАЗК не займається перевіркою цих ланцюжків? Ну, добре, а якби гроші отримували від якогось наркокартелю, це теж би, прийшли гроші і прийшли, нічого дивного.
7: Дмитро, я в шоці, я кажу відверто, менше претензії до СБУ, бо це якби їхня робота. Так, в мене в однаковій мірі претензія до НАЗК і до СБУ, але НАЗК такий собі орган, супернеефективний, від нього... Ну, виживання країни залежить значно менше, ніж виживання залежить від СБУ. І тому в мене для СБУ перша претензія. Донецька теж. Там ми їх змусимо почати рухатися по цій декларації, по цих грошах незадекларованих. Ну, Дмитро, ви розумієте глибину, те, про що ви почали ефір, щоб мати можливість закінчити війну не капітуляцією, а переговорами з позиції сил. Ми маємо бути сильними. Ми вже просто, ну, просто по рівнянні. А як можна бути сильними, якщо ні НАЗК, ні тим більше СБУ не бачать от того, про що ми говоримо? Дмитро, можна бути сильним?
6: Віталій, я розумію ваші емоції, правда, але інколи, знаєте, у мене наздоганяють такі думки, а може ми забагато хочемо від цього світу, коли син президента Трампа, вибачте, американського президента, по суті, брав гроші у російського олігарха, наближеного до Путіна. Це ж, погодьтеся, це злам всіх шаблонів і стереотипів. А скажіть, будь ласка...
7: Погоджуюсь. Так. Дмитро, але дивіться, але росіяни розвалюють енергетику не США, а нашу. Та, і це... обирали ми з вами не США владу, а українську.
6: Це суттєве зауваження.
7: Може мати різні емоції щодо США і до їхньої влади, потім розкажу чому, якщо захочете, але в мене претензія до моєї влади, в першу чергу, тому що виживання моїх дітей в Києві від них залежить.
6: Я вас теж розумію, але ж колись американці нас навчали основам демократії, я про це кажу. Я кажу про основи демократії, я не знаю, чи ходили ви на різні такі майстер-класи від різних американських політиків, які розповідали, як функціонує демократія, і казали, політикам такі подарунки брати не можна, бо це називається корупція. І ми з вами проєктуємо на те, що відбувається у нас. От і розуміємо, що світ, здається, зламався, але будемо його ремонтувати саме тому, що країна у війні, їй потрібні гроші. У нас іншого виходу немає.
7: Скажіть, 100%, пане Дмитро.
6: Скажіть, а у нас є якісь обмеження законодавчі на отримання подарунків для високопосадовців, для посадовців категорії А, саме тими, ким займається НАБУ і САП?
7: Вони мають бути задекларовані. Ці подарунки мають бути задекларовані. А вони такими не були. То тут є претензія, яку можна перевести в кримінальну площину за рахунок оцих грошей. І ми будемо це добиватися. Тут що важливо? Важливо, що ми побачили цю проблему, коли Грушенка вже немає в Україні і він не міністр. І поремонтувати треба саме ось це. По-перше, щоб проблему знову побачила громадська організація, а не державні інституції, які ми оплачуємо з податків. Ну, бо ці податки могли піти у військо. І друга проблема в тому, що це побачили лише зараз, коли Галущенко вже не міністр. Бо це мали спеціалізовані служби СБУ і НАЗК побачити до його призначення. Щоб це стало аргументом не призначати його. Хоча про зв'язок Галущенка з командою ФСБшника Деркача кричали з кожного нормального медіа. Але це ж хіба цікавило Зеленського на той час.
6: І знаєте, я помітив ще одну тенденцію. У нас з якогось часу почали маргіналізувати людей, які перераховують оці якісь жахливі сотні мільйонів доларів, євро перераховують в мавіки. І з них почали сміятися і в медіа. От що ви все рахуєте на мавіки? А я вважаю, правильно люди роблять. Правильно перераховують. Тому що це той еквівалент, колись в світі був золотий запас. Еквівалент в золоті можна було порахувати. А зараз в засобах оборони України. І ці люди правильно роблять. Тому що це наочно показує, скільки мавіків було вкрадено у держави, у військових, у сил оборони України, до прикладу. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, звісно, суб'єктивну, а які інтереси міг мати, я так розумію, міжнародний контрабандист
7: Російської нафти, важливо.
6: Російської нафти, так. Фінансуючи міністра енергетики і його сім'ю в Україні.
7: Пане Дмитре, хороше питання. Ми можемо лише тут фантазувати. ЦПК не має оперативних спроможностей Служби безпеки України. Якби ми їх мали, то вже була підозра в Галущенка. Ми не маємо цих ні повноважень, ні ресурсів. Я не знаю. У мене лише найгірші можуть бути, не знаю, здогади. Може, ми давав інформацію, яку мав щодо енергетичних об'єктів України. А Галущенко мав доступ до державної таємниці, як міністр енергетики, я нагадаю. Може, не знаю, інформацію потрібну давав. Може, легалізував дії цього контрабандиста. Та міністр енергетики може надавати такому контрабандисту, такій людині, сотню послуг. Проблема в тому, що всі вони незаконні, пане Дмитре. І всі вони точно не йшли на користь України. От я вам це гарантую. Оце проблема.
6: А скажіть, будь ласка, а де зараз перебуває Герман Галущенко? Він же вийшов під заставу, так?
7: Вийшов. Я сподіваюся, що НАБУ і САП скоро його поверне в СІЗО, оскільки скоро застава, за яку він вийшов, мала незаконне походження. Я от сподіваюся на якісь процесуальні дії з боку НАБУ і САП, очікую їх принаймні. Наскільки мені відомо, він вже вийшов з СІЗО. Має бути на території України, в нього заборонений виїзд, мали би бути 100%.
6: Але ж у нас їздять ці віп-таксі регулярно через, через кордон.
7: В нього запобіжка, в нього запобіжний захід, який забороняє йому виїжджати за межі України без дозволу прокурора і суду. Тож тут віп-таксі не рішення, бо віп-таксі, на яких тікали попередні друзі, вони тікали, попередники, вони тікали до цього запобіжного заходу. Когось вивозили, ми підозрюємо теж українські спецслужби, як Комарницького, ми поки розбираємося в цій історії. До речі, справа «Чисте місто» і Комарницького пішла якраз на днях в суд, там десь 70 мільйонів збитків було київській громаді по туалетній схемі. Дмитро, а можемо повернутися до мавіків? Я прям так люблю цю тему, ви прям підкинули мені історію. Бо якраз ми в ЦПК кожен раз, коли говоримо, скільки вкрали в українців, або скільки не отримали через неадекватні дії депутатів, ми це переводимо зараз в якісні FPV і в дрони перехоплювачі шахедів. Можу вам останні цифри навести?
6: Так, так, ось це ж я про це еквівалент і говорив. Його треба озвучувати.
7: Пане Дмитре, виконуючи вашу вказівку, ми прям в кожній другій комунікації переводимо гроші. Давайте назвемо кілька цифр, знаєте, від менших до більших, ну, псувати настрій слухачам, так псувати вже його. Значить, на днях український парламент прийняв законопроект депутатів про, ну, там, в рамках судової реформи, про спосіб формування Вищої кваліфкомісії суддів, не це важливо. Було два законопроекти, один від уряду, який косо-боко, але виконував вимоги Європейського Союзу, за які нам давали гроші. Депутати відкидають цей законопроект і приймають свій, який прямо цим вимогам ЄС суперечить. Ціна питання – 7 мільярдів гривень, які Україна не отримує. Бо зараз ми голосуємо інший закон, не той, який вкладається вимоги ЄС. Що таке 7 мільярдів гривень? Ну, для розуміння, це більше 150 тисяч якісних FPV для фронту. 150 тисяч неабияких, а з тепловізорною камерою, хороших FPV-шок. 150 тисяч, уявляєте?
6: Дуже добре, що ви ці цифри навели.
7: І це ще не все.
6: Це можна собі уявляти, скільки ворожих цілей було би вражено цією кількістю якісних безпілотників.
7: Так, да, до речі, це там ж крім тепловізійної камери, ще й зараз переважної більшості за таку суму купляються ще й модуль самонаведення, самодоведення до цілі, самонаведення на ціль при втраті зв'язку. Ну там би 1050 русських би можна було легко погасити цією кількістю дронів. Але, Дмитро, тримайтеся. Значить, на днях президент Зеленський хвалиться, що ми отримали від ЄС 3 мільярди євро. Ура! Перемога! Проблема в тому, що якби ми виконали всі вимоги, які перед нами поставив ЄС і Світовий банк, то ми б, це було минулого тижня, отримали не 3 мільярди, а майже 9,5 мільярдів, тобто втричі більше. Якби ми отримали всі ці гроші, і ви просто депутати не відпочивали, а голосували потрібне, то ми би прямо завтра замовили на ці гроші, могли замовити 7 мільйонів якісних FPV-дронів. 7 мільйонів. Оце ціна неадекватних народних депутатів, в першу чергу слуг Зеленського, які замість роботи відпочивають по 3 тижні.
6: А знаєте, я потім думаю, чекайте, а ті ж народні депутати генерують наступну ідею, що треба ледве не бігти здаватись Росії. Ну, воно так в контексті читається. А насправді треба навести порядок в своїй хаті, гарно її підмести, знайдуться просто мільярди грошей на оборону, і удар буде для росіян катастрофічним. Він зараз катастрофічний. Росія поступово розвалюється. А я собі уявляю от всі ці ресурси, якщо їх кинути на оборону країни. Яка би була картина? І що далі будемо робити, пане Віталію? До прикладу, я зараз запитаю, почекайте. От ви згадали про зв'язки Галущенка з Деркачем, так? А ви відстежуєте, а що далі з цими схемами в Енергоатомі? Там поміняли наглядову раду, може вона якось наглядати почала інакше? Чи перекрили всі ці історії, корупційні справи під назвою «Шлагбаум»?
7: Шлагбаум прикрився. Кілька схем, з якими ми в ЦПК дивились, прикрилися, але я тут не відчуваю в собі достатній рівень компетентності і актуальності інформації, щоб говорити за весь Енергоатом. Це корпоративне управління, трохи не та сфера, де ми в ЦПК, якою ми в ЦПК опікуємося. Тому, Дмитро, не хочу бути некомпетентним в очах вас і ваших слухачів.
6: Добре, добре. Комарницький за кордоном, ви згадали цей бек-офіс, теж підозрюється в нанесенні серйозної шкоди фінансової державі.
7: Ой.
6: І як почуває себе зараз ця людина за кордоном? Ну, у нас там батальйони сформовані у Відні, в інших чудесних, чудових європейських місцях, і не лише європейських, в Арабських Еміратах багато осіло, та, фігурантів різних справ. А і чи цікавляться цим персонажем українські правоохоронні органи?
7: Ну, від НАБУ і САП в нього підозра. Власне, рятуючи від цієї підозри, його там ледве не в багажнику з України вивозили. Ми колись розберемося, яка силова структура це зробила, і витягнемося на божий світ, тому що він не сам виїхав. Йому помогли виїхати 100%. Так от, у Комарницького, пане Дмитро, все чудово. Він так само, як і раніше, керує корупційними схемами в Києві, просто сидячи за філіжанкою доброї кави у Відні.
6: А звідки вам про це відомо?
7: Так, то я маю кілька прикладів, давайте. В тій справі так само є підозрюваний голова Київської земельної комісії Київської міської ради. А як ви думаєте, чи він офіційно втратив посаду? Ні. Якщо не помиляюсь, його так і не спромілася Київрада з посади голови земельної комісії. Там був ВО, ПРВО, ТВО. Якщо не помиляюсь, він далі офіційно керівник цієї земельної комісії в Київраді.
6: Тобто ви натякаєте на те, що Комарницький лишається таким тіньовим шефом ключових осіб, які приймають рішення, в тому числі, з земельних питань в Києві.
7: Пане Дмитро, так. І це той мій ключовий меседж. Дивіться, НАБУ і САП роблять колосальну роботу, але їхній максимально можливий результат, як правоохоронних органів, не дати країні згнити, не дати розвалитися. Вони вирізають ті куски м'яса там, де проти системи можуть це зробити і встигають, які геть згнили. Но вони не можуть саму хворобу вилікувати. Хворобу політичної еліти НАБУ і САП не вилікує. Вони можуть вирізати ці куски м'яса. Але гниль лишається, друзі. І та гниль потрохи всіх нас знищує. Тому НАБУ і САП не замінить реформи Генпрокуратури, ДБР, судової реформи. Це те, що ми маємо вижати з народних депутатів, які, Дмитро, як ви правильно говорите, як на мене, займаються чистим колабораціонізмом. Тому що, позбавляючи України фінансового ресурсу європейців, вони нас послаблюють. І це ви праві, гарно вкладається. Тут ми не голосуємо за гроші, за які можемо купити 7 мільйонів FPV-дронів. І тут же ми говоримо, треба миритися з Росією, бо ми програємо. Ну, а ви не бачите депутати зв'язку конкретного? Ні? Нема 7 мільйонів дронів, і нам важко на фронті.
6: Так, і треба бігти домовлятися про все на світі.
7: Це чистої води колабораціонізм, Дмитро. От чистої води.
6: Ви знаєте, от ви коли про київські справи ще говорите, а у мене теж постає питання. А мені цікаво, от зараз, коли москалі луплять по наших мостах, в тому числі, намагаючись зламати і транспортну інфраструктуру, та по всьому, по суті, б'ють, по логістичних хабах, склади з ліками випалюють, руйнують малий і середній бізнес, по житлових кварталах б'ють. А у мене одне питання, а бюджет Києва все зробив, щоб посилити київську протиповітряну оборону? Наскільки це можливо?
7: Ой, Дмитро, ви прямо на мозоль наступаєте. Знаєте, як я зараз бачу київську владу? Вони прийняли стратегію розпилити і звалити. Тому що гроші йдуть не на Збройні Сили, не на ППО Києва, а на нахрін, пробачте, нікому не потрібні будівництва. Розв'язки, асфальт зберти, який був більш-менш нормальним. Ну, дивіться, немає іншого мотиву будувати А не захищати зараз, окрім як вкрасти на цьому будівництві. Бо вкрасти на будівництві найпростіше. Скільки там вони виділили останній раз на військо? 1,5 мільярда. Та це копійки в порівнянні з тим, що Київрада кидає на нікому не потрібні будівництва, фасади. На днях вони збиралися ремонтувати фасад ЗАГСу скляний. Ну, взагалі людей немає клепки. Але це не дурство, це не ідіотизм, це крадіжка. Ну, бо 70% виборців киян не підтримують ці будівництва. Вони говорять, гроші на армію. А київські політики все одно кидають їх на будівництво. Значить, в цьому є якась ціль. По політичної, електоральної, ну, цілі немає. Це самогубство електоральне. Тільки одна – вкрасти, Дмитро. Немає іншої цілі.
6: Ви знаєте, Віталій, у мене таке відчуття, що наша з вами розмова – це якийсь голос волаючих в пустелі, відверто вам кажу. Я не знаю, чому так склалося і чому країна не змогла мобілізувати свої ресурси на те, щоб протидіяти Росії в повному обсязі. І часто наші посадовці дозволяють собі ось те, що вони роблять, і те, що ми озвучуємо в ефірі, і на це немає жодної реакції. От скажіть, ми з вами завершуємо зараз. А якщо в практичну площину перейти, а для Германа Галущенка, от в зв'язку з цим відкриттям цього ланцюжку, що озвучено НАЗК і що вивчав Центр протидії корупції щодо оплати навчання його дітей чи дитини, там ви можете уточнити це,
7: Дітей двох.
6: дітей двох в Швейцарії, і там фігурує міжнародний контрабандист російською нафтою, це матиме якісь юридичні наслідки?
7: Перше, я сподіваюся, що НАЗК зробить зараз свою частину роботи і передасть матеріали в НАБУ, де можна буде говорити про брехню в декларації. Тут я більш-менш спокійний, що якщо там є підстави, а нам виглядає, що вони є, то там буде кримінальний трек по цій історії. А щодо СБУ, нічого не буде. Бо тилове СБУ, дивіться, Дмитрий, я трохи не так говорю, пробачте, тилове СБУ не могло цього не бачити. То вони або, пробачте, тупі, або сліпі, або в долі. Я схильний про в долі. Не можна було не перевірити міністра енергетики. Дмитро, це ж не народний депутат, не міністр освіти, міністр енергетики воюючої країни.
6: Це
7: Не
6: справді
7: можна було не перевірити це.
6: дуже сумно, а потім нація чує від народного депутата, що треба домовлятися з Росією про все на світі. Віталій Шабунін з нами був на зв'язку, голова Центру протидії корупції. Дякую. Слухаємо новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі Дія займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни ближче до вечора атакували Київ та область реактивними безпілотниками, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, зокрема у Солом'янському районі Києва, виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Ще за однією адресою в цьому районі зайнявся приватний будинок. На іншій локації у Солом'янському районі через падіння уламків на відкритій території постраждала людина. У Дніпровському районі Києва уламки впали неподалік навчального закладу. Попередньо пожежі немає. На жаль, до 18 зросла кількість загиблих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України. 55 людей постраждали, серед них діти. Рятувальники і надалі розбирають завали на місці влучання. У Прилуках оголосили 3 дні жалоби за загиблими. Загрози поширення чуми з Росії на територію України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та система охорони здоров'я стежать за епідеміологічною ситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог.

0: UA. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Я думаю, логічно поговорити після нашої попередньої розмови про те, скільки сили оборони України недоотримали засобів для того, щоб бити ворога. Через корупцію, через корупційні схеми, через нераціональне використання грошей, яке просто дивує під час війни. Ну, воно вже не дивує, воно реально шокує. А зараз, я думаю, логічно перейти до пов'язаної з цим теми. Ми будемо говорити про те, що Україна просто зобов'язана вирішити проблему російських реактивних безпілотників. От мені зараз там різні розумні люди почнуть казати, та ти не розумієш, про що ти кажеш, та ти не розумієш, як це складно. Слухайте, припиніть цю істерику, будь ласка. А хто казав, що буде легко? Хоч хтось казав, що буде легко? Це перше. І питання ж в іншому. Питання дуже прямолінійне ми отримуємо від еволюції. Хочеш жити – знаходь засоби для цього. Якщо людина хворіє, вона знаходить ліки. Якщо країну намагаються спалити реактивними безпілотниками, країна має сконцентруватись і знайти можливість цьому протидіяти дуже ефективно. Ну, просто іншого вибору немає. Костянтин Криволап з нами на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Відомо, що в Києві, і це офіційна інформація, це повідомляли і повітряні сили, і народні депутати, з якими я розмовляв, офіційно, в ефірах, що в Києві працюють спеціальні турелі по російських реактивних безпілотниках. Отже, ми на шляху до того, щоб перекрити небо над нашими містами?
3: Ну, кулеметна турель, вона не захистить небо. Вона є останнім кордоном, коли вже дрон вже розігнався, вже входить в піке і починає там летіти прямо на ціль. І треба, щоб найкращі умови, це саме коли ці такі турелі розташовані на мостах, як вони фактично зараз і розташовані. Я думаю, це не секрет, тому що всі російські агенти вже проїхали і зробили відповідні фото цих автоматичних турелей. Вони для нас не нові, вони ще рік тому були вже готові в Сирії. Але тоді Міністерство оборони вважало, що вони неефективні, що немає сенсу, що є інші засоби, що є дрони-перехоплювачі, що вони краще працюють. Тому що дійсно турель – це коли вже дрон прийшов, ну, скажімо так, перший кордон – це знищення біля кордону або лінії ЛБЗ. Якщо вже дрон прийшов, то і його там не дістали там по дорозі, то це треба... То треба розуміти, що потім їх можуть перехопити вже біля міста або в самому місті. І от якщо вже дрон прийшов і зайшов у місто, і його мета – це вразити, скажімо, там той самий міст, то от там турель працює як останній кордон, і вона там досить ефективна. Тому що там автоматичне наведення, турель отримує... Ну, весь цей комплекс, не просто сама по собі турель, а весь цей комплекс отримує наведення радіолокаційне, і він може досить точно вражати ціль. Навіть якщо це реактивний шахет, він все ж таки, ну, наскільки мені відомо, він все ж таки встигає на нього зреагувати. А те, що стосується звичайних поршневих та шахетів, то він з ними справляється досить швидко. Не треба путати системи Skynex з головкою «Ехід», система наведення, система керування цим дроном, не дроном, а цим снарядом, там 35 мм. І він там зривається і робить купу уламків, коли він досягає, ну, поблизу знаходиться від цілі. І тоді його ураження, там три постріли, і він уражає. Якщо це кулеметна турель, звичайно, там калібр 12,7, якщо я не помиляюсь, то вона просто попадає снарядами, патронами, верніше, кулями попадає в цей літак, і вона його знищує, трощить.
2: Ну, а от з того, що ви сказали, зрозуміло, що турель, про яку ми зараз говоримо, це от останній аргумент, коли прорвались якісь безпілотники, їх треба вже бити над містом. Це все одно боляче, тому що уламки будуть кудись падати. Але що вже вдієш? Треба не допустити, щоб там цей безпілотник в міст влучив, наприклад, чи в якій.

0: інший важливий об'єкт, навіть в житловий будинок, до прикладу. Але говорячи про багатоешелоновану систему протиповітряної оборони, Україна готова створювати таку модель?
1: Ну, з самого початку, коли з'явилися перший раз, коли міністр Федоров і Єлізаров, вони сформували концепцію, що дрон не повинен перетинати кордон там далі, ніж там 50 кілометрів, що його треба збивати вздовж кордону, і його треба збивати або лінії ОБЗ. Якщо він вже прорвався, то це вже погана ситуація. І Єлізаров, коли його призначили заступником командуючого повітряними силами по малій протиповітряній обороні, мале ППО так зване, то він ввів організаційне таке рішення, що тепер ефективність підрозділу, скрізь який проходить шахет, вона виміряється не кількістю збитих шахетів, а різницею між тим, що зайшло, скільки шахетів зайшло, і скільки вийшло. І це суттєво змінило ситуацію, тому що не завжди був сенс там напружувати, щось таке видумувати. Ну, скоріш за все, пролітає мимо, ну і добре, нехай це цим дроном збиваються там якісь інші підрозділи. Була, на жаль, така ситуація. Потім вона вирівнялася, її не стало. І ідея Єлізарова і Федорова заключалася в тому, що залучити можливості штучного інтелекту, для цього підписали контракт з компанією Palantir, для того, щоб мати можливість прогнозувати, як себе буде вести шахет, де, в якій точці простору він буде з'являтися, як йому назустріч вислати відповідний інший перехоплювач, який буде його там уже очікувати. І зараз багато розробок саме в такому сенсі, що треба вже бути готовим, що зараз буде десь близько пролітати або Геран 4, або Геран 5, або Бандероль. І такі системи, які мають на увазі розробку систем автоматичного захоплення і інформації про повітряний простір, його відповідної обробки, застосування штучного інтелекту, тому що людина не встигає на таких швидкостях робити, а штучний інтелект встигає, то такі системи автоматизованої детекції, цілерозподілення і цілевказання і знищення, вони мають майбутнє. Інші системи, які пов'язані з тим, що я там щось побачу, я там щось встигну, вони розраховані на те, що людина може зробити помилку, людина може з цим питанням не справитися. І ці системи, я думаю, вони не будуть виживати, а будуть виживати саме автоматичні системи. І держава в цьому напрямку, вона робить, але ще не всі елементи цієї системи задіяні.
0: Знаєте, я згадав, я колись бачив хроніку часів Другої світової війни, там британський пілот ас, який набив багато месершмітів, так і дуже вдало воював проти Люфтваффе. Він розповідає, що от секрет винищувача – це стріляти не в ту точку, в якій перебуває ворожий літак, а уявляти, в якій точці цей літак буде там за кілька секунд. І тоді ти точно влучаєш. Ну, я думаю, що всі наші пілоти-винищувачі це чудово знають і чудово розуміють. Я це до чого кажу? Нам треба усвідомлювати, а в якій точці ворог опиниться за деякий час. Тому що вони ж не сплять, так? Це не те, що вони от створили реактивний безпілотник і пішли водку пити. Ну, ні, вони ж працюють далі над вдосконаленнями. Над вдосконаленнями тих же бандеролей. Чи враховує наша система протидії, от чи цілиться вона в ту точку, де будуть вороги вже за деякий час з вже модернізованими зразками безпілотників?
1: На мою думку, такої системи до цього часу у нас не створено. Якщо є такі розробки, то вони такі скоріш виключення, ніж правило. Питання стоїть в тому, що у нас є багато розробок, які компанії за власний рахунок починають розробляти. Але до того часу, поки Міністерство оборони не пропустило процес кодифікації і не готово до заключення контрактів, то ці компанії, вони все це роблять за власний кошт. Я розумію, там всі корупційні ризики, але нам давно треба створити якусь організацію, якийсь орган, який буде мати відповідні повноваження, і який може бути розробляти ситуації і розробляти сценарії, які будуть в майбутньому, які у нас очікують виклики. От ми зробили за весь час гарячої всієї фази цієї війни, Я можу сказати, що у нас було кілька ситуацій, коли ми створили для росіян виклики. Бо цей виклик був наш діпстрайки. Росіяни не очікували, що ми зможемо так підняти цю тематику діпстрайки і так далеко на них залітати. І відповідно наносити такі серйозні ураження. І оце був виклик. І ми думали, що от зараз все чудово, гаразд. Ми підемо і влупимо там діпстрайками, все знищимо. Ну, не все, може, знищимо, ну, багато чого будемо знищимо, будемо непокоїти росіян, будуть там у них проблеми. І це, ну, дійсно відповідає реальності. Потім всі кинулися в мідлстрайки, тому що зрозуміли, що треба знищувати логістику там ближче до війська, ближче до фронту. І думали, що росіяни при цьому будуть стояти, що вони нічого не будуть робити. А, ну у них з'явилися там реактивні шахеди. Ну, поки вони розроблять, поки вони там випробують, поки вони там зроблять. А вони зробили фактично реактивні шахеди, які з'явилися в 24-му році. Вони серійне виробництво запустили, ну, вважайте, з січня 26-го. І до серпня 26-го року вони змогли підняти виробництво там з 3-4 машин на добу до 100 дронів на добу. І це досить суттєво. І зараз ми розслідуємо це питання, розслідуємо великими коштами, тому що перехоплювати реактивну техніку за допомогою винищувачів, да, вони абсолютно ефективні, але незрівнянні витрати на те, що росіяни запускають по дронам, і вартістю нашого перехоплення. Хоча треба сказати, що останні дні у нас перехоплення стали значно краще, і характеристики цих перехоплень значно вищі, ніж були там, скажімо, ще тиждень тому. І це такий разючий результат. Ну, тобто, я не можу зараз сказати, що держава нічого не робить, і вона не намагається там ситуацію виправити. Але те, що ми якийсь час, суттєвий час втратили, тому що реактивні дрони перехоплювачі я бачив ще в 24-му році, і те, що у нас нема в державі такого стратегічного передбачення, що нас очікує через місяць, через два, через півроку, через рік, у нас такого, на жаль, нема, на жаль.
0: А це дуже дивно, погодьтеся. Нам постійно якісь інституції треба створювати. Нам постійно не вистачає існуючих. От у нас є Рада національної безпеки і оборони України. Та? Тобто там зібрані люди, які приймають політичні рішення. Очевидно, вони повинні мати інформацію і від української розвідки, що відбувається у ворога, і приймати відповідні рішення. А ми постійно говоримо, що нам ще потрібно створити якусь структуру, яка буде цим займатися. І ще раз я повторюсь, ви вибачте, будь ласка. Щоб знищувати ворога, треба прораховувати його траєкторію розвитку, в якій точці своїх можливостей ворог буде в певний час, в майбутньому. Я чув, що зараз московити намагаються збільшувати швидкість бандеролі. По суті справи, це ж крилата ракета, так, погодьтеся. Працюють над тим, щоб збільшити її швидкість, і очевидно, це вже наступний. Ми цей виклик не подолали з нинішніми реактивними безпілотниками, які застосовує Росія проти нас, проти наших міст, а вони вже працюють над тим, щоб поліпшити бандероль. Наскільки це посилює загрозу?
1: Ну, тут треба розуміти реальність цих подій, да? Тому що коли росіяни заявляють про те, що вони хочуть, а ми потім повторюємо, що вони хочуть, і вважаємо, що це так сталося, там не все так просто. Ну, проста фізика. Ну, от я завжди, коли там, скажімо, на північне місце це чіпляють сітку, я кажу, що вона може стримати. І звертаюся не так, що я думаю, що там буде так чи інакше, а я проста фізика. Кінетична енергія в квадрат пополам. Точно так же з збільшенням швидкості бандеролі. Можна збільшити швидкість за рахунок збільшення потужності двигуна. Двигун, якщо ти збільшуєш його потужність, він починає жерти значно більшу кількість палива. Якщо він починає жерти значно більшу кількість палива, то він відповідно буде а розхід палива, він залежить від лобового супротиву. А лобовий супротив збільшується пропорційно квадрату швидкості. Ну, тобто, ти будеш якісь моменти, будеш упиратися в цю 900 кілометрів, це фактично вже така трансзвукова швидкість. І треба помітити, що пасажирські лайнери, які мають аеродинамічну якість там 14-15, вони літають на швидкостях 850, 800 кілометрів, 900, ну це дуже рідко, і це якісь конкретні моменти. Тому досягати такої швидкості, ну це великий розход палива. Тому я думаю, що тут не все так просто. А те, що бандероль зараз для нас є серйозним викликом, вона може літати як низько, так і високо, вона може досить серйозно маневрувати, але мене тут, знаєте, що напружує, що оця бандероль залетіла, 5 штук залетіла в Молдову. Тобто це каже про те, що може, що росіяни хотіли це зробити спеціально, і розуміючи, що Молдова ніяк не може не відповісти, і нібито летіли там, хотіли в Україну, але попали в Молдову. Але це каже про те, що це ще нестабільна система з точки зору керування. Хоча і не виключаю, що росіяни, і я сам про це казав, що однією з перших жертв російських провокацій може стати саме Молдова, тому що вона беззахисна абсолютно.
0: От ви інші країни зачепили, та і їхні системи. А мені, знаєте, інколи здається, що в Європі європейські армії готувалися до війни з якимись марсіанами, відверто кажучи, закуповували F-35 за якісь божевільні гроші. Просто ну нереальні сотні мільйонів доларів за одну машину, плюс її експлуатація. Точно збирались з якимись іншопланетними цивілізаціями воювати, а росіяни просто зробили дешевий безпілотник, яким можна випалювати об'єкти і взагалі руйнувати цивілізацію. Так от, наскільки в Європі все ж таки просунулися в розумінні сучасної війни, сучасних загроз і в пошуку рішень проти російських реактивних безпілотників?
1: Все, що європейці роблять, вони роблять разом з українцями. Вони з самостійних розробок таких, щоб їх можна було використовувати на нашому фронті, я, чесно кажучи, ну, дуже маленьку кількість бачив. Це в основному там, якщо це робиться, то це робиться, там, скажімо, британцями ракети для нас. І вся зброя, яка зараз робиться, вона робиться для нас. І вона робиться з урахуванням там думок наших фахівців, наших спеціалістів. І навіть зараз Мерц приїжджав до Києва, з ним були керівники трьох компаній. Це Dell Defense, це компанія, яка робить головки самонаведення для ракети Freya FP7X. Це компанія Hensoldt, це компанія, яка розробляє радари, які буде компонентом цього комплексу, може бути, в будь-якому випадку може бути. Це компанія Quantium, яка спільно з українцями розробляє цей дрон-спис. Ну, тобто, європейці розуміють, що необхідно працювати з нашими фахівцями, які добре розуміють, що зараз потрібно для фронту і що може потрібно далі. Тому я кажу, що нам необхідна така структура, яка б могла передбачати ці виклики. І американців це ДАПРА. І ДАПРА досить серйозно фінансується державою. І ДАПРА збирає всі розробки, корисні, некорисні, вона збирає все. Ми можемо поставити фільтр, ну і такий фільтр був, скажімо, на початку існування інноваційної платформи Brave, коли з великої кількості різних пропозицій відбиралися ідеї, які вважалися найбільш ефективними. І потім це запускалося в серію. От нам треба, щоб така система була на рівні держави, а не на рівні, скажімо, ініціативи, коли залучаються кошти там абсолютно різних і нерізних інвесторів.
0: Я вас зрозумів. У нас є такі, знаєте, прототипи Синекор для таких дуже високоповажних посадовців. Хай вони там собі сидять в своїх кріслах, а потрібні дієві структури. І там мають бути вже зовсім інші люди з іншим типом мислення, з іншою динамікою, здатністю приймати рішення. Просто для прикладу, я побачив інформацію, що наші вороги зараз активно використовують для роботи своєї протиповітряної оборони аеростати і дирижаблі, і в тому числі як ретрансляційні платформи. Ми ж з вами, якщо я не помиляюсь, про це говорили роки три тому, правда?
1: Чотири
0: роки тому про це говорили, так. Мабуть, справді нам потрібні якісь більш дієві інституції, які здатні під час війни, ну так, значно швидше приймати рішення. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Запит на відстрочку у застосунку «Резерв Плюс» можуть подати військовозобов'язані, у яких батько або мати має інвалідність першої чи другої групи. Аби отримати таку відстрочку онлайн, подайте запит у «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі. Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов'язаний, єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в родині є тільки один з батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна. Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду. Конкретні дані про сім'ю мають бути указані у державному реєстрі актів цивільного стану. В актовому записі про народження має бути зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків батька або матері з інвалідністю. Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через «Резерв Плюс». Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься. Це передбачено новим порядком, що діє із 1 листопада 2025 року.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
5: Україна посилює підготовку енергосистеми до можливих криз і пошкоджень. Міністерство енергетики затвердило новий порядок підготовки плану готовності до ризиків електроенергетиці. Документ передбачає завчасне виявлення загроз для стабільного постачання електрики, оцінку стану енергетичної інфраструктури та підготовку плану дій на випадок криз. У Держенергонагляді наголошує, що це особливо важливо під час війни зараз, коли енергетика зазнає системних пошкоджень внаслідок російських ударів. Новий порядок має допомогти краще підготуватись до можливих аварій і швидше реагувати на усі виклики. Пенсійний фонд попереджає українців про шахрайські повідомлення у Телеграм. Користувачів лякають нібито можливою втратою пенсії, пільг і виплат, а потім пропонують перейти за посиланням або підписатись на начебто офіційний канал фонду. Там наголошують, такі посилання можуть вести на фішингові та небезпечні сайти. Не варто переходити за ними чи вводити свої персональні дані. Актуальну інформацію про пенсії, субсидії та соціальні виплати Пенсійний фонд публікує лише на своїх офіційних ресурсах, кажуть у відомстві. Україна підтвердила, що Південна Корея використовує підсанкційні танкери для постачання пального до Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ нашої країни Георгій Тихий. За його словами, українська сторона має власні дані про таку діяльність. Київ висловив Сеулу стурбованість і попросив пояснень. Одночас, нагадаю, між Україною та Південною Кореєю тривають закриті дипломатичні переговори для нормалізації відносин. Сторони, зокрема, намагаються врегулювати суперечку, що виникла після розголошення інформації про передачу Південній Кореї військовополонених. Міжнародний валютний фонд попередив про нові ризики для світової економіки. Серед головних проблем – високі ціни на енергоносії, зростання державних боргів і наслідки воєн. За словами очільниці фонду Кристаліни Георгієвої, подорожчання енергії посилює інфляцію та збільшує навантаження на бюджети країн. Найбільше від таких потрясінь страждають держави, де тривають війни, зокрема Україна. Одночас світову економіку підтримує стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект. Фонд очікує, що бум шає і надалі стимулюватиме економічну активність в низці країн світу. Міністерство освіти і науки України планує запровадити нове свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Відомство вже розпочало громадське обговорення проекту. У документі хочуть відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ школяра, його сильні сторони та рекомендації вчителів. Нововведення планують впроваджувати поступово. У наступному навчальному році обов'язковими будуть основні розділи свідоцтва, а з вересня 2027 року – усі. Збірна України з футболу опустилась на 36-те місце в оновленому рейтингу FIFA. Після 4 матчів Ліги Націй команда втратила 3 позиції та понад 14 рейтингових балів. Українці здобули 1 перемогу, зіграли в нічию та зазнали 2 поразок. В результаті в рейтингу Україна має 1535 балів. На 1 позицію вище опинилась Росія – 35-те місце. Серед суперників України за Лігу Націй найвище розташована Угорщина – 38-ма. Лідером світового рейтингу залишається Іспанія. Ну і нагадаю вам, наступні матчі Ліги Націй Україна проведе у листопаді проти Північної Ірландії та Грузії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Слухаєте Радіо НВ.
0: Світ, на жаль, живе в реаліях, коли просто стежить за тим, як Росія продовжує вбивати людей в Україні. То, знаєте, я не мав сумнівів, що головний, дозвольте я так скажу, московський вампір Володимир Путін відсвяткує свій день народження, ну, нап'ється крові людської, і Путін це зробив. Лише одним ударом по житловому будинку в Прилуках російська армія вбила, от щонайменше з того, що я зараз бачу, я розумію, що цифри будуть збільшуватись, на жаль, вбила 13 людей, серед них 4 дітей, попив і дитячої крові. І світ за цим спостерігає, тому що вся ця інформація йде в режимі онлайн. От коли росіяни робили голодомор в Україні, я запитував у наших іноземних партнерів, а як же так, чому ж світ це проковтнув? Вони кажуть, а ми не знали. От не було системи комунікацій, не знали, не вірили, не могло такого бути. Але ж зараз світ все це бачить. Олег Шамшур з нами на зв'язку, дипломат, колишній посол в Сполучених Штатах Америки і у Франції. Пане Олеже, вітаю вас.
8: Вітаю, пане Дмитре.
0: Сполучені Штати Америки зосереджені на завершенні війни в Україні. Членство в НАТО не на порядку денному, так сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Пане Олеже, ви як дипломат, на вашу думку, це важливо. Яких заходів вживають Сполучені Штати Америки для завершення війни Росії проти України?
8: Чесно кажучи, мені не зрозуміло. В тому, що сказав Рубіо, зрозуміло, що питання про членство України в НАТО не на порядку денному, це не обговорюється, це зрозуміло. А от що реально робить Сполучені Штати для того, щоб закінчити війну на умовах, які є мінімально прийнятними для України, не зрозуміло, тому що все, що ми чуємо, все, що робиться, воно явно йде не в цьому напрямку. І, в найкращому варіанті ми чуємо якісь такі заяви про те, що скоро війна закінчиться. Це так само, як вже, я не знаю, там підраховували скільки разів Трамп вигравав війну з Іраном. Це приблизно з тієї ж категорії. І ми вже, здається, говорили, що підходи Трампа до війни в Україні, я виділяю 3, і всі вони є несприятливими для України. Він явно не веде себе як наш партнер, тим більше партнер стратегічний.
0: А от я уточнюю зараз, мінімально, на вашу думку, прийнятні умови для України – це заморозка по лінії фронту?
8: Так, якщо дивитися на все реально, то необхідно визнати, що єдиний такий реальний варіант – це замороження фронту і, звичайно, невіддача тієї частини Донбасу, яка контролюється українськими військами.
0: От ви сказали, що ви не бачите якихось активних дій, активних заходів з боку Сполучених Штатів Америки. І ви згадали слова Дональда Трампа. Так, справді, він сказав про те, що війна Росії проти України незабаром завершиться, попри те, що поки немає жодних ознак завершення бойових дій. І я от коли чую ці заяви, я вашу іронію розумію. Ви згадали там, скільки разів Трамп заявляв про перемогу над Іраном. Але з іншого боку, хочеться якось думати, що якщо президент Сполучених Штатів Америки робить такі заяви, він, можливо, знає дещо більше, ніж ми з вами. Там розвідки працюють, аналітику якусь додають. А в тому разі, якщо це не так, то як це розцінювати? Просто як такий передвиборчий маневр?
8: Я гадаю, що, скажімо, міркування виборів в даному випадку навряд чи присутні, принаймні серйозно присутні, тому що треба визнати, питання війни в Україні не знаходиться, не те, що в центрі, на помітному місці в передвиборчій кампанії. Разом з тим Трамп, ви пам'ятаєте, як він казав, за 24 години, зараз він розуміє, що це неможливо, але тим не менше, він знову ж таки, як то кажуть, зі стелі бере своє хотіння і каже, що так і буде. Але, чесно кажучи, абсолютно не зрозуміло, яким чином. Єдине можу собі уявити, якщо Україна приймає капітуляційні вимоги Росії, таким чином можна було і в 22-му році закінчити. Для цього не потрібна підтримка Сполучених Штатів. А якщо інакше, то і треба вести себе інакше, і санкції застосовувати, і щоб ПУРЛ працював так, як вимагає ситуація в Україні. Все це відсутнє в діях і Трампа, і його адміністрації.
0: А загалом, можливо, вам відомо, яка зараз передвиборча атмосфера в Сполучених Штатах Америки щодо ставлення війни Росії проти України? От наскільки це важливо чи не важливо для американського виборця? Ми з вами, я бачив цифри про те, що американці здебільшого підтримують надання Штатами допомоги Україні. Колись ці цифри там сягали 64-62%. А яка ситуація зараз, якщо відомо, звісно?
8: Це знову ж таки стало б відомо, якби це регулярно оприлюднювалися ті
0: Здається, зник зв'язок у нас. У нас зник зв'язок, так, оприлюднювалися дані соціології. Це справді дуже цікаво, а яке значення має питання війни Росії проти України для американських виборців? І це може пояснювати або спростовувати, скажімо так, активність американських політиків на цьому фронті, а зокрема і певну риторику і від президента Сполучених Штатів Америки, і від Марка Рубіо. Хоча традиційно ми з вами знаємо, що американці поглинуті своїми внутрішніми питаннями. Я думаю, як і більшість народів світу, мені так здається, і реагують на підвищення, болісно реагують на підвищення ціни на пальне. А водночас, чому потрібне розуміння того процесів, які відбуваються в світі, щоб розуміти передумови. А чому так сталося? Чому там галон пального на автозаправках там сягає 6 доларів, чи я чув навіть 8 доларів? І давати собі відповідь на питання ефективності чи неефективності політики їхніх лідерів. Олег Шамшур знову з нами в ефірі. Пане Олеже, ви з нами?
8: Якраз, да, у мене запрацював інтернет, до цього не було світла. Я хотів сказати, що, скажімо, підтримка, чому, як є, чому вона різниця і партійно, і за окремими групами, це окрема тема для окремої розмови. Якщо повернутися до того, що ви сказали, то необхідно визнати. По-перше, традиційно питання зовнішньої політики не знаходяться в центрі уваги виборців. Це було завжди і ці вибори, ну практично завжди, і ці вибори не є виключенням. Там, здається, відповідно до різних опитувань, десь 5-6 місце. І єдина от зараз тема, яка постійно присутня в дискурсі зовнішньополітичній, це війна в Ірані. Але присутня вона саме тому, що вона впливає на рівень цін, на інфляцію і, перш за все, впливає на ціни на пальне. Тому це тема, яка обговорюється, яка є дуже важливою і яка є таким тягарем для Трампа. І саме тому ми чули його пояснення, що ціни на дізель не через війну, а через те, що Україна знищує російські НПЗ, наносить удари. І це також типовий Трамп, ніколи не визнавати, що він не правий, і перекладати відповідальність на іншого, ну, бажано на слабкішого, в даному випадку на Україну. От така ситуація, тобто явно війна в Україні не знаходиться на помітному місці. Вона є в дискурсі, про неї згадують, але це далеко не центральне і, де я б сказав, навіть непомітне для виборця американського питання.
0: Тобто для зняття внутрішнього стресу треба так ногою буцнути Україну і нормалізується кров'яний тиск, я так розумію.
8: Ну, це абсолютно, я б сказав, це абсолютний Трамп, завжди винний хтось інший, і от в даному випадку він придумав, що це Україна, або йому допомогли, можливо, ті ж росіяни, той же Дмитрів, або хтось інший сказав. А от, до речі, це ж не тому, що війна, а тому, що б'ють по НПЗ, і Путін сказав, що да, він готовий збільшити поставки дізеля, але в такому випадку тільки тоді, коли будуть зняти санкції. Тобто це така, ну, скажімо так, багатофункціональна гра з боку Путіна, і він знає, які меседжі посилати Трампу, що для нього цікаве, що він може використовувати на користь Путіну.
0: А ви ж звернули увагу, що Путін почав розширювати вимоги до України через Трампа. От я вважаю, що це розраховано на вуха Трампа, щоб Трамп почув. В цих своїх промовах на Валдаї Путін сказав, що ну замало просто, щоб українці припинили бити по російській нафтопереробці. А якщо ви хочете отримати дизель, то треба зробити так, щоб Україна не била ще й по російському танкерному флоту. Якщо вам, звісно, дизель потрібен, ну скажіть, будь ласка, на кого це розраховано? Це от як на мене, це чіткий сигнал Трампу, щоб він додав до цих вимог ще й не чіпати російський танкерний флот.
8: Ну, можливо, це, але головне, що це свідчить про те, що Путін почувається дуже впевнено. Ці заяви якраз співпали з появою реактивних дронів, і коли було видно, що це для нас певною мірою несподіванка, і ефективність їх ударів, на жаль, достатньо висока. І тому от Путін і роздувається, і знову каже про те, що він хоче більше, і впевнений в тому, що все може досягнути не шляхом якихось перемовин, а військовим шляхом. І готовий вести перемовини тільки на основі капітуляційних вимог до України. І він розуміє, він добре розуміє Трампа, він добре розуміє, як з Трампом треба розмовляти. Він зумів зацікавити Трампа цим світлим майбутнім, які начебто Трамп може побудувати з Росією. І абсолютно впевнений в тому, що Трамп буде грати в його партітуру. Ну, ясно, що це, скажімо, його забаганки, але, в принципі, він знає, як розмовляти і які аргументи для Трампа є такими зрозумілими і прийнятними. Але якщо подивитися на загальну картину, ну, достатньо того моменту було, що частина весільних витрат Трампа, Дональда Трампа молодшого, була зроблена російським олігархом, близьким до Путіна. Тобто це свідчить про те, що тут задійний весь клан Трампа. І це просто не просто відповідає інтересам Трампа або Америки за Трампом, а відповідає особистим інтересам Трампа і його клана. І це для Трампа, ми це бачили, це головне.
0: Ще одна перспективна тема – чума на Росії. Я тут дозволю собі гру слів, вибачте, будь ласка. Я вважаю, що сама путінська Росія є чумою сучасного світу. І тут чума в чумі, так би мовити, відбувається. І там не все так просто, шановні. Не все так просто, як намагаються зробити вигляд росіяни. А агенція Associated Press інформує про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем Росії Путіним для обговорення можливого випадку чуми в Сибірському науково-дослідному інституті. Себто ця інформація докотилася до Сполучених Штатів Америки, до президента. А ми ж розуміємо, чому це оприлюднюється на найвищому рівні. Підтекст наступний. Ми знаємо, що у вас це існує, нас це хвилює. Не треба приховувати, бо наслідки можуть бути дуже небезпечні для решти світу в тому числі. Що ви думаєте, наскільки ця ситуація є справді такою, що має таке значення, що нею вже зацікавився Дональд Трамп?
8: Потенційно, безумовно, має. І тут і Трамп, і всі інші, я сподіваюся, світ в цілому враховує уроки ковіда. І ми бачимо, знову ж таки, з боку авторитарного диктаторського режиму, як це було в Китаї, намагання приховати правду. І ми бачили, що саме це неправда, затягування в оприлюднення інформації, неповне оприлюднення призвело до того, що епідемія стала пандемією світовою і загинула велика кількість людей. Цілком зрозуміло, що всі цим занепокоєні і занепокоєний Трамп. Він, мабуть, ще пам'ятає уроки ковіда, які, я так наскільки я розумію, залишили такі рубці на його пам'яті і, безумовно, сприяло тому, що Трамп зазнав поразки на наступних після свого першого президентства виборах.
0: А я, знаєте, я сьогодні слухав, є такий російський аналітик, Асланян його звати. О, слухайте, він шпетить путіноїдів так, що аж гай гуде. І от що він розповідає? Він каже, що там ситуація серйозна, це мало сказати, тому що полетів з Москви, в Іркутськ полетів головний санітарний лікар. Це статус міністра, щоб розбиратися на місці, що відбувається. Далі, історія з розбитою пробіркою – це чиста російська брехня, тому що технології зберігання там подібних вірусів, хвороб і штамів, вони давно вже перейшли на інший технологічний рівень, їх зберігають в зовсім в інших ємностях, з нержавіючої сталі. І тому ці розповіді, що якась дівчинка послизнулась, розбила пробірку, це все муть страшенна. Насправді все не так. І ще один фактор він відзначив, що росіяни в дуже швидкому терміновому порядку запросили китайців, китайських експертів, для того, щоб вони надали консультації, що робити далі. І наводить, до речі, приклад ковіду, як робили китайці, як китайці організовували такі санітарні зони, коли огороджували цілі міста, щоб там епідемія не проникла, не поширювалася далі. А що ви думаєте, коли ця історія з чумою на Росії вже вийшла на міжнародний рівень, а росіяни реально зможуть утаємничити інформацію і не надати там цілковиту картину того, що у них зараз відбувається?
8: Я гадаю, що змогли ж це зробити китайці. Зовсім не випадково вони запросили китайців. Не тільки тому, що в них є досить боротьби з ковідом, але і тому, що вони зуміли це, ну, перекрити доступ до інформації світовому співтовариству. І до цього часу не зрозуміло, звідки він пішов, і повністю правда про витоки ковіда невідома. Але безумовно ситуація дуже серйозна. Ну, хоча б з тієї причини, що чума це не ковід, це набагато серйозніша і небезпечніша хвороба. І не дай Бог буде щось, ну, навіть так відносно подібне до розвитку ситуації з ковідом, погано буде всім.
0: Ну так, я знаєте, нашим людям вистачає стресів, тому я хочу послабити цей стрес в цьому випадку. Розмовляв з лікарями-епідеміологами, вони кажуть, що як здебільшого таке локальне явище, от, і воно має певний територіальний принцип, поширюючись в певному арсеналі, а чим далі від нього, від цього центру, та вона затихає, зменшується. І я сподіваюся, що вона природнім чином буде локалізована на території
8: Будемо
0: Росії.
8: Будемо дійсно сподіватися, але, на мій погляд, важливо не сподіватися, але вживати таких радикальних заходів, знову ж таки, за досвідом боротьби з ковідом.
0: 100%. Ще одну тему я хочу з вами обговорити, це те, що атаковано судно в економічній зоні Болгарії, йдеться про щонайменше два судна турецькі, і там є жертви, тобто вбито людей. Одне із суден просто затоплено, затонуло. Я, до речі, вчора теж говорив на цю тему. Мене дивує те, що йдеться про напад на суверенну територію країни НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, якою є Туреччина. От на сьогодні ви фіксуєте якісь реакції з боку НАТО?
8: Ну, я б не бачив. І знову ж таки, давайте поставимо це в паралель з тим, що відбулось в Латвії. Тобто до того моменту, поки не буде силової жорсткої відповіді на дії росіян, вони будуть і далі, як то кажуть, ескалувати. Тобто їхня нахабність, масштаби їхніх дій і шкода від цих дій буде тільки збільшуватись. І для НАТО це абсолютно, ну, таке, я б сказав, як кажуть лікарі, ургентне питання. Тобто це треба робити зараз, а треба було б зробити навіть вчора, коли почались зальоти російських дронів, ракет, літаків, треба було дати різку відсіч, а не казати, от наступного разу ми вам покажемо, і наступний раз був таким же, відповідь була такою жорсткою, як і оці ж відомі 501-е серйозне китайське попередження.
0: Оскільки ми з вами про НАТО говоримо, 32 військові представники країн-членів Альянсу перебували в Києві, де обговорювали, це, ну, практично офіційне повідомлення, де обговорювали з головнокомандувачем Збройних сил України військові пріоритети України та досвід України, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз. От з цього повідомлення я зрозумів, що НАТО намагаються вчитися у України. А що, що ви переклали з цієї дипломатичної мови? І що з цього може бути, бути корисне зараз Україні з точки зору з цих контактів з військовими представниками Альянсу?
8: Моє прочитання таке ж, як у вас, це, як на мене, абсолютно позитивний крок і позитивна річ. Вона також свідчить про те, що, ну, буде Україна членом НАТО рано чи пізно, але зрозуміло, що забезпечення безпеки європейської без України неможливо, і це буде, має бути такий процес, я б сказав, інтегральний. Тобто не розглядати Україну просто як щит, який захищає Європу, дає їй можливість виграти час перед серйозним протистоянням з Росією. А це мають бути заходи з будівництва єдиної такої інтегрованої системи європейської безпеки. Такі уроки, які дає російсько-українська війна. І Україна має бути частиною цього процесу. Вона має бути задіяна в усіх заходах, які відбуваються, будуть передбачені. І це також оцей шлях нашої фактичної інтеграції в НАТО і в розбудову нової системи європейської безпеки, про яку дуже багато говорять, і хотілося б, щоб це швидше і більш так структуровано відбувалося.
0: Ви ж працювали українським амбасадором в Парижі, у Франції, і тут потрібна ваша експертиза щодо Франції, того, що там відбувається, але я почну з Путіна, який заявив, що він розраховує, що внутрішні політичні та економічні проблеми в європейських країнах у найближчі місяці послаблять їхню підтримку України. От те, що зараз відбулося у Франції, до речі, це Путіна цитує видання The Washington Post, те, що відбувається у Франції з якимись дикими погромами, підпалами шкіл, а це вже початок реалізації цього путінського плану з послаблення ключових країн Європи?
8: Це не путінський план, це було б, як на мене, говорити таким чином, це було б спрощенням хоча якоїсь участі в розмухуванні цих процесів з боку росіян не можна виключити, так само, як, пам'ятаєте, був рух жовтих жилетів. Наводились приклади, коли росіяни намагалися, як кажуть, підліти масла, олії в вогонь. Тобто цього не можна виключити і зараз, але в цілому треба розуміти, що якраз те, що відбувається, воно не ізольоване, це не перший такий масовий протест, а і він свідчить про кризові явища в європейських демократіях. Те, що ми бачимо в Сполучених Штатах, також я маю на увазі прихід до влади, у владу Дональда Трампа. Це дуже серйозні процеси, це глибока криза, і, безумовно, це вигідно для того ж Путіна, і він розраховується використати в своїх інтересах. І тут, ну, скажімо, частина того, що відбувається, це кризовий стан публічних державних фінансів, особливо у Франції, відрив еліт від основної маси населення, фрустрація певної частини населення, яка пов'язана з традиційними галузями промисловості. Тобто все це дуже складно і все це дійсно свідчить про кризові явища в західноєвропейських країнах, в Сполучених Штатах. І зараз достатньо важко передбачити, яким чином буде розвиток ситуації, але безумовно, що Путін розраховує цим скористатися, зокрема і тим, що це може сприяти приходу до влади крайньо правих або крайньо лівих радикалів, які, ну, скажімо, якщо брати Францію, те, що вони точно планують зробити, це обрізати допомогу Україні, яку вони вважають, ну, занадто великою.
0: Я тут хочу лише додати, люди, будьте пильні, тому що чума, в якій чума, от, це не гра слів, чума, а в ній чума, хоче зжерти наш з вами світ. Олег Шамшур на зв'язку з нами був, дипломат, колишній посол в Сполучених Штатах Америки у Франції. Дякую. Слухаємо новини.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Як ти це все вивозиш?
10: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
9: Це як?
10: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
6: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія ввечері знову атакувала Київ та область реактивними безпілотниками у столиці. За словами мера Віталія Кличка, вже щонайменше 8 людей постраждали. Тим часом президент Володимир Зеленський уточнив, що удар по житловому будинку в Прилуках і застосування Росією ракет проти України – це свідомий терор. Каже, Росія знає, що б'є по звичайних містах і мирних людях. Зеленський зазначив, що внаслідок удару загинули 18 людей, серед них четверо дітей. Трьом загиблим діткам був лише один рік, ще одній дитині 8. Понад півсотні людей постраждали, зокрема діти. Завтра в частині регіонів України діятимуть погодинні графіки вимкнення світла, повідомили в «Укренерго». Графіки можуть застосовувати протягом усієї доби. Відключення стосуватимуться всіх категорій споживачів. Для промисловості та бізнесу діятимуть обмеження потужності. Обсяг становитиме від половини до півтори черги. Ну і 9 країн Євросоюзу підтримали ініціативу обмежити фінансування спортивних організацій, що допускають російську державну символіку на міжнародних змаганнях в країнах ЄС, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, Естонія та ще 8 країн уже звернулись до Єврокомісії з відповідною пропозицією. Україна також закликає не допускати російських спортсменів до міжнародних змагань і заборонити використання російської символіки. Це питання планують обговорити на зустрічах міністрів спорту ЄС та Ради Європи у листопаді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
14: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
15: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
6: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава інформував, що невідомі в масках з боку Білорусі проникли на латвійську територію та влаштували диверсію, пошкодивши інфраструктуру спостереження на кордоні. Про це міністр внутрішніх справ написав в мережі X. За словами міністра Домбрави, інцидент став цілеспрямованим нападом на прикордонну

0: Лукашенко лякають Європу і передовсім країни Балтії. Що ви думаєте?
1: Ну, я думаю, що це все елементи гібридної війни, яку Росія вже веде, за підтримкою Лукашенка теж, проти європейських країн, країн НАТО, тестуючи захист, оборону, показуючи, що європейські держави не здольні захистити себе, що, бачите, на кордон можемо спокійно зайти, викрасти щось, зробити провокацію, нам нічого за це не буде, показати свою російську та лукашенківську безкарність, відтягнути увагу теж від України, відтягнути ресурси від України, як, до прикладу, з міграційним кризисом, який почався в 2021 році. Ми бачимо, що Польщі це коштувало мінімум мільярд євро на побудову перегородки, там стіни на кордоні з Білоруссю. А ці гроші могли піти на підтримку і оборону, і захист України, який їй дуже-дуже тепер потрібне. Тому ясно, що нічого нового, але, на жаль, таких провокацій ми чекаємо більше, тому що Путін не збирається зупинятися, так само, як і Лукашенка, який просто послухняно виконує накази Москви.
0: А скажіть, будь ласка, якісь приготування, концентрація на території Білорусі, якихось сил, які здатні серйозно зашкодити, наприклад, країнам Балтії або навіть Польщі, фіксується?
1: Я думаю, що не йде розмови про наземне вторгнення. Коли ми кажемо там про ескалацію, скоріше всього, вона і буде в вигляді таких масових провокацій, які вже відбувалися протягом останніх 4 років. Зальотом дронів на територію Європейського Союзу, гелікоптери заліталі з білоруської території, мігранти, само собою. Це вже іде, просто це буде, скоріше всього, наростати. Тут дуже важливо відповідати, не піддаватися на цей тиск, а ще більше загострювати санкції проти Росії, проти Лукашенка, тримати їх в ізоляції. Тут же теж мета повпливати на громадську думку. І в Латвії, і в інших країнах Європейського Союзу, мовляв, тут Путін всесильний, наші уряди не здольні нас захистити, а тому треба там піддатися, піти на угоду, зіступити. Ну, така думка насаджується російськими пропагандистськими медіа, які теж працюють і цю гібридну війну теж ведуть проти європейських держав. Тому концентрації немає, такої живої сили немає, але інфраструктура повільно розбудовується на білоруської території, ретранслятори, які допомагають російським дронам, складовища там для стратегічних ракет, для ядерної зброї, воєнні полігони недалеко від кордону з Україною. Це все збудовано за останні рік-два. І коли їм треба буде ескалувати, у них вже буде готова інфраструктура на білоруської території, якою росіяни зможуть скористатися.
0: Тривожна ситуація. Розшифруйте цю формулу не піддаватись на провокації, чи йдеться про те, щоб не реагувати на роботу таких російських диверсійних груп, чи ви щось інше маєте на увазі?
1: Я думаю, що реагувати треба. Треба фіксувати обов'язково, посилювати кордон, свій захист, захист своїх держав, але найкраща підтримка – це посилювати Україну, щоб Україна відтягувала увагу Москви, Росії, ресурси. Коли вони хочуть бути захищеними, Україна повинна бути сильна і змінювати динаміку на лінії фронту. Тому що коли Україні не буде вистачати ракет на захист, до прикладу, від російських атак, тоді цих провокацій на кордонах з Литвою і Латвією буде ще більш. Просто треба таку логіку будувати. А друга логіка – це, коли кажу там про асинхронну відповідь, то санкції. Треба бити по найбільш важливому для Путіна – це нафта, це гроші, це фінанси, це економіка. Бо зараз вони водночас, якби з такими провокаціями гібридними, вони закидають наратив, що треба зараз домовитися з Путіним, почати знімати санкції, як в випадку з Лукашенка, так, який для їх прикладом служить. От такий наратив треба відразу відбивати. І ми бачимо, що вони теж Москва підтримує популістські сили там в різних країнах Європи, які, власне, таку риторику, такий наратив про appeasement, так, залагодження диктатора, які такий наратив підтримують.
0: Як цікаво, слухайте, в Україні теж поширюється наратив, що треба домовлятися з Путіним, що треба домовлятися з Росією. А на вашу думку, якщо країни Балтії реально застосують силу, відповідно до міжнародного законодавства, адже йдеться про порушення їхньої територіальної цілісності і кордону, так, щоб російські диверсанти, чи скажімо так, чи підлеглі Лукашенка, можливо, там і білоруси є, Щоб вони розуміли і усвідомлювали, що такі провокації – це квиток в один кінець. Це був би ефективний захід проти російської гібридної політики і російської гібридної

0: Думаю, що і Литва, і Латвія, і Польща, вони мають право на відповідь, на будь-яку відповідь, яку вирішить потрібною. Я думаю, що логіка, якби не відповідати військовим чином впрост, тому що це якби розв'язує руки Путіну. Сказати, це не ми напали, а вони на нас напали, умовно. І тоді Путін вже має там легітимні підстави, і в громадської думці буде це тиражуватися пропагандистськими джерелами в міжнародному просторі на ООН, мовляв, я тут захищаюся, ані сам нападаю. Тут досить складна ситуація, тому що ж мета таких операцій, гібридних операцій, яких називають, психологічний тиск, це частина ІПСО, щоб лякати суспільства. Щоб, наприклад, латвійське суспільство жило в постійному страху, що такі провокації будуть більше і більше, що ось-ось прийде війна. А коли людина чекає війни, боїться війни, то вона починає там шукати будь-який спосіб там цієї війни уникнути. І тут приходить популістська сила, яка каже: а я знаю Путіна, я знаю, як йому там сказати, що йому запропонувати, щоб війни не було. Я думаю, тут якби така многоходовочка, яку треба теж рахувати, коли приймається відповідь. І ну, на мой погляд, все-таки найкраща відповідь була би економічна. Все-таки ще не всі санкції застосовані. Коли казати про кордон теж, закриття кордону може бути санкцією. Пам'ятаємо, що велика частина торговлі і з Китаю, і з Центральної Азії, і навіть з Росії, і Білорусі, там не кажучи, йде через білорусько-польський кордон. І, наприклад, закриття кордону для товарів було би такою ефективною сильною санкцією, ударом би по Росії в тому числі. Ну, треба пам'ятати не тільки про пряники, перники, так, для Москви, які там можна запропонувати, коли він зупинить війну, але думати теж про пугу. Я не знаю, як українською перники пуга у нас кажуть, так? То тут треба теж бути готовими відповідати загостренням санкційним.
1: А, цікаво розшифрувати перніки пуго. А ви думаєте, Європа може собі дозволити закрити транзитний коридор з Китаєм?
0: Ну, це якби така ядерний захід, да, ядерна міра така, коли ясно, що повинно щось таке дуже серйозно відбутися, щоб цей кордон був закритий, тому що від нього залежить і багато інтересів європейських держав, само собою, але просто його треба тримати, і треба про це казати, так, що готовість до цього повинна бути, щоб люди і економіка, власне, вона розуміла, що такі наслідки будуть, і теж тиск внутрі Росії ну, складався на Кремль, але теж, щоб тиск, наприклад, до Китаю, бо там будуть теж треба враховувати інтереси Китаю, інтерес Китаю, щоб цей кордон залишався відкритим, і щоб Китай теж тиснув на Москву, тому що ну цього тиску з боку Пекіну поки що недостатньо.
1: До речі, ми з вами пам'ятаємо, що в певні періоди Лукашенко біжить в Китай і там про щось домовляється Сі Цзіньпінем, коли у нього загострюються стосунки з Путіним, він робить такий маневр. А тобто Путін лякає Європу тим, що може розмістити ядерну зброю на території Білорусі. У відповідь йому треба сказати, що може бути перекритим транзитний коридор з Росії і з Китаю в Європу.
0: Абсолютно. Да, я думаю, що ну це один якби з таких що заходів, кроків, так, які можуть спрацювати, так, коли економічні інтереси, коли ти б'єш саме серце диктатури.
1: До речі, що вам відомо? Можливо, є у вас інформація. Путін і Лукашенко, вони використовують громадян Білорусі в подібних провокаціях проти європейських країн? Чи це все робота російських спецслужб?
0: Ну, коли казати про латвійську атаку актуальну, там поки що немає точної інформації, але в раніших атаках провокація, це ж не перший раз. Було ж, коли білоруські служби, це не Збройні сили Білорусі. Я, до прикладу, ну, досить позитивно дивлюся, маємо теж контакти на різних рівнях в Збройних силах. Там така досить сильна проукраїнська позиція, але є багато інших служб, які, ну, в тому числі окремі види військ прикордонних, які допомагали перекидати мігрантів, розрізали цю стіну метальову на кордоні там з Польщею чи Латвією, допомагаючи мігрантам перетнути цей кордон. І там брали участь ну, службісти, люди, громадяни Білорусі, пов'язані з режимом в тому числі. Чи це було ясно, що це ні, ну, ні з доброї волі там робиться, якби це люди, які виконують наказ. Можливо, в це вірять, що роблять добру справу, але я думаю, що коли всі дані, які ми зібрали по міграційному кризі з 2021 року, з іменами, прізвищами, доказами, де нам вдалося встановити особи, людей, ми це передавали нашим партнерам для введення санкцій. Про це треба казати. Це ж не тільки один Лукашенко, це якби група інституцій, які в цьому беруть участь, і їх треба фіксувати. Тому що зараз Лукашенко спробує зробити з себе таку жертву нещасну, яка там рятується від Путіна, його треба рятувати. Це маячня. Лукашенко особисто і знає про ці операції, сам їх інспірує, і люди навколо нього дають прямі накази це робити.
1: Але ж, Франко, санкції проти Білорусі, от вони мають навпаки, мені здається, тенденцію до послаблення, зважаючи на позицію Сполучених Штатів Америки. Чи не так? Як це впливає на європейців?
0: Тут залежить, як дивитися. Все-таки найсильніші санкції – це європейські санкції. Тільки в цьому року кілька десятків підприємств, пов'язаних з війною, які постачають зброю для російської армії, чи розробляють якісь елементи військові для Росії, вони трапили під санкції. БелПол, білоруська організація булих силовиків, які прийшли і підтримали Тихановську в 2020 році, вони дуже чітко і швидко збирають всю потрібну інформацію про людей і про організації, які це роблять. Альбо iSanctions, який фіксує, до прикладу, переміщення російських військ, що допомагає власне і Україні, і європейським державам за покращити свою оборону. Але американські санкції, які знімаються тепер, які знімалися протягом останнього року взамін на звільнення політичних ув'язнених, вони важливі, але вони не критичні. До прикладу, санкції на добрива, на калійне добрива, так, які американці зняли, вони ж насправді небагато що дають Лукашенка без зняття європейських санкцій, тому що транзит все рівно відбувається через Росію, капасіті не такі великі, про спроможність прохідна теж невелика, тому без зняття європейських це би не врятує Лукашенка. Але ризик є, що зняття американських санкцій, вони це посилить такий наратив, цю дискусію в Європі, а може і нам треба теж знімати санкції з Лукашенка, з Путіна. Так ось, ми кажемо і комунікуємо, і Світлана Тихановська зустрічається з усіма можливими міністрами останні тижні, що не можна цього робити Європі. Тому що тільки європейські санкції, вони гарантують, що в Білорусі будуть можливі демократичні зміни. І зняття будь-яких санкцій з Лукашенка – це тільки допоможе Росії в війні проти України.
1: Франику, ви згадали ретранслятори на території Білорусі, які, очевидно, працюють проти українців, проти України. Завдяки цьому росіяни продовжують вбивати людей в Україні, руйнувати українські міста і різноманітні об'єкти. У нас оприлюднено, я думаю, що ви бачили ці маршрути, фактично потоки російських безпілотників йдуть вздовж білорусько-українського кордону, потім розвертають так градусів на 90 і прямують вглиб України робити свою чорну справу. І от усі ці вбивства. І мені здається, було зрозуміло, що коли Лукашенко сказав, що вони там вимкнули ретранслятори, що це така дуже хитра дія. Ретранслятори як вимкнені, так їх можна і вимкнути, саме коли йде основна фаза атаки по Україні. Очевидно, що так і відбувається. Тобто ретранслятори продовжують працювати. Зважаючи на те, що це серйозна загроза для України, на вашу думку, як би Україна мала б заглушити ці ретранслятори на території Білорусі?
0: Ну, це якби які дії, які кроки, як далеко там Україна готова піти, це вирішувати Україні. Вона має право захищатися, тому що це життя і громадян. В першу чергу, я просто не вважаю, що можна з Лукашенка домовитися там про вимкнення чи вимкнення цих ретрансляторів, тільки ультимативно розмовляти мовою сили, коли президент Зеленський в червні сказав дуже чітко, а потім Мадяр це підтвердив, що ми готові просто знищити фізично і маємо там список об'єктів. Це відразу спрацювало і на Лукашенка, і на його верхушку влади, і на всю вертикаль режиму, тому що вони зрозуміли, що з Україною не жартують. Потім вони почекали деякий час і знову вмкнули. Ну, нібито вже всі забули і не помітили. І я думаю, що тільки такими міцними кроками, жестами Україна може змусити Лукашенко відступити, коли Лукашенко насправді відчує загрозу реальних дій, реальних наслідків для своєї влади. Ну і пам'ятаємо, що до підтримки для війни серед білорусів немає. Так, тут якби сам режим, він же приховує будь-яку свою підтримку Росії, всю інформацію про постачання і зброї для Росії, про роботу ретрансляторів. На телебаченні, на телеканалах лукашенківських не побачиш, тому що він розуміє, що ну, більшість населення білорусів, вони категорично проти цього. От, і нам треба це підсвічувати. Треба показувати, що Лукашенка вже бере участь, що він допомагає, і наслідки, які потім буде нести Білорусь, це буде виключно вина його режиму.
1: Дякую, шановні Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, був з нами на зв'язку. Шановні, тримаємося, зміцнюємо Україну і робімо все, щоб Україна вистояла, зберегла свою державність. І ми з вами у цій концепції, які ми чуємо останнім часом, сприймали із розумінням того, що в принципі відбувається у світі і як свої наративи Росія поширює не лише в Україні. Франа Квячорка з нами був. Я дякую за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско все включено «Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у Резерв Плюс займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
5: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Пенсійний фонд попереджає українців про шахрайські повідомлення у Телеграм. Користувачів лякають нібито можливою втратою пенсії, пільг і виплат. А потім пропонують перейти за посиланням або підписатись на начебто офіційний канал фонду. Там наголошують, такі посилання можуть вести на фішингові та небезпечні сайти. Не варто переходити за ними чи вводити свої персональні дані. Актуальну інформацію про пенсії, субсидії та соціальні виплати Пенсійний фонд публікує лише на своїх офіційних ресурсах. Росія різко збільшила використання реактивних безпілотників проти України. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрія Ігната, у червні їх було близько 350, а у вересні вже приблизно 3,5 тисячі. Він зазначив, що такі дрони складніше збивати, ніж звичайні ударні БПЛА. За характеристиками, вони наближаються до крилатих ракет. У жовтні інтенсивність їхнього застосування дещо знизилась, однак Росія може запускати десятки таких дронів щодня. Міжнародний валютний фонд попередив про нові ризики для світової економіки. Серед головних проблем – високі ціни на енергоносії, зростання державних боргів і наслідки воєн. За словами очільниці фонду Крістеліни Георгієвої, подорожчання енергії посилює інфляцію та збільшує навантаження на бюджети країн. Найбільше від таких потрясінь страждають держави, де тривають війни, зокрема Україна. Водночас світову економіку підтримує стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект. Міжнародний валютний фонд очікує, що бум шаї і надалі стимулюватиме економічну активність у низці країн. Для боротьби з ними Україні потрібні нові засоби протиповітряної оборони, наголосив Ігнат. «Укрзалізниця» зможе спрямувати 130 мільйонів євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нагальні потреби компанії. Кошти використають для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлення об'єктів і забезпечення перевезень пасажирів та вантажів. Також фінансування дасть змогу оновлювати локомотивний парк. В «Укрзалізниці» зазначають, через російські атаки компанія регулярно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас проект будівництва газової генерації для залізниці продовжить за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. Європейський Союз закликав Росію припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі. У Європейській комісії заявили, що такі дії створюють серйозну загрозу для морської безпеки та свободи судноплавства. Речник Єврокомісії Крістіан Вігант наголосив, що останні атаки на судно із зерном є неприйнятними та ставлять під загрозу життя моряків. ЄС також надає Румунії і Болгарії супутникові знімки для посилення контролю за ситуацією в Чорному морі. Міністерство освіти і науки України планує запровадити нове свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Відомство вже розпочало громадське обговорення проєкту. У документі хочуть відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ школяра, його сильні сторони та рекомендації вчителів. Нововведення планують впроваджувати поступово у наступному навчальному році. Обов'язковими будуть основні розділи свідоцтва, а з вересня 2027 року усі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І упродовж цієї години ми будемо говорити про політику. Я нагадаю, що зараз, якщо подивитися на внутрішню українську політику, то останніх двох днів така найбільша дискусія стосувалася розколу, якщо можна так сказати, хоча, можливо, це сплановане розлучення у Європейській Солідарності, звідки виключили Олексія Гончаренка у відповідь на пропозиції його так званого чи не так званого мирного плану. І це розлучення відбулося на початку тижня. Ну і багато хто вважає, що це дає можливість Олексію Гончаренку розпочати там свій особистий політичний проект, хоча насправді він так його давним-давно розпочав і робив це навіть будучи частиною Європейської Солідарності. Ну але тут, що називається, замахнув на святе, армію, мову, віру, ну так це принаймні сприйняли партійці ЄС і частина їхніх виборців, тому Гончаренка попросили на вихід. Це я анонсую другу частину нашої розмови, пізніше з політологом, ну а просто зараз ми будемо говорити більше про ситуацію у війську, поговоримо про те, які зміни впровадив у війську Михайло Драпати, який от ще немає 3 місяці, так, але майже 3 місяці очолює Збройні Сили України. Багато хто вважає, що знана операція, вже знана, так, тривалий час вона зберігалася в секреті. Операція Вівальді відбулася в тому числі, не лише, так, але в тому числі завдяки тому, що Михайло Драпатий, ну, так би мовити, вдався до децентралізації в армії, пішов від мікроменеджменту, на чому більше там наполягав Олександр Сирський і робив це, і що це, мовляв, там абсолютно різні методи управління військами. Про це теж будемо говорити, і також будемо говорити про гроші для армії, зарплати, виплати, залучення іноземців і так далі. Бо я ж нагадаю, все це обіцялося, але якось от обіцянки залишились обіцянками. До нашого ефіру вже долучився Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Юрію, мої вітання. Доброго ранку.
8: Вітаю вас.
7: Ми з вами, коли минулого разу говорили, мені здається, під мільйон охоплень мала наша бесіда. Я вам обіцяла, що поговоримо наступного разу про гроші, я зараз до цього дійду. Але дозвольте, хочу почути теж вашу думку. На цьому тижні наші колеги з «Української правди», ну, намагалися дослідити зміни в армії вже за Драпатого і дійшли висновку, що він, на відміну від свого попередника Олександра Сирського, вирішив відійти від мікроменеджменту і, обравши децентралізацію, дав більше повноваження на місця, що називається. Скажіть, чи ви на своєму рівні відчули ці зміни управлінські?
8: Поки що, ну, на нашій ділянці змін не відбулось. Зміни відбуваються, вони не всюди однаково проходять з якимось однаковою швидкістю. На нашій ділянці таких змін поки що не відбулось. У нас також розглядались плани створення угруповання військ за зразком Донбаса. Тим не менше, ці плани не були реалізовані. Коли будуть реалізовані, не зрозуміло. Тому є проблеми з взаємодією, з організацією управління, які поки що ніяким чином не подолані. Можу відмітити з позитива, що до нас, до 23-го штурмового полку особисто, нас відвідав з візитом Михайло Драпатий. І було приємно побачити головкома, було за честь доповідати йому про обстановку, але якщо говорити про організаційні управлінські зміни на рівні самої армії, то на Харківщині поки що змін нема.
7: Добре, ще одне повідомлення, яке стосувалося там ідеї Драпатого, що теж писала Українська правда, що він подав на розгляд РНБО перший так званий план війни для України. Ну, грубо кажучи, тобто, що саме українська армія має зробити в найближчі аж 30 років, ось такий далекоглядний план війни для збереження України, і в які терміни. І наші колеги зазначають, що раніше українські військові командири часто скаржилися і нарікали на відсутність стратегічного бачення продовження війни, і ніхто не розумів, як можна рухатися вперед без розуміння якоїсь конкретної цілі. Якщо говорити про план війни, наскільки, якщо це дійсно він відсутній, так, або був відсутній, наскільки це відчутно було на місцях?
8: Якщо чесно, не бачив цей новий план війни,
7: а його ніхто не бачив,
8: складно
7: Юрію.
8: складно сказати, чим він відрізнявся від минулого плану війни. Я насправді багато разів говорив, вважав і зараз вважаю, що відсутність у нас чіткої стратегії, логіки наших дій – це один з наших ключових недоліків у цій війні. Дай Бог, щоб він був подоланий. Ну, я б хотів для початку побачити планування на оперативному рівні або на оперативно-стратегічному рівні, просто на нашому напрямку, на напрямку Харківщини. Це одразу буде помітно. Поки що ніяких таких оперативних планів я тут не бачу. Хоча ми, як штурмовий полк, присутні на багатьох ключових ділянках і виконуємо роботу по роботу на рівні корпуса, і є достатньо добра обізнаність про дії наших сусідів, про дії у смузі. Ну, поки що я не бачив якогось планування на рівні вище корпуса. Корпус планує, а що робиться вище, ми не бачимо, не знаємо.
7: А якщо говорити про відсутність, ви кажете, що це велика проблема, відсутність плану війни. Поясніть, будь ласка, я розумію, можливо, планування війни. Можливо, дилетантське питання, але в чому ця проблема проявляється?
8: Планування війни – це концентрація сил та засобів для досягнення визначених завдань та цілей. Тому нам, щоб щось досягати, щоб оптимально застосовувати ресурси, треба визначати, що ми хочемо досягнути, які ресурси, тобто кількість людей, озброєння, техніки, ми для цього задіюємо, на яку перспективу. Реалізація якихось бойових операцій залежить від того, чи забезпечуються ці операції до самого результату, до досягнення результату, поповненнями людьми, поповненнями боєприпасами, поповненнями бойовою технікою, чи зосереджуються тут додаткові резерви, сили, засоби. Тобто все це планується. Війна, як казав один з найбільших американських полководців часів Другої світової війни, адмірал Ернест Кінг, це логістика, логістика і логістика. Тобто ти маєш забезпечити процес реалізації своїх операцій. І цей процес планування, хочу відмітити, це не план війни. Можна назвати будь-який папірець планом війни. А для того, щоб проводити щоденні операції на тактичному рівні, на оперативному рівні, на стратегічному рівні, потрібне планування, потрібна щоденна переоцінка ситуації, потрібні зміни, потрібна гнучкість, і при тому потрібно, щоб всі ці зміни і гнучкість призводили до досягнення заздалегідь визначених планів, визначених на рік, як мінімум, на півроку, як мінімум. Тоді буде якась логіка, бо у нас ресурсів менше, ніж у ворога, і нам, щоб досягати переваги, потрібна в першу чергу перевага управлінська, тобто наші скромні обмежені ресурси, нашу скромно обмежену кількість людей треба зосереджувати, концентрувати для досягнення конкретних завдань, і треба контроль. А от те, що люди йдуть, те, що боєприпаси витрачаються, це досягнення завдань чи ні? Це об'єктивний аналіз того, що відбувається, чи ні? Ну, це називається планування. Коли ти ставиш цілі завдання, виділяєш ресурси, контролюєш витрату і аналізуєш, що трапилось. Ми неодноразово говорили в ефірі, є відома формула управління, яка сформульована американським полковником Бойдом, є така петля Бойда. От, і це чотири принципи організації управління військами. І якщо ти хочеш досягати переваги над ворогом, ти маєш в першу чергу пришвидшувати свою перевагу в управлінських рішеннях в кожному елементі цього циклу. Те саме потрібно і нам, а не просто говорити. У нас, на жаль, дуже багато говорять про плани, але немає їх послідовної реалізації, бо у нас всі думають, що багато такий наратив розповсюджується, що ось зараз ми щось напишемо і буде добре, а воно так не працює в реальності.
7: Так, ну дійсно, ніхто не бачив цей план. Медіа подають як саме план війни, який Драпатий подав на РНБО на 30 років вперед. Я думаю, що в найближчі кілька там днів чи тиждень будуть якісь деталі. Але про те, що Драпатий там почав якісь швидкі кадрові чистки, про це вже говорять і пишуть не перший тиждень, що відправив в резерв кілька десятків топових офіцерів за там, перші півтора-два місяці, там чистить генштаб, змінює систему управління. Це все поки що надходять повідомленнями, так, і ми зараз намагаємося з'ясувати, наскільки це відчутно на різних напрямках. Тепер про людей я дуже хочу з вами поговорити, бо, знаєте, зараз багато хто критикує Михайла Федорова, попереднього міністра, за те, що він там нібито гроші витратив не так, як мав витрачати, але от його адепти продовжують стверджувати, що от хто-хто, а Федоров принаймні мав якусь стратегію війни чи планування війни і так далі, і робив акцент на людях. І я хочу зараз просто з вами з'ясувати, наскільки ідеї Федорова виявилися життєздатними, і що з того, що він пропонував, і що навіть підтримував президент, працює. Наприклад, Федоров робив, і не тільки Федоров, велику кампанію з залучення, оголошував велику кампанію із залученням іноземців. Навіть обіцяли там якісь величезні суми грошей, чи то 300, чи то 400 тисяч гривень, компаніям за залучення одного іноземця. І що це мав бути такий великий новий механізм рекрутингу для армії. Чи хоч що-небудь із цих обіцянок, а минуло вже, ну це було влітку, так, це все гучно лунало, чи станом на початок жовтня щось із цього реалізується чи ні?
8: Ні.
7: Коротка відповідь.
8: Взагалі? На жаль, у нас була проблема. Проблема в тому була, що ми спілкувались багато разів, і міністр оборони приділяв серйозну увагу питанням набору рекрутинга іноземців. Але, на жаль, всі ці пропозиції, які пропозиції достатньо прості, які подавав я, це у мене була проста пропозиція. Виділіть просто 300 мільйонів гривень на те, щоб ми завезли в короткий час там 2000 іноземців протягом там 2 місяців. І керівництво держави, в тому числі Міністерство оборони, побачило, що таке організація в короткий час підготовки і бойового застосування значної кількості іноземців, великої кількості. Ну, щоб ви розуміли, для порівняння, за весь 2025 рік Україна завезла усіма зусиллями до 2,5 тисяч іноземних добровольців. Завезла, підкреслюю. Тобто 2 тисячі за 2 місяці – це було б велике, це майже було б стільки, як за минулий рік. Я казав, виділить просто на корпус Хартія 300 мільйонів гривень цільової дотації з бюджету, і ви побачите, що буде зроблено, як це працює. Бо ви ж не знаєте, що це таке. У нас немає великих іноземних бойових частин з іноземної піхоти. Це невеликі підрозділи у нас сюди. На жаль, ця проста пропозиція, вона не була прийнята. Замість цього була сформульована якась абсолютно абстрактна концепція, що ось ми створимо ринок. Слово «ринок» мене просто найбільше шокувало. Завезення іноземних добровольців. Ми залучимо комерційні компанії. Як я не пояснював, що цього не буде зроблено, що за самою логікою роботи це неможливо, це не було прийнято до уваги. В результаті була сформульована якась просто космічна рівня концепція, яка була сформульована людьми, які не завозять іноземців, які не займаються їх бойовим застосуванням, які не працюють з ними. І ця концепція, звичайно, не виконується. Хоча вона була оголошена в інтерв'ю. Єдине, що було зроблено і що працює, це для всіх військ, не тільки для іноземців, для українців було підвищення заробітних плат для штурмовиків-піхотинців за проведення пошуково-ударних дій і за проведення штурмових дій. Цей механізм виплат працює. Хоча, я відверто скажу вам, я виступав проти того, щоб іноземцям робили додаткові премії. Я казав, цього, в цьому немає ніякої потреби. Не треба витрачати гроші на додаткове преміювання людей. Кажу, для тих людей, хто приїжджає, той розмір бойових виплат, який вже був в Україні до червня 26-го року, цілком достатній. Проблема у них була в забезпеченні, а не в зарплаті, після того, як вони виконують завдання, а в забезпеченні виконання завдання. Ось на це я прохав виділяти гроші. І на закупівлю квитків для завезення іноземців я прохав виділити певну суму, щоб подивитись, як це працює, бо це складний процес. Я не буду зараз в ефірі пояснювати там десятки нюансів, а їх буквально десятки, можливо, навіть сотні. Ну, на жаль, такої логіки не було реалізовано. Я сподіваюся, ну і можу вам сказати результат. Результат у цих зусиль у нас 25-й рік говорили про завезення іноземців. Результат 2500 завезли всього на всього тисячі. А зараз 26-й, основне завезення іноземців здійснює корпус «Хартія», 23-й штурмовий полк, його командир майор Гамліт Авагян. Більша частина людей, мінімум 50%, завозиться лише за волонтерські кошти, не за гроші держави. І результат у нас буде краще у нас особисто в корпусі «Хартія», ніж у державі загалом було зроблено по завезенню іноземців у 25-му році. Але це в багато разів менше, ніж ми могли б зробити, якби у нас була от така хоча б мінімальна державна підтримка і масштабування, про яке я благав, то вже понад рік. Просто дивно, якщо чесно.
9: Насправді, просто цю ж систему рекрутингу іноземців, її обіцяли чиновники, посадовці, топ-посадовці на всіх рівнях. Вона там погана, хороша, там точно, і от ви зараз озвучили мінуси, але принаймні обіцяли щось робити. Ви кажете, 2500 за 2025 рік, просто для розуміння. А як, наскільки ви оцінюєте потенціал? Ну, грубо кажучи, що реально стоять черги в якихось конкретних країнах, це тисячі, десятки тисяч, які готові їхати при умовах? Мові гарної організації рекрутингу?
8: Це не мої слова виключно. Я можу вам сказати, що в світі понад 8 мільярдів людей. З них понад 2 мільярди живуть в зоні постійних воєнних конфліктів. І насправді для них війна в Україні не є таким стресом, а для них це є навіть в певному сенсі можливістю потрапити в справжню армію. І для них це є самореалізація. І ми можемо повністю, ми можемо виконувати майже всі штурмові завдання. Та всі штурмові завдання ми можемо виконувати іноземною піхотою. Немає проблеми людської сили. Просто у нас держава не хоче думати. І дешевше, простіше ловити людей на вулиці і виконувати план ТЦК – отими, кого спіймали. Поки що такий ресурс є. Як не дивно, навіть такі люди, мало вмотивовані, з не дуже сильним здоров'ям, вони в Україні ще залишились. І ось цим виконують плани. А насправді ми давно могли і можемо зараз повністю забезпечити протягом кількох років, це не буде по свістку миттєво зроблено, але при організації системної роботи за 3 роки ми можемо більшість піхотинців в Україні дійсно забезпечити іноземними добровольцями. У нас будуть штурмувати іноземці по всьому фронту, як мінімум. І все це можна зробити, це просто організаційна робота, Це планування, яке у нас відсутнє.
9: Тепер про гроші. Теж одна з обіцянок влади – підвищити виплати і мінімальні, і за штурмові дії. І ви щойно сказали, що за штурмові дії ось ці доплати лишаються. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, була вже якась у вас інформація чи попередження, що ці виплати можуть скасувати? Бо, наскільки я розумію, в бюджет на наступний рік вони поки що не закладені. І зараз лунає критика, знову ж таки, на адресу Федорова, мовляв, він провів ці виплати окремою експериментальною постановою разом зі Свириденко, не подумавши про те, що не буде в майбутньому чим їх платити. Чи що вам відомо, чи вони збережуться, чи є ризик, що їх заберуть?
8: Є командир роти, я вам не можу сказати, чи будуть в бюджеті гроші, в якому обсязі на наступний рік.
9: Ні, це звісно, але можливо вас уже про щось попереджають, що їх там заберуть ці гроші, наприклад.
8: Ну, у нас ніяких поки що попереджень нема. Я знов таки хочу сказати, я говорив керівництву Міноборони, що таке підвищення фінансування нам не потрібно. У нас саме тому, що у нас нема на це ресурсів. І нам потрібно фінансування піхоти додаткове. Але нам треба централізоване фінансування через військові підрозділи, щоб у командира роти, у командира батальйона були гроші, виділялось централізоване цільове фінансування на забезпечення піхотинця. Для того, щоб командир роти не у волонтерів, як зараз, благав купити маскувальні костюми, легкі броніпліти для його бійців, легкі зручні бронежилети і плітоноски, а не те, що видає держава, і те, що ніхто не носить взагалі, а просто намагаються позбавитись при першій нагоді. Нам потрібні старлінки, радіостанції додаткові, все пауербанки. Нам треба забезпечити піхотинця, щоб він вийшов на бойове завдання, успішно його виконав і повернувся. І так от на це гроші не дають. Але збільшили гроші на те, що хтось виживе без такого забезпечення і повернеться сам. Ну, що сказати, це якраз про відсутність планування і взагалі розуміння у нас на державному рівні, що таке ресурси, що таке застосування військ, від чого воно залежить, куди треба в першу чергу направляти гроші. Оце якраз до першого питання, яке ви назвали, яке ви мені задавали.
9: Ну, це ще чекайте, можливо, і навіть ці доплати зараз заберуть, тому що скрутна ситуація з бюджетом – це окрема тема, будемо стежити. Але, дивіться, ви в доволі песимістичній формі, як мені зараз здалося, констатували відсутність потрібних змін. Але все ж таки, якщо б я вас попросила, от як-не-як, там 2,5 місяці на посаді головнокомандувача нова людина, і надходить з різних джерел інформація про те, що щось десь якось починає змінюватися. Вас послухати, так змін взагалі ніде немає і ніяких. Ну, а якісь зміни взагалі ви на своєму напрямку, на своєму рівні відчули за останні 2 місяці? Щось позитивне чи ні?
8: До мене задавали питання про наш напрямок Харківщина. Я кажу, що позитивні зміни очевидні в покращенні управління військами на Донбасі. Було створено 2 угруповані військ, фактично армійських. Я вважаю, що це значно покращило керованість і взаємодію військ на оперативному і стратегічному рівні. Це не те, що моя суб'єктивна думка, це просто базовий постулат військової науки. Це нічого такого особливого нема, просто ми воюємо без армії, без оперативного рівня, оперативно-стратегічного рівня. А у противника він є. І він діє більш цілеспрямовано. Тому на Донбасі це створено, а на Харківщині таке угруповання військ досі не створено. Тобто є, на жаль, генеральний штаб, наскільки я знаю, і його начальник Ігор Скібюк абсолютно без всякої логіки відмовили. Я не знаю, чи контролював цей процес Головком, чи не контролював. Але у нас на Харківщині угруповання військ відмовили в створенні. Тобто на сусідній ділянці на Донбасі сказали, що так, це треба, щоб врятувати обстановку, а у нас ні. У нас ручний режим управління, я так розумію, керівництво Генштаба хоче продовжувати. Ну, корпусами, управління корпусами. Я не знаю, навіщо це робиться. На мій погляд, це демонстрація того, що нове керівництво ЗСУ ще розбирається в обстановці. і на деяких ділянках ухвалює швидкі рішення, там, де ворог вже під Слов'янським, Краматорським, на основній ділянці. А на деяких думає, ну, Куп'янськ там ще тримається, можна не поспішати, можна ще відкласти в довгий ящик всі ці проблеми.
9: Та, можливо, руки не дійшли. Юрію, станом на зараз дякую вам дуже. Встигли багато чого, мені здається, обговорити. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-й штурмовий полк у складі до 2-го корпусу Нацгвардії Хартія, був на радіо НВ. Ми поговорили про зміни, які вже відбулися, і очікувані зміни від нового керівництва ЗСУ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші спрямують насамперед на потреби оборони. Загалом за цією програмою Україна вже отримала майже 13 мільярдів євро. Корецький додав, що наша країна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб отримати решту запланованої допомоги вчасно і в повному обсязі. Напередодні прем'єр повідомив, що уряд перейшов у режим жорсткої економії. Головні пріоритети – оборона, виплата зарплат та пенсій. Азербайджан відправив Україні 10 вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. Йдеться про потужні трансформатори, багато електричних кабелів та інше необхідне обладнання. Вантаж має допомогти Україні підготуватись до опалювального сезону та відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Посол подякував Азербайджану за підтримку та солідарність з Україною. Нобелівську премію з хімії цього року присудили Анрі Кагану та Кенсу Суаї. Шведська академія наук відзначила науковців за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Першими цього року назвали лауреатів у галузі медицини за дослідження, що дали змогу керувати активністю нервових клітин за допомогою світла. Нобелівську премію з фізики отримали за внесок у створення нейтринної обсерваторії Ice Cube та відкриття нейтринно-астрофізичного походження. Після хімії оголосять лауреатів з літератури, премії миру та економіки. Традиційне вручення нагород відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
13: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
12: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
13: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
12: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
14: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І як я анонсувала раніше, хочемо поговорити про внутрішню політику. Одразу синхронно кілька українських політиків заявили, закликали так званих людей миру об'єднуватися, пропонувати там різні компроміси. Звісно, найбільш гучним в цій історії був Олексій Гончаренко, за що поплатився місцем у фракції «Європейська солідарність». Але були і інші заяви, і зараз ми спробуємо розібрати все-таки, скільки в цих заявах раціонального, бо в принципі заклики до миру – це не так і погано, та, якщо подивитись на перший погляд. І скільки все-таки в цих заявах беззмістовного, ну, бо очевидно, що немає такої ситуації, коли, умовно кажучи, Росія благає про мир, а от Україна якось чомусь не погоджується. Так, це не так. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання. Доброго ранку.
17: Радий бачити і чути. Вітаю.
9: Навзаєм. Олеже, я почну з ситуації в «Європейській солідарності». Це розлучення чи вигнання?

0: Ідеологічно не співпадіння в частині питань, в частині, направду, питань лише з європейською солідарністю. Тим не менш, він є ключовим фактично по яскравості і по медійності спікером в європейській солідарності, як всередині країни, це менш відчувалося на тлі подразнення ним ключових болісних тем, як то ЦК, питання війни. Зокрема, і всього спектру можливих поступок Росії тощо. Але при цьому і на міжнародних майданчиках. В ПАРЄ він дуже ефективний і в комунікаціях в цілому з парламенту, його TikTok, YouTube і інші соціальні мережі розкачені настільки, що навіть деяким телеканалам не снилося. Тож, в принципі, він як медійний і як політичний ресурс для партії був вкрай корисним. І, власне, я думаю, що багато в чому тут на цьому і будувався цей шлюб із розрахунку. Ну і другий момент, він ніколи собі не дозволяв нелояльності в бік Порошенка. У Порошенка стилістика керування лідерського типу, мікроменеджменту, про це вся країна знає вже, тут нічого гріха таїти, і відповідно я не думаю, що навіть певні вольності і відходження від генеральної лінії партії по солідарності відбувалися без погодження з Порошенко. Це собі дуже складно уявити в тій конструкції, яка існує всередині європейської солідарності, стиль управління і управління Петром Олексійовичем. Тож, звісно, його мажоритарний статус давав йому більшу автономність, ніж багатьом списочникам. Але, тим не менш, я думаю, що це був абсолютно розрахунковий шлюб в обидва боки.
1: У мене навіть було таке припущення, я не знаю, я поки що там не чула ні спростування, ні підтвердження, навряд чи почую, але коли Олексій Гончаренко почав публікувати пропозиції свого так званого мирного плану, де були доволі контроверсійні речі, де він замахнувся на армію, мову, віру, та запропонував нейтральний статус і далі по списку, в мене взагалі з'явилося припущення, можливо, це якась узгоджена його позиція з Порошенком або там з частиною партійців та партії Європейська Солідарність, ну щоб прозондувати ґрунт, а кому це зондувати, як не Олексію Гончаренку, тому що він один такий епатажний в їхніх лавах.
0: Ну, завжди потрібен хлопець для поганої роботи. І в Європейській Солідарності був такий власний хлопець для поганої роботи. Мені складно запідозрити Петра Олексійовича в немайстерності, в недосвідченості політичній або відсутності стратегічного підходу. Навпаки, усе це йому притаманно. Тож, виключати те, що це була гра в декілька рук і що це прояв політичної майстерності, я би не став. Це точно було б принизливо і недооцінюючи по відношенню до Порошенка. Порошенко пройшов в своїй політичній кар'єрі усі можливі конфігурації, конструкції, в тому числі від яких дуже дурно пахло, особливо на початку свого політичного шляху. Тож, говорити про те, що Порошенко не вміє шукати компроміси або не вміє розігрувати, в тому числі, складні комбінації, які можуть мати такий собі не дуже репутаційний фльор, то це забути всю біографію і це відмовити йому в політичній майстерності. Я точно цього не зроблю. Тому так, я думаю, що таке припущення точно має право на існування. І саме розлучення, те, як відбувається, я би також його би не називав би зараз сваркою, розривом і чимось подібним. Мені здається, що ми ще багато цікавого побачимо з точки зору відносин Гончаренка і його, скоріш за все, політичної сили в майбутньому, бо інфраструктуру для неї він вже, в принципі, створив і Європейської солідарності Порошенка.
1: А ти сказав, що інфраструктуру для своєї власної політичної сили Олексій Гончаренко вже створив, і багато хто констатує, що, можливо, була зрежисована і продумана вся ця історія, включно з розлученням, щоб якось відійти в бік і будувати свій власний політичний проект. І що тепер Олексій Гончаренко має ще й такий статус в очах своєї аудиторії, електорату, людей, які його підтримують, статус навіть мученика, і це йому дасть ще більших політичних балів, і він остаточно перетягне до себе електорат ОПЗЖ, регіонів, частково «Слуги народу», наприклад, які голосували за Володимира Зеленського в 2019 році. Наскільки ти поділяєш таку точку зору, і чи можемо ми плюс-мінус зараз говорити про якісь розрахунки в цифрах?
0: Давай так, зараз від мене прозвучить дуже нехарактерна історія на межі конспірології, але ми її називаємо просто такою своєю політологічною галюцинацією.
1: Давай.
0: От наснився сон, в якому я собі уявив, що є певний стратегічний.

0: розрахунок. Ну, наприклад, у українського діпстейту, називаємо так. Або, можливо, у якоїсь сили геополітичної, яка вміє працювати довгими циклами і любить підписувати плани, договори на 100 років плюс. Або у когось іншого, як взяти і перехопити нішу партії поразки, називаємо так, в лапках, тобто тих, хто вимотаний є війною і зламався, тих, хто має певний сентимент до Росії або до російської культури, при цьому ненавидить Путіна, наприклад, тих, хто любить Путіна, можливо, і навіть сидить собі консервами в українському суспільстві. Тобто всю весь конгломерат, який не підпадає під спектр тих, хто готовий чинити спротив, патріотичний, і далі по списку можна різними епітетами називати. Він невеликий, але він присутній. Якщо їх всіх разом зліпити, то виходить така собі невеличка, але серйозна електоральна ніша. І ось вона весь час представлена виключно модерованими з Росії або орієнтуючимися на Росію постатями. І от якби я хотів би перед найважчою зимою, в якій росіяни на цей рік виділили вдвічі більше, навіть більше, ніж вдвічі, більше грошей на когнітивні операції і пропагандистські власні війська, коли вони будуть по максимуму хитати українські тили, взяти і перехопити в них можливість впливу на найвразливішу когорту населення. Кого би я підібрав би для лідера симпатії для цієї когорти? Кого би я зробив би мучеником? Кого би я би продавав би ці аудиторії як їх лідера, який готовий йти на амбразуру? Ну і тут ми ставимо три крапки і повертаємося з галюциногенного сну до нашої реальності, в якій, безперечно, ми можемо констатувати, що Гончаренко заходить жорстко на поле проросійської гри, але при цьому залишаючись в певній зв'язці з не проросійськими силами, залишаючись рукоподатним, і Європейська солідарність, я не думаю, що буду відкликати з пар'є. Так само, як і я не думаю, що партнери і спонсори, зокрема з ряду європейських держав, які взаємодіють активно з проектами і по контрактуванню іноземців для України, і по гуманітарним проектам всередині, що вони різко відмовляться від Гончаренка. Хоча, якщо відмовляться, то це буде маркером, що таки щось зіпсоване на ніч з'ївся океан, і йому занадто вже галюциногенні сни зіснилися.
1: Насправді так, хто хоче більш такого, більш збалансовану картину та побачити, то я дуже раджу послухати виступи Олексія Гончаренко. Він відмінно володіє англійською і французькою, і він дійсно на міжнародних майданчиках достатньо якісні робить промови, заклики, і ніякого такого проросійського душка, який йому намагаються насадити тут в Україні, там не відчувається. Але дійсно в Україні там до нього є питання. Зараз багато хто згадує йому минуле з регіонами, але заради справедливості не сам він там був, так і тут можна і до Порошенка дійти. І згадують його заклики до посилення російської мови і так далі. І так далі. І, звісно, все це в сукупності залишає такий поганий фльор на ньому. Що мене наступне питання: що мене в цій всій історії трошечки дивує, так це те, що дійсно не один Гончаренко закликав почати думати над якимись болючими компромісами, але, наприклад, також Данило Гетьман. І коли вигнали з Європейської солідарності Гончаренка, чи зробили вигляд, що вигнали, то багато партійців ЄС показали пальцем на слугу народу і сказали: ну давайте, ми свого вигнали, а тепер ви свого поганого хлопця виганяйте, вказуючи на Гетьманцева. І Гетьманцев дійсно синхронно десь з заявами Гончаренка почав казати, закликати людей миру. Це прямо мені дуже подобається. Люди миру, об'єднуйтесь і давайте покажемо владі, щоб давайте дамо владі сигнал, що вона там може ухвалювати якісь там болючі рішення. І я просто зрозуміти не можу, кому Данило Гетьманцев, кому і кого протиставляє. Тобто, хто в його розумінні люди війни і хто в його розумінні люди миру. Вчора я запитувала представника «Слуги народу», я кажу, так ваша партія – це люди миру чи люди війни? Вони кажуть, ну ні, ми люди миру. А тоді кого Гетьманцев називає людьми війни чи людьми миру? Тобто, якась така плутанина. І я хочу, щоб ти допоміг мені з неї розплутатися. Що взагалі відбувається? Чи може Гетьманцева теж якийсь свій галюцинаційний сон, і не варто серйозно розглядати його заяви.
0: Мені вчора сподобався мем, між до яструбів війни і голубів миру додалися півні капітуляції. Мені здається, що в нас вже починає збиратися такий собі орнітологічно-політологічний термінологічний словник український, тому що фактично до абсурду доведені вже ці тези про яструбів, голубів, про партії миру, партії війни, про партії перемоги, партії капітуляції і всі інші ярлики, які дуже загально підходять до сегментації суспільних настроїв і при цьому втрачають за собою будь-яку зв'язність з реальністю. До кого звертається Гетьманцев, мені навіть складно сказати, тому що якщо говорити про людей миру, то 75% українців виступають за дипломатичний шлях врегулювання, дають йому шанс цьому шляху. І це цьогоріч вересні, так само 74 було минулий річ, так само 70 плюс було рік до того. Весь час від 6 до 80% в цій категорії знаходяться настрої налаштування на дипломатію. Українці ніколи не відмовляли дипломатії в шансі, якщо він є. Але далі йдемо до вимог і до позицій, які мають відстоювати з дипломатією, то ми бачимо, що більша частина бачить українську перемогу дипломатичним шляхом. Ми кажуть, якщо ми можемо досягнути дипломатичним шляхом перемогу, то це чудово. Частина далі ми сегментуємо перемогу і бачимо, як її розпредмечують, доходячи до того, що це ряд компромісів з Росією. Далі, далі, далі, і доходимо до того, що категорія, яка готова капітулювати або готова йти на асиметричні непропорційні компроміси перед Росією, вона є абсолютно маргінальною. Тому, якщо Гетьманцев звертається до людей миру, то це звернення до всіх і до тих, зокрема, хто пошукав би його і поговорити з ним в обличчя з приводу тих речей, які він говорить. І доходячи до тих, хто в маргінальній ніші і залюбки дійсно послухає його розповіді про показати владі, що нас тут багато, хоча їх, направду, мало. Говорячи про самі виступи, то вони не взлітають, бо реально людей подібних дуже мало в Україні, на кого посутнісно звернена заява Гетьманцева, абсолютно маргінальна ніша. І його заяви, як і тези, які озвучує Сіган Гончаренко і іншими, в них є дві, ну, направду, більше, але дві ключових логічних хиби всередині. Перша в основі – це апелювання до того, що треба з Росією говорити, яке створює враження, що це Україна не хоче говорити з Росією, а Росія весь час шукає шляху дипломатичного рішення. От тільки Україна стоїть і каже, ні в яку, будемо воювати і не будемо домовлятися, а не Росія. Ну, це ж неправда, тому є тисяча і одне підтвердження. Логічну перевірку ця теза не проходить, про давайте Україна буде говорити з Росією. А друга, це умовчується питання примусу Росії до виконання домовленостей. Домовити з Росією – це ще половина біди. Тут якось можна щось зліпити, уявити собі, що ми домовилися, але як їх змусити потім виконувати домовленості? Якщо немає паритету сили, якщо немає змоги України воєнним чином громити Росію, то в такому випадку жодні домовленості з Росією не будуть нею дотримані. Вони рахуються тільки з силою. А нам пропонується зараз, давайте ми з позиції слабкості говорити з Росією, навіть ігноруючи те, що Україна далеко не в слабкій позиції. Але нам пропонують уявити собі, що ми слабші, ніж ми є, для того, щоб піти на компроміси з Росією, ігноруючи абсолютно примус Росії, гарантування того, що це буде дотримано. Тож ці дві логічні хиби в основі вони роблять такі пропозиції абсолютно деструктивними з точки зору реального досягнення дипломатичного рішення. Якщо воно і існує, воно лежить абсолютно в іншій площині, але це окрема довга розмова, в якій багато перемінних, і яка починається з того, що є таке поняття, як дизайн переговірного процесу, взагалі-то як окремі дисципліни, які вивчаються низкою спеціальностей. І в даному випадку в нас навіть з точки зору дизайну переговірного процесу він зроблений і зліплений так командою Трампа, що в рамках нього неможливо досягнути нічого доброго. Він просто сам по собі є великою помилкою і зроблений рівно так, як не можна цього робити, якщо хочеться досягнути результату.
1: Ще одне питання, мабуть, останнє, в нас буквально 2 хвилини лишається. Так, а чому тоді «Слуга народу» не помічає цих висловлювань Гетьманцева? Бо праві, в принципі, партійці ЄС, коли кажуть, ну давайте, виганяйте і ви свого, бо це взагалі якусь там дурню пише. В «Слузі народу» просто дуже погано всередині організована і недисциплінована політична сила. Чи, можливо, Данило Гетьманцев теж зондує чиюсь позицію, хто стоїть вище нього, щоби теж подивитися, як їхній електорат на це відреагує.
0: Відповідь буде короткою, але трьохскладеною. Перше, в них так само є спектр, і відповідно вони намагаються складати яйця в різні ковшики. І є як умовний патураїв, так поруч є гетьманців. І між ними купа всіх інших різного спектру відтінків. Раз. Два. В них також є хлопці і дівчата для поганої роботи. І ми бачимо, як це використовується. І три. Гетьманцев не є пересічним парламентарем всередині слуг народу, і тим паче, що вигнати зараз будь-якого депутата-списочника, це, верніше, навіть не тільки списочника, але й мажоритарника тут в цілому. Вже на сьогоднішній день в них і там лава запасних низька. В мажоритарника взагалі замінити неможливо, по списочника там список дуже короткий. Це підважити ще більше наявність формальної більшості в парламенті. Тому виганяння з фракції в «Слузі народу» – це неспівмірно більша розкіш, ніж вигнати депутата в будь-якій іншій опозиційній фракції. Бо для них це буквально питання легальності їх монобільшості.
1: Я лише додам, що от Олег сказав, що Гетьманцев там зі своїми заявами десь на маргінесі, але направду комунікувати він їх відкрито не готовий. Ми зверталися до нього з цього приводу. Пости він у Фейсбуці пише, але от розтлумачити свої позиції відкрито в дискусії поки що не готовий, але ми запрошуємо. Дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань з кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Не цікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Реклама на радіо НВ.

0: і знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та системи охорони здоров'я стежать за епідемситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо двох важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Світовий банк погіршив прогноз для економіки України. Причина – фінансова організація тепер очікує, що активні бойові дії триватимуть і протягом наступного року. За прогнозом, цього року наша економіка зросте лише на 1,2%, а наступного – на 1,5%. Раніше Світовий банк очікував зростання наступного року на 4%. На економіку нашої країни також тиснуть російські удари по енергетиці та іншій інфраструктурі, нестача працівників і високі ціни на енергоносії. Водночас у 2028 році Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки до 3%. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський, повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни, застосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна – до 2500 кубічних сантиметрів. Заявку можна подати в Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. І що відбувається, друзі? Чули щойно в новинах, Російська Федерація вдарила ракетою по Прилуках. Тут 9 загиблих, серед них 3 дітей. 40 людей вважаються постраждалими. ППО знешкодило загалом 161 ворожу ціль. Є влучання на 18 локаціях, звітують повітряні сили. Ну, а Міненерго попередило про можливі аварійні відключення після обстрілів. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Ви вже говорили. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а ми поговоримо зараз про війну, про той новий обстріл, свіжий обстріл, який пережила Україна. Причому головний удар, як ми розуміємо, не на Київ був цього разу спрямований. Про ситуацію також, чим ми можемо відповідати Російській Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитре, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія.
6: Тож новий масований удар, який усі ми пережили напередодні, і українська розвідка, і наші західні партнери, і президент Зеленський попереджали, що такий удар можливий. Ось він стався. Під атакою перебували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Прилуки, Кременчук, Олександрія. Є загиблі, широка географія удару. Що про нього розуміємо станом на цю годину?
7: Це таке продовження класичного терору, і тут важливо нам розуміти, що Російська Федерація буде це продовжувати, тому що вони фактично немає якихось великих здобутків на лінії бойового зіткнення. Те просування дуже локальне і точкове по посадкам, яке зараз є, це ніщо навіть в тактичній площині, не говорячи про те, що для світу. І відповідно, традиційно вже з 22-го року ми маємо посилення з терору з пониженням середньодобової температури. І тут, скажімо так, і комплекс полягає у тому, тому що з одного боку наносяться удари, з іншого проводяться інформаційно-психологічні операції про те, що, мовляв, можна зупинити війну, що є та чарівна кнопка, яка може припинити все це жахіття. Як бачимо, навіть серед українського політикуму вилазять різноманітні консерви, які підживлюють всі ці тези і, відповідно, підживлюють і так перевтомлене фактично суспільство війною. Тому якраз наша єдність і відповідне реагування на всі ці загрози – це одна із панацей протидії, тому що потім путінські аналітики можуть подивитися і розуміти, що немає роз'єднання, йде навпаки те, що говорять у світовій практиці, об'єднання навколо практики. Стосовно практичної площини, не дивлячись на наші, в тому числі, виснажені запаси протиповітряної оборони, у нас нарешті є збиття балістики, невисоке, приблизно на рівні 23%, а воно є. У нас реактивні шахеди, які росіяни розносять по світу цю свою розробку, що це нібито таке ноу-хау і зброя війни, якою вони можуть перелимити Україну. Їхній відсоток складає так само більше 80% на рівні 83, більше 94% шахедів збито, більше 80% крилатих ракет. Тобто, не дивлячись на всі складнощі з нашим забезпеченням, Україна демонструє все-таки сильні сторони свого протиповітряного захисту. І, відповідно, вимагає однозначно більшого фінансування. Сьогодні під атакою якраз були Київ, але менш масовано, як минулі рази, Прилуки, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро, Олександрія. Все це в основному удари по житлових будинках з метою власне найбільшої кількості серед цивільних жертв. Тому, на жаль, вони будуть продовжувати цей терор. Нещодавно ми провели розслідування спільно з виданням «Політиком», де встановили, що китайці постачають росіянам пан-прекусори, бо росіяни хочуть самостійно виготовляти вуглецеве волокно в Алабузі, а вуглецеве волокно – це корпуси ракет, боєприпасів, це досить такий легкий сплав, який покращує тактико-технічні характеристики російської зброї. Ці поставки в планах Росії мають збільшити річне виробництво далекобійних безпілотників на 28 тисяч. Тому, на жаль, терор продовжується. Путін щиро вірить і ігнорує усі мирні ініціативи, що можуть від нас переламати. Але наша згуртованість і єдність, відповідно, є, скажімо так, однією із основ нашої стійкості. Тому що не вдалося йому переламати на фронті. Тому зараз Росія намагається зламати нас саме з тилу.
6: А щодо збиття, давайте про це більш докладно поговоримо. Дійсно, повітряні сили звітують, ППО знешкодила 161 ворожу ціль. Кажуть про влучання на 18 локаціях. Про реактивні дрони хотіла уточнити. Моніторингові канали вчора писали, що жоден реактивний безпілотник не досяг Київщини, Житомирщини і західних областей України. Поясніть, будь ласка, що спрацювало в даному випадку? Оці турелі, про які повідомляли трохи раніше.
7: Не лише турелі, тут є цілий комплекс відповідно заходів, яких ми проводимо. По-перше, зараз приблизно є 18 розробок, які тестуються стосовно дронів-перехоплювачів реактивних, і відповідно тут є наші інженери думають наперед, тому що росіяни хочуть збільшити кількість швидкість своїх реактивних шахедів з 500-600 кілометрів за годину до 900 плюс і більше. Відповідно, 3 зразка повітряні сили визначають як досить таки перспективними. Ще 5 відповідно так само проходять бойові випробування. Тобто тобто робота з дронами-перехоплювачами, з інтеграцією машинного зору, штучного інтелекту, це та робота однозначно, яка продовжується. Те, що стосується, власне, турелей, так, однозначно, відповідно, вони починають свою роботу, і це досить така довга розробка, над якою билися наші інженери. Крім того, це те, що ми намагаємося зменшити, буває, що при реактивних дронах працюють ті засоби, якими ми досягаємо цього 80+% збиття крилатих ракет, тому що реактивні дрони досить схожі по своїх характеристиках, як зазначають в Генеральному штабі, реактивний дрон – це така собі ракета для бідних, для росіян. Тут у нас працюють і наші буки, які зараз в основному споряджуються американськими ракетами АІМ-9, які є багатоцільовою ракетою, яка в тому числі використовується гурівцями на морських дронах Магура. Тут працюють і наші С-300, і наші старіші, розконсервовані ще совєтські системи С-125, С-200, американський комплекс «Хавк», який є аналогом совєтського, того ж совєтського С-200, який воював ще в війні у В'єтнамі. Тобто ось оця ціла мозаїка, ми намагаємося неї досягти. Крім того, є поодинокі, власне, збиття нашими військовими реактивних дронів із перенісних зенітно-ракетних комплексів, як це кілька тижнів тому зробили бійці окремої президентської бригади, але, як зазначають самі військові, це дуже і дуже складна історія, тому що в оператора для збиття є приблизно 4-6 секунд, щоб захопити і ефективно відпрацювати по цілі. Ну і наші запаси ПЗРК, і совєтські ігли, і американські стінгери, і відповідно ПЗРК від наших європейських партнерів, так само запаси, на жаль, до них виснажені. Але, як ми бачимо, і що дуже важливо донести в інформаційному просторі, що реактивні дрони не стали зброєю перемоги для росіян. Так, вони десь нас могли обігнати технологічно, але все одно відсоток і ефективність роботи наших повітряних сил і сил сухопутних, які працюють в сфері протиповітряної оборони, він є досить таки високим. Тобто цю загрозу, як і з попередньою загрозою у вигляді звичайних гераней, ми так само поступово будемо зменшувати.
6: Це стосується українських ударів по території Російської Федерації. Пам'ятаємо, читали новину, що Верховний головнокомандувач, президент Зеленський, головком Драпати визначили нові завдання по далекобійних операціях України. І кажуть про те, що Україна готує нові далекобійні удари. Тож поясніть, будь ласка, ми маємо як і чим відповідати Росії?
7: Однозначно, я думаю, найбільш таким показовим зразком була наша нещодавна наймасованіша атака на Москву, коли ми фактично весь зоопарк наших далекобійних засобів просто-напросто використали для того, щоб зрозуміти їхню ефективність. Уже зараз виведено з ладу понад 50% російської нафтопереробки. Українські сили неодноразово вражали московський, ярославський, устлугський, пермський, ільський, саратовський, сизранський нафтопереробні заводи, які є такими стрижнями загалом у російській нафтопереробці. Нам вдається проривати нашу багатоешелонову оборону. У нас є різноманітна лінійка дронів. Це і FP-1 від компанії Firepoint, і його, скажімо так, близнюк FP-2, який б'є по окупованих територіях. FP-1 вже побив рекорд далекобійності в 3400 кілометрів. І стратегічне завдання, яке визначає вище військово-політичне керівництво, збільшувати дальність роботи наших безпілотників до 5-10 тисяч, відповідно, це будуть довгі напрацювання, але однозначно ми теж досягнемо успіху. Це і наш дрон Морок, який працює на 800 кілометрів, і дрон Міч, який працює на 1000 кілометрів, і ракета-дрон Паляниця, яка засвітилася якраз під час атаки у Москві, яка має дальність ураження понад 900 кілометрів, і ветеран наших далекобійних ударів Лютий, і ракета Барс, точніше, Барс – це такий більше дрон-камікадзе реактивний, але він став основною платформою для розбудови дрона-перехоплювача якраз проти реактивних дронів. Ракета FP-5 «Фламінго», ну і очікуємо ми запуск ракети FP-7 у серійне виробництво. Те, що ми говоримо, наша мала балістика, яка має змінити дороговартісні атакамси для удари по прифронтовій та по прикордонній логістиці власне ворога. Тому є що, є перспективні розробки для розуміння лише, наприклад, над дронами-перехоплювачами. В Україні працює 67 компаній. Головне – фінансування. І те, про що постійно говорить президент, щоб закрити дефіцит бюджету, якраз, власне, і пов'язано, що в нас продовжує семимильними темпами розвиватися наша військово-промислова індустрія. Тому фінансування, в першу чергу, нам потрібно і наших західних партнерів для того, щоб забезпечити цієї зими дзеркальні відповіді на удари Російської Федерації.
6: Обов'язково. Що стосується системності бачення війни, пам'ятаємо, що Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України. Українська правда про це повідомляла, спираючись на власні джерела. Скажіть, а що може змінити план війни Драпатого? У чому першочергова важливість цього документа?
7: Першочергово це децентралізація управління. Михайло Драпатий довгий час очолював угрупування об'єднаних сил. Я нагадаю, що це угрупування об'єднаних сил, воно було основною ієрархічною ланкою під час періоду до повномасштабного вторгнення, під час переведення періоду АТО/ООС, і фактично це єдине командування усіх сил, незалежно від міністерського підпорядкування. Туди входили підрозділи і Збройних сил, і Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, якраз для того, щоб вони працювали як єдиний організм. З повномасштабним вторгненням фактично угрупування об'єднаних сил зайняло ділянку фронту, якраз на Донеччині, там, де, скажімо так, навпроти, де проводилася операція об'єднаних сил. Ну і, відповідно, сама задум цього угрупування – це ж, власне, управління фактично усім фронтом. Зараз змінилася певною мірою комунікація на вищому щаблі, сформувався такий генеральський чотирикутник у вигляді генерала Драпатого, Павла Паліса, який курує військовим офісом, військовим кабінетом Офісу президента України, Євгеном Хварою, міністром оборони, начальником генерального штабу. І от фактично ось в текст з різних поглядів напрацьовується вся ця концепція. Політика нового головнокомандувача, всі від нього очікували там великих, скажімо так, чисток. Є переміщення військових, але, як говорять, скажімо так, середовище нового головнокомандувача, що Драпатий все-таки намагається відійти від оцих старих кланових настроїв, які були ще до повномасштабного вторгнення, коли були різні середовища військових, там середовища, наприклад, з Окзахід, чи середовища якихось бригад, відійти від принципу лояльності до головнокомандувача, а саме розставляти військових по їхньому бойовому досвіду. Хто не має бойового досвіду, відповідно переміщати до бойових частин те, що відбувається зараз на рівні генерального штабу, і логічно, що є спротив, тому що люди там перебували на посадах не один рік, а деякі навіть не один, власне, десяток років. Тому от вибудувати ось оцю ієрархічну систему, розставити військових з досвідом, щоб не концентрувати владу в своїх одних руках і поступово передавати саме до структуру управління об'єднаними силами на всю лінію бойового зіткнення, це, власне, те, що він зараз робить. Ну і так само продовження інтеграції нашої системи ситуаційної обізнаності «Дельта», яка, зокрема, була високо оцінена і на Заході, і під час нашої фактично військової допомоги країнам Затоки під час іранської агресії, технологізація – оце те, над чим, власне, наразі працює головнокомандувач, і це є фактично ось і хребтом поданого плану війни. Ну і плюс інші завдання, які є засекречені із чіткими строками, що мають зробити Збройні сили, щоб вистояти цей важкий осінньо-зимовий період.
6: Я так розумію, що цей план був створений трохи раніше і вже певний час перебуває на розгляді в РНБО. Скажіть, а скільки ще часу має пройти, щоб документ розглянули, ухвалили або, можливо, розкритикували, висловили якісь зауваження, удосконалили? Зараз намагаюся зрозуміти. Я так маю таке уявлення, що ця історія дуже-дуже на часі, як швидко здатне відреагувати РНБО.
7: Я думаю, що все-таки більш позитивний, що документ буде прийнятий або, скажімо так, обговорений найближчі тижні. Можливо, це буде 2-3 тижні. Зараз в фокус вищого військово-політичного керівництва він саме націлений на протиповітряну оборону, на зовнішню допомогу для того, щоб пережити нашу зиму. Ми бачимо останні візити і зустрічі президента, де ми отримали більше 1 мільярда пакету від Німеччини, отримали нові пакети фінансової і військової допомоги від інших країн Європи. І, скажімо так, коли будуть проведені всі ці заходи, тому що, як би там не було, те, з чого ми починали нашу розмову, на фронті фактично є стабілізація, і фраза, від якої, ну, дуже багато, скажімо так, раніше смикало наших громадян, що як там ситуація важка, але контрольована, нарешті ось це формулювання дійсно має своє практичне вираження. Тому я думаю, що до цього так само дійде увага, просто є зараз більш гостріші питання, де, відповідно, Україна намагається посилити свою стійкість.
6: Що ж, більше про ситуацію на фронті поговоримо саме зараз. Дивилася свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. за добу понад 200 боїв, 202, якщо бути точною. Пам'ятаємо про успіхи українських військових на півночі Донеччини. Про операцію «Вівальді» хочу більше у вас розпитати. Скажіть, а як вона змінила розстановку сил і що зараз відбувається на півночі Донеччини?
7: Зараз розпочався четвертий етап операції «Вівальді». Вона буде продовжуватися. Потрібно розуміти, що те, що раніше зазначав представник ОП «Паліса», 6-7 тисяч росіян – це їхній дефіцит на місяць. Тому що ми на початку року знищували 30 тисяч плюс голів окупантів, а зараз знищуємо 45 тисяч плюс. І відповідно ми цим намагаємося користуватися і тиснути на тих зонах, де ми можемо покращувати власне своє спроможності. І зараз наразі вказує все те, що російське командування, на щастя, не знайшло якихось технологічних рішень для того, щоб загальмувати наші локальні просування, і просто-напросто очікує свіжо мобілізованих для того, щоб просто-напросто знову завалювати наші позиції трупами і намагатися проломити. Задум росіян, він був зрозумілий. Це клешні обходу. Тобто вони, коли не можуть прорватися в лоб на якийсь наш укріплений район, шукають шпарини про флангах і намагаються просочуватися. Так, власне, було і з Донеччиною. Покровське, який минулі роки не сходив зі шпаль засобів масової інформації, проломити там, відповідно, дірку і перетворити Покровську велику логістичну базу. Там, звісно, є в Покровську зараз командні пункти, але через засилля роботи наших дронів повноцінну логістичну інфраструктуру їм не вдалося зробити. Я нагадаю, що минулі роки вони були прорвалися із Покровська на північ до Добропілля, але і це була така перша південна клешня, але за рахунок дій тоді підійшовшого корпусу, першого корпусу Національної гвардії Азов, в декілька етапів, там фактично було 4 шматка, нам вдалося цей виступ зрізати. І зараз росіяни фактично знову штурмують в районі Шахового, є в них невеличкі локальні просування, але вони фактично намагаються повернути втрачені території. З півночі це от якраз власне і рух по дирекції Лиман, Святогірська, зі Святогірська фактично починається наш пояс фортець, і таким чином рухатися ці мали клішні в район Барвінкового і огинути величезний вузол нашої оборони. Зрізали тоді з те, чого я починав відповідати, на півдні Донеччини Олександрівський напрямок, де відпрацювали наші десантники і фактично звільнили усю Дніпропетровську область. І на півночі якраз 3-й армійський корпус внаслідок дуже довгого планування завершив цю роботу. І ось таким чином відбулася стабілізація лінії бойового зіткнення. І зараз це впланувало в тому числі на наступальні дії в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там є довга така невелика клишня сірої зони інфільтрації, але яку зараз намагаються відбити сили оборони і за останній час відсунули лінію бойового зіткнення. Зараз в тому секторі далі продовжують від КАБів потерпати Миколаївка і Райолександрівка, тому що без захоплення цих висот російська армія не зможе просуватися вдалі зі сходу до нашого поясу фортець. Складно ще на Костянтинівському напрямку дуже. Там, на жаль, на лівому фланзі від Костянтинівки теж є невелике локальне просування. Наші сили сконцентровані в північній частині Костянтинівки. І, відповідно, важка там дійсно ситуація, але по інших ділянках фронту є бої. І те, що ви говорите, назначаючи статистику Генерального штабу про 200 боєзіткнень, потрібно розуміти, що як мінімум третина цих боєзіткнень – це, власне, ініціатива з боку Сил безпеки і оборони. Багато було використано технологічних рішень під час операції «Вівальді». І дроника, і камікадзе наземні із у вигляді старих совєтських БТР-60, начинених вибухівкою, і розчистка наземними роботизованими комплексами доріг для техніки і для наших піхотинців, їхнє фактичне розмінування, закриття логістичних потреб, закриття потреб з евакуації поранених. Фактично роботи замінили у реальному бою тисячі військовослужбовців, які за старими нормами могли б робити цю роботу. І плюс закидання величезними важкими нашими дронами, типу «Вампір», і більш потужнішими наземних роботизованих комплексів в тил окупантів для того, щоб, власне, їх деорганізувати. Ось оце все в комплексі призвело до того, що під час деокупації деяких населених пунктів українська армія не втратила жодного бійця. Тому довге планування, професіоналізація. професіоналізм, технологічність, високий рівень бойового духу і призвели до того, що ми мали дуже і дуже таки значний успіх. Можемо подивитися на статистику, скільки росіяни втратили живої сили цього року, і все це конвертувалося, враховуючи наступальні дії росіян і контрнаступальні дії росіян, в 70-80 кілометрів окупованих територій. Це, ну, м'яко кажучи, ніщо. І ні в масштабах, власне, світових. Це формує нашу, ця стабілізація формує сильну нашу дипломатичну позицію. Ні, безпосередньо, власне, на землі. Саме тому Росія фактично і розписалася у своїй недієздатності і зараз думає, як же, з якого боку розпочати нову хвилю великої мобілізації в Росії, щоб активізувати знову нашу лінію боєзіткнення.
6: А, до речі, поки ми з вами спілкуємося, стало відомо, що до Києва прибули військові представники 32 країн-членів Альянсу, каже голова військового комітету НАТО Джузеппе Кавадрагоне. А скажіть, будь ласка, що відбувається, чому і як до нас приїхали такі високоповажні гості і дуже важливі для нас зараз?
7: Джузеппе Кавадрагоне, він послідовний представник, прихильник України, відповідно, багато робить для підтримки з боку Альянсу для нашої держави. Візит таких місій, саме військових, він, власне, покликаний зрозуміти ситуацію на лінії нашого боєзіткнення, відповідно, оцінити власні запаси, чи ще щось може виділити їхні країни для підтримки нашої держави, ну і, відповідно, підготувати звіти, скажімо так, перспективи, необхідна допомога Україні. Тобто ось це, власне, така моніторингова історія для того, щоб далі коректувати політику держав із нашого забезпечення, особливо в осінньо-зимовий період. Але, власне, з прицілом саме на фронт. І, відповідно, так само дуже багато цих місій все частіше звертаються за можливістю передачі досвіду з боку українських колег на тлі того, що ми бачимо, що східний фланг НАТО зарухався і проводить все-таки певні дії для того, щоб відбивати можливі російські провокації. Це стосується Польщі, це стосується, власне, Балтійських країн, де, наприклад, в Естонії переміщують пункт постійної дислокації головної сухопутної бригади країни саме в бік кордону, де, власне, в Литві вносять зміни до Конституції для того, щоб більш ефективно у разі агресії застосовувати свої армії. Зміни до Конституції відповідні проходять і в Німеччині. Тому візит зараз саме військових високопосадовців, враховуючи всі ці фактори, він виглядає як, ну, дуже і дуже логічно.
6: Дякую, що пояснили. Дякую, що так скаліст, так би мовити, прокоментували цю інформацію. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці, експерти з російських гібридних впливів у світі, спілкувався зараз зі мною. Друзі, йдемо далі. Будемо говорити про Україну і Південну Корею. Чому ми посварилися, на що образилася Південна Корея? Зачекайте, будь ласка.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Як я й обіцяла, говорити будемо про Україну і Південну Корею розгорівся конфлікт між нашими державами. Нагадаю, сталося це ще в вересні нинішнього року. Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН оголосив про передачу Сеулу двох полонених військових КНДР, захоплених на Курщині ще в січні 25-го року. Президент Південної Кореї Лі Джем Йон звинуватив Україну в порушенні конфіденційності. Згодом в Сеулі вибачення голови МЗС України Андрія Сибігі назвали недостатніми і тепер погрожують відкликати посла. Що все це означає і які наслідки може мати цей конфлікт, спитаю своєї гості. Це Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка. Доброго дня і слава Україні!
9: Героям слава! Добрий день!
6: Тож поясніть, будь ласка, детальніше для початку, чому Південна Корея образилася і хто найбільше постраждає від порушення цієї секретності?
9: Мені здається, що зараз, коли цей дипломатичний конфлікт набирає обертів, навіть важко сказати, знаєте, саму глибину цієї проблеми, в чому вона, тому що, ну, здавалося, Україна передала добровільно двох військовополонених до Південної Кореї. Південна Корея дуже сильно хотіла їх отримати. І Україна це зробила добровільно, можна сказати, що поступилась певним чином своїми інтересами, тому що ми могли б їх виміняти, зрештою, на когось у Росії. І Росія, тут слід сказати, що серед усіх військовополонених з 47 країн, які ми маємо зараз в Україні, Росія просила, ну, чи вимагала про надання тільки північнокорейців. І був навіть період, коли на півроку зупиняла обміни. І однією з причин було якраз ось це. Тому тут здавалося, б Україна зробила такий доброчинний вчинок. І навколо оцього кроку, який зробила Україна, на жаль, ця дипломатична хвиля, вона затьмарила це. І цей крок був не оцінений належно. Натомість конфлікт розбуркується. І тут питання, звісно, з моєї точки зору, вони допрацьовані. Ці питання з нашого боку, з боку України. Тому що, коли ми обмінювали, ми мали чітко проговорити питання. Ну, ми з вами не є свідками, і, вочевидь, ми з вами не дізнаємося, як насправді було. Тому що це питання, воно вимагало певної такої конфіденційної роботи. Тому що мова йшла про військовополонених, і там працювали зовсім інші структури. Але тим не менше, чи було достатнім чином донесено до президента, чи недостатнім чином пророблено з корейською стороною, хто має як реагувати. І якщо сторони обіцяли замовчувати цей факт з якоїсь причини, то, вочевидь, треба було врахувати і прорахувати ті складнощі, які ми маємо у відносинах з південнокорейською чинною владою. Тому що тут слід сказати, що питання ж не тільки в тому, що сказав президент Зеленський, бо з Генасамблеї, так з точки зору звичайного глядача, прозвучало всього-навсього те, що на боці Росії все більше воює найманців з різних країн, ну і хотілося ще раз підкреслити факт залученості Північної Кореї до війни. Вочевидь, ми, на жаль, не виграли з цього, якщо брати, наприклад, якусь реакцію, особливо Генасамблеї, то, на жаль, цей факт залученості Північної Кореї, він, знаєте, сприймається як само по собі і належним чином не комунікується, не сприймається, не відреагується на рівні Генеральної асамблеї, на рівні ООН, тому що це про порушення санкцій, це про залучення на стороні агресора і так далі. Ну, тобто є низка факторів. Тобто Україні, яка воює вже з двома країнами, звісно, хотілося б більше уваги до цього, більше допомоги, але ми стикаємося з цим самотужки, ну, з допомогою, з підтримкою, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. І в цьому випадку Південна Корея, яка, здавалося, мала б стати нашим природнім помічником, навпаки, дуже обережно і дуже, навпаки, сприймає факт залучення Північної Кореї. І тому от є низка чинників, які вплинули на те, як відреагувала південнокорейська влада. Тому що, ну, той потік, який з дня на день вони запускають і більше, більше вибачень. І це там особиста образа для президента, який був виставлений брехуном, і так далі. Ну тобто, настільки воно якось глибоко на такому маленькому фактові заходить, що звісно тепер вже важко зрозуміти, в чому, власне кажучи, вона Україна була. Якщо це було розголошення, то ну збитків не отримали, сторони не отримали збитків, якщо чесно. І те полювання, що сім'ї постраждають у військовополонених у Північній Кореї, якщо вони дізнаються про цю обмін. Ну, обличчя цих двох військових знали всі. Обличчя цих двох військових південна корейська преса на регулярній основі друкувала інтерв'ю, друкувала журналісти південнокорейські і політики їх відвідували. Все це, звісно, що Північній Кореї відомо. Якщо мали постраждати їхні сім'ї, то вони, вочевидь, вже давно постраждали. Тобто тут такого особливого впливу, звісно, це б не мало. І тут швидше про внутрішньополітичний і зовнішньополітичний фактор самої Південної Кореї. Ну, можливо, як я вже сказала, потрібно було враховувати для того, щоб не отримати зайвий, непотрібний для нас дипломатичний скандал. Перше, це що я особисто стежу за Південною Кореєю, оскільки це моя спеціалізація. І, на жаль, від першого дня, коли до наших рук потрапили військовополонені з Північної Кореї, предметом усіх розмов і предметом, можливо, наших якихось спільностей були тільки вони. Тобто мене дивувало, що, наприклад, у Південній Кореї недостатнім чином комунікувалася залученість Північної Кореї як така, необхідність реагувати на цей факт. Тобто в основному йшлося про те, що Україна має двох військовополонених, вона має передати їх нам. Україна торгується військовополоненими, тому що вона хоче

Кореї витримувати, і відповідно в цьому випадку більше допомагати Україні. Ну і свідком того, як Південна Корея більш активно включалась в нашу допомогу, були перші роки війни, тому що при владі якраз був представник у цього табору консервативного табору Юн Сук Йоль. Він відвідував Україну, але натомість в парламенті на той час більшість мала нинішня партія влади, демократична партія. І вона всіляко блокувала будь-які дії президента щодо підтримки України, вважаючи, що вони не повинні встрягати у таку проксі-війну на території України із Північною Кореєю. Відповідно, будь-які спроби надати щось близьке до зброї або навіть розмови, вони, звісно, що категорично заборонялися. І за рахунок цього, звісно, що протягом тривалого часу, тому що як Північна Корея залучена в війну з 23-го року, перше снарядами, а потім військовими, на інформаційному полі постійно нагрівалися всі настрої, що будь-яка допомога Україні може стати шкодою для Південної Кореї, ми не повинні якось жертвувати своєю безпекою за рахунок допомоги Україні. Ну, тобто, ви розумієте, коли в інформаційному полі ось це все піднімається, то звісно, що дуже хитка ця тема. І коли до влади прийшов Лі Джи Мьон в минулому році, ми мали таке певне політичне затишшя у відносинах, тому що партія, яка зараз його має більшість в парламенті, і сам лідер Лі Джи Мьон, президент, вони оголосили, що мають змінити ракурс своєї політики з своїм приходом, покращити відносини з Росією, з Китаєм, покращити відносини з Північною Кореєю, тому що це від цього залежить їхня безпека на Корейському півострові. Ну, відповідно, вони сторонилися з одного боку такої активної підтримки України, а з другого боку, що стосувалося питання військовополонених, то в той момент, коли опозиційні політики говорили, що ми маємо зараз активно говорити з Україною, щоб повернути їх до Кореї, то президент особисто довгий час мовчав з цього приводу. І опозиція його серйозно критикувала і навіть звинувачила в тому, що він не хоче їх забирати. Тобто, коли дві партії між собою воюють, а особливо, якщо вважати, що в Південній Кореї був оголошений воєнний стан попередньою владою, президента засудили до довічного ув'язнення, відповідно, ці дві політичні сили ще не пережили моменту того внутрішньополітичного струсу. І кожна з них шукає приводів, в чому звинувати одна одну. Тому президент, звісно, він змушений був під тиском інформаційного цього поля, під тиском опозиції діяти також щодо військовополонених. І особливо Південну Корею на той момент напружувало те, що до влади прийшов Дональд Трамп, і він говорив про швидке завершення війни. А якщо б відбулося, наприклад, якась домова, то в основному в умовах там якоїсь домовленості відбувається обмін зазвичай, тобто така от традиційно всіх на всіх. І корейці дуже боялися, що вони можуть не встигнути, і Україна виміняє всіх на всіх в рамках цієї домовленості, і північнокорейці потраплять таким чином до Росії. Тому на президента здійснювався тиск, і він почав вимушено працювати за дипломатичними каналами через Міністерство закордонних справ, через посла, який присутній тут у нас в Україні, для того, щоб говорити про цей обмін. Що стосується України, зважаючи на те, що Південна Корея в будь-якому випадку нам розглядається як партнер, і ми вважаємо, що на даному етапі ми маємо глибше працювати один з одним з огляду на оцей спільну загрозу від російсько-північно-корейської співпраці, то звісно, що українська сторона пішла на цей крок. Це я вважаю, що з точки зору дипломатії, з точки зору навіть історії, яка розсудить в майбутньому, ми зробили благородний вчинок. Але, як я вже підкреслила, зважаючи на от всю хвилю внутрішньополітичного цього внутрішньополітичних суперечностей, вважаючи на політику Лі Джи Мьона, звісно, що Україні потрібно було значно обережніше ставитися до самих домовленостей, до того, як ми налагоджуємо контакти зараз з новою адміністрацією. Тому що нарешті відбулася зустріч президента Зеленського, президента Лі Джи Мьона, і з моєї точки зору, тобто я була рада тому, що нарешті знайшлося.

0: можливість для діалогу. Але, як бачите, воно дуже, дуже швидко, це вікно можливостей з цієї адміністрації, воно закрилося з такого факту, який важко б назвати серйозною причиною. Тобто, це перше. Друге, Лі Чжіньмін, як я вже сказала, він дуже хоче заладити з Північною Кореєю. Тобто, ми свого віконця з українського дивимося і кажемо, що дивіться, північнокорейці навчаються безпосередньо на лінії фронту. Вони отримують, здобувають досвід, вони отримують від Росії технології, вони вдосконалюють свої балістичні ракети. І з огляду на те, що ви не маєте договору про мир, і з огляду на те, що Північна Корея постійно якось ескалює ситуацію, то звісно, що вам потрібно набратись нашого досвіду, підтримувати нас і бути дуже обережними щодо цього питання. Це наш погляд, так? Але з точки зору частини південно-корейського естеблішменту і нинішньої чинної влади, вони вважають, що з огляду на те, що Північна Корея здобуває цей досвід і співпрацює з Росією, їм потрібно вкрай знайти можливості відновити якийсь діалог, поступитися чимось. Навіть президент сказав південнокорейський, що потрібно зняти якісь санкції, зробити крок назустріч для того, щоб відкрити вікно можливостей для діалогу, аби якось уникнути якоїсь можливої ескалації. Тобто, в них абсолютно інший погляд, і тому вони як вогню бояться будь-яких заяв, які звучать з нашого боку, і ці заяви мають певні застереження. Ну, тобто, на жаль, ми маємо таку картинку. На жаль, вона дуже складна, незважаючи на те, що Південна Корея є демократією, незважаючи на те, що Південна Корея належить до західного табору і вважає, розглядається як природній партнер, але оця складність і бачення нинішньої влади, воно створює такий непростий аспект, з яким ми з вами зараз стикнулись.
1: І ще одна дуже неприємна для України історія, яка стосується Південної Кореї. З'явилися дані, що Південна Корея суттєво наростила експорт нафтопродуктів до Росії на тлі ударів по російських нафтопереробних заводах із боку України. Зокрема, The Guardian писала про те, що Південна Корея поставила Російській Федерації пальне влітку 26-го року, причому частину перевозили під санкційними кораблями, і йдеться про 176 тисяч тонн такого пального. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чому так відбувається? Сеул намагається балансувати у відносинах з Москвою. А чому, а навіщо? Це про гроші чи є інші причини більш глибокі?
0: В даному випадку, що стосується тут експорту нафти, я думаю, що тут виключно такий економічний аспект. Я думаю, що нафтопереробні заводи зрозуміли, що в них є вікно можливості продати до Росії це топливо, дизель там в основному був, ну і заробити гроші. І звісно, що ця ситуація, вона, я не думаю, що вона так, знаєте, глибоко політична, тому що Південна Корея вона дотримується санкцій, вони ввели експортні обмеження на понад 1400 різних видів товарів. І незважаючи на те, що президент, як я сказала, нинішній прийшов з заявкою на відновлення відносин з Росією, він все-таки зважив ризики для себе, навіть іміджові ризики, і він в основному політично Південна Корея продовжує дотримуватися санкцій, незважаючи на те, що Росія дуже активно там працює. Нинішній посол він практично, ну чи не кожен тиждень дає різні інтерв'ю і пробиває стінку для того, щоб зіграти на цих бажаннях нинішнього уряду якось розважити ситуацію, покращити відносини з Північною Кореєю. Тобто вони, росіяни, це чітко намагаються проробити і нажимати на ті точки, які можна для того, щоб десь можливо зробити розлам у підтримці санкцій з боку Південної Кореї. Зокрема, от питання, які він просуває, посол, я маю на увазі, ну більше півроку точно, те, що я стежу, наприклад, за ним, відновлення авіарейсів між Сеулом та Москвою, тому що з 22-го року Південна Корея закрила це авіасполучення. Тобто, ну, Росія намагається хоч щось почати для того, щоб, знаєте, почати з малого, а потім, коли не страшно, за це нічого не буде, і продовжити інше. Але Південна Корея це не наважує. Тому я думаю, що це було, знаєте, можливість компанії з боку компанії використати цей шанс. Ну, а політично у Південній Кореї є групи і бізнесу, і політиків, зокрема, які говорять про те, що потрібно намагатися підтримувати канали відкритими з Росією, щоб тільки в Україні буде досягнуто якоїсь домовленості, зняті будуть санкції, одразу швиденько заскакати в російський ринок. Ми повинні розуміти, що Південна Корея, вона знаходиться поруч з Росією, Росії ресурсна база, великий ринок, з яким вони звикли працювати. І, ну, звісно, що вони дуже зацікавлені туди повернутися. Тобто є відповідальність, якої вони більш-менш дотримуються, і я думаю, що потрібно відреагувати. Цей випадок, який викрився, добре, що це про це говорить західна преса. Добре, що це підняли і ці факти виявлені, тому що я думаю, що і з боку України потрібно відреагувати на це, додати до нашого, знаєте, вогню ще хмизу. А з моєї точки зору, і наші європейські партнери мають відправити сигнали Південній Кореї про те, що Росія продовжує створювати. І загрози для безпеки не тільки України, а загалом європейських країн. І Південна Корея, як частина західного світу, повинна дотриматись західних санкцій. Тобто тут в даному випадку є певні механізми, які можуть вплинути на їхню поведінку. Бо, як я сказала, незважаючи на політичні заяви, обережність щодо зв'язків з Росією, все-таки вони проявляють. Попри велике бажання, звісно, щоб не образити Росію і мати можливість співпрацювати з нею по закінченню війни. Тут теж, на жаль, ми через цей дипломатичний скандал не будемо мати можливості говорити про інше, що закінчення війни, воно не обов'язково означатиме зняття санкцій з Росії. І ці західні партнери повинні розуміти, поки Росія не поверне окуповані території, говорити про Росію як гравця, який повернеться на повних правах до міжнародних ринків і так далі. Ну, це, звісно, це небажаний факт. Але водночас ми маємо ще іншу проблему. Маємо проблему на даний момент адміністрації Дональда Трампа, яка заявляє про якісь проекти із Росією час від часу. Вона відправляє такі трішки неправильні сигнали, і, зокрема, до своїх союзників найближче, тому що Південна Корея багато в чому орієнтується на сигнали, які відправляють Сполучені Штати Америки. Це логічно, це їх найближчі військові союзники, загалом найближчі союзники.
1: Теж дякую, що пояснили. Залишається відкритим питанням, а як оця криза у відносинах між Києвом і Сеулом вплине на готовність Південної Кореї надавати Києву допомогу? Щодо військової допомоги, тут все-таки знак питання, бо пам'ятаємо, що система антибалістичної оборони і ППО від Південної Кореї ми так і не отримали. Пам'ятаємо той великий візит української делегації до Південної Кореї. По суті, нічим він завершився з точки зору саме військової співпраці. Тим не менше, гуманітарна допомога, чи можемо на неї сподіватися від Південної Кореї? Все-таки хотілося б вірити, що так, і що реального охолодження відносин між Києвом і Сеулом не станеться, що посла таки не відкличуть, і що цей інцидент буде розглянутий в іншій площині, і зможуть дипломати знайти спільну мову. Пані Наталю, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня центру «Нова Європа», спілкувалася зараз зі мною. Я ж, друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським Нафтогазом щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенсе Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участю Угорщини мають узгоджувати з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше – зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 21 година. Для довідки.
4: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал «Дія». Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилися з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого ефіру в режимі стріму. Продовж найближчої години працюємо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
6: Добрий день, радий бачити.
5: Навзаєм, дякую, що ви долучилися. І ще буду так само радий бачити на нашій YouTube-сторінці слухачів та глядачів нашого ефіру, тому що ми завжди, друзі, відкриті для вас, а точніше для ваших коментарів, запитань, уточнень, тез, словом, дискусії про те, що відбувається. Відбувається сьогодні вночі дуже масований обстріл. Я думаю, що багато киян відчули його на собі. Жителі Прилук так само відчули його на собі. Відчули на собі його жителі Полтавщини, так, де так само відбулося влучання по житловому кварталу у Кременчуці. На жаль, росіяни продовжують, і це для нас не новина, вони продовжують ці терористичні обстріли. Сьогодні він був насамперед спрямований на енергетичну інфраструктуру, але при цьому, як завжди, не цураються влучити і по цивільних об'єктах, принісши втрати, так як це є велика кількість втрат зараз у Прилуках на Чернігівщині. На жаль, маємо таку ситуацію. І, чесно кажучи, от я з чого хотів би почати якраз розмову. Знаєте, пане Михайле, ну от цей обстріл, зокрема, не сказати, що це щось нове, не сказати, що це щось неочікуване або геть таке, ну, яке би нас мало здивувати українців, хоча це біда, це трагедія, втрата кожної людини, це трагедія насправді. Але при цьому я спостерігаю за таким політичним ландшафтом того, що відбувається. В нас в ефірі різні розмови з експертами відбуваються. Інформаційний простір про щось говорить. Множаться якісь конспірологічні теорії, наприклад. Одна із таких конспірологічних теорій полягає зараз у тому, що, мовляв, Україну зараз стрімко, скажімо так, змушують до миру. Яким чином? Росія своїми ударами, дестабілізацією тилу та цивільного населення – по мостах, по дата-центрах, ось зараз енергетика із балістикою прийшла. Це Росія робить. З іншого боку, є американці, які нібито от мають свій план Трампа, і цей план Трампа має активуватися акурат під вибори проміжні у Сполучених Штатах до Конгресу, має бути досягнуто перемир'я, і на цьому перемир'ї, мовляв, Україна має прийняти важкі, в лапках назвімо їх так, для себе умови. І що ці важкі умови для України передбачають? Це насамперед вихід військ із Донбасу, вивід військ з Донбасу, чого ми робити не хочемо і не збираємося, а от, мовляв, таким жахом, нагнітанням катастрофи нас це будуть примушувати зробити. Тому що пам'ятаємо, як ми ще минулоріч Дональд Трамп говорив, що Україна має поступитися Росії виходом з Донбасу, а що Росія має зробити, ну це не знищити всю Україну, чи як там, чи не окупувати всю Україну. І точно так само і внутрішні наші дискусії різних акторів у цій сфері, зокрема зі сфери політики, полягають у тому, що, мовляв, ну, от Україна має прийняти умови, поки не стало гірше. Тобто, я веду до чого? До того, що фактом цих всіх примушувань, нібито, от якщо ми візьмемо за основу конспірологію, має стати факт наявності переговорів про щось, про досягнення миру. І нібито вони є, і нібито якісь анонси були, і нібито ще щось десь вариться якась каша, але при цьому усьому погодьтеся, що завжди реальні факти якихось переговорів, вони супроводжувалися витоками у медіа або чим іншим. Зараз же публічно якось про переговори нуль, це наче переговори Шрьодінгера про досягнення миру. Ну, от якось я так бачу цю ситуацію. Тобто Україну змушують до того, про що нібито й не говорять. Чи насправді ви бачите те, що ось це все вписується в таку конспірологічну теорію примушування України до такого капітуляційного, назвімо його, миру?
6: Ну, я вважаю, що це абсолютно не конспірологія, це та реальність, в якій ми живемо. Тобто Росія сотнями років хотіла би мати Україну окупованою, підлеглою, можливо, просто знищеною, а українські території могли би приєднатися до Росії в якості областей. І на цьому українська історія би завершилася, можливо, ще 300 років тому. можливо, 100 років тому, але ніяк не завершується. І те, що нас зараз намагаються примусити до капітуляції, це правда. Я би тут не використовував просто термін «мир». Мир – це, можливо, для тих спостерігачів, які знаходяться в Вашингтоні і бачать, що от на цій території вже не стріляють, значить це мир. Для нас же це означає, на моє переконання, що ми здаємося, ми відмовляємося від свого суверенітету, ми відмовляємося від своєї території, фактично ми відмовляємося від своєї нації і здаємося імперії, Російській імперії з їхніми підходами, розуміннями їхньої, скажімо так, матриці і реальності. В результаті у нас буде не мир, а просто знищення українців. Тобто уявимо собі, що ми погоджуємося на капітуляцію, а пам'ятаємо, про що написав, наприклад, вчора Медведєв, так званий там заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Росії, чи Ради безпеки Росії, їх так називається. Про те, що Україна фактично має відмовитись від суверенітету в питанні, якою мовою розмовляти, до якої церкви ходити, ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, що там відразу, як тільки ми погодимося на капітуляцію оцих пунктів, які ми маємо узгоджувати з Росією, відразу буде наростати в геометричній прогресії. І фактично, я ще раз повторюся, ми можемо спокійно увійти до складу Росії, Російської імперії, як окремі області, вже без ідентифікації себе як українці. Тому що от Путін, наприклад, він звинувачує Леніна, що він видумав Україну. Він, я думаю, він розуміє, про що він говорить. Він говорить про те, що в рамках Радянської імперії українцям дозволили себе ідентифікувати. А він би хотів, щоб Україну взагалі стерти, от зайти імперією і не дозволяти Україні навіть мати або свою республіку, навіть квазі-республіку, там УРСР, як це було з Радянського Союзу. Тобто ті слова про денацифікацію, які він говорив, це абсолютно правда, і це те, як він думає. Тому коли нам зовнішні сили говорять про якийсь мир, ми розуміємо, що це капітуляція. Коли внутрішні гравці починають говорити нам про якийсь мир, про людей миру, я, чесно кажучи, не розумію, про що мова. Тобто ці люди, які нам починають говорити про мир, я маю на увазі внутрішні, вони мають перед тим, як говорити про якісь процеси, вони мають видати словник своїми дефініціями, що вони мають на увазі мир, що вони мають на увазі люди миру і так далі. Тому що перше, що мають зрозуміти
5: партії миру,
6: гравці політичні, які в Україні працюють, ну, можна їх звинувачувати, працюють там лють воду на млин імперії, або працюють свідомо чи несвідомо на Росію. Ну, це вже ми будемо розбиратися потім. Тут головне зрозуміти, про що вони власне говорять і чи не говорять вони про капітуляцію. Вони кажуть, що ні, ми не говоримо про капітуляцію. Але тоді виникає запитання: хлопці, а ви взагалі запитували у Путіна, чи він готовий з вами розмовляти? От коли чому Україна, коли вони говорять, чому Україна, українське керівництво не веде переговорів з Росією? Ну, вибачте, українське керівництво, якщо ми зараз проведемо ретроспективний аналіз 22-го року, постійно не тільки говорить про мир і про мирні переговори, навіть мирні конференції влаштовувалися величезні. 24-му році, здається, да і не тільки. Тобто була купа всіляких ініціатив і коаліція охочих. Вона ж про те, щоб мир встановити. Не воювати ж проти Росії, правильно? Ніхто в Європі воювати проти Росії не хоче. Сполучені Штати воювати проти Росії не хочуть. Всі намагаються переконати Україну, що треба якось домовлятись. Ми говоримо, що так ми ж готові домовлятися, більш того, ми ніколи не намагалися навіть думати про напад на Росію, тому що ну як так само, як в грудні і в січні 20, в грудні 21-го, в січні 22-го, ніхто не вірив в те, що Україна може протриматися більше ніж 2 тижні. Ми так само вважали, і в принципі, от всі аналітики, і генерали, і офіцери в Україні, і поза Україною. суто математично, якщо складати математичні моделі війни між Україною і Росією, не можна було собі уявити, що Росія не зможе перемогти Україну в найкоротший термін. Те, що Росія так підготувалася до цієї війни, що не змогла за весь цей час перемогти Україну, і я думаю, що вже Росії варто відмовитись від взагалі від цієї ідеї. Ця ідея тримається на просто маніакальному синдромі Путіна, якому підіграють там всі інші в його оточенні. Я не думаю, що в його оточенні, ну, можливо, там ще якісь там Патрушев, тобто стара гвардія, можливо, вони вважають, що українців можна ще переламати якимось чином, я не знаю, довести їх до злиднів, перебити тут цю економіку. Всі від нас відвертаються, і тоді от Росія все це робить, але я хотів би сказати, що такий варіант, коли ми лінійно прогнозуємо щось стосовно України, давайте подумаємо, а що в цьому випадку буде з Росією, а що в цьому випадку буде з Сполученими Штатами, а що буде з Європейським Союзом? От мені завжди подобається, коли аналітики аналізують розвиток якогось об'єкту, не розуміючи, що всі інші об'єкти довкола теж будуть розвиватися, і на них так само будуть впливати різні обставини. І коли Путін думає, що через 10 років війни він зможе переламати Україну, ну я би так не прогнозував, тому що абсолютно може змінитися ситуація і для Росії, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, до речі, і внутрішні, і зовнішні аспекти розвитку можуть мінятися. Це абсолютно не така от субстанція, яка завжди там тисячу років розвивалася однаково. Якщо знову ж таки ретроспективно подивитися на те, як розвивалась Росія, як розвивався Китай, як розвивалась Європа чи Сполучені Штати, ми побачимо, що навіть за останні 100 років, ну, такі метаморфози відбувалися. Просто якщо б ми такі метаморфози зараз прогнозували, ну, це неможливо було уявити. І тому зараз ті люди, які говорять про мир, маючи на увазі капітуляцію, ми маємо це чітко розуміти. От немає жодного миру, тому що Путін і не збирається говорити про мир з Україною, тому що він вважає, що України не існує, і єдиним виходом для миру, тобто встановлення миру, це знищення України з точки зору навіть ідентифікації як українців. Тобто він, ще раз нагадаю, він звинувачує Леніна, що той зберіг Україну в рамках Радянського Союзу. На його переконання
5: Пане
6: треба
5: Михайло,
6: було
5: ну то
6: просто.
5: це в принципі це така, ну якби загально поширена зрозуміла думка, що там без бажання Росії або без знищення цього бажання знищити Україну не буде діла по миру. Але ну те питання, яке, як ви кажете, як ставлять люди миру, як вони себе називають, так а що, війна тоді не вічно? Так а що тоді руйнування в Прилуках, в Кременчуці чи в Києві достовіку, поки ми живемо, чи як?
6: Ну, дивіться, знову ж таки, повторюся, за останні 100 років метаморфози відбувалися дуже-дуже великі з Німеччиною, з Росією, з Сполученими Штатами та і з іншими країнами. Тому я би не говорив, що ми можемо прогнозувати щось на 100 років вперед, думаючи, що Росія залишиться в такому стані, в якому вона зараз знаходиться, або Сполучені Штати будуть стабільними, або Європейський Союз, або Китай. Все це зміниться. Однозначно, Україна також може змінитися. Але от якщо ми говоримо про наступні 10-20 років, так, на жаль, ми маємо зрозуміти, або ми йдемо на капітуляцію і відмовляємося просто від ідентифікації себе як українців. Тобто ми кажемо: ну, добре, ми не хочемо, щоб по Прилукам летіли ракети, тому ми погоджуємося, що ніяких українців не існує, і все це видумки австрійського генштабу чи Австро-Угорського. Ну, тобто, це ось такий підхід. І ми тоді будемо, хтось із нас, не всі, звісно, хтось із нас буде допущений росіянами до ну, нормального життя. Там яка різниця в Київській області Російської Федерації жити? Ну, яка різниця там, або в Харківській області Російської Федерації, але просто нас не будуть називати українцями. Можна такий підхід, або ми беремо на себе відповідальність за майбутнє наших дітей, говоримо, що і наших нащадків, і говоримо про те, що так, всі наші предки, які вважали себе українцями, вони прожили і боролися не даремно, і ми будемо продовжувати цю боротьбу. Ну, така вже у нас доля доводити Російській імперії, що ми існуємо. І тоді ми маємо зрозуміти, що так, війна буде продовжуватися ще довго, можливо, 10-20 років. Можливо, ця війна буде іншою. Ну, от, ми, можливо, пізніше поговоримо про те, що от буквально тиждень тому ми обговорювали, де Росія може починати свій напад на країни Балтії. Я, наприклад, вважав, що на Латвії. Найбільш ймовірно. І уже вчора, наприклад, були провокації з якимись людьми з білоруського боку, правда, з людьми в масках, які
5: Знаєте, це
6: заганяли
5: і є
6: якісь.
5: от прояв тієї гібридної стратегії, про яку говорять, тому що взагалі-то НАТО Блумберг на днях писав таку публікацію про те, що Аліксус Гринкевич, це верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, він буквально 12 жовтня, от за кілька днів, в Польщі має спрезентувати свою стратегію протидії Росії під назвою «Теорія перемоги». Ну і от якраз бах і стається оця історія. З проривами кордонів, з мігрантами з Білорусі, це є частина тих загроз, які готують для Європи росіяни.
6: Так, абсолютно. Тобто, знову ж таки, оці речі з нелегальними мігрантами білоруси і росіяни вже відпрацьовували. Пам'ятаєте, там 16, 17, 18 років, коли вони організовували спеціальні рейси з Сирії, з Іраку, везли нелегальних фактично мігрантів до європейського кордону і там влаштовували просто руйнацію там загороджень інженерних прикордонних, які там були в Литві і в Польщі, і пропихували їх фактично в Європейський Союз. Звісно, це не через те, що Лукашенко чи Путін дуже переймається тим, що, наприклад, в Сирії було важко жити. Вони хотіли би, щоб ці люди жили в Берліні чи в Парижі. Ні, абсолютно не так. Вони це робили для того, щоб дестабілізувати Європейський Союз, саме таким от ми це називали міграційною зброєю. Якщо зараз такі речі будуть знову ж таки практикуватися як один з елементів гібридної війни, чи НАТО буде реагувати на це статтею 5 чи 4? Дуже сумнівно, тому що минулого разу, то 10 років тому, фактично вже вони так не реагували на ці події. Вони віддавали це на відкуп фактично країнам, які потерпали від цього. Потім вдалося, здається, і Польщі, і Литві отримати якісь фінансування від Європейського Союзу на зміцнення кордону, але все рівно це була така тактична реакція. Не було стратегічної реакції, коли країни, особливо провідні країни Європейського Союзу, напряму звернулися до Путіна і сказали, що якщо ти не припиниш, то ми зробимо те і те. Раз, два, три, чотири. А тут на цьому фоні, коли білоруси. А ми знаємо, хто ці люди в масках. Це КДБ офіцери. Очевидно, що це спецслужби білоруські, можливо, разом з російськими спецслужбами, реалізують свою операцію. І на цьому фоні реакція Європейського Союзу чи НАТО, вона вичікувана, вона, можливо, аналізуюча з точки зору, що ж відбувається, але звернень до Путіна немає. На цьому фоні, наприклад, адміністрація Трампа знімає санкції з Лукашенка і дозволяє йому торгувати добривами Сполученими Штатами. Тут напряму відбуваються поставки добрива в Сполучені Штати. Тобто, фактично, вони підтримують фінансово той режим, який зараз буде створювати ці гібридні загрози для Європейського Союзу і НАТО. А в цей момент адміністрація Трампа працює з ними в економічній сфері і дає
5: Це все
6: можливість їм
5: означає,
6: заробляти.
5: як це розуміти тепер нам. Тому ми весь час, знаєте, якби шукаємо місце Сполучених Штатів і намагаємося весь час його зрозуміти. Так вони друзі чи не друзі? Чи це така жорстка реальність сучасності, що ну міжнародну політику, геополітику, її не треба сприймати інфантильно. От просто, типу, кожен сам за себе, та й по тому.
6: Ну, це правда. Ми маємо дорослішати, тим більше, що якщо ми беремо на себе відповідальність воювати ще кілька десятиліть за свою незалежність, суверенітет і за право називатися українцями і право жити, як ми хочемо. Ми маємо зрозуміти, так, кожна нація за себе. Є, наприклад, НАТО, але зараз ефективність НАТО дуже сумнівна. Ще раз повторюся, в той момент, коли на країни Балтії здійснюється гібридна атака, Сполучені Штати, як колись провідний, взагалі член-лідер НАТО, займається своєю політикою з Білоруссю та з Росією. Очевидно, що НАТО тут навряд чи допоможе Європі. Європа має також ставати дорослішою, адже після Другої світової війни Європа залишалась в такому стані підлітка, який знає, що є дорослі, які йому допоможуть, якщо що, а ми можемо займатися там своїми справами, вчитися, працювати, насолоджуватися життям, а за безпеку відповідають дорослі. Так от цих дорослих вже немає. Європейці мають самі подорослішати, і ми, українці, маємо в цьому допомогти, тому що ми зараз набагато реалістичніше бачимо цей світ і можемо якось більш конкретно і практично готуватися і реагувати на те, що робить Росія, Білорусь та інші гравці з осі зла, так званої. Тому насправді, до речі, я хотів би ще одну таку річ сказати тим людям, які думають, що війна, довга війна, це щось неймовірне. Давайте згадаємо, що відбувалося в 20 столітті. Там теж з 14-го року Перша світова війна. І пам'ятаєте, там був ще короткий період між війнами, але Друга світова війна закінчилося аж в 45-му, 46-му, потім там ще продовжувалася Корейська війна і так далі. Ну, фактично, аж до смерті Сталіна, коли відбулася більш-менш така стабілізація між блоками, і з 53-го, 55-го років можемо говорити про стабілізацію глобальної обстановки, коли створили систему міжнародних відносин, міжнародне право, ООН, і все це почало більш-менш бути в стабільному стані, хоча називалося холодною війною. Так от, якщо ми згадаємо, наскільки жахливим було 20 століття, чому не може бути таким самим жахливим, на жаль, 21 століття? Воно вже, мабуть, доганяє за тим, що відбувається на європейському континенті, поки що, правда, не було, слава
5: Ви знаєте,
6: Богу,
5: я
6: першої
5: почув таку
6: світової
5: метафору
6: війни.
5: На днях дуже яскраву метафору, що зараз фактично у нас в світі відбувається не інакше, як просто перестрілка на Титанику.
6: Ну, можна і так казати, взагалі, згадаємо, що таке була Перша світова війна. Це фактично була, до речі, європейці самі часто називають її європейська громадянська війна. Це дійсно було так, тому що там фактично такі дуже близькі нації вбивали мільйонами один одного, тому що імперії вирішили трошки позмагатися між собою, в результаті вони порозвалювалися. Друга світова була ще більш жахливою, і зараз фактично, я не скажу, що це повне повторення того сценарію, але зараз, знову ж таки, Російська імперія намагається відновити свій вплив в Європі. Китайська імперія, комуністична імперія, намагається встановити глобальне панування. І в цей момент є ослаблення Сполучених Штатів, колишнього світового гегемону. Є ще така інфантильність європейців. І це дійсно складає дуже-дуже такі сприятливі умови для великої війни. Ну, тобто, як би ми не вважали себе дуже розвинутими істотами, там штучний інтелект у нас уже все вирішує і так далі, але чи дуже ми відрізняємося від людей 20-го століття, які допустили дві світових війни? Тому я би просто тим людям, які живуть ще в ілюзіях, що можна ще з кимось домовитися, з ким можна домовитися, якщо у Путіна, а знову ж таки, коли ми говоримо Путін, все ж таки до 80% росіян вони або абсолютно не цікавляться, тобто вони віддають все на відкуп путінському режиму вирішувати за них, а інші просто не можуть взагалі ніяк там вплинути на ситуацію. От вони не можуть, вони така природа росіян, що вони не можуть наважитися впливати на своє керівництво. Так вони збудовані, так цей менталітет сформувався. І, на жаль, коли ми говоримо, що чи можна домовитися з Путіним, тут треба все-таки відійти від наївності і проаналізувати, а який мотив зараз взагалі Путіну і там до 80% росіян з нами домовлятися, якщо вони вважають, що вони сильніші і вони можуть нас просто знищити. Тобто тих українців, які не хочуть визнавати, що українство – це шкідливе явище, що треба просто це зачистити і доєднатися до Російської імперії, треба просто це зачистити, знищити, вбити, провести денацифікацію, як вони кажуть, і після того вже наступати на Європу. Якщо хтось думає, от дивіться, от ті гравці у нас політичні, які кажуть, а давайте мир зараз встановимо, ну давайте уявимо, що ми все-таки погодилися, що нас зачистять. Ну, тобто, скажуть, давайте заходьте тут, проведіть з нами чистку, хто українець тих знищити, в концтабори там розстріляти, а хто погодиться називатися росіяном, будуть жити в цій Російській Федерації. І ви думаєте, що настане мир? Та абсолютно ні. Всі ті українці, які погодяться називатися росіянами і служити імперії, вони будуть мобілізовані і відправлені на фронт на захід для того, щоб завоювати спочатку країни Балтії і ті країни, які колись були в Варшавському договорі, тому що це програма мінімум для Путіна. Він дивиться на орієнтир. Сталіну вдалося встановити контроль над половиною Європи. То чому Путіну це недосяжно? Путін хоче бути більшим або успішнішим російським імператором, ніж Сталін. І тому він хоче піти далі. Він хоче піти на Париж, на Мадрид і так далі. Ну, тому наївність тих людей, які вважають, що мир заключається в тому, що Зеленський не хоче підписати або не хоче позвонити Путіну і подивитися йому в очі, ну, це велика наївність. Або це просто робота на ворога, або робота ще на когось, просто формування такої політичної моделі, розраховуючи, що в українському суспільстві є багато людей, які підтримують таку ідею і проголосують на виборах, які знову ж таки багато хто говорить про вибори, але коли ми починаємо це аналізувати, ми розуміємо, що поки що таких виборів відбутися не може.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь Іді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добре, пане Михайло, дивіться, от пишуть коментарі. Я обіцяв, що буду звертати на них увагу, і прошу людей бути активними у дописах до нашого ефіру на YouTube. Павло Перегуда пише: всі останні ефіри – це виправдовування. Чому Україна не йде на переговори з Путіним? Хіба є такий запит? Ви бачили опитування, щоб, ну, от, мовляв, типу, що ми маємо йти на переговори? Досить пояснювати очевидне, пише Павло. Краще обговорювали б відсутній план перемоги. А втім, що справді соціологія зараз Київського міжнародного інституту соціології демонструє тренд буквально в свіжому опитуванні, що 79% українців вірять в перемогу України. Половина українців опитаних майже беззастережно, 47% це вірить, решта скоріше вірить, аніж ні. І сумарна цифра – 79% мають цю надію. Але при цьому цілком якби прагматично у багатьох з'являється питання – а який наш план перемоги? На днях була публікація про те, що, мовляв, головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, він представив до РНБО свою стратегію ведення війни, і аж там на тривалий час ця стратегія має бути розрахована. Це до дискусії, до запиту от нашої аудиторії вести розмову про те, краще б обговорювали відсутній план перемоги. А чи справді в нас відсутній план перемоги? Що взагалі можемо говорити про план Драпатного? Тому що ну мені здається, що це інфантильно припускати, бо я бачу такі, знаєте, дуже назвімо їх так, ну направду інфантильні, як на мене, коментарі, коли кажуть: о, а це що ж це таке? Це РНБО у нас не працює. Сякі такі Драпати подав план, а вони за 5 років не спромоглися свого плану зробити. Так, а тут ще й вже кілька тижнів розглядають його план. Ну, насправді, я думаю, що це несправедливо і нечесно говорити про те, що у нас геть в країни, яка 5 років веде повномасштабну війну, немає ніяких планів. Ну, серйозно, ми так думаємо, що, не, що просто ми пливемо по течії? Я переконаний, що ні, знаючи трошечки більше. Зараз просто інше питання. Візія нова главкома, яка має щось передбачати, яка має щось прогнозувати. Це, очевидь, як то кажуть, має бути міждисциплінарна історія від освіти, економіки, починаючи, завершуючи будівництвом, які мають бути укріплення в нас на випадок подальшої війни. Ну і звісно, що воєнної стратегії. Тож, якщо ми говоримо про план перемоги, чи справді він має бути якось презентований, ну, тим же президентом в Верховній Раді, суспільство має про нього знати? Що це за документ? От як ви його собі уявляєте?
6: Ну, ми тільки що майже півгодини говорили про те, наскільки, скажімо так, відірвана від реальності пропозиція про мир, так званий мир з Російською імперією, яка хоче просто нас знищити, і жодних підстав взагалі існування якихось факторів, які були би якось би впливали на Путіна, щоб він відмовився від цього задуму, немає просто. Про що це говорить? І знову ж таки, ми вийшли до того, що війна може продовжуватись ще роками і десятиліттями. Просто тому, що у Росії є ресурси, і вони будуть продовжувати реалізовувати свою імперську політику. В цих умовах, знову ж таки, для України, для нас, українців, дуже важливо визначити, тобто надати дефініцію, а що ж таке перемога в цих умовах. Тобто можна, звичайно, взяти, просто написати план перемоги, який полягає в тому, що ми заходимо в Москву, руйнуємо Кремль, і там проводимо парад перемоги. Ну, багато хто думає, що перемога виглядає так. І я би так, ну, я би не проти від такого плану перемоги. Звісно, дуже класно все було би. Але цей план перемоги можливий, якщо у Росії дуже швидко закінчуються ресурси, там починаються внутрішні проблеми, ми збираємося силами, у нас навпаки внутрішні процеси йдуть позитивно, і ми дійсно проводимо операції вже на території Росії. Власне, ми ці операції проводили. Сили оборони України проводили Курську операцію. І тобто для України це вже не нове. Воювати на території імперії ми можемо, і тому, в принципі, такий план перемоги можливий. Але наразі, виходячи все-таки з аналізу реальних обставин, коли нафта може бути і по 300 доларів за барель, якщо Бабельмадецьку протоку перекриють, а Трамп буде продовжувати от свою політику, яка абсолютно відірвана від реальності. От бачите, коли людина відірвана від реальності і діє так, як їй хочеться, а не так, як потрібно з точки зору національних інтересів своєї ж країни, я підкреслюю, тих же Сполучених Штатів і своїх союзників, виходять отакі результати, які дають можливість посилюватися осі зла і Росії, і Китаю, і Ірану, і Кореї, і так далі. Тому який план перемоги для нас? От я для себе визначаю все-таки перемогу. Це те, що українська нація продовжує існувати, боротися і розвиватися, в тому числі, наприклад, і з точки зору наближення до Європейського Союзу, до високих стандартів життя, до того, щоб в Україні можна було розвиватися нашим дітям, онукам, правнукам і так далі, щоб їм не хотілося їхати звідси, щоб тут були чудові умови для розвитку, самореалізації і так далі. Це оце і є для мене перемога. Тобто уявити собі, що перемога завершиться парадом біля зруйнованого Кремля, як на мене, зараз нереалістично. От можливо, зміняться обставини, ще раз повторюся, нафта 10 доларів за барель протягом 5 років, і ми можемо говорити, що оцей сценарій наближається. Зараз сценарій розвивається в іншу сторону, коли вісь зла, в якій знаходиться Російська імперія, Китай, КНДР, Іран та інші країни на різних континентах, вона посилюється. А наша група країн, західних країн, які все ж таки формують трошки інші цінності, демократичні, ліберальні цінності, вона оця група країн ослаблена зараз. І тому для нас найважливіше зараз знайти умови, коли ми продовжимо існувати. Ми збережемо свою націю, ми збережемо максимально свою країну, і ми зможемо забезпечити подальший розвиток України, українців як самодостатньої нації, суверенної нації, якій ніхто не буде розказувати.
5: Скажуть, то як можна забезпечити розвиток України та українців, якщо українці гинуть як при луках чи на фронті гинуть під час продовження тієї війни?

ефективний розвиток, тоді ми переходимо на нижчий рівень. Нижчий рівень – це оперативно-тактичний. Якраз головнокомандувач генерал Драпатий представив своє бачення, як вести успішно бойові дії не відразу. Тобто він же міг принести концепцію, як провести парад на там, цій червоній красній площі. Да? Ну, він сказав би, ну я хочу отак от бачити концепцію перемоги Збройних сил України. А він приніс іншу концепцію. Я її не бачив, звісно, її ніхто не бачив, слава Богу, вона, я сподіваюся, цілком таємна. Але я можу припустити, що вона полягає в тому, щоб якраз, знову ж таки, зверху донизу, розвивати ефективну систему управління, розвивати корпуси Збройних сил України, щоб вони проводили операції на кшталт Вівальді з широким застосуванням роботизованих автономних комплексів і новітніх технологій, які би створювали неприпустимі умови для функціонування тих же самих російських дивізій армії за рахунок виключення їхньої логістики, систем управління, розвідки і так далі. Він, сподіваюся, запропонував використовувати ті позитивні моменти в роботизації, в розвитку наших можливостей РЕБ, розвитку систем автономних роботизованих і дронових. Тобто це все конкретика, яка дозволить нам реалізувати оту головну задачу, тобто збереження успішної української нації, суверенної української нації. Що стосується того, що Росія вбиває українців, якраз в цьому і полягає їх задум. Тобто коли вони наносять удари балістикою, реактивними дронами по житловим будинкам, коли вони б'ють по мостах, там, де їдуть цивільні автомобілі, вони використовують типовий підхід терористів. Тобто вони намагаються нас залякати і створити когнітивне переконання в тому, що боротися вже немає сенсу. Тобто, якщо війна надовго і росіяни нас довго будуть вбивати, то боротися немає сенсу, давайте здамося і виконаємо умови терористів. Ну, терористи так, в принципі, завжди і роблять. Вони залякують, вони кажуть, якщо ви не виконаєте наші вимоги, ми будемо вбивати ваших родичів, ми будемо вбивати всіх довкола, поки ви не виконуєте те, що ми вимагаємо. Це підхід абсолютно такий самий. І єдиний вихід, і ми це знаємо якраз з досвіду боротьби з тими ж самими терористами, десятиліттями вже і Ізраїль, і Сполучені Штати, і інші країни, Франція і так далі, мали ці величезні проблеми з терористами. Вони з ними переговорів, як ми знаємо, не вели. Вони лише посилювали свої спроможності з протидії терористам. Тобто і нам треба рухатися саме в цьому напрямку. У нас не все, скажімо так, безнадійно з точки зору протидії тій же балістиці, оскільки якщо у нас з'явиться своя балістика, а я сподіваюся, що все-таки ми говоримо про те, що балістика короткої дальності 250 кілометрів має з'явитися вже буквально в ці дні, це буде означати, що ми зможемо не допускати вільного використання пускових установок С-300, С-400, це точно, а в деяких випадках пускових установок «Іскандер» росіянами в прикордонних районах з Україною, їм треба буде відтягти свої пускові установки на 150-200 кілометрів від українського кордону. Це обрізає відразу можливості тих же С-300, С-400 фактично повністю, тобто вони зможуть бити лише по прикордонним прифронтовим районам. До Києва вони вже не будуть діставати «Іскандери», будуть пробувати діставати до Києва, але знову ж таки з небезпекою, що в будь-який момент може щось прилетіти в пускову установку. Це лише один момент, який суттєво посилює позиції України з точки зору досягнення того самого, тієї самої перемоги, яку ми визначили як збереження нашої суверенної нації, яка може розвиватися. Ті самі приклади по ППО, іде розвиток дронів-перехоплювачів. Отой провал, який ми допустили, він не має повторитися. Я можу сказати, чому він відбувся. Ви багато про це говорили в попередніх ефірах. Знову ж таки, повторюся, чому він відбувся. Криза управління. Тобто це не тільки зміна міністрів. Тобто фактично в ефективній системі

0: Зміна міністрів взагалі не повинна впливати на ефективність системи. Ну, от просто міністри міняються, а система працює. Міністр новий, який приходить, він лише може якось удосконалювати, може намагатися покращити роботу системи. Але в тому то й полягає задум ефективної системи, що вона має працювати в тому числі в умовах відсутності керівника або в умовах зміни керівників. У нас, на жаль, система не збудована. І коли міняються міністри, то відбувається, по-перше, заміна великої частини команди того ж Міністерства оборони. Ну і плюс до того, от якщо ми говоримо про сучасну війну, от сучасний етап війни, чим він характеризується, це насамперед війною, я би сказав, технологій. Тобто і Росія, і Україна намагаються постійно створювати нові технології, які дають перевагу на полі бою. От Росія зараз масштабувала реактивні дрони. Про ці реактивні дрони ми знали дуже давно. Розвідка доповідала і 2 роки тому, і рік тому, і навіть прогнози були, коли вони почнуть масово їх виробляти. Чому не було реакції? Реакції не було тому, що в нашій системі, наприклад, Міністерство оборони, яке зараз відповідає, в тому числі за технології, я нагадую, в тому числі за розвиток оборонно-промислового комплексу, немає, уявіть собі, у структурі, урядовій структурі, яка відповідає за цей напрямок, немає жодного відділу чи жодної іншого, скажімо так, департаменту чи агентства, яке відповідає за технологічний інженіринг, технологічну розвідку і ухвалення рішень з точки зору реагування, завчасного реагування на ті потенційні загрози, які формує ворог.
1: Так зване
0: Адже
1: технологічне прогнозування, як його називають в вузьких колах.
0: технологічне прогнозування, так, воно відсутнє в Міністерстві оборони. Навіть якщо ГУРМО доповідає постійно про ті технології, які виникають у росіян, фактично з цим розбиратися немає кому. Так, є Center of Excellence з Міністерства оборони, є багато фахівців, які цим займаються, але немає структури, яка це все супроводжує, яка це концентрує і робить рекомендації міністру та президенту, як Верховного Головнокомандуючого, що з цим робити, які заходи треба здійснювати, щоб не допустити таких провалів. І тому, знову ж таки, чи посипати голову попелом в цій ситуації? Та ні, давайте створювати цю структуру в Міністерстві оборони. Це ж не боги горшки ліплять. Ми ж можемо цю структуру створити. Давайте говорити з Міністерством оборони, давайте говорити з конкретними чиновниками про те, що цю структуру треба створювати, інакше в нас буде одне й те саме, по колу ми будемо ходити, росіяни будуть щось придумувати, десь красти у нас, до речі, вони у нас постійно крадуть ідеї, потім їх масштабують, а потім створюють таку загрозу їх з реактивними дронами. Ми зараз цю проблему вирішили, це 100%, але далі ж будуть нові проблеми. Будуть масове застосування дрон-ракет, будуть масове застосування інших швидкісних засобів ураження, якими росіяни будуть тероризувати просто наші міста. На фронті вони зараз потерпають від того, що Україна почала ефективно воювати. А от терористичний тиск на тил – це той інструмент, який Росія зараз намагається використати, щоб культивувати оці настрої. Давайте все-таки здамося, бо воювати довго, вони будуть людей все рівно вбивати. Ну, який сенс? От оце і є оцей когнітивний інструмент, який підкріплений конвенційними засобами для того, щоб переконати нас в тому, що ніякої перемоги не буде, треба відмовлятися. Українство – це не така вже і цінність велика, в принципі, можна і росіянам вже бути, яка різниця, але все рівно ж будуть давати можливість заробляти якісь гроші і так далі. Ну, тобто це все пов'язано між собою, але ще раз повторюся, у нас тут ніякої катастрофи немає. Те, що головне, що ми знаємо, що треба поправити. У Міністерстві оборони, наприклад, створити агентство технологічного прогнозування і наладиться цей процес. Ну і навіть коли міністри будуть мінятися, оце агентство буде працювати і видавати ті рішення, ті поради міністру, президенту, які потрібно надавати, щоб запобігти трагедіям, яка сталася, наприклад, у вересні з реактивними дронами.
1: Михайло, я по-перше нагадаю, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. І з такої геополітичної точки зору цікава, ну безперечно, що цікава річ. Хоча в питанні здоров'я говорити про такі штуки, як чума, спалахи в Іркутській області Російської Федерації, ну можливо, не зовсім навіть правильно. І я бачу, що ну направду, якби моральний дух українців піднімає ось ці зображення чумних докторів, лікарів, так, в Іркутську внаслідок потенційного спалаху цієї епідемії. Але ну веселого тут, відверто кажучи, загалом для планети мало. Хоча це хвороба, яка була давним-давно подолана, проти неї є відповідні способи вирішення ситуації. І я бачу, що зараз вона ну об'єктивно бентежить світ. Вона бентежить Сполучені Штати, які звертаються до Росії з вимогою надати об'єктивну інформацію. А ми пам'ятаємо, що от як і в випадку з Уханем і ковідом, коли немає відповідної інформації, то це перетворюється в світову епідемію. І якщо не дай Бог епідемія, то з іншого боку, нібито і до воїн немає справи, немає діла, і вони можуть справді зупинятися. А хоча хто зна, от я ібо не знаю, як спрогнозувати цю ситуацію, якою вона є у випадку із чумою на Росії, тому що і Росія може зовсім нічого і не відкривати, а може відкрити, може не відкрити, може зробити як колись з підводним човном Курськ, так, коли Путін не приймав ніякої допомоги, а може відкрити, навпаки, попросити допомоги всесвітніх організацій для того, щоб повернутися, ну скажімо так, в цей порядок денний, щоб там десь хтось санкції якось під шумок зняв і тому подібне. Словом, як на геополітику може справді вплинути фактор, якщо в Росії реально розвивається, скажімо так, епідемія чуми? Чи це зарано і загучно говорити про таке?
0: Я думаю, так, треба ще проаналізувати ситуацію. Багато тут все ж таки більше інформаційної хвилі такої. Вона нам приємна, ця інформаційна хвиля, тому ми її підтримуємо, ми її трошки намагаємося піднімати далі. Але я думаю, що все ж таки реальна ситуація покаже. Дійсно, тут геополітика буде присутня в будь-якому разі. Єдине, що я, наприклад, побоююсь, що Сполучені Штати можуть Трампом сказати, що там між нами океан, нам це не загрожує, то це проблема там Китаю, проблема
1: Ну, не
0: Європи,
1: скажеш, а
0: нехай вони
1: Аляска так не
0: розбирають.
1: думає, напевно.
0: Ну так, тобто, але насправді я думаю, що все ж таки це дійсно підтримує бойовий дух наш, коли в росіян щось не так виходить. Але все ж таки, я думаю, що нам треба самим сконцентруватися і дивитися на ті речі, які реально можуть впливати на розвиток подій, на геополітику. А впливати може це виключно лише один фактор. Це наша спроможність завдавати ударів по Росії, завдавати шкоди, такої стратегічної шкоди по Росії, російським спроможностям вести надалі війну. Тобто я казав про ресурси, але ці ресурси ж вони не лише матеріальні, не лише полягають в нафті. Ці ресурси полягають, наприклад, в центрах обробки даних, які до цих пір чомусь функціонують в Росії, в аеропортах, які чомусь в європейській частині Росії до сих пір продовжують функціонувати. Хоча Україна офіційно заявляла, що в Росії літати не дозволено. Треба довести цю справу до кінця. Якщо ми вже заявили про те, що в Росії літати не дозволено, Україна має продемонструвати те, що це правда. Що ми, якщо щось говоримо, то ми говоримо це серйозно, а не просто лякаємо. Тому тут дійсно нам є чим зайнятися. В Росії дуже багато ще є, скажімо так, цілей, які впливають на спроможності Росії вести війну і на спроможності Росії формувати ті ресурси, які потрібні для агресивної війни проти України. А чума, чесно кажучи, ну я скептично відношуся до цієї ситуації. Я думаю, що росіяни там якось це замнуть. Неважливо, якими жертвами, знову ж таки, для росіян людське життя нічого не значить. Тому якщо там хтось і помре, ну, для Путіна це взагалі нічого не значить. Він просто скаже, що давайте цю проблему якось, щоб я більше не чув. От, будь ласка, розкажіть мені просто, коли ми вже дійдемо до Слов'янська. Ви ж казали, що там вже ми там за 80 кілометрів від лінії фронту, яка була місяць тому, малюєте мені замальовки, порадуйте мене ще чимось. А про чому мені не розповідаєте? От і я думаю, що так воно ситуація виглядає, і там місцеві чиновники якось цю ситуацію замнуть, врешті-решт.
1: Ну що ж, побачимо. Будемо далі пробувати аналізувати цю ситуацію. До речі, я от зіткнувся, такий коментар на сам кінець. Маю ще 30 секунд на завершення ефіру, і якраз цим скористаюся. Я помітив, що дуже часто у нас, як я закликаю все ж таки до коментарів людей, люди приходять з претензіями чи до ведучого, чи до спікера. Помітьте, питання ж тут радше, коли здійснюється якась аналітична робота, аналітичний розбір фахової ситуації, люди і запрошені гості до нашого ефіру, вони радше констатують певні факти, розбирають певні складові процесу, будують причинно-наслідкові ланцюжки, але не можуть і не мають не те, щоб права, але й компетенцій пропонувати рішення проблеми, тому що рішення проблеми це питання кадрів, це питання державного апарату. Тому виставляти претензії нам, які намагаються проаналізувати і донести цю реальність, друзі, вам, ну це, напевно, не зовсім коректно і правильно. Мені так здається, тому що просто теж я, аналізуючи чат сьогоднішнього ефіру з Михайлом Самусом, теж побачив певні претензії до пана Михайла, який розбирав просто об'єктивну реальність. Ну, тобто, це неправильно, коли людина аналізує, вимагати від неї рішення в цю ж хвилину. На рішенні є відповідні делеговані на виборах нами люди, до яких ми маємо ставити відповідні запитання і підіймати дискусії, що, зокрема, було в цьому ефірі. На тому ставлю крапку. Дякую вам, пане Михайло. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, із Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі Miss Quarterly у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням: наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10. Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» – 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання, надія, освіта викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. ChatGPT-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. ChatGPT-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми завжди намагаємося розібратися в складних подіях і явищах, які оточують нас. І наступний день після чергового масового обстрілу саме час поговорити про мирні ініціативи, які актуальні, як ніколи, і інші цікаві дипломатичні новини. Вибачте за таку, можливо, злу іронію. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти Росоргам, людина, яка завжди об'єктивна, але при цьому трошки сповнена оптимізмом. Привіт.
6: Привіт. В тебе фішка запрошувати мене після обстрілу на ранок.
5: А ти знаєш, останні півроку, не те, щоб це складно в це влучити, тобто влучити в те, що щось буде вночі, і ми щось будемо обговорювати. То якесь безумство Трампа чергове, то ще щось. І, власне, як завжди, до речі, боже, точно, місяць тому, коли ми зустрічалися, це реально було теж на ранок після масового обстрілу. Ну, така вже у нас доля. Власне, тут недалеко було влучання, так, не те, що до сміху, але тим не менше треба працювати. Власне, давай, може, поговоримо про останні події, особливо враховуючи, що сьогодні Дональд Трамп анонсує великий дзвінок Володимиру Путіну. До речі, сьогодні кремлівського диктатора день народження. Хай він помре.
6: Чим ми його не вітаємо.
5: Чим ми його не вітаємо. Власне, там якісь новини нам обіцяє Дональд Трамп чергові. У нас виходять все нові і нові депутати з закликами до миру. У нас тут і Гончаренко, якого, слава Богам, виключили з ЄС, і Гетьманцев, якого не виключили з «Слуг народу». Власне, що відбувається?
6: Чума.
5: Чума,
6: Ну, якщо серйозно, ця розмова між Путіним і Трампом на день народження, що теж важливо підмітити, що це шифон, це ж той такого буде, ці привітання, дорогой Владимир, много лет. Ось, питання цієї чуми. А ти бачив, як активізувалися американці максимально, як Дональд Трамп з допомогою? От, не знаю, як тобі, але мені спадало на думку, що це така контрольована паніка з боку Росії, щоб запросити на перемовини, легалізувати оці перемовини, бо якщо Дональд Трамп просто телефонує Путіну на день народження, ну це один рівень критики. А так ми бачимо, що тут і Держдеп вийшов з натяками, що щось відбувається. І може щось і відбувається, але ж питання, як це продати. І мені здається, росіяни продають таку легалізацію зв'язків з Трампом. Бо ми бачили впродовж всього цього часу явну антикризову кампанію Кремля. Вони не очікували, що буде підпис за кома Блюменталя. 5 вересня, коли приїжджала оця парочка Вітков-Кушнер, вони 5 годин обідали з Дмитрієвим. Ну, я не знаю, що вони там наїли на 5 годин, який фуршет, але явно, що вони обговорювали далеко не питання завершення війни. І після цього був підпис, власне, Дональда Трампа, просування в Палаті представників закону, і ми бачили, що росіяни присіли, вони не очікували. Тут вступив тоді в діло Лавров, який має свою конкуренцію з Дмитрієвим, витягнув на Генасамблеї Рубіо. Це був суто така протокольна зустріч, але мета для Лаврова була продемонструвати, дивіться, я там, Будапеш, пам'ятаєш, який не склався, і після цього наклали на Лукойлу і розняв санкції. То це була така внутрішня боротьба Лаврова-Дмитрієва. Лавров демонстрував, що він вхожий в американські еліти, може контактувати з Рубіом, з яким посварився умовно. Але після там був візит Дмитрієва, теж неформальний, теж з Віткофом, далі обговорення. Паралельно кол катався там по Латвії, Білорусі із політв'язнями. Ми маємо факт Добрих, які виходять з Санкт-Петербургу, яких не було ще два тижні тому у Білорусі за розповіді Лукашенка. Тому є, ми маємо статтю New York Times про нафту. Ми маємо мега-активність IFD Weidel з північними потоками.
5: Давай додамо контексту. Стаття New York Times про те, що Кушнер може заволодіти активами Лукойлу, які закордонні, власне. Це, ну, як там кажуть, така от в Америці антикорупція.
6: Лобізм.
5: Лобізм, да.
6: І точно не інсайдерська торгівля.
5: Да.
6: І не політична.
5: Незловживання своїм положенням, це все, да.
6: Тому, повертаючись, відбувався процес, росіяни 100% намагались реанімувати так званий пакет Дмитрієва, оці корупційно-інвестиційні мотиватори для оточення Дональда Трампа. Треба розуміти, що є Трамп, є його оточення. Оточення на нього впливає. Є різні групи впливу. І є така група впливу, яка за бабки. Це, ну, родина Трампа, фактично.
5: Ну, сам Трамп.
6: Трамп, але, ну, він же там впливає інша сторона, може його якось збалансувати, а тут саме от питання грошей. І росіянам треба будь-яким чином до 3 листопада, щоб Трамп підписав, а йому треба саме окремий указ або пом'якшити, або там перенести, або зменшити ті положення, які вступають, якщо не помиляюсь, 15 жовтня, 30-денний термін в рамках закону Грема Блюменталя. І тому росіянин тут із штанів лізуть на всі ці контакти. G20, не треба забувати, що на саміт міністрів G20 фінансів делегація на чолі з Решетніковим їздила, що запросили на G20, а це в США їздили і запросили. Тобто ці контакти. І дуже наші мирні перемовини – це лише фасад, така ширмочка, щоб уникати критики за контакти, ну, інформаційної, медійної критики за контакти з росіянами. Треба ж якийсь привід. А тут і бубонна чума, і мирні перемовини, і порятунок світу, і травми ковіду у американців, і їх улюбленість до конспірології. Все накладається, все. Трамп йде рятувати світ, може він ще запостить якусь свою шізгенеровану фоточку у вигляді там Ісуса, який врятував світ від бубонної чуми.
5: Чумного доктора.
6: Чумного доктора.
5: Я думаю, що Трампу підійшло би воно. Ну, з одного боку, а яка, ну, зрозуміло, ці росіяни, вони хочуть від термінування по закону Блюменталя Грема, як мінімум. Вони хочуть явно не отримати санкції, тому що це великі проблеми. Яка мета Трампа може бути, крім заробляння грошей? Давай так пограємо.
6: Багато заробляння грошей.
5: Да.
6: Ну, можна додати, давай, пофантазувати, можна додати Іран. Mm. Але, ну, там мертво. Ну, росіяни, іранці взяли за одне місце Трампа. Вони будуть чекати виборів. Навіть якщо в них там розвалиться повністю економіка, вони будуть до кінця чекати вибори. Росія, Ірану допомагає не тільки Росія, а є ще такі хлопці, як китайці.
5: Більші, сильніші, хитріші, небагато.
6: Так, тому гроші. І багато грошей, мені здається, єдиний мотиватор Дональда Трампа.
5: Вони намагаються щось тинути до виборів, тобто розуміють, що після виборів буде гірше, чи є в них якийсь дедлайн? Тобто, умовно, до 3 листопада встигнути раз, два, три.
6: Ну, залежить від результатів виборів Конгрес, звісно. Але треба розуміти, що зараз демократи борють, ну, всі у виборах, а після виборів настане період, і про інсайдерську торгівлю будуть згадувати, і про все інше. І тут буде, навіть якщо буде дуже хотітись Дональду Трампу і його родині, то додавати до списку ще оцю торгівлю з росіянами на політичних питаннях в обмін на щось, ну, буде ще більш проблематично. Це не означає, що там Дональда Трампа знесуть одразу з імпічментом, бо це дуже важко через те, що не буде в Сенаті необхідної кількості. Але це означає, що буде дуже сильний стрес у родини Дональда Трампа з приходом демократів хоча б в одну палату Конгресу. І тому росіяни теж розуміють, що Дональду Трампу буде не до їх там. Росіяни ж теж, вони не те, що продають щось. Вони, їм потрібно зробити вигляд, що вони готові щось продати. Бо американці, оце смерть Анкориджу настала після смерті, коли росіяни, так, на же Ютуб, да, заблокує, як так сказати, вирішили бути найбільш розумними і продати свої закордонні активи Гунвору, який пов'язаний безпосередньо з оточенням Путіна. І на що тоді Бесен сказав, що ви там трошки... Ну, і заблокували цю угоду Мінфін США. І після цього в них пішла велика напруга. Бо росіяни спробували нагріти Трампа на обіцянках. І тепер же вони відкачують, і ми бачимо, що продають через оточення Кушнера.
5: Да. Тобто, фактично, дух Анкориджа зірвала не договороздатність Трампа, Путіна по Україні, а те, що гроші поділили, як завжди. Як це буває з оточенням Трампа і оточенням Путіна, до речі. Це, мені видається, багато каже про якість інституцій, стало демократію. Оце все, що нам дуже часто люблять розповідати про західну політичну.
6: Я ще додам і про професіоналізм Віткова. У нас теж дуже люблять його прям вилизувати і про його конструктив, але це особа, яка...
5: Рубіо.
6: Ну, у нас перемовна група. Дуже, там, де просто можна технічними фразами сказати, ми завжди скажемо, який неймовірний цей перемовник.
5: Да, який він молодець. Да, це ми теж любимо. А якщо давайте трохи ми відійдемо, ще поговоримо про вибори обов'язково в другій частині, але давайте трохи відійдемо до наших справ. Тобто, ми розуміємо, що контакти оточення Трампа, оточення Путіна, вони носять переважно, ну, з високою долою ймовірності, висококорупційні складові. Тобто, це фактично спроба росіян корумпувати частину оточення Дональда Трампа. І те, що буде не дуже вдало, тому що в цьому, в корупції росіяни розбираються непогано. Тобто, найбільш корумпований країна в світі, мабуть, все-таки, з великим запасом. Тобто, що не казав про Україну чи будь-яку іншу країну. Росія в корупції чемпіон безумовний. Але... Наскільки це закриває можливості для реального мирного треку? Взагалі, наскільки перемовини зараз реалістичні? Тому що ми ж чуємо, пан Гончаренко записав вчора величезне звернення до українського народу.
6: Я не чув, виробить.
5: І правильно, здоровіше будеш. І Гетьманцев щось таке пише. Є багато інших умовних спікерів, які натякають, що треба компроміси і мир. Наскільки взагалі реалістичний мирний трек зараз? І яка межа поступок, в принципі, могла б до цього провести?
6: Ну, все починається з того, що просування миру залежить не від того, як йде трек, а від того, що в голові Путіна. А в голові Путіна, ну, за інсайдами, віра, що тепер уж точно Україну прокидає Європа. У нас дійсно буде важкий період в 27-му році, але це не означає, що кінець світу і так далі. Все може, якщо бути розумнішими, все може бути добре. У Путіна в голові, що ось то точно 10-й раз перенесли дату захоплення Донбасу. І
5: тепер точно получиться?
6: Да, бо ж Герасимов не буде брехати, Куп'янськ взяли там, і так далі. Ну, тобто, ти береш карти, мапи, вибачте, ти береш мапи Генштабу РФ, і там десь на 25-30 кілометрів фронт.
5: Там, де навіть він рухається в зворотній бік?
6: Він рухається все одно.
5: Да.
6: Тобто він живе в своїй бульбашці. Йому бульбашку формує генштаб, з яким він не боїться спілкуватись, і який боїться йому доносити щось інше, окрім те, що в країні чума. Ось. В них формує ФСО бульбашку, кого пропускати, це така мембрана, а кого ні. Там ФСБ вирішує свої справи фінансові, бо повністю їм повний карт-бланш по західному бізнесу. До речі, привіт, Шродер, який буде тепер займатися супермаркетами на Росії. Ось, чув цю новину?
5: Ні, що там сталося?
6: Ну, наш любий екс-канцлер Німеччини увійшов в раду директорів мережі супермаркетів і гіпермаркетів. Боже, як вона там називається? Коротше, російської мережі супермаркетів і гіпермаркетів, яка була глобусого, яка була німецькою, але там її віджали, керує там умовний німець, ну не умовний, а німець, але який там їздить на
5: Валдай.
6: На ну, на Пітерські всі, ну, як треба, контролюється ФСБ. І Шродер, звісно, це не політична корупція, питання тільки, ну, він же залишається в раді директорів північних потоків. Питання, що ще він має зробити, яке політичне замовлення, що йому дали, скажімо, посаду для відмивання коштів. Бо офіційно він має займатися розбудовою мережі, з стратегічним баченням розбудовою мережі супермаркетів Росії. Ну, така. Ось. В чому було питання? Про мирні перемовини.
5: Да.
6: Ну, ось вони, ну, перемовини йдуть, але вони не мирні. Путін живе в своєму світі, в своєму оточенні, і, власне, що б ми не хотіли, що б ми не зробили, все буде, що б не змінилось в США, все буде упиратись в спроможність Росії вести війну,
5: угу.
6: А завдяки Трампу зменшення цієї спроможності до необхідного рівня трохи відсувається, завдяки цінам на нафту і подіям на Близькому Сході. Але це не означає, що росіян там все добре. Тобто вони так само виснажуються. Питання нашої спроможності, питання наших ресурсів на війну, нашої стійкості. Ну, тобто росіяни будуть це ставити, підірвати тил. Ну, в них стратегія не змінилась. Ті, хто мають стратегію, а в Росії теж мають стратегічне бачення, насправді, воно будується на підриві здатності населення України до опору. Це психологічний і інший тиск. І друге, на підриві політичної підтримки в Європі. І їх задача встигнути до 28-го року.
5: Чому до 28-го?
6: Ну, там вибори, Трамп. Ну, можливо, він там на третій термін, щось, але все одно це підкидання кубика. Мало піде щось не по плану. Бо уяви, якби не було Дональда Трампа, була б хоча б адміністрація Байдена, була б та ж підтримка на тому ж рівні, на якому вона
5: я
6: була.
5: Я думаю, вона закінчилася вже.
6: Я думаю, так. Да. Ну, санкціями цими дотисли.
5: І зброєю. Тому що ми якось забуваємо, що 60 мільярдів на рік, я дуже веселять українські трампісти і люди, які кажуть, при Байдені було хуже, мені просто цікаво, як у них це виходить в їх голові. 60 мільярдів доларів на рік і нульові бенефіти для Росії, 0 доларів на рік, мінус, тому що ми платимо американцям за їх послуги і зброю, і бенефіти для Росії. Як в них це врівноважується в голові? Мені досі для мене це
6: велика загадка. Бо Трамп не лівак. Але такий, що роздає скільки там, 5 тисяч?
5: Ну, знаєте, да. Трамп не лівак, не повісточка, але давайте в разі перемоги на виборів, я кожному американцю дам по 5 тисяч доларів.
6: Ну, тут, там же ж підключили, повернули Маска. Повернули Маска дуже просто. Треба бабки. Він вклав вже 110 мільйонів.
5: Да.
6: Там вже почалася роздача, а, ну, республіканців там цікаво, бо буде як в цих великих комп'ютерних іграх, там Каліфорнія атакує, Техас стає синім,
5: да,
6: там,
5: да.
6: За демократів. Ну, там Канзас, в якому демократи не вигравали 100 років.
5: Так, да, 84 роки, щоб точно.
6: Там, 94.
5: 94 роки, точно.
6: То він з дуже великою ймовірністю, а з 50 на 50 ймовірністю може стати демократичним. Ну, це оцінка.
5: Так, в Канзасі 94 роки не було демократичного сенатора, І завдяки долю Трампа, його таланту, його здібностям може бути. При це при тому, що демократична партія дуже полівіла, це теж правда. Тобто не треба думати, що це та демократична партія, яка була навіть при Байдені, умовно кажучи, і вона не буде настільки проукраїнською, скоріш за все, вона буде скоріше
6: про-палестинською,
5: навіть скоріше, про-палестинською, а і набагато з більшим акцентом на внутрішню адженду, тому що розшарування і соціальні проблеми в Америці тільки ростуть і нікуди не подіваються. І Трамп же теж не. Хотів сказати, Трамп не дурень, ні, це неправильне формулювання. Трамп щось розуміє в політичному популізмі, і він обіцяє 5 тисяч доларів американцям, тому що в них гарне життя. І очевидно, вперше, мабуть, за останні 100 років стара радянська пропаганда про Америку стала відповідати дійсності. Це теж велика проблема.
6: О, старий політик з радянських часів, фактично, і мислення.
5: Так, Трамп 46-го року, да, здається? Да, 46-го року.
6: Ну, скільки, 88?
5: Ні, 80.
6: 80, да.
5: То... Ні, йому вже 80 цього року, да, він 46-го року виходить. Да, тобто, це ж цікава історія. Давай трохи протизеримо тему, тому що вона буде дуже важливою. Власне, вибори в США. Які зараз ослади по виборах в США, за твоїми оцінками, які шанси на те, що Трамп зазнає нищівної поразки?
6: Нищівна поразка – це втрата двох палат. Давай.
5: Да.
6: Поразка – це втрата однієї палати. Перемога – це збереження палат, ну, щоб ми детермінували одразу. Да. Те, що Трамп втратить одну палату, ну, шанс близький до 80% десь для мене. Тобто палата представників. Був план порізати округи, увімкнути джерімендерінг, тобто нарізати округи так, щоб більше для наших слухачів прийшло республіканців. В якихось штатах нарізали, якісь демократи нарізали.
5: Каліфорнія, наприклад.
6: Да, але якщо мінуснути те, що нарізали демократи, і те, що нарізали республіканці, республіканці в плюсі, здається, там рахували на 11 штатів. На 11 місць. Але перевага республіканців десь в 25-30 місць. Ну, тобто, десь, якщо мінус ці 11, запас десь 10-15 місць у демократів є. Щодо Сенату, то там взагалі мали забирати республіканців. Рік тому вірогідність того, що переможуть демократи в Сенаті, була в рівні 10%.
5: Да.
6: Тобто, там треба було з 6 спірних округів демократам забирати 5. І не програти жодного свого хиткого. Тобто це виграти у 8 округах. Зараз спірних округів вже 8. Туди додався Техас, туди додався Канзас, туди, здає, Огайо додалось. І тепер республіканці...
5: Традиційно червоні штати. Все.
6: Так. Тут треба віддати належне. Мені особливо сподобався Канзас. Отут зламали республіканців. По-перше, за кандидата в Сенат демократа підтримку надали два колишніх губернатори республіканці. Більш того, кандидат демократів по Канзасу, здається, він колишній республіканець, який перейшов в цьому році до демократів із заявою Дональд Трамп негарна людина. Ось. Більш того, туди хотіла приїхати Камала Харріс. Оце було смішно. Вона, ну все, ми ж... Зі своєю такою повісткою. Їй сказали, будь ласка, не приїжджай, ми тебе не приймемо. Тобто вони розуміють, що перемога лежить в поміркованості. Оці праймеріс, це дуже гарна річ в плані лифтів всередині партії, коли вони працюють. Але у виконанні зараз американців це дуже погана річ.
5: Гарантована перемога радикалів.
6: І з тієї
5: да,
6: сторони.
5: Правих і лівих радикалів. І ми цю тему цікаво продовжимо після маленької паузи.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Ми зупинилися на цікавій тенденції, як демократична партія бореться за екс-червоні штати, де зараз йде активна боротьба. Червоні не в сенсі комуністичні, хоча після обіцянки Трампа роздати 5 тисяч доларів, можливо, і так треба дивитися. Але колишні республіканці, помірковні демократи, Канзас, Огайо, Техас борються з непомірковими республіканцями, отримують підтримку від умовно помірковних і борються там з республіканським мейнстрімом теперішнім, тобто з мага-мейнстрімом. З іншого боку, ми бачимо, що в традиційно синіх штатах багато чого полівішало, і демократична партія в цілому все одно стає лівішою. Якщо ми умовно отримаємо перемогу палати представників демократів, а Сенат лишився республіканським, ми можемо розраховувати, що оцей оновлений склад буде більш проукраїнським і зможе змусити Трампа до якихось активних дій проти Путіна?
6: Насправді є прогностики, є сценарність. Коли вам надають сценарій, значить це фігова аналітика, насправді. Yeah. Бо є два сценарії поведінки Трампа. У разі поразки республіканців. Перша – це встати в позу. Але встати в позу – це боляче для нього. Але це Трамп, оце питання. Це означає, що він піде на максимальний конфлікт з Конгресом. Але республіканський стеблішмент не зацікавлений в цьому абсолютно, бо треба проводити закони.
5: Бюджет, да.
6: В оточенні, навіть в оточенні Трампа, оця гоп-компанія Венсмо, Трамп-молодший Кушнер і інші, які просто використовують там батька, тестя як таран для своїх політичних і комерційних інтересів, то навіть вони не зацікавлені в абсолютному конфлікті з Конгресом, бо 28-й рік абсолютно бути ще... Оскільки виходить, 3 роки, 2 роки з половиною дисфункціональними. Ну, це погана стратегія на вихід на 28-й рік. Є другий, що прийдеться республіканцям домовлятись. Не Трампу. Трамп – це святий тотем. А республіканці будуть домовлятись, особливо ті, які будуть доводити, ми не такі. Ми не такі були, як мага, нас взяли в заручники і так далі. Тобто навіть є тенденції в Сенаті, лідер більшості, вилетіло з голови, Тун, лідер більшості в Сенаті, республіканець Тун, нещодавно розкритикував Трампа за те, що той витратив державні кошти на щі рекламу на телеканалах. Бачив там?
5: Так, да, боже, це і реклама крінч, і вчинок крінч.
6: Ну,
5: як чесно, взагалі, це мене десь не дивує. Тобто, у нас, якби така дія, у нас багато речей, які робить Трамп і республіканці, якби вони відбулися, у нас би реально весь інтернет зійшов би на відому субстанцію, просто розірвав би президента, прем'єра, кого завгодно, там, будь-якого політика. Ні, Трамп. Там дуже обережна критика.
6: Ну, він витратив там декілька десятків мільйонів доларів, щоб контекст, щоб прорекламувати себе, а точніше свої пости в True Social згенеровані штучним інтелектом. Тому виходить, ну, але для нас це важливо, що Тун, який лідер більшості республіканців в Сенаті, розкритикував за це Трампа, що є достатньо, ну, один з рідких моментів. Бо треба нагадати, що Тун боявся виставляти закон Грема Блюменталя без погодження Трампа, маючи підтримку 80 плюс сенаторів. А тут вже, ну, демонстрація.
5: Вибори наближаються.
6: Ну, вибори, так. Да. Свято наближається.
5: Да. А треба обиратися. А і тут знову таки дамо контексту, що в чому, вибачте, прикол виборів Сенату цього року? Чому пан Дмитро казав, що рік тому ніхто б навіть уявити не міг, що республіканці можуть його втратити? Тому що в Сенат, тобто, якщо палата представників кожні 2 роки переобирається повністю, то сенаторів повноваження 6 років. І кожні 2 роки переобирається 1/3 від сенаторів. І оця 1/3, яка мала переобиратися, це при тому, що республіканці мають більшість. Це 1/3, мабуть, найбільш прореспубліканська. Тобто, за базовими налаштуваннями республіканці в цьому пулі мали отримати, в принципі, найбільше голосів і спокійно не те, щоб втримати Сенат, а навіть трохи зміцнити свої позиції. Але завдяки талановитій політиці за останні 1.5 року Дональд Трамп прийшов до моменту, коли він може втратити Сенат найбільш сприятливий для себе, для республіканців рік. Тому що ми вже бачили це на місцевих деяких виборах, коли реально колишні республіканці переходять до демократів, рухають не ліву адженду, а таку традиційну демократичну центристську і виграють вибори на цьому. Тобто зараз ми бачимо таку доволі складну ситуацію, і той же Тун має він розуміє, що зараз треба відміжовуватися від Трампа, особливо в Штатах, де є така суперечлива ситуація. Хоча, знову таки, до виборів Трамп, пам'ятаємо, казав «дріл, бебі, дріл», Техас мав бути задоволеним, тому що нафтові привілеї, але, як бачимо, не задоволені.
6: Це, до речі, от про Техас задоволений. Пам'ятаєш, нещодавно Трамп погрожував G7, що зупинить постачання дизелю експорт, щоб ті викинули додатковий обсяг з резервів нафти.
5: Да.
6: Я взагалі б на це б не реагував до виборів, оскільки Техас і компанії, які її експортують, вони отримують дотації на внутрішньому ринку, якщо залишають, але вони зацікавлені в експорті так само. І це головні фінансові гаманці республіканців.
5: Так.
6: На всьому півдні, не тільки Техас. Тому вони б там би база республіканців фінансово занила би з цим забороненою експорту.
5: І веселі парадокси. Історія з сваркою з Канадою. Ми ще поговоримо про Білорусь, Канаду і Добрива, але ж є ще один нюанс. В Техасі є велика кількість нафтопереробних заводів, які орієнтовані на важку нафту. В Техасі переважно легка нафта. І вони вже багато років налагодили процес отримання нафти з Канади для її переробки. Дональд Трамп провів геніальну спецоперацію в Венесуелі, де теж видобувають подібну важку нафту, посварився з Канадою, але з Канади нафту техаські підприємства почали отримувати з додатковими тарифами, дякуємо Дональду Трампу, тобто дорожче і невигідніше, а з Венесуели ніякої нафти не надходить в потрібній кількості, тому що за часи правління Чавеса і Мадуро нафтопромисловість Венесуели була похерена буквально, тобто вона була фактично зведена до нуля. Ну, такі таланти. Можна навіть, якщо у тебе лапки, ти можеш буквально золоту жилу вробити. І техаські компанії нафтопереробні тупо не отримують нафту. І тут ми зараз повернемося до Близького Сходу наших ударів по НПЗ. Що каже Трамп? В Техасі нафтопереробні заводи зачиняються через дії клятих ліваків. Хоча вони зачиняються, тому що в них тупо немає нафту, то їм невигідно працювати з тією нафтою, яку Трамп забезпечує.
6: Слухай, він розповідає, що бензин дешевше. Є реальна заява, він каже, ну це ж на що там, ну він такий, як і був майже.
5: І тут давай про бензин трохи поговоримо, і що ця заява означає, чи мають вони якийсь політичний сенс. Спочатку він заявляє, що нафта дорожче і бензин дорожче через українські дії по нафтопереробним заводам в Росії.
6: Що абсолютно ідіотизм, оскільки, оскільки на ціну дизеля, ну і загалом паливо впливає, ціна на сировину впливає від подій на Близькому Сході, а не від того, що Україна б'є по нафтопереробним. Більш того, якщо менше нафти переробляється в Росії на внутрішній ринок, то Росія вимушена більше постачати сирої на зовнішній ринок. І тому тут питання, ми взагалі сприяємо. Ну, в певному сенсі. Насправді, ефект від українських ударів саме на ціну на бензин в США, ну, не те, що нульовий, ну, близький до нульових. А проблема, ти вірно підмітив, привіт, Канада, митні війни з Канадою, привіт, Близький Схід. Трамп просто створює зовнішнього. От, якщо ти не можеш вирішити внутрішні проблеми, створи зовнішнього ворога. І об'єднай, спробуй. Тобто, Україна, це ж зручний, наша дипломатія, це зручний, на жаль, об'єкт, для США, де можна сказати будь-що, і ми це не будемо заперечувати активно. Бо ми, у нас є позиція не посваритись, ну, логічно з одного боку, а іншого, ну, є форми логічності, що ми там не посваримось з США, але, ну, можна було не сваритися, а теж опанувати тезом Дональда Трампа. Він розуміє, що ми будемо казати про в оточенні Дональда Трампа. Не знаю, як Дональд Трамп, але в оточенні розуміє, що ми будемо казати про конструктив, найкращого політика і дипломата Віткофа, який, нарешті, сподіваюся, вивчив такі, які області в Україні існують. Ось. Ну, тобто, ми будемо це все говорити, це буде йти в медійку американську, республіканську. Дональд Трамп зараз буде активно вести перемовини. Чому вони хочуть тристоронні перемовини провести в жовтні? І дуже сильно. Вони хочуть провести їх до виборів і сказати, Трамп вийде, дивіться, ми зібрали їх, ми домовились. Бо я ж сказав, проблема в тому, що з Україною проблеми вони б'ють. А ось ми домовились. Ми до миру, до поступу і так далі. Ну, а паралельно легалізовуються контакти, бізнес-контакти, про які ми кажемо. Тому так.
5: Прикольно. Або ні. Знаєш, тут мене в цьому сенсі дуже дивує оця... Я розумію, що ми зараз говоримо про Трампа, це тому, що Трамп в плані риторики він як Путін. Тобто сьогодні сказав зелене, завтра жовте, сьогодні, а післязавтра кругле. Але спочатку він каже про українське НПЗ. Потім він каже, що насправді... він якби каже, що насправді так, Іран, але... Ми почали війну в Ірані, тому що чув чужого заяву, почали в Ірані, щоб у нього не з'явилася ядерна зброя, тому що інакше він би знищив Лос-Анджелес і Сан-Дієго, а давайте він їх знищить, це ж буде добре. Там щось таке було сказано. Я просто потім сидів, перекладав, думав, бо я там настільки тупий і не розумію, що він каже, а потім перекладав, да. Він сказав саме те, що я процитував.
6: Він забув додати, бо вони голосували за демократів.
5: Да. Навіть знищив Сан-Дієго, бо вони голосували за демократів. До речі, треба перевірити. От Лос-Анджелес точно.
6: Сан-Дієго навряд чи.
5: Да, навряд чи голосував. Тобто є свої питання до Трампа. Власне, тристороння зустріч. Наскільки вона ймовірна? По-перше, в жовтні місяці. По-друге, наскільки ми очікуємо якихось результатів. Тому що ми бачимо, що росіяни терор не зупиняють. І на сьогодні вночі могли це відчути. І не тільки в Києві, в Прилуках, в Кременчузі, в інших містах. Це перше. Друге, ми бачимо, що з іншого боку вікно можливості проекти на дронах для Росії стрімко закривається, тому що останні дні сили ППО збивають їх все ефективніше, Росія буде, звісно, їх допрацьовувати, ми будемо допрацьовувати сили ППО, але от ця гонитва, з одного боку, Путін все одно робить ставку на ескалацію, і проти України, проти Європи, з іншого боку, вікна можливості не безкінечні, а з третього, після виборів, навіть Конгрес і Сенат, російське положення може погіршитися в Америці. Як це відкриває можливості для тристоронніх контактів і якихось результатів за їх підсумками?
6: Результати були досягнуті ще рік тому, технічні, про питання завершення розмежування, відведення, тобто технічні результати досягнуті. Політичний результат, тобто воля до завершення війни, ну ми казали, він залежить від головної сторони, тобто агресора Росії. Без змін не відбувається, тому все, що буде відбуватися, це буде імітація. Єдине, яку ціль ми переслідуємо в цій імітації. Раніше ми переслідували, щоб задобрювати Дональда Трампа, бо він був в сильній позиції, він мав елементи і засоби натиснути на нас. Частково ці засоби, елементи зберігаються, але вони звужуються. Тобто десь розвіддані перейшли більше на Європу, французів, британців, якими нас. Десь постачання патріотів і ракет взагалі не обговорюється. Тоді ж це був елемент тиску на нас. А зараз, незалежно, які в нас відносини, патріотів, ракет нема від США, бо їх просто нема. Ну, вони є, але вони в критичній зоні Пентагона. Ой, Боже, там же ще в Пентагоні до Маск з'явився знову. Але виходячи, що ми переслідуємо від цих тристоронніх? Дати можливість контактів американцям з Росією легальних через нас і отримати заяви тиску, що ми маємо щось, ну, вона вже буде тиснути, щоб ми зупинили удар. Ну, це порядок денний Трампа зараз. Він не врятує його електорально, але щиро вірить, що так можна перекласти, щоб ми визнали наші удари як чутливі, щоб ми визнали, що ми їх припиняємо. І Дональд Трамп майже завершить яку там 12-ту, 13-ту, ну, він там якось рахує.
5: Я думаю, що він закінчив мінімум 4 війни з Іраном.
6: Та ні, то там було 29
5: оголошень, що ось буде перемир'я. Але ж Іран не піде на ніяке перемир'я в будь-якому разі. І ми не підемо ніяке перемир'я одностороннє з нашого боку.
6: Тому от для мене, щоб змістити, не відмовляти, а змістити за листопад.
5: Угу.
6: Типу там, 4 листопада, зуб даю, ми готові приїхати. І бажано не на Близький Схід. Бо на Близькому Сході дуже зручно Кушнеру вирішувати свої справи. Нехай з'їздить, не знаю, в Швейцарію.
5: Нагадаємо теж про Кушнера і антикорупцію. Під час перемовин навколо відносин між Саудівською Аравією і Ізраїлем у Джареда Кушнера виник спільний інвестиційний фонд з спадковим принцем Саудівської Аравії і Мухаммедом бін Салманом, з яким з його найближчих товаришів. І іронія в тому, що Джаред Кушнер – це ортодоксальний юдей, глибоко віруючий, начебто, а Саудівська Аравія – це вахабітська мусульманська держава, тобто яка за ідеологічними базисами ортодоксальний юдаїзм вважає єресю релігійною, це для них важливо, але гроші виявилися трохи важливішими.
6: Ну і треба додати, що цей фонд ще мав би забирати фактично кошти з відбудови Гази, управляти, точніше, ну, забирати. Куди всі інші країни, оця Рада Мира Трампа мали б скинутися, але питання, що ніхто не скинувся.
5: Ну, тому що, не знаю, там, умовний емір Катару або еміри Об'єднаних Арабських Еміратів, ну, вони ж не тупі люди, м'яко кажучи, вони з великим рахунком часто набагато більш освічені і притомні, ніж Дональд Трамп, і ніхто не хоче свої гроші просто дарувати з невідомих причин людині, яка в процесі побудови Ради миру почала війну, яка всім задала величезні збитки.
6: І більш того, змусила до нових союзів, ну, умовних, Меканська угода між Туреччиною, Пакистаном, Саудівською. Десь вона ще не є блоком фактичним, але якщо це дійсно відбудеться, зараз є повідомлення, що пакистанці і турки направляють війська в Ємен, в Саудівську Аравію.
5: Для кампанії проти хуситів в Ємені, да.
6: Проти хуситів. То це дієвість цього союзу на порядок вища, ніж Дональд Трамп сказав, що він не буде бомбити хуситів.
5: Да, да. І, ну, тобто, знову-таки, фактично, ми зараз бачимо конструкцію, де найбільш індустріально розвинений регіон, одна лідера світової промисловості – Туреччина, ну, одна з найбагатших країн світу – Саудівська Аравія, і країна, де дуже багато людей – Пакистан.

0: А скрипач не нужен родною, Америка не потрібна, тому що, в принципі, якщо цей союз дієвий, зрозуміло, проти кого цей союз, і на трьох, там, щось 400 мільйонів населення виходить, там, Туреччина 80, скрайні десь 30, і 250-270 в Пакистані.
1: Так багато в Пакистані?
0: Да.
1: Мені здавалося менше.
0: То більше 200, точно, зараз я навіть я перевірю. Тобто це величезний союз, плюс інші країни можуть спокійно в нього вступати, щоб гарантувати спільну безпеку. Зараз прямо цікаво, я помилився.
1: Важливий момент, фактчекінг населення Пакистану.
0: Я скільки помилився, 206 мільйонів. 206. Це 2020 рік, тобто я думаю, що вже більше, але мені здається, що я потягнув їх прогнозу ООН про найближчі роки.
1: Так, як і не враховує там гірську місцевість дуже часто.
0: Оу, 240. Оцінка ООН 240 мільйонів.
1: За 6 років.
0: За 6 років.
1: Намаз. Так,
0: да, дуже швидко все зростає. Да, ну вони дуже швидко множаться, тому Іран треба напружитись. Коротше, це реально дієвий союз з одного боку. З іншого боку, Дональд Трамп цього досяг за 2 роки. Він фактично саме усунув Америку з регіону.
1: Так, він нормально так досяг. Канаду в Європу, ну, в Союз.
0: Європейський.
1: Європа там свої безпекові ядерні щити розбудовує. Там Франція ходить з ядерною зброєю, кому треба. Латвія скасовує заборону на розміщення. Там фіни скасовують. Ну, тобто, це, звісно, це не стратегія Дональда Трампа зробити світ краще. Це просто світ побачив, як погано залежати від електоральних циклів в Америці.
0: Давай трохи про Європу, може, на кінець, тому що ти згадував, що Володимир Путін розраховує у 27-му році отримати собі в Європі якісь союзи. Тобто, звісно, це воздуханство, і, скоріше, він нічого не отримає, навіть якщо Марі Ле Пен стане президенткою, це нічого для Путіна суттєво не змінить. Але в чому його розрахунок? Як Європі протистояти цій загрозі з боку АФД, Марін Ле Пен і інших таких специфічних персонажів?
1: Є два моменти. У мене в акваріумі є рачки. Були. Прийшлось віддати. Але зміст в тому, що вони линяли. Скидували, і в момент линьки вони найбільш чутливі. А линька – це розширення, ну, вони більше не ставали. Європа зараз в моменті розширення. В неї екзистенційна криза функціонування. Бо так, як вона є, вона не може функціонувати. Так, воно, як воно має, це біль трансформації. І це накладається на політичні трансформації. Бо так, як було, не може функціонувати. З цього там праворадикальні партії популярність здобувають. З цього зараз питання реформування. І воно буде в жовтні підійматись безпосередньо на самітах ЄС. І Єврокомісія буде представляти нові плани. Це те, що нам не подобається, і правильно, що не подобається, але там якісь статуси перехідні надавати Україні до членства і тощо. Ну, тобто це просто зрозуміння, що 30 країн, а Україна з горем пополам, завдяки більшою мірою не нашим державникам, а позиції Єврокомісії, ми включені в план розширення. В пріоритеті є 4 країни – Чорногорія, Молдова, Україна, Албанія, які отримують персональні плани, де буде визначені чіткі дедлайни, а не я закінчу, закрию кластери, ну, коли, ну, тобто, це політичний тиск. І ми потрапили в це розширення. Європа розширюється. В 30-х роках вона, скоріш за все, розшириться.
0: Більше того, ми бачимо дискусію в Британії, і вже більше 50% британців за повернення в ЄС. Ми бачимо дискусію в Канаді, яка каже, так, нафта ні, всіми сусідами ні, хочу в Європейський Союз. Що, до речі, дуже сильно Європа сила, бо такий великий ресурсний...
1: Арктика, да. Нафта, добрива.
0: Що завгодно, буквально що завгодно.
1: Ну, мінус росіяни з добривами.
0: Да.
1: А це один із елементів тиску, бо Європа, проблема в Європі, Європейський Союз, високий рівень був побудований на тому, що вони дуже сильно підтримували сільську місцевість.
0: Да.
1: Сільська місцевість зазвичай країну в загальних цифрах тягне вниз, ну це не тому, що через рівень життя. Тому європейці виходили, що треба підтримувати не мегаполіси, в першу чергу, а сільську місцевість.
0: Дрібних власників.
1: І це створило цю тенденцію, що фермери, як в Польщі, ну, Франції, диктують зовнішню політику дуже часто. І на цьому

0: Але Росія, яка є головним постачальником і Білорусь. Або Білорусь через Росію, або Росія через Білорусь, там по-різному схеми. Постачальником добрив для дешевих добрив, головне, для фермерів. І це був елемент тиску. Це елемент тиску, чому дуже повільно вводились санкції на продовольство з Росії, коли нам блокували кордони, а Росія спокійно постачала сільськогосподарську продукцію. Бо питання було насправді не пшениці чи чогось іншого, а добрив. І Канада – це грааль для Європи насправді.
1: Та це єдина країна, яка має запаси всіх добрив, і фосфатних, і калійних, ну і нітріти може виробляти, 10 мільйонів кілометрів, великі розпаковані ресурси,
0: арктичний флот,
1: спільний контроль над Арктикою. Тобто Канада – це величезне надбання. От кордони Європи, які проходять по Луганській області і закінчуються на Алясці, це страшний сон для Китаю, для США, для Росії, для всіх.
0: І для риби в Ісландії, насправді. Якщо Канада дуже сильно зблизиться з Європою.
1: І для тріски.
0: Да. І тріска, да, напружується в Ісландії. Ось. Да. Тому, повертаючись до питання в Європі, ну, електоральні цикли. Тобто ми будемо переживати цей екзистенційний момент електоральних циклів. Нас лякають ультраправим переворотом вже років 10.
1: Угу.
0: Праві дійсно набирають. Бо це логічний відкат, це ефект маятника. В одну сторону, в іншу сторону. Але якщо ми подивимось навіть на ту Ле Пен, вона центрується.
1: Дуже центрується.
0: Владу здобувають ті, хто вміє центруватись. Якщо ми подивимось на заяву старі лепенівці, там заявляють Україну, зупинення допомоги, і нас це тригерить. Бо для нас це все Ле Пен. Барделла ж виходить, а він друга людина після Ле Пен, фактично в цьому русі, і каже, що ми Україну не залишимо. Так, звісно, ну це не буде та підтримка, фінанси поють романси, а романси там дійсно співають. У Франції школяри захопили міста, фактично, і школи.
1: Дуже люблю читати цю аналітику нашу, право так звану, типу, що це наслідки міграційної політики. Не бачили люди 68-й рік, коли жодних мігрантів в Франції ще взагалі не було, а бунти були ще кривавіші.
0: Ну, це...
1: Французька традиція.
0: Французька традиція. Да. Велика французька революція. Там гільйотини побачила всіх. Абсолютно.
1: І правих, лівих.
0: Від Робеспьєра до короля і так далі.
1: І всі були все окей.
0: Тому, повертаючись до тематики, політики будуть центруватись.
1: Угу.
0: Розрахунок Путіна, що це ж мої союзники. Я ж там кидав в Ле Пен і все далі. Союзники Путіна – це Авді. От що з ними робити, нема думок. Ну, бо це там прямі агенти. Я думаю, там стільки компромату на Авді, що... Але... Дай Боже, що FD будуть на виборах тільки в 29-му році. Ну, якщо не станеться якихось ексесів. Ле Пен, це трохи інший момент. Так, контакт є, це буде послаблення підтримки України, але там можна працювати.
1: І, по-перше, вдруге, якщо там ми завершуючи об'єктивно, Франція, головне, щоб голосували європейські пакети, тому що сама Франція дала за 5 років менше допомоги, ніж Норвегія за рік.
0: Це прямою. Але треба вважати, що внесок Франції в загальні європейські.
1: От я ж кажу, що важливо, щоб вони і європейські історії та, голосували. Та, саме цьому
0: задачу. І приклад Британії Фараджа.
1: Да.
0: Він же теж центрується. А ще 5 років тому це така консерва була.
1: Да. Зараз він антиросійський, проукраїнський місцями.
0: Бо це що? Бо це вигідно.
1: І хочу влади.
0: Ну, хочу, да, ну, так, основний мотив – хочу влади. А що хочу? Ну, бо вигідно йому. Бо в консенсус Британії він такий. У Франції він гірший консенсус. Ну, ще навіть не факт, що Ле Пен переможе.
1: Це факт.
0: Чого?
1: Це факт, в смысле, що не факт. Що не факт.
0: Вже, бо в неї є база 30%, 35% да. Стабільна. Але другий тур – це голосування проти.
1: Так. Да. І на цій оптимістичній ноті, що підтримка України є політично доцільною і вигідною для європейських, навіть радикальних політиків, ми завершуємо. Дмитро Корнієнко, дякую тобі. До зустрічі за місяць. З вами почуємось за тиждень. Дякую, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У нас є лічені дні. Вадим Денисенко – керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про резонансні заяви Трампа та Кушнера щодо України. Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні? Заяви Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель у США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа з Зеленським. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп уже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Узагалі все, що ми бачимо найближчими тижнями, буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації. Все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Усі заяви Трампа його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського і Трампа під час майбутньої зустрічі та втрати розвідданих та тієї допомоги, яку надають США. Але на відміну від ситуації, що склалася після сварки в овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив, ніж це було півтора року тому. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас украй важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа, у тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, а й з Сі Цзіньпіном. У нас є лічені дні, щоб нав'язати свою гру, і як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота, і потрібно об'єднати зусилля і влади, і опозиції. І головне – наступити на горло своїм амбіціям. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: до осінь. І ним грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для Петріот, посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

впливує в цей світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: для довідки.
1: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ-агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити

0: припустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «Heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає Збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру зсередини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. Якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави як такої не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. мислять самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. Набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила Християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера – рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня Західна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на Заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. Робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті, варто розглядати підйом АФД. Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців побільшало жінок. Неефективну промислову базу НДР було практично повністю демонтовано, і хоча на схід почали надходити нові інвестиції, чимало робітників умить втратили звичний уклад життя і засоби до існування. Масовий відтік населення призвів до зміни демографічного портрета регіону. Серед жителів, що залишились, переважають люди старшого покоління та чоловіки з нижчим рівнем освіти. Однак лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно-розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати у молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись. Чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –